0: нисэх батхан харангуй дур шурган дуун аянг мэт. Сүнгэн нь дугарч ахшнаа бусхуй дур айдас хөрмөр сонсогдож дүнгэн нь шуугаж өмнө уулнаас хурч ирэх мэт. Хүйлэн дэргэж үсрэн бүжгэж харанхуй газрын шүтэн хөдөөгчүүд уцрын мэтгүй сэчэд мэргэд тоормой. Шүүдрийн сувд доош унан сарн дээш дэгт хүйдур шивнэн шушнэн хүний жүг ирхүүе нүд нээж болохгүй. Миний бие долоон тохой чи өргөөс мэт. Чиний бүл олон тул намайг хорлон чадамгүй. Тэнгэрийн тогтоосон чах тул чөрчин яаж чадах вэ? Тэнгэрүүлэн хамгаалах хөшиг жамааг чамдур хийж өгсөгүй. Намрын салхин нэгэнтээ сэрчгэнэн өглөөний нарам мантах уя. Навтхар бичил чиний бие шувуу тэжээхэн үү? Лавтай.
1: Чугларсан батхнын уншуу. Лю Юси. Нилх нил жунайсүн сул таньхам нээгдхүүе. Нисэх батхан харангуй дур шурган дун аян гэмэт. Сүнгнэн дугарч ахшнаа босхой дур айдас хүрмөр сонсогдож. Дүнгнэн шуугаж өмн нуулнаас хүрч хэрэх мэт. Хүйлэн дэрвж үсрэн бүжгэлж харангуй гадрын шүтэн хөдөөгчүүд учрыг мэдхгүй сэчит мөргөд төөрмэй. Шүдрийн сувд доош унан сарн дээш дэгдхүй дүр шивнэн шушнан хүнээ жүг ирхүүе нүд нээж болохгүй. Миний бие долоон тохой чи үргээс мэт. Чиний бүл олон тул намайг хорлон чадмай. Тэнгэрийн тогтоосон чах тул жүрчин яаж чадахгүй. Тэнхрүүлэн хамгаалах хөших жамаах чамдур хийж өгсөгүй. Намрын салхан нэгэнтээ сэрчхнэн өглөөний наран мандахуя. Навтхар бичил чиний бэй шувуу тэжээ хану лавтай. Энэ үл Лю Юйши тэрэг тушаалан хасуулж ламжууд суухтаа мэтсэн шүлэх болно. Шүлэгт батхнаар жарим ноён гэж хуртны зүрлэн бичиж тэднээ ховдох шунхай мөн чанарыг инхүү дүрсэлэн илжилжээ.

Уудулаасны мөчрийн дуулал 2 бадах. Лювиши. Умарт гажрын тэргүүлэгч чичгий тангад биш хөөрүүлээж өмнөд вангийн урлан жохоосон гавр мод найдуулал. Урд төрийн дуу хөгжми абгай бити чавхтах дун. Уудулаасны мөчрийн дуулалыг урбуулан жохоосны сонсмо. Хотын гаднах хаврын салхин архнай далбааг хийсгэрэн хорбоогийн нарам барунш дашхуя ханч сажин салалчма. Чангаан хотын эргэн тойрон тоолшгүй олон мод чагаан улиас унжхарууд хахчих салалч.

Уд ул ясны мөчрийн дуулал хоёр бадах Лёюси. Умарт гадрын тэргүүлэгт чичхийг тангад бисхур гүлээж, өмнө туангийн урлан жохоосон гавар модны дуулал. Урд төрин дуу хөгжмийг авхай битгий чавхдах тун, уд ул ясны мөчрийн дуулалыг урвуулан жохоосныг сонсмөн. Хотын гаднах хаврын салхан, архнай далваг хийсгэрэн, хорвоогийн наран баруун шид ташхуя, ханчи сажин салалчимай. Чангаан хотын өргөн тойрон тоолышгүй олон мод, чагаан улиас унжихар ууд хахчих салалчихыг жахарнам. Тус шүлхийн нэгдүгээр бадагт хөвшмөл үжлийн эсэргүүчин шин сүмэн үжил санааг дэлгэрүүлэхий жарсан байдаг. Хоёр дугаар бадагт хань нөхрөн үдэн мордуулсан агуулхий харуулсан байна.

0: Жалгаад түүнээ бичсэн хулсан салааны дуулал гурван бадахыг сонсгоё.
1: Хулсан салааны дуулал гурван бадах Лювиши. Хотын баруун үүднээ өмнөх үхэр чулуун хад, холоос түлхэлсэн аврага долгоон дур жайлгадан арилхгүй. Учаарлалтай булай хүний сэтгэл чулууг хүрхгүй, удалгүй жүн шодоод бас баруунш ирмэ. Чүй тан хавчил хүрчигнэн шуугаж 12 төхөн чухал долгон хавчлын жамэ. Эртнээс бэрх хэмээдгэ. Жөхөл жаналтай хүний сэтгэл усны яахын хүрмө. Жүг ахсаар дэгш гажар долгоон давлгаан босгодох. Уд улиас хөхрөн ногоорж мөрний ус тэгш уйхан дуугаан ханган нуулан дуулсаар амрах нөхөр ирвэ. Өрн жүхтөр бороон боловч дорн жүгээс наран өнгөн дээрээ бүрхэг боловч үнэндээ чилмэгэ.
0: Хулсан салаанай дуулал гурван бадах Лювиши. Хотын баруун үүднээ өмнөх үхэр чулуун хад, холоос түлхэлсэн аврах толгоон дур жайлахтан арилахгүй. Учаарлалтай булай хүнээ сэтгэл чулууг хүрхгүй, удалгүй жүн шодоод бас баруун ширмэ. Чүй тан хавчил хүрчихнэн шуугаж 12 төхөм чухал долгон хавчлын жамыг эртнээс бэрх хэмэдэг. Жүхэл жаналтай хүнээ сэтгэл усных яахын хүрмэ. Жүх ахсаар тэгш гажир долгон давлхан босогдох. Ут улиас хөхрөн ногоорж мөрднөө ус тэгш уйхан дууган ханг нуулан дуулсаар амрах нөхөр хэрв. Өрн жүхтөр баран боловч дорн жүгөөс наран өнгөн дээрэн бүрхэх болов.

үнэндэн чэлмэгэ. Хулсан салаавал Сычуаны ардын дуулын сэдв юм. Шүлэгтэх хотын баруун үүд нь Фэнчжэ шинэ баруун үүдийг жааж байгаа юм. Үхэр чулуун хат гэдэг нь Чүйтан хавчлын амд байж тухайн үед онгоч явхад харш болж байлаа. Одоо нэгэнт шилжүүлсэн байдаг. Тэгвэл хоёр дугаар бадагт төрий төйвөж төмний жаваадах өчүүхэн хүнийг ёжилсан сэтгэлгэн илтгэсэн юм. Гурав дугаар бадагт хоёр чалуугийн янах хари тусгаж хятад үсгийн аялахуг ашиглан далдаар илтгэсэн байдгаа.

0: хаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт дэдүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх болно. Одоо жалгаад Лёви Шигийн бичсэн Long Tao Shadow-ыг Гурван Батгийн сонсгоё.
2: Лан Тао Шадуулл гурван бадах Лю Юси. Исэн нуглаад хатан годын төмөн гадрын элс, ертөнцийн гаднаас жаман ирэх элси тун гаах шуурган. Хэд долгсон дээш тэнгэрийн гол дур хүрээд хэнгэрэг хэдрэг хоёр одно танилэг хийчин болмаа. Агарын наран хойгийг ийгүүлж мөрнэ манан сарнав, алтш шүүгч эмхтэй вилчд мөрнэ нуглаан дур дүүрчхвэ. Хаттын жимсэг вангийн тамган аль нэгэн боловч хамт бүгдөөр элсэн дундах давлгаан доороос гарна. Хов шив жүсрүг давлгаан мэт шүрэн боловч хол чүлэгцэн тэнүүлж очин элсэнэ булгцсан мэт бумнта тунгаан түмэнтэй жайлах гашуун жүдүүртэй боловч буранхай элс үлэгдэн дуусхуула алтгарч ирмэ.

Нам тоошаа дуулал гурван бадах. Юу юу ши. Исэн нуглаат хатан голын төмөн гадрын элс. Эртэнчин гаднаас жайман ирэх элсих тунгах шуурхан. Хэд долгсон дээши тэнгэрийн гол дүр хүрээд. Хөнгөрөх хэдрэх хоёр одноо танил гийчин болмай. Агарын наран хойгий гийгүүлж мөрнөө манан сарнав. Алт шүүгч эмхтэй үйлчэд мөрнөө нуглаа дур дүүрж өхөй. Хаттын жимсэх вонгийн тамган аль нэгэн боловч хамт бүгдөөр элсэн дундах давлхан доороос гармай. Хов шив жүсрүүх давлхан мэт шүрэн боловч хол чүлэгцэн тэнүүлж очин элснэ булгацсан мэт. Бомонта тунган төмөнтэй жайлах гашуун жүдүртэй боловч буранхай элс үлэгдэн дуусхула алт гарч ирмэй.

Нонтошавл тон усын дуулын сэдвийн нэг болно. Нэгдүгээр бадахт хатан голын овгаа сүрлэхий дүрсэлэн бичсэн юм. Хоёрдугаар бадахт алт шүүгч өмгтө ажилчдын жовлон жүдөр болон ачкавьях тоочин өгүүлсэн юм. Гуравдугаар бадахт эснэс алт шүүх явдлаар үлгэрлж үннэр ябл үхэр тэрхэр туулайг хөөж гүйчнэ гэдэг гүн утхий илтгсэн байдаг.

0: Чисай шан уулнай хуучдын мөрөөдсөн ану. Лювиши. Ванжуна асарт онгоч ийтүүгээс мордон гармахч жинлингийн вангийн сүр дуу чимээгэн хурав. Мянган шүнэ төмөр гинж мөрнө яролд тунж нэгэн иш буухад алваа чулуун хотноо өлгөв. Үнэ ертөнч дур олж төрөгсөд өнгөрсний хэтгэн мөрөөдөв. Уулнай дүрс уг ясоор хүйтэн урсгалы дэрэлнэ. Энэ өдөр дөрвөн далай нэгэн гэр болсон дур эртний бэхлэлт элей хулы хонгорсалхна уярма.
1: Сисай шан уулнай хуучдыг мөрөгцсөн ану. Лювиши. Мангжуна асар донгоч ийжүүгээс мордон гармагч жинлингийн вангийн сүр дуу чимэгэн хурав. Мянган шүнэ төмөр гинж мөрнө яролдод хунж нэгэн иш буухад алба чулуун хотно өлгөв. Хүнэ ертөнч төр олж төрөхсөд өнгөрсний хэтхэн мөрөөд юу. Уулнай дүрс уух ёсоор хүйтэн урсгалыг төрөлмөө. Энэ өдөр дөрвөн далай нэгэн гэр болсон дур эртнээ бүхлэлт өли хули хонгор салхна уярмөө. Энэ үл түүхийн уянгалал мөн шүлэгдэх Вангжун гэдэг хүн бол Чин Үүдийн хан Үү улсын дайлах үеийн Жанжин болно. Тэрээр том онгоч үйлдээд Тайкангийн төрөн оноо 1-р сард Чэндүүгээс Жүнш морьдсон байдаг. Тус шүлэгт Баруун Чин улс Үү улсын мөхөсөн түүхэд үлгэрийг тоочхоор дамжин улс орны нэгдлэг үл жайлшгүй явдал гэсэн утга санааг харуулсан байна.

0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэхийн энэ удааны дугаараар тан усын нэр төлөгч Лиуи Шигийн шүлхэн бүтээлийг эрдэмтэн сод бэлхийн орчуулснаар та бүхэнд уншин хүргэлээ. Нэвтрүүлэхэн өндөрлүүлээ. Энэ удааны дугаарын хариуцсан найруулагч Яруу, нэвтрүүлэгч Алтан Дүшэ Яруу, хянагч Гэрэл Туя. Хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Бид маргаашийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас яарж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас яарж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрүнамида кланап сонсголо. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 28 өдөр. Горгийн 1-нд Билгийн үлрэлийн 8 дугаар сарын 18. Үрэмч чилгэрээс нь үлдээ 14-наас 23 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсох үйл болвол
2: Шинжаан хос нэрстрэгчийн харалдаараа кэтлэн давхуулжээ. Ажилдрын Крайлын орн этсэн гоцоноо засалтаасоо эквислис нь хамьярны эзэмтгэхэд калорийн хөрөлхийг акулжээ. Ам ахуйгээ төрөнд тавих бузрдлгоо дуур нэрстрэгчтэй дээр яс чинартай хөвжлтийн замаар замнасан.
3: Манай орны альва газар намрын нүүрлийн барилга нь ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин атгаж, акцийг амжуулан яс чинарыг баталж, төрөл зүйлийг эртхэн байгуулж болоод эртхэн ашиглалт орлохыг бүх хүчээрэн акулж байх.
2: Хамил гото олон зүйлийн арга хэмжээгээр Шинжаангийн нүүрсийг газараан зөөрлөх нэвтрэг замыг өргөтгчээ. Энерги хангалгыг батламжилж яс чинарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлсэн.
3: Үрэмчийн Тяньшан олон улсын нисклийн бүүдлийн бомбтар килар гарч орсон хэмн 100 тэмн кэмнудаагаас давж, нэдний жилдгээс 90 өдөр үрчлэн 100 тэмн кэмжээнд эстэй күрсэн.
2: Кэдэн өдрөөс нааруу тэнгэр уулын өмнө хойд бийдэ баялаг сайхан тэргэл сарын баярыг бэлгэлгэхэд гол сэдвтэ хөдлөр өрнүүлжээ. Думдын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжлах думдоо гэр улсын хайр сэтгэлгээ зүтгэсэн.
3: Алтан шархал намрын нүүрлэлд альваа газрын наймэлж, Өмнөд Америкийн цагаан зүйрээс хам хурхаа зэрэг уснаа гаралтыг төвлөрлийн зах дэлгэрт гаргаж, аливаа өнцтөнд олон тэмнээ хоолон ширээг баялагжуулсан зэрэг агуулга болно.
2: Одоо дэлгэрэнгийн агуулгыг сонсхъя.
4: Шин үзэл санаагаар шин айныг хөтлөн давхуулъя.
3: Шинжаангийн радио телесуран чимэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ажилсан бузрдлгоо зүг келварын хөрүүлэн дэстэвшгийг төрөгтгэж, ажилсан тоочлолт, оюунжилт хийгээд бузрдлгоо болохгүй гүнзгий үйлсэлслийг акулж, боттаа цугсан аж ахуйгаар тулаарл болгосон өдгөөчлсөн ажилсан системийг төрөгтгөн байгуулах хэрэгтэй гэж чихэлж хэлвэ. Улсын энергийн их байлгын дайлт хуудлагын батламжийн суурин газар болсны хувьд Шинжаан хос нүүрстөрөгчийн харалтаар кэтлэн давхуулж, аж үйлдвэрийн Крайлын орн этсэн гоцоноо засалтаас эквислисэн хамьярн эзэмтгэх зүг келварын хөвөрлөхийг акулж, ам ахуйг төрөнд тавих бузрдлгоо дуур нүүрстөрөгчдөө дээр яс нартай хөвжлтийн замаар замнуу. Улсын дэсийн нүүрстөрөгчийн давхар эслэн гадагшлуулдгүй аж үйлсийн Крайлын орн болсны хувьд Үрэмчин Ганчуанпугийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн орно бузар усыг их баялагжуулан ашиглах төрөл зүйл өдөрөөр 5 тэмн тоннаа бузар усыг шийдвэрлэж чадна. 2026 оноос удаа хүртэл дакалт ус хангасан хэмжээ нийт 457 тэмн куб метрас нэгэнтэ давжа. Энэ нь 1800 өнгөрийн баримжаат омболтын цөөрмөн ус хадгалах хэмжээтэй тэнгэснэ. Дундад улсын байрлагын 3 дугаар инженерингийн топ чанаа Кизгард компани бузрдлгоо аж үйлсийн Экоролтын Кизгард компани Ганчуанпугийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн орно бузар усыг их баялагжуулан ашиглах төрөл зүйлийн эзэгнэлтийн гэлдсэн закрал Жанг Ту сөрүлжүүлэгчдэг хэлэгтэй. Энэ кү бузар усыг их баялагжуулан ашиглах төрөл зүйлээр дамжна. Өдөрөөр 2500 тоннаа дакалт ус үйлдвэрлэж чадахгүйгээд бүгдийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлд буцаан хэргэлж байна. Үйлдвэрлсэн эргүүлэн хэргэлэх уснаа давснаа агуулгын литр бүрд 250 мг-аас бага байж, уснаа чинэрийн эргүүлэн хэргэлэх уснаа баримжаагаас хол давж байна. Төрөл зүйлийн бүрэн даасаар үйлдвэрлэхгүй болснаас гоор жил бүрийн бараг 1000 тэмн тоннаа шин сургуу уснаа их байлгийг арилж болно. Энэ нь 20 тэмн суугаалардын 1 жилийн амьдралдаг хэргэлэх устай тэнгэснэ гэв. Бузар усыг шийдвэрлэснээс хоор дээр чинэр чинсай тагаар эргүүлэн хэргэлэхийг биелүүлэхин зангилгын усан доторх давснаа хэмжээ ава холцыг арилгахт байна. Ганчуанпугийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн орно бузар усыг их баялагжуулан ашиглах төрөл зүйлийн өөршлөлт, талсчилт зэрэг үр мэрэгчлэр дамжин өдөртөө 100 тонна дээр чинэр шин зайтай аж үйлдвэрийн давуу үйлдвэрлэж

0: шууд аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлд хангаж байна. Төрөл зүйлд AI усны явдлын тоочилсон хамьяалтын тавцангийг иж бүрдүүлэн байгуулж, тоочилсон шинжилх ухааны техник мэрэгжлээр усны их баялагийг эрчимжлэн хамьяарны эзэмтгэдэд чидэмж олгов. Бузар усыг тунгалаг ус болгож, хаягдмал давсыг их баялаг болгон хувирсна хамт Ганчуанпугийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн уран бас аж үйлдвэрийн цэвэр нүүртэргшин давхар эслэг гарган авч, чолон тосноо уурхаан чолон тос шахаж гарахт оруулж, бузар бедс гадагшлуулахыг багсгах ба гаралтыг нэмэгдүүлэхө хоёр талаар нь ашиг хүртгийг биелүүлв. Үйлэн үйлрэлдөө бузар усна илчиг гарган авч дулааламж хангааж, байгалийн шатамхай хийгээр дулааламж хангах өөрн нэртгийг зууна 40% дорогшлуулж, зууна үйлрэлд бас эсэргээ чиглэлээр хөргөх болно. Күрэлийн орна бузурдлого үйлдэлг олон талаар илэрч, Бүхшинжангийн аж үйлдвэрийн Күрэлийн орна бузурдлого оюун жигсэн, эрчим жигсэн хөгжилтөд хуулдуурлаж болох кэв дүрялыг бий болгож өгвө. Үрэмчин Ганчуанпугийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн орна, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэв, аж үйлсэн хөгжилтийн төвийн дэд эрхлэгч Яншин илэрхийлэх тань. Нүүр төрөгшин давхар ислэн гадагшлуултгоо Күрэлийн орна битан байгуулалтыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, аюултай хаягдмал үйлсийг хураан авч их баялагжуулан ашиглах. Салхинаа хүчээр цаглагаа гарах гэ, сенсийг хураан авах зэрэг бузурдлагоо орчил төрөл зүйлийн битан байгуулалтыг ахиулж, орчил аж ахуйгийн аж үйлсэн системийг тасралтгоо төгөлдөрж юлна гэв. Одоо Шинжаан нэгэнтэй улсын дэсэн бузурдлагоо аж үйлдвэрийн Күрэлийн орнаас эсийг байгуулж, Ганчуанпугийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн орн, Корлин Шанкугийн дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн орн, Шихэзийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн орн, анхдагч хэсгийн улсын дэсийн нүүртэргийн давхар ислэн гадагшлуултгоо Күрэлийн орна битан байгуулалтын нэрсдэ сунгагдн орва. Бузурдлого дор нүүртэргийн зүгэ хэлбараа хөвөрлөх ажил яг Бүхшинжангийн аж үйлдвэрийн Күрэлийн орнд өрнөж байна. Жимсар шана хойд Сантайн орчил аж ахуй аж үйлдвэрийн Күрэлийн орондоо Шинжаангийн жуйхун нэрэмжтэй орчин тойрны хамгаалтын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн Кизгард компани эх орлож битэн байгуулсан хаягдмал шингэнийг шийдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугам шинхэн гал асааж төршин үйлдвэрлэв. Төрөл зүйл бих талаар төлөвлөсөн үйлдвэрлэх чиглэрийн хэмжээнд хүрснэ дараа жил бүр эта хорч алкогол Кевин Путил алкогол зэрэг 6 төрлийн органик хаягдмал шингэнээс 15 тэм тонна хийгээд цайр, зэс, никел, цагаан алд, палади зэрэг 7 төрлийн хаягдмалд төрөгдгөрөөс 3 тэм тоннаг хор гоодлын шийдвэрлж болно. Нарна энергиар цаглагаа гарах цэвэр энергид залган оруулж, үйлдвэрлэлд эквислэсэн бузурдлагаа энерги хэргилж, аж үйлдвэрийн хатуу биет хаягдмал бодис, хаягдмал шингэн, хаягдмал хийгээ орчилдуулан дахин ашиглаж, санаачлагт бусаар бузурдлын гадагшлуултыг багсгаж байснаас нь санаачлагаас нь дур нүүрс төрөх зүг хувирлж өргөн удам Шинжаангийн их газарт аж үйлдвэрийн Күрэлийн урмууд яг амаахуг төрөнд тавих бузурдлого дур нүүрс төрөхтэй замаар дээр ясч нартаа хөгжилтийн шин алхмыг алхаж байна.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айнд эргэлтэлдэн тэмцээ.
2: Шинжаан радио телевизоран ерөнхийлсэнч маань. Манур нэ альва газар номер нь үлрэлийн барилгын ажил гэхээ хамгийн сайн хуцааг амжин атгачээ. Акциг амжуулун ясчинрыг баталжээ. Лобдон боттай битэн байгуултан нэ азмаар төрөл зүйлийг эртхэн байгуулж болоод эртхэн ашиглалт дуруулахыг бүх хүчээрээ нохвулжээ. Дээр ясчинртай хөгжилтөө идэвхтэй хөдөлгөгч энерги хурамдуулж байна. Шидр улсын цаклган турын Шинюан нэрмжтэй хүү эзэмтсэн Кизгарт компани Шинжаангийн хамлын устатч энерги хадгалах цаглагаа нэртэй зангилгын цагаан өхт нэрвэлжээ. Гол үйлдвэрийн гэрийн 1-р номертэй машин зогслуурын бетоныг цаглагаан гарахгүй машина давхархад амжилттай сутгчээ. Энийн 1-р номертэй машин зогслуурын бетоны барилгын үндсэндээ дуусчээ. Цаглагаа нэртэй бетон байгуулт нь шороомууд нь барилгын ажлаасаа машин цаглагаа нөхсөрөх зүг эмх дараатай шилжсэнийг харуулж байна. Барилгын төлөвлөгийг үндэслэл жилийн надгаас өмнө 2-р номертэй 3-р номертэй машин зогслуурын цаглагаа гарахгүй машина давхархыг сутгахгүй ба 4-р номертэй машин зогслуурын усан дөрвөнтэй машина давхаргааг сутгахгүй үргийг биелүүлнэ. Улсын цаглагаан турын Шинюан нэрмжтэй хүү эзэмцсэн Кизгарт компани Шинжаангийн хамлын устдатч энерги хадгалах цаглагаа нэртэй барилгын гэрэлсийн дэд эрхлэгч Тунфан танилцуулан гэлэхтэн. Төрөл зүйлийг

0: ашиглалт оруулсны дараа жилийн дунджуу цахилгаан гарахгүй хэмжээнд 13 дуушур 6800 төгрөг киловатт цогтой хэрчээ. Шинжангийн шинэ энергийг Багтаан Шингаке Шинжангийн цахилгаан газарын дамжуулахдоо үргэлжлэн бузардлгүй хөдөлгөгч энерги хангана. Амар төвшин ба яс чинэрийг төрөн байранд тавьжээ. Барилгын 2027 оны ус хадлахыг баталжээ. 2028 онд бүхтолоор ашиглалтад оруулжээ цахилгаан гарахгүй харалтыг биелүүлнэ гэв. Бинтэн 10 дугаар ширгийн 181 дугаар тонна шинтэн нэрмжтэй энергийн хүв нийлүүлсэн Кизгарт компани 30 төгрөг киловаттын шинэ энерги нэмжээ хадгалахыг салхинаа хүчээр цахилгаан гарахгүй төрөл зүйн тухайн зорингод барилгын ажлын машин механик эмх дараатаа ажиллажээ. Төрөл зүйн битэн байгуулалтыг лаптунаар ахлуулдаж байна. Төрөл зүйн ерөнхий эх орлуулалт нь 10 дуушир 4000 төгрөг төгрөг төгөрчээ. Салхинаа хүчээр цахилгаан гарахгүй 39 машин зогсуурыг битэн байгуулжээ. Одоо салхинаа хүчээр цахилгаан гарахгүй машинаа суурийн 170% нэгэнтэй биелүүлж дорлтыг дээгшлүүлгээ өртөөнө. Шорон модон барилгын 190% биелүүлжээ. Цахилгаан дамжуулах шугамын бүхэл зогцны агц 190% хэрвэ. Төрөл зүйн барилгын ажлын тухайн сарынгийн хариуцлагат нь Ван Зэ Юн илэрхийлэхтэй. Төрөл зүйлийг байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулснаас хойроо уран бүсийн бузардлгоо зүгээр хэлвэрэн хөрүүлэн көгчдөө ид гүштэй хөдөлгөгч энерги нэмрэнэ. Борцолдоор энэ жилийн 12 дугаар сард онгоцогч турд нийлүүлэх ажлыг биелүүлжээ. 2027 оны 4 дугаар сард бүрэн багтаамжаар турд нийлүүлж чадна гэв. Төрөл зүйн экоруултын талхсын хариуцлагат нь Цэйжи Юн танилцуулан гэлэхтэн. Төрөл зүйлийг ашиглалт оруулснаас хойроо ерөнхий машин зогсуурын багтаамжийг 300 сая ватт-ийг хэрэггийг биелүүлжээ. Жилийн цахилгаан гарахгүй хэмжээ барго 7 дуушир 7000 төгрөг киловатт цагтуу хэрчээ. Жил бүр дунджаар 45 төгрөг шаху тоно нүүрстрэгчэн давах рислэн гадагшлуутыг багсахна гэвэ. Бинтэна 13 дугаар ширгийн хун шин 4 дугаар толвын аливаа төрөл зүйлийн битэн байгуулалтын тухайн царанд адилхан яралтай байдал илэрнэ. Одо Шинжангийн Йоян нэрмжтэй орчин тойрны хамгаалтын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн Кизгарт компани жилдээ 30 төм тоно хүрээ холмог урчлын үйлдэгэ илсэн зуурмгийн үйлдвэрлэлийн төрөл зүйл нэгэнтэй үйлдвэрлэлийн шугамо иж бүрэн тоног төхрөмжийг өксөрөх ажлын шат дууржээ. Компани хүрээ холмог урчлын үйлдэгэ илсэн зуурмыг судлан нээхэ үйлдвэрлэх ба борлуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Компани ерөнхий захирал Дуфан хэлэхтэн гол цогцын үйлдвэрлэлийн шугамыг өксөрөн байгуулах ажлыг нэгэнт биелүүлвэ. Багцалтар энэ жилийн 10 дугаар сард машиныг цахилгаантай туршин ажилуулахын хамтоо ашиглалтад оруулна гэв. Энэ жилээс наруу хун шин 4 дугаар толгой худалдаачдыг татжээ көрөн мөнгө оруулахыг идэвхтэй өрнүүлжээ. 8 дугаар сарын нот гүртэл шинээс байгуулах, үргэлжлэн байгуулах нийгмийн экоруултын төрлийн төрөл зүйл 25 болжээ. Ерөнхий экоруулт нь 116 дуушур 8200 төм төгрөг болжээ. 9 төрөл зүйлийг ажил эхлүүлжээ. Буттай бодисын хэмжээгээс нийтээ 3 дуушур 400 төм төгрөг бот оруулаа. Хун шин 4 дугаар талбайн ажилсыг акулах төвийн намын үрийн шүүжээ. Эрхлэгчээ Янгонгон гэлэхтэн. Сүйрссэн аж ахуйлын голдлогтой төрөл зүйлийн битэн байгуултыг үргэлжлэн мөрдөнд огчээ. Аж ахуйлын бикиопсийн үйлчлэг батламжийн ажлыг нэрлэг оновчтой сайнэр хийжээ. Нэг улам чинэр сайтай ажилсын төрөл зүйлийг эртхэн боттооруулжээ. Эртхэн ажил дуусгачээ, эртхэн ашиглалт оруулжээ, эртхэн өрөвтөмж олохыг акулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. Энэ жилийн өмнөхөө 8 сард Бүх Шинжангийн төмөр замын Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлсөн хэмжээ 6884 төмөнд 3100 тонна болж адилх хугацаантаас 111 хуваар нэмэгдэн Хамлын нүүрсийг газараан зөөвөрлсөн хэмжээ нь Бүх Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлсөн ерөнхий хэмжээнаа хагасаас дээгшгийг эзэлвэ. Энэ жилээс нар Хамл мүж алсалсан энергийн хамтрал цааг үргэлжлэн боттааруулж барана гүйлгнээс өөлтийн күшнээс системиг дэс дэвшүүлэн Нүүрсна уурхаан оюунлог үйлдвэрлэлийн чидврийг үе сологдуулж, энерги хангалгыг баталж яс чинэрийг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлвэ. Шидэр Хамил хот Хунана Юэянгийн Шангийн Шантай энерги хамтралцаа тогтолцож, хоёр газрын ажахул амжилтагаар гэрээ тогтолцсон Шинжангийн нүүрсийг Хунанд оруулах барана гүйлгнээ нэвтрэх замыг өргөжтэй нэвтрүүлэн Дунтвийн газар орны энерги хангалгыг батлах Кюрлцко талыг нөхрөлвө. Энэ жилээс нар Хамил олон келварын хамтарсан зөвлөлтийн нэвтрэх замыг үргэлжлэн дэс дэвшүүлж, газараан зөвлөлтөд зөвлөлтийн гүшнээ багтаамж

0: өргөтгөн Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хойтбийн газруудна хангаалгыг батлах чадварыг бэхжүүлж, Шинжангийн ерсийг газараан зөөрлөхдөө олон талаар өрнө явагдах бүх орон бүстэд саадгүй нэвтрхийг биелүүлвэ. Шидэр 3300 тонна чинэр сайтай Тюйканы ерсийг дүүртэл арсан Барана зөөлтийн Селена гал тэргэн, Хамлин сайхан тохан гал тэргэн ойртанаас айлан гарч, Шаншигийн Шуожуу зүйг явж, эцэстэн Тангшан гарамт хөрвө. Энэ нь Гоюан Жужу бөлгөлөлөн Шинжангийн ерсийг Шаншид оруулах анхдагч Барана зөөлтийн Селена гал тэргийг амжилттай явуулсныг харуулж, Шинжангийн ерсийг Хэбэйд оруулахдөө Кевин Жүлэн хангаалгыг батлахдөө ит гүштэй көдлөгөгш энерги нэмрүүлвэ. Гоюан Жужу нэрэмштэй Бээжингийн энерги бөлгөлөлөн Кизгарт хариуцлагат компани сайхан тухайн гал тэргийн ойртойна тухайн сарынгийн хариуцлагат нь Ван Вэн Юнг сүрүүлжлэгчдэг хэлэхтэн. Одоо бид нэ сайхан тухайгаас сар бүрээ зөвөрлөн явуулах хэмжээ 80 тонна орчимд гэрч, харалт маань болвол сар бүр 100 тонна зөвөрлөн явуулах болно. Манай Гоюан Жужу бөлгөлөл Шинжангийн ерсийг газараан зөвөрлөх шин нэвтрэх замыг өргөлжүүлэн өргөтгөж, Баркөлийн чинэр сайтайн ерсийг бүх улсын альва газартаа зөвөрлнө гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд Хамил Шинжангийн ерсийг газараан зөвөрлөх 12 зурвас шижир алтан нэвтрэх замыг амжилттай нэвтрүүлвэ. Бүх Шинжангийн ерсийг газараан зөвөрлөх нэмэгдлийг бүх талаар тулаарлж, мужи алслан хангаалгыг батлах закаалгын боттаруултыг батламжлахын төлөө, Хамил нүүрсна уурхайг оюнжуулан, бузардалгаа улган дэс дэвшлэхийг өргөлжүүлэн акулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр гаралтыг тогтворжуулан гаралтыг нэмэгдүүлэхдээ чидэмж олгов. Шинжангийн ерсийг газараан зөвөрлөх гол үйлдвэрлэлийн уурхаан худаг болсны хувьд Баркөлийн уурхаан орно, Жиланд задгаан ерснээ уурхаа нийт 2.8 тэм төрөг оруулж, оюнжуулан өөрчлөлгийг акулж, малтах, салгах, сунгах бүх явцыг хамарсан 24 оюнжигсэн хуваар системийг байгуулж, уурхаан Асана машин тэргийг жолаачтай буюу жолаачгоогоор холдуулан ажилуулахыг урдаар биелүүлж, 142 жолаачгоо уурхаан Асана машин тэргийн 600 өнгөрөө өдөр тогтвортой ажиллаж, хологдолтой өөрчлөлтийн төрөл зүйлийн улсын энергийн топ чанаа нүүрсна уурхаан оюнжигсэн мэрэгжлийг дэс дэвшүүлэн хэргэлэх туршилтын цагт амжилттай сунгагдан орва. Жүнми Хуалийн нэрэмштэй энергийн хувь эзэмцэн Кизгарт компани, Хамлийн Хэшан нэрэмштэй аж үйлдвэрийн Арлжана Кизгарт хариуцлагат компани, Жиланд задгаан нүүрсна уурхаан машин цаглагаана дэд дарга лидийн хүн танилцуулан хэлэхдээ дараа алхамд бид нь оюнжигсэн бүтээн байгуулалт AI ажиллагаана магадлалт, цахилгаан хөдөлгөрт уурхаан Асана машин тэргэнэ хэрэглэлтийг өргөлжүүлэн акулж, жолаачго тоног төгрөмжийн тоог өргөлжүүлэн өргөтгөж, оюнжилсан хэрэг хэмжээг өргөлжүүлэн дээгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжонг радио телесурагч маань энэ жилээс нар Үрүмчийн Тяншан олон улсын эсхлийн буудлын боомтар гарч урсан оюнжийн хэмжээ өргөлжүүлэн нэмэгдэж, 9-р сарын 21-ний өдөр хүртэл Клэр гарч урсан кимнэ 90-ка хэмжээ 100 тэм кимнудаагаас давжээ. Нэгэн жилдгээс 90 өдөр урчлон 100 тэм хэмжээнд эсдгэрчээ. Адил хусанд төвийн шин тэмдэглэг үүсгэв. Энэ жилээс нар Үрүмчийн Тяншан олон улсын эсхлийн буудлын боомтоо олон улсын агаар аяллын шугамын торыг өргөлжлөн өргөтгчээ. Германа Франкфурт, Хаскстена ахтууд гэрхэ 90 хариуд нь олон улсын оюнчдын зөвлөлтийн хоёр агаар аяллын шугамыг шинээс нэмжээ. Агаар аялл нэвтрсэн хот нэмэгдээд 27 болжээ. Орос, Өзбекистан зэрэг 18 улс ба газар орны хамарчээ. Португалийн үндэслэл энэ жилээс нааруу нэгэнтэй 195 улс болон газар орны 35 төмний өнгөрийн газаадын хариат гүмс ерөмчээр дамжин Клэр гарч уржээ. Адил хусандгаас зууна 58 цаг хувир хуваар нэмэгчээ. Үүнд виз гэлтрэлгүй төрийн бодлогын харгалзал хүрчээ. Клэр урсан газаадын хариат гүмс 14 төмний нудаад уу хүрчээ. Адил хусанд касуу зуна 24-9 хуваар нэмэгдвэ. Клэр урсан кимсэ голдуу худалдаана юбдын зөвдөлцөө гэхэ. Төрн үзжэс гоцхо. Төрөл садан найж нөхтэн иргэн үсгэр голулгу. Кыргызстана айнчин Керчинге Валель хэлэхтэн. Энэ удаа дундад улстуу хуралд оролцохоор ирсэн бэгэд анхтахар удаа энэ шин нисгэлийн буудлаар нисгэлдээ сугаад Клэр урва. Шинхэн килим байцаалтын Клэр урхуу картыг тоглох үед маш төгөм төргөн санагдаж, Клэр маш өргөттэй урж ирвэ гэвэ. 9-р сард Үрүмчийн Тяншан олон улсын нисгэлийн буудлын боомтар гарч урхуу оюнчдын хэмжээ өргөлжлөн нэмэгдэж,

0: гарч урахуу кимсаасаа өдөр бүр думчаар 5800 өнгөрийг хэмн удаагийн байцаан шилгэжээ. Үүндээ 9-р сарын 14-ний өдрийн дон өдрийн байцаан шилгсэн хэмжээ 6600 хэмн удаагаас товчээ. Үрэмчийн Тяньшан олон улсын нисгэлийн буудлын бомбын дон өдрийн Киларе гарч урсан кимнээ тоогийн хамгийн дээр тэмдэглэлийг шинтэх бай. Үрэмчийн Килар гарч урахуу килийн хамгаалтын байцаах өртөнөө үүрэг гүстгэх хурдгаар ангийн дэд даргу Пөнхүн илэрхийлэхтэн. Одоо үргэлжлэн нэмэгдж байгаа Газадын хараат анжидын бомбтар өнгөрхөө байдал чиглүүлнэ. Бидэн Газадын хараат гүмсийн ерэнкайлсан үйлчилгээнээ төв түшиглэн Газадын хараат анжидын килдэ урсна дарааку мэдэ нэвтрэлзэ тууцаа кэке бочин байдлыг аргацааж хавсран туслахуу зэрэг буттай хэрэгцээ шаардлагадо анхаарлан төвлөрүүлжээ. Нийтээ 90 өнгөрийн улсын Газадын хараат анжидтоо нэгэнт 3000 өнгөрийн удаагийн нэг өртөнэй хэлвэрийн бүхтолн иж бүрний үйлчлэг хангаажээ. Килэр урхуй үйлчлэгэнэ хам гитсэн 1 км-ыг үнэнхүү нэвтрүүлвэ гэвэ.
1: Шинжангын радио төлөс хураан ерэн калсан чимээн. Кэдэн өдрөөс наар манай урна альва газар баялаг сайхан тэргэл сарын баярыг бэлгэлэх гол сэдэвт хөдөлвөрөөр нэлж, альва өнцнө олон төмөн нэг тэнхимдээ цуглуурч, амттай идэ идэж, зоог дэлгэж, ардын зан үйлийг сонорхож, баярын өдрөө бэлгэлж, дундуудын шилдэг уламжлал соёлыг уламжлан залгамжлах дунд гэр улсын хайр сэтгэлгээ сузаатах ба баярын өдөртө гул шана дадамт болгоснаа бүлэг тосхондо нэг тосхон нэг амттай идэта сүн айлын хамтын найр мянган газар хамт бэлгэлэх тэргэл сарын баярын сүн айлын дайлган гол сэдвт хөдөлвөр кюр когжантай явагдаж тосхнаар дараараас нь өврийн гэрийн амттай ногоа зүүшаа навчран төгаалэн сүүж хурд сүглөрхөө дайлгыг хамт эдэлвэ. Тохан царагдав бас утхурлагийн тоглолт гаргаж дүү ээжиг модын кимсэн сэтгэлийг өөртөлж баярлалын инээлтх дүн хөдөлвөрийн тохан царагдав цуураадна. Хөдөлвөрд бас закаалгын хоол кэргэгч зэрэг шин эзэгнэлтийн кэлварийн ажил эрхлэгчидэг тусгаалan залж уралцуулн. Баярын өдөртөө тэдэнд хошаа сэргэлдэн халуучрахыг сэтгэлгийг мэдрүүлвэ. Закаалгын хоол кэргэгч агамат төрсэн кэлхтэн Энгийн үед өдөрвөр закаалах кэргэж маш яралтай байгаад тэргэл сарын баярт бас закаалах кэргэнэ. Нийгмийн төрөг биднийг залж зүүн айлын дайлагд оролцуулсанд талархаж байна. Олонтаа хамт баяр өнгөрүүлээд сэтгэл маш дулаахан байна гэвэ. Ахсу хотын Вангсан зээл сэтгэл нэгдийн торгоно замыг зургуулъя. Биднэ баярын өдөр тэргэл сарын баяр гэх утхурлагийн хөдөлвөр эрхэлвэ. Альва үндэстнэ олон тэмэн зээлд баяр кертэй цуглуурч уламжлалт баяраа хамтаар өнгөрүүлж, онцлогтой утхралгийн үзэлгийн тоглолтыг хамтаар сонирхож, хуучин зээлийн шин дүрс байдлыг үүсэлсэлэн кэлвараар мэдэрч, дүү ажгийн баяр багтал дүмд уламжлалт баярын өдрийн үр амьсгалыг мэдэрвэ. Улсын Кев Намбат бэжиг, Бээжин жөжгийн чирээ хуйлах, шүлэг дуулын асуулт хариулт зэрэг онцлогтой тоглолтын Тохан царингийн хотын ард болон зугаацгчдын магтаал сайшаалва халуун айлх ташлтыг олва. Ахсу хотын ард Чөжин кэлхтэн өнгөрсөнд Вангсан зээлэ ирээсэн маш кюркэгжэнтэ байсан юм. Хуучин зээлийг өөрчлөн шинтгэснээс хоор улам кюркэгжэнтэ болж, зугаацсан наатуха тойрон нүск цөөхөн бус тоног төгрөмжийг шинээс нэмж, бийч ойлголт маш сайн байна. Тэргэл сарын баярын хөдөлвөрийн тоглолтын гайхам сайхан болохоор Тохан царингийн үүр амьсгал кюр когжантай болж, күмс маш сэтгэл ханамжтай болва гэвэ. Хүтүби шана утхурлагийн бэлгэм, мянган газар алслан Фужиана Лунянд кэрчи, далан хавчлан Кэжачуудын тэргэл сарын баярын үдэшлэгдөө Тайван кэгэд Лунян, Мэйжоу, Ганчжу зэрэг Кэжачуудын харьяат газар орна дүүчиттэй хамт нэг тайзд тоглолт гаргаж, дүүгарн нөхрлэн дамжуулва. Хүтүби шана тоглогч шалгаар Дахан хэлхтэн анхдгаар удаа Тайвана дүүчтэй хамт тоглолт гаргаж ятхын дүн туураад мэгц сэтгэл зүрхэн холбоо гэвэ. Кэнгэргийн дүн ханкинхва эртнайкийг дураалгасан ёслын жигсаал орж ирхийг дахалдан Шинжангийн эртнай махуугийн Крайлийн хот нэг тоглолтоор Крайлийн орна тэргэл сарын баярын хөдөлвөрийг эхлүүлвэ. Амралтын өдөртөө Крайлийн орн уламжлалт ардын зан үйл бодсон бус соёлын нэвийн үзүүлэг болон Мөрнө соёлын бийч ойлголтыг уйлдуулж, олондоо өөрмөц соёл зугаслан бийч ойлголт олгов. Үрэмч хотын ард Шэшэ Очин кэлхтэн. Бүх гэрээрэн Ема эртнэй махуугийн Крайлингийн суйрын газарт ирвэ. Энтхэн төрөл зүйл маш олон байна. Бидэн тэргэл сарын

0: Баяртай зөвхөн гэртэн суухгоогоор бас гэрээсэн гарч гайхам сайхан эрдэмжийг өсгийг хүсэж байна гэв.
1: Шинжаан радио телесуран сурвалжлагчо Лукагийн медальснаар болвол тэргэл сарын баярын амралтын хугацаанд мануурны альва газар баярын өдрийн хэргэлгээний зав тухайг амж натгчээ. Хэргэлгээний тэмдэг тархаах тугтсан мөнгөндөө кэргэн хэргэлгээ кэвэл үнийгийн хэмдрүүлэх нөхөр өгкө. Хуучнаар шинийг сулхуу зэрэг олон зүйлийн арга хэмжээгээр дамжин хэргэлгээний зах дэлгүүрийн далд хүчигэ бүх талаар хөгжөөвэ. Аксу хотын Вэнлун Юэфэн Биадигийн дөрв нас дэлгүүрдө үзүүлгийн тэнхимд иржээ машин тэрэг үсгэ. Асун лавлахо туршин жолаатхо хотын ард тасралдгоо цуурлдна. Бурлуулгчо Жон Хуми сурвалжлагчд хэлэхтэн. Баярын хуцаанд машин тэргээ хулдан авахта харгалзал үзүүлгэ хүчилсэ энгийн өдрөөс нэг юм. Аксу хотын тусгай зүйлийн нөхөр гөрчүүлнэ. Тамнаас орон төмөн төгөргийн машин тэргнээ келварийн нөхөрийн 40,000 төгөргийн 10,000 байжээ. Арамнаас 15 төмөн төгөргийн нөхөрийн 60,000 төгөргийн 10,000 бэгэд 15 төмөн төгөргаас дээшгийн нөхөрийн 80,000 төгөргийн 10,000 болно. Тус нөхөрийг улсын сулжээ хулдан авах нөхөр бас кэргэлтээс гарахгүй нөхөртэй хамт идэлж болох бэгэд төрийн бодлогыг давхцуул нэдэлж болно гэв. Баярын хуцаанд нийлх шан гар утсан хотгай компьютерн ордо ашиг гүртэж бурлуултыг акулах хөдөлгөөрийг бүх талаар өрнүүлжээ. Цөөхөн бус суугаалаард ордо ашиг гүртэх хөдөлгөөрийг амжин кэрэлцэн иржээ бараа сунган хулдан авч байла. Нийлх шанаа суугаалаард жил хумаар дулган хэлэхтэн. Шин келварийн ойнлог гар утсан сунга дэлгүрийн харгалзал байхаар барахгүй бас заскин урдна нэхэр гүрчүүлхаас үнийгэн будж болсны дараа 400 өнгөрө төгрөгээр үлвэ. Нилэт кимд байна гэвэ. Нилх шана нэг туучилсан үйлчнийг бичил нөлөхгүй дэлгүрийн даргу лужэ таньсүлэн хэлэхтэн. Тус удана туучилсан үйлчнэ ордо ашиг күртэк нөхөрийн хөдлөрдө. Юншанфу тапцэнгдө төшиклэн нэгдэлдэ тархааж тулган хасж мөнгө тушааж болна. Кэргэлэгчтэй кэргэлгээнэ тэмдэг давч. Дэлгүртэй күрчээ кэргэлгээ кек үйдө шууд дансаасаа тулган хасж болна. Манай үйдэн дэлгүрэ үнээс газаа хуучнаар шинийг сулж эргэлэн хураан авах хөдлөр. Үн төлөр гоогоор илчээ халхлахо бүрхвч нааж орчлон хамгаалах зэрэг хөдлөр гаргасан болохоор шидр кэргэлэгчдийн хэмжээ илэрхэ олшруу. Бидэн бас бурлуулхаас өмнөх тайлбарлан ярах уу. Бурлуулсны дараа батламжлах үйлчлэгийг сайнар кинэ гэвэ. Ürümchiin suuniin iiguugiin Hualingdge delgürtö mash ulan kergelegchte delgüriin baiyr dursgliin kharglzliin khedlürdö tatagtn irsen baiva. Delgüriin dargu Wang Liping tanilsuulin gelkhtan bidn khuvtsugaakh mashnige ün tölürgögör orchlon zasxu. Aguugaakh mashiig turshin kergelge. Agar tokhruulgshige ün tölürgögör uksurkhu ba televisiig ün tölürgögör uksurkhu zerig kharglzl gargsan baina. Bara khuldnoh talar khedlürin üniige edelj bolkhas gaza Улс нөхрийг бас давхцуул нэдэлж болно. Давхар нөхрийн ерэнхайлсан хүчилсэн сууна 35 хувиас дээг шиг хэрч чадна гэвэ.
2: Синжан улбол сайхан газар.
0: Синжангийн радио телесурайн ерэнхайлсан ч мэн. Тэргэл сарын баярын ахр амралтын хугацаанд Тэнгэр үлийн өмнө хойд бийд зугаслын халан өрнөлт гарч Алива газрын зугаацгчид алива их үзмжийн норн үзмжийн цагт намрын сайхан үзмжийг сонорхож үйлдэлсэн бэйчлэн ойлготой ууслсан келвараар уралцаж амралтын өдрийн сайхан цаг мөчэн баяр хүртээ эдэлж байна. Намрын нартын үзмжийн норна өйшүүгөө алтан шаргал өнгөөр чимгэлэгдэж өкөрхөн талд тархан бэлжиж алтан шаргал өвсд газар болон цас дуул сүрлэг сайхан эвхмэл зүрэг болон бэрэлдэж Шинжангийн дотор газаака зугаацгчдыг хөрөлдсөн ирж тойрн нүзж зугаацсан амралт хэхтэ татва. Гуандунгаас ирсэн зугаацгч Хуан Чутин нүднэ өмнөхө гой сайхан үзмжтэй ихээр сэтгэл хөдлөж тэр гялхтаан. Зам даху бүрэ гой сайхан үзмжтэй байгаад үсхтө үүдэм сайхан байж газар болгонд өкөрхөн идшилж сэтгэл санаа маш өөжрва гэв. Ота кохтохан үзмжийн орна үүлийн өө аажмар намрын өнгөөр чимгэлэгдэж Күмсө түйнэ думд сэлүцэн алхаж, үзмч сонорхон тойрн үзж, сүйдрэлх машинаар нь хавчил хөндөн тунглаг усн, алтан шархал хус модон, уул таалыг бүргэсэн зэрэг гой үзмжийг сүйдрэлнэ. Шанхайн зугаацгч Цао Шуфан хэлэхтэн. Анх дахь шуда Кёктохан үзмжийн оронд ирж байна. Энтгэ хавчил хөндө, үүлийн өв болон эрчис холын өнг үзэмжийн бидна ботсонтай бүрмөсөн адилгүй байж, өнг бүдгийн маш гой сайхан болохоор маш тааламжтай санагдваа гэвэ. Үрэмж хотын ургамлын Крайлинд алтан шархал намрын удвалын үсгэлэнд өнг цэцэг мэрэлсэн дэлгэрч, күмсө түйна думдаагар цэцэг сонорхон зугаатсан наач, тойрон үзэж зүрэг татна. Энэ жилийн үзлэгийн орна талбай нь 16,000 тэгш төрүүлж метр байж, бэлгийн үлгэрийн 12 сарын төлөөлөгч цэцгээ үсэн, зүүн овогтын зэрэг думдын уламжлалт соёлын күчин зүйлийг үүсэл зүүлж, хотын ард болон зугаацгчд нэг царан сонорхон үзэж болох, ойлгон мэдэрч болох, зугаацсан тойрч болох намрын соёлын өвдөгч найр дэвшүүлвэ. Баянгол жүгэн зугаацгч Лиюн Калхтан, элдв өнгтэй элдв янстай удвалыг үзвэ, маш сайхан байна. Маш олон ажилтнуудтай үйлдэлцэж, бас нэг хэсэг шагнуулын билет олва, күйгтэн дахуулж шагнуулын зүйл сольж амна гэвэ. Хотайна Ютгана Эртнэ хот амралтын өдөрт сар тэргэл шигсэн хотаан гэр улсаар нь хамттай бэлгэлийа гэх хос баярын думдад улсын Кевин Амбат үүсэлслийн хөдөлвөр гаргаж, нутагтай харьхаар гол шугам болгоно. Үүсэлслийн хэлбарын думдад улсын Кевин Амбат тойрон зугаацах шин ах байдлыг бий болгоо. Гуандунгийн зугаацгч Фэнжи Хэлхтан зүүн удаа сонгосноос нэг удаа өссөн дээр гэдэг жилэн нэг зүйлийн цоо шин төрөгдлөөгөө. Ян зүрийн дүү ажгийн тоглолт байхгүйгээд бас энтхийн түүхийг тайлбарлын ярахын бэр күмстө маш шин сэвэн санагдаж, халуучрахыг үүр амьсгалын күмстө маш баяр баясалтай санагдаж, энд маш гой сайхан тэргэл сарын баяр өнгөрүүлвэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз сураач мэн. Энэ жил Үрэмж хотоо хотын нарилгжүүлсэн хэмээрлтийг гүнзгийрүүлжээ. Нураахуу цэвэрлэгэ, өөрчлөлгөө нугааруулахыг нэг цогцлон дэвшлэхээр дамжин. Ардны амьдралын буттай өвдлийг лавдун сайнаар хийжээ. Хотын дүрс байдлыг өргөлжлөн шинэлрүүлжээ. Ард улнаа зул жаргалыг нүдэн дүзгдэм гарт баригдэн болгоо. Үрэмж хотын Шинфу замын бэйсэг гудамждоо утас цагаар сул байсан нэгкэс газар шурааг яго бох цэцэрлэг болгоно өөрчилж байна. Барилга нь ажил хийхээ нэгцээ талуур газартоо өлзайт удвал гүргэм жиму зэрэгэ 10 хэдэн зүйлэн цэцгээ үс тарж байна. Удаа төрөл зүйл нэгэнтэй барилгын ажлын сүйл хураах шат дурж. Гэрийн өөр эргэндээ байх сугаал ардоо Жонжин мөн удаа селүцгтөө сайхан газартаа болж. Тэр хэлхтэн миний гэр өөр эргэнд байна. Удаа өөрчлөснөө дараа урчин төрөнчхөө сайхан болов. Холны дараа сул жалаагаран бидний эндээ төрөн селүцч олголж болно. Их сайхан болов. Олондоо маш дөхм үзүлвэ гэвэ. Энэ жилийн 7-р сараас эхлэн Үрэмж хотын Тэнгэрүүл район Олон Салай мэтэртэй хамтран нураахуу цэвэрлэгэ, өөрчлөлгөө нугааруулахыг нэг цогцлуулсны өөрчлөлтийг хэрэгжүүлжээ. Жилийн дотор дөрвөн зэлийн захтгөө бог цэцэрлэгийг шинээс байгуулжээ. Хотын нугааруулт нь орон зайгаа өргөтгснээ хамтуу өөр эргэнээ сугаалардыг селүцэх сайхан газартай болгоо. Юнэ хамтуу Бикотын гол хотын орондоо 310 хуучин орон сууцын тэргийг шинтгэн өөрчлөлгөө төрөл зүйлийг зэргээр акулаа. Шинжаангийн үрснээ уурхайн газар шинжилгээний топчана Еринкэлсэн газар шинжилгээний хан байцаах ангийн гэр бүлийн хураагэ дээр зунаа ноя дундуу байгуулсан болохоор зам эвдэрхэ тоног төкрөмжөө хуучирсан, нугааруултан муутсан, хуулайн туруу чидвэрэн алдсан зэрэг асуудал утцаагаар уршигсаар иржээ. Өөрчлөлгээр дамжин удаагийн уран сууцын тэргийн замын тэгш болжээ, байцаах хутгийг засжээ. Аливаа төрлийн хуулаа утсыг бас сулж болсон байна. Гэр бүлийн хураанаа сугаал ардуу үй шүүжин хэлхтэн. Өнгөрсөндөө энэ уран сууцын тэргээ ихээ хуучиржээ. Замын хотхор гүдүр байсан билээ. Удаа замыг бүр тэгш болгоо. Нугааруултыг удаа бас нилээд дэр тэгш болгожээ. Бог цэсрэлэгтэй адил санагдж байна. Манай гэр байшингийг бас ус гоочхоос сэргээлэх болгожээ. Удаа айл өрхөв ихэн санаа амар сүүжээ, ус гоочхоо болжээ. Маш сул жиргалтай санагдж байна гэвэ. Энэ жил зөвхөн Үрэмж хотын Саябах районы хотыг шинтгэн өөрчлөлгөө барилгын 8 сэл гудамжийн 126 уран сууцын тэргийг хамарчаа. Одоо Лац Дэвскэ замын гадаргуугаас 5800 өнгөрөөр тэгштөрүүлж метр. Буржин Чолууллог замын гадаргуугаас 2200 өнгөрөөр тэгштөрүүлж метрийг нэгэнтээ өөрчилж болсон бэгэд Далуур сүрэ байцаах хутгыг бэхжүүлэн дэс тэвшүүлвэ. Хотын хамьяралтын системийн энэ жил хэрэгжүүлсэн ордын амьдралын буттай явдлуудыг голдуу замыг дээшлүүлэн өөрчлөх. Йогун гимназ замын тасалсан зог цэгийг сэвэрлэх. Ордоо дөхм үзүүлэх суудлыг өсөрөх зэрэг багтана. Одоо ерөнхий вакцин зүүнээ 80%

0: нэгэнтэй биелүүлжээ. Баргцалдаар 10 дугаар сарын надгаар бүгдийг нь ажилд уусгахгүй болно. Өрөмж хотын хотын хамьяалалтын төвчөө засаг захиргаанаа хуул хэрэгжүүлэхүй төвчөө хотын өвдлийн тоног төхрөмжийн хамьяалалтын салон дэд дарго функшн олон хэлхтэй. Замыг дээгшлүүлэн өөрчилснээс хуруу замын нэвтрэх нөхцөлийг бүтэмжтэй сайжруулна. Йоган гимназ замын тасалсан заг цагийг шилдэгжүүлэн засч дууснаа дараа Йоган гимназ замын тоног төхрөмжийг садгав болгож нэвтрэхээ төгжрлийн цагийг нэвтрүүлвэ. Дараа алхамдо манай төвч аливаа толгсын хүчийг нэгдэлтэй төлөвлөн зогцуулжээ. Ордын амьдралын буттай өвдлийн ажлыг бут орлохыг эмх дараатайгаар акулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран чимэн. Шихэс хот манас шянаас 10 хэдэн километр зайтай байж, Бинтуанба орон нутг нэг тавир шатар болох Бинтуанба орон нутг нэг гэрэн кümс болохыг баримтэлж, хоёр газрын ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгч Олон Төмнө өвчэн үзлэг сургун кümжил орлогоо нэмэгдүүлэх зэрэг бачимдаж, күчирдэж, санаачирж, күсж байх зүйлдөө анхаарлаа төвлөрүүлж, ММ-ийн даатгалын талаар харилцан план таних, сургун кümжлийн талаар харилцан багш томилох, соёл зугаслын талаар харилцан зугаацах, кодаж ахуйгийн талаар харилцан акулахыг өргөлжлөн акулж, хоёр газрын олон төмөндөө үүсэлслийн ашгийг хамтаар эдлүүлвэ. Шидэр манас шанаа суугаалаард Жоушин айн гэнтэй тархинаа төвжрөлдөөн эрвэгдээд эмнэлгийн хураад орж төргөн авралт хийсэн байгаад Герина хажуутгийн манас шанаа Еринка эмнэлгийн хураад Шихэс их сургуулийн 1 дугаар харьяат эмнэлгийн хураа нь үндсэн шат буусан тусгай мэрэгжилт мессасл гэж үргэжтэйгээр ирэлжиж эмнэлгээс гарваа. Жоушин айн сурвалжуулагчдыг хэлэхдээ өнгөрсөндө ийм төрлийн мессаслыг ерэн Шихэс буюу Өрөмчийн 3 дугаар зэргийн коктейсэн эмнэлгийн хураад гэрч мессасл хэлэгдэг байсан юм. Одоо үндсэн шаттай буусан тусгай мэрэгжилтэн байснаас их сайн болов. Тим олон гар гүйцэтгэл бүтээх хэрэггүй. Одоо Герина хажид ямарч мессаслыг бүр хэлгэж болно гэвэ. Шихэс хотын ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгчийн дурдлагын акуллар 2021 онд манас шана Еринка эмнэлгийн хураа Шихэс их сургуулийн 1 дугаар харьяат эмнэлгийн хураа нь Мансын хуваар эмнэлгийн хураанд пайз өлгөж 3 дугаар зэргийн коктейсэн эмнэлгийн хураанд тусгай мэрэгжилтэн тогтмол хугацаатайгаар сууж өвч үзж мессасл кекийг дахуулан зааж нийт зүүн өнгөрөө тусгай мэрэгжилтэн үндсэн шат бүүж нэгтмийн өнгөрөө хэмнүүдэг клан авч оншлон эмнэж тохон газрын 3 дугаар 4 дугаар дэсэн мессаслын кемжанаа дээгшлүүлдэг дайчилж газаараан гарч өвч үзлэх олон төмөн илэрхэ багсва. 2023 оны адгаар Шихэс Мансын ММ-ийн даатгалыг харилцан нэвтрүүлж онгодан газарт өвч үзлсэн зардлыг мэн дурн дүнгэн бодож байцаалтын үрдөнгийг харилцан клан таньж хос чиглэлээр шилжүүлэн эмнэлгээ саадгаа нэвтрэх замыг саадгаа нэвтрүүлж олон төмнө өвчэн үзлэх дараасыг көнгөрүүлвэ. Манас шана Еринка эмнэлгийн хураан ардын эмнэлгийн хураан орна мэдрэлийн дотор салаа нэмчи Люиже хэлхтэн. Уламжил хавсархад ахуулахар дамжин бүх салаа тасгийн оншлон нэмэх хэрэг хэмжээг дээгшлүүлвэ. Өвчтөд хоёр газрын хооронд гүйхгөөгөр 3 дугаар зэргийн коктейсэн эмнэлгийн хураан оншлон нэмэлт хэрэг хэмжээтэй эмчилэг эдэлж чадах болов гэвэ. Шихэс хотын ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгчийн дүрцэн сануулгад төшөглөн 2025 онд Шихэсийн атар хагалуулалтын орноо нэгдэлтэй 1-2 тийг төргөн авралтын тохиролтын тавцангийг ашиглалт оруулж Шинжангийн анхдагч Бинтуанба орон нутгийн хамтарсан агаар айлын эмэмлэгээр аврын туслах төрөл зүйлийг байгуулж 2025 оноос нар Хөөт Шинжангийн орон бүсн агаар айлын эмэмлэгийн үүргээс нийт 28 удаа биелүүлж айлын цагийн 186 цаг болов. Шихэс хотын ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгч Шихэс их сургуулийн 1 дугаар харьяат эмнэлгийн хураан дэд дарга Вангли танилцуулан хэлэхдээ Орон сайгийн зайг үндэслэн, эмэмлэгийн байгууламжийн эмчилгээний их баялагын тохиролтын адил усыг үндэслэн,

0: Мурацан өрмөшт өгдөг. Тусуудана Мурацан Викорна 14 аймаг жуу хот ба Эврен засгуурна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн шууд харьяат. Шууд хамярхи эмэмлэгийн байгууламжиг бүхтолор хамрахыг биелүүлжээ. Нийтээ 175 эмэлгийн ураа 417 эм найрагчийн Мурацанд оролцов. Мурацанд ерэнгайлсан биерийн шилгэлтэ өвчнээ жишээ нь үйлдэлэг. Ерэн мэдлэгийгэ дөрөлдөө хариулах сэргээ 3 гоцоо тохируулжээ. Агуулгын орхиг өвчнээ хамьяарлтэ. Цусны булангийн эсрэг үсгэ эмчилгээ. Кирклад кэргэлгээ эм. Хавтур нэмийн судал зэрэгэ тусгай мэрэгжлийн чиглэлийг хамарчаа. Мурацанд оролцогчоо тухайн царангд өвчнээ жишээд задлалт хийжээ. Эм кэргэлг асуудлыг дараалан байцаажээ. Эм кэргэлгийгэ жолоодох төсөл тогтоожээ. Эм найрагчны эмчилгээний судлын магадлалд бачин байдлыг орхисон шийдвэрлэх ба нарилаг оновчтой үйлчлэгч чидрийг бүхтолоор кинэн шилгэв. Мурацанд оролцогчоо Харамай хотын гол эмнэлгийн хураан эмийн судлалын хэлтсийн голлон хамярх эм найрагчээ. Вичиго хэлхтэн. Эмийн судлалын үйдэн эмнэлгийн холбогдлолтой зөвлөрийг системтэй давтжээ. Өвчнэ жишээгээ задлах уу бүрэн бүтэн явцыг докан давтан дураажээ. Сураг занг суглуулах уу эм кэргэлхийгэ үнлэн жишгэ докан эмгтгэ. Гэмжүүлэх ба мэрдэн байдал ойлгохгүй бүх сэтгцийг голдлогтай боловсруу. Энэ нодиг өвчтнийг бүх талаар үнлэн жишгтэй зөвхөн эмийгээ үсгэдэг биш харин төшхлөг чинартай харилцан үйлдэлцэх ба мэрдэн байдал ойлгохгүй хамяарлыг анхаарахыг нэг чиглэлжлэх болов. Би эмэркэз үйлэн бүхэл зогцсон сэтгэггүйг эмийн судлын үдэн эмлэгдээ кэргэлж өвчтнийг ховсрон эмийгээ зөв кэргэлгэ амар төвшин кэргэлгэ болгоно гэв. Эмийн судлын үйлчлэг болвол эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчлэгэнээ системийн чихэл бүрэлдэхүүн гэсэг болох бэгээд өвчин дохлоос сэргээлгэ эмнэкэ эрүүлжүүлгэ бүх өвстүүд туйшлуулагдаж байна. Энэ жил эмийн судлын үйлчлэгийг анхдахар удаа улсын дэсэн ажил мэрэгжлийн ур чадварын мөрөөдлөө суралд оруулав.
1: Шинжаангийн радио телесурааны ерэн кайсан чимээн. Энэ хэсэг хугацаанд манай орны аливаа газар нь наймилж, өмнөд Америкийн цагаан зүйрээс ам хурхаа зэрэг уснаа гаралтыг их хэмжээгээр зах дэлгэрт гаргаж, аливаа өмцтнөө олон тэмнээ хоолн ширааг баялагжуулсан байна. Алтан шархал намрын нөлөөлөлд Кагтухаа шана, Шөйюйюэн уснаа гаралт тэжээн үржилхэ тусгай хоршаан тэжээн үржилхэ суйрын газарт Наймл тэжээрхэ тараачид онгос сэлж тэжээн үржилх цөөрөмдөг хөрч, өдөр бүрэн агнаш шүйх ажлаан эхлүүлвэ. Усын тунглаг кэвэн ногаан тэжээн үржилх цөөрмийн кэвэд, ажилтад наймлжин шингэлгийг эмх дараатай байрлүүлж, торан татчи наймлж хурааж, хуан илгэж сахстыг хэж, кэх хавдс цагаан гэста, амжирлэн күчар билхэм наймлжийг залгаагаар уснаас гаргаж, бөдөм махлаг наймлжин кэмсэг байрлүүлна. Шөйюйэн уснаа гаралт тэжээн үржилхэ тусгай хоршаан кэрэг эрхлэгчдэн дарга Либэн Яв сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэн. Эдгар шин сургаг наймлжийг мэрэгжлийн аргаар нарилаг шинэн сунгаж дэс хуааснаас гуур Китнаар хадгалан кэрэггүй келкайсан агаар айлын зөөлт ба тусгай мэрэгжлийн барана гүйлгээр дамжин зөөвөрлөн явуулж хамгийн түргэндээ 48 цагт бүхэлсийн аливаа газарт шүүд кэргэж болно. Бидэн голд Лёнингийн наймлжаар гол болгож байна. Лёнингийн наймлж наа хавдсан үнхийн түргэн юм. Энэ жил бид наа бий гүсцэн наймлж баргасалдаар 20 тоннаад кэрх болно. Энэ жилийн бий гүсцэн наймлж наа кэмжээ өмнө 2 жилаас дээр мэртэн наймлж наа өндгөн дүүрэн бөгээд махлаг байж, нэдний жилаас бас бэдэн байна. Удаа хангаалган кэрх сандаан кэрхгэ байна гэв. Өрөмж хотто байгаа Шуисо Лижин Кодажахугийн тусгай хоршаад, 48 орчил уснаа гаралт тэжээн үржилхэ цөөрөм дээр тэгч ихсэж бүк биеийн кök өнгөтэй өмнөд Америкийн цагаан зүйрээс хам хорхоо усанд дүр таваар нь номбож ажилчид яг цагаан зүйрээс хам хорхоо агнан шүйхээр яарлдаж тус газрын зах дэлгүүртөө явуулахар бэлтгэж байла. Хоршаан үйлдвэрийн дарга Шитун Вэй сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхдээ нэг цагаан зүйрээс хам хорхоо грамын күндийн 25 грамаас дээгш байж Анхтаж кескин сам хорхан гаралт бараг цалдаар 10 тонна болно гэв. Макишяна базар жим балгасна Австралиан цэнхэг уснэ лу сам тэжээн үржилхэ суйрын газарт суйрын газрын хариуцлагатын үүж юу ажилчдыг торан татахта жолаж байла. Шин сургууг Австралиан цэнхэг уснэ лу саммууд усан дээр кэвэн гарахта кэк өнгтэй гадар хавдсын нарна гэрэлд онцгой гэлтэнгэн идэрхэн харагдана. Үүжи юу сөрүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Одоо сүйрэн

0: газар бурлалтын ковжанта үлрэлд орж, таарха хэрэглэгчэд ба эзэгнэн борлуулах худалдаачид араараасан захаалан хулд нь авч байна. Энэ жил бидэн 100 жирэмүү өсөндө тажиаж 50 түмэн лүү самын жирмаха тавьба. Энэ жил барагцаалтаар гаралтын 8 тонна орчимдө хэрхвэгээд бидэн удаа өдөр бүрийн барана бурлалтын хэмжээ 200-аас 300 кг орчимдө хэрч байна гэв.
1: Одоо топч мэдэмүүдэд сонсхиа. 9-р сарын 26-ны өдрөөс 27-ны өдөр хүртэл 2026 оны Дундад улсын соёл зугаацлын нэрт хотын Кэлтэрэг үнжээ Баяртай зугаацхуу цуглараны Шинжангийн Баяртай гээд 2-р хугацааны Кэзлийн Кэлтэрэгнэ уралдаан Байду явуугдж 300 өнгөрөөр уралцчихийг татна уралцуулаа.
0: 2026 оны Цанжир үгийн амттай идэнэ соёл зугаацлын баяр шидэр эхэлж онцлогтой амттай идэнэ. Кэдажахуугийн онцлогтой үйлдэгэн Бэдсэн бас соёлын өвийн үзүлэг, соёлын битайлж үйлдэхнээ бийж ойлголтыг нэх цогсжүүлж, амтай идэн, соёл, зугаацлын гүнзгэ үүсэлслийг акулва.
1: Шидэр, Шинжангийн Тянлай Шангюн нэрэмжтэй идэнэ кизгаар тариуслагт компани, Шангангийн онцгой засаг сахаргааны орны идэн орчин тойрон эрүүл хамгааллын сахаргаа данслуулан кинийн харгуулахаар дамжин, Шанганг доо хангаах хөлдүү шин сургаг хөкрмөх үйлдвэрлэхэд донслолтын хэрэгэмиг амжилттай болов. Эн болвол Шинжангийн нөхөр махна ажах болвол анхудаа энгээ хэркемиг олж байгаа юбдал мэн. Энэ нь Шинжангийн чинэр сайтай көлдүү шин сургаг өхөр махна Шангангийн зах дэлгүүртөө шууд урахыг зөвшөөрсөн нэвтрэг үнэмэл улсныг харуулж байна.
0: Цагуурийн хөвөрлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрэлгийн адагтай Бэхшинжангийн 16 хотын цагуурийн үрчилсэн мэдээгээс сонсхья.
1: Өрөмж чилграсны үйлдэ 14-наас 23 градус.
0: Алтайда үйлдэ 5-аас 18 градус.
1: Торбтад үйлдэ 6-аас 20 градус.
0: Гулсда үйлдэ 10-аас 26 градус.
1: Бурталд үйлдэ 11-аас 25 градус.
0: Карамайда үйлдэ 13-аас 26 градус.
1: Китэнд үйлдэ 10-аас 28 градус.
0: Шихэзда үйлдэ 12-аас 26 градус.
1: Цанжид үйлдэ 11-аас 25 градус.
0: Хамилда үйлдэгээс чилгэр 9-аас 29 градус.
1: Турпанд үйлдэгээс чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Корлдо үйлдэ 15-аас 27 градус.
1: Аксууд үйлдэ 11-аас 25 градус.
0: Атуштэ үйлдэ 13-аас 25 градус.
1: Хашхард үйлдэ 12-аас 25 градус.
0: Хотанд чилгэрээс нь үйлдэ 10-аас 25 градус.
1: Өрөмж чилгэрээс нь үйлдэ 14-аас 23 градус.
0: Өрөөнөө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Жиргал Бадамжав Кинж Нимгэр Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Клан авч сонсонтон баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас сүлүшитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.
2: Бүгд нарантх дундудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын нэсна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын нэсна хамтын цогцын байгуултыг акулия.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 28-ны өдөр гар гинэг. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн насан зокааж айсигийн сэчин цогсоо хагаад намжнаа дуусна семирэн санах саяа гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогч та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулаг гэхэд ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулаг гэдэг дууг сонсох яа.

Хүндэс сонсшида. Нитрүлган үгийгэн сү дуя зүхаач айсэгэн цэ өзазүхаагад насэргаан дулсан шаршилмэн гэхтүүгар үргэжлүүлэя.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цааш шиг байж, өвгт идсэн

0: Ман ойнхоо ба хайс сэтгэлэг агуулг дэж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөктнөө ойнхоно үрбтэн мэн. Түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сизур бидна цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
1: Эрхэм дант сонсдоо ода биекулстаган. Бүгд нэрн тунс таныг мартахгүй дугаараар нь ард тэмдгийг мартахгүй. Ард тэмдгийг мартах болохгүй. Кэдмэрийг мартах болохгүй гэсэн. Кэдмэрийг мартах болохгүй гэж хэлсэн. Шинжи даныг талжуулъя.
2: Би Эхулстаган. Бүгд нэрмтх улс таныг мартахгүй. Ард түмнийг марччуулахгүй, хөдөлмөрийг марччуулахгүй гэж хэлсэн шинэ жил байна. 1999 дугаар сард шинэ жил нь Шаншин мужийн Пиншун Шана Шаннанди тосхонд төржээ. Японы эсрэг үсгэ дайнав үед тэр тосхнагана Кёнгэрж бэсник дугуулгын даргын тушаалыг өргөлж өнгөрчээ. Хөрмлөд Шигу тосхонд гэрснээс хоороо тэр хөдөлмөрд идэв хад оролцсоо. 1951 онд Шигу тосхно анх сэргийн тараалингийн хоршаа байгуулах үед тэр хоршаана дэд даргын тушаалыг хариуцжээ. Тухайн үед ажлын хайрлалын ёсоор хөл солгомж бодж, эрхтэй хүмүүс нэгэдэр ажил бол 10 ажлын хуваар бодж, эмхтэй хүмүүс зөвхөн 5 хуваараа боддог байжээ. Энэхүү эрхтэгш бус хөл солгомжийн эмгтэчүүдийн нийгмийн хөдөлмөртөө оролцох идэв хаажилд күн ноштой цогт болсон байна. Эмгтэчүүдийн хөдөлмөрлөх чидвэр эрхтэчүүдээс хоцорхгоо гэдгийг ярьчлахын тулд шинжилэн эмгтэг гишүүдийг зохион байгуулж, эрхтэг гишүүдтэй хөдөлмөрийн мурацаа өрнүүлж, эрхтэг гишүүдэд лавтаа шүүнэ гэж бодоод амрдаг цагтаа амарч байхад дайчлагдсан эмгтэчүүд харин өврийн эрхашканаа тэмц нулахын тулд Ирэнэ тармилын газартаа цаг мөчиг амжнаажилж, Эцтэн хоршаа нэмхтэй гишүүд мурацанда шүүж. 1952 онд Шигу тосхонд эрхтэй эмхтэй адилхан ажил хэвэл адилхан ажлын хөв тэмдэглэх болж. 1954 оны 9 дугаар сард Бүгд Найрамдах Дунд Дард Улсын анх дугаар хуцаана Бүх Улсын Ардын Төлөөлөгчдийн их хурлд Шинжилэнэ санаачилсан эрхтэй эмхтэй адилхан ажил хэвэл адилхан хөл солгомж олохыг сануулгыг шин дунд улсын анхдагч үндсэн хуульд бичиж оруулав. Түүнээс хойш Шинжилэнэ анх дахь хугацаана Бүх Улсын Ардын Төлөөлөгчдийн их хурлаас 13 дахь хугацаана Бүх Улсын Ардын Төлөөлөгчдийн их хурл гэртлээ залгаагаар төлөөлөгчийн тушаалыг өргөлж Залгаагаараа 13 хугацаана Бүх Улсын Ардын Төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч болсон Бүх Улсын Орон гахц хүм болжээ. Түүнээ дурдсан сануулга ба сал зөвлөгийн зам харилцаа, усна хангалга, дулаалмжийн хангалга, байгалийн шатамхаг хийгийн хангалга зэрэг ардын амьдралын олон град хулгуччээ. 1973 оноос 1983 онд Шаншин мужийн эмгтээчдийн холбоотой хурлын эрхлэгчийн тушаалыг хариуцсан хугацаанд тэр Тэнгэрийн зэргийн удирдах кадрын цалин авахыг эрсээ тавьчих. Кадрын биеийн гарлана жинхэнэчилсэнгөө байв. Өөрчлөлт гэж чалаатай уулзсанаснаар тэр Шигу тосхныг давхулна Тэмрийн хайлшийн үйлдвэр, Соронжин болдын үйлдвэр зэрэг аж ахуйг байгуулж, хожимын бас орчин тойрны хамгаалалтын ураадлыг Кралан дагч Бузурдлгүй аж ахуйг хааж зогсан Келварын хөврүлэн хөвсглийн дурсгалт зугаацл болно онцлогтой аж үйлсийг хөгжүүлжээ. 2020 оны 6 дугаар сарын 28 өдөр Шинжилэн Шаншигийн Шанжид 91 настадан нас барва. Тэр өнгөрсөнд Ардын Төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч болохдо дараа Ард Тэмнэг төлөөлж Ард Тэмнэг төлөөлнө үг хэлж Ард түмнийг төлөөлн ажиллах хэрэгтэй гэж хэлжээ.

0: хэдэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутац сэтгэлд нь эртэмчид тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яагж гүмэн болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутац сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая. Дундуудын болуусан утуудаа уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
0: Дундуудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалтын зам татгалын энэ цэн бат сүйр юм бэ. Үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хүүхдийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Эргэнгээс сонсдоо, ода Бекулстаган Тэнгэр улсын өрхөгтэн гэрүүлсэн хайр салхи дугаараар нь олонд Кёкмэрнэг хөөнд хоёр өдөрт 3 км аурсан Шинжаан залуу Юсупжан Абабуллаг танилцлаа.

0: Би Эхулстаган. Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Хөкмөрнө Квэндэ 2 өдөрт 3 гүмиг аварсан Шинжангийн залуу Юсуфжан Аби булла. 2022 оны 4-р сард Хүби мужийн Жинжүгийн Жэнли хотын Хөкмөрнө Квэндэ усандөө өмбөж чадахгүй нэг залуу 2 өдрийн дотор Хөкмөрнөд өсрөн норж усандөө өнсөн 3 гүмиг аварчээ. Тэр болвол даруу Шинжангийн Хотан аймгийн Карагаш шана Юсуфжан Аби булла болно. Тэр жил Юсуфжан 26 настай байж, Жэнли хотын нэг элсэн тангийн эргэнд дэлгэс гаргаж шарлага хүлж байжээ. 4-р сарын 9-ний өдрийн үдийн хойн тэргэнт нэг бичхэн ковын элсэн танд наадж байгаад булгаамжгүйгээр усанд унва гэсэн аварлгынхаа дүүгийг олж сонсоод олон юм бууж амжилгоогоор усанд унбж чадахгүй Юсуфжан шууд мөрөнд өсрөн уржээ. Олны хавсралгаар усанд унсан бичхэн ковын эрэг дээр аврагдан гарч, Юсуфжан харин усанд хаахч, эндэл гарах шахчээ. Дараа өдрийн түнэ төрсөн өдөр байв. Тэр тусгаалын өмнө өдөр хэрэг гарсан газарт нэг сэрэмжийн пэс босгочээ. Гэтэл сая баахан зур яарч байтал бас нэг бичхэн ковын дурагшид шивж байна. Хажууд мэсний эмхтэй Төвнийг аврах гэж байгаад бас хальтар мөрөнд унчихва гэх аварлгынхад үн сонсогдва. Өмнө өдрийн айжиж чуссанаар мартаж, Юсуфжан дахин мөрөнд өсрөн урж, усанд унсан эк гүн хориг амжилттай аварсан боловч гээ. Эврэн харин мөрнө усанд үрсхөгдөн юух шахчээ. Аврагсан ковна ээж, Жанглян хун, амигийн аварсан ашти кумиг олон талаас хайж, Үнэ юусна төлөө эрэлхийлэн дэмссэн баатар, үнснэ бэлгэмдлийн үлкэр жишээ гэхээ, кимэрлэг түгийг түнээ шарлагын дэлгэстэг хэрэгж өгчээ. Юсуфжан келэхтэн, үнснэ их бэлгэмдлийн зөвхөн ам дээрэн келадл байж болохгүй. Бидэн бүгдээрэн цөм нэг гэрийн кэмьюн гэвэ. 2022 оны 8-р сард тэр дундад улсын сайхан сэтгэлтэй кэмсийн нэрстэж ихсэгдэж, 2024 оны 9-р сарын 27-ны өдөр намын төвхөрэ төрийн өвлийн хураагаас түнд бүхэлшин үнснэ бэлгэмдэл давшилтын жишээчийн хөкмнө цолуулгажээ. Тус жилийн 14-р сард тэр ардын их хурлын тэнхмийн мэдүүлтийн тайзан нэмнэ зогсож эврийн үлгэрээ ярсан байна. 2025 оны шин жилийн шинэ нэгэнд Жэнли хотын Заскин ордны хавсралгаар түнэ шарлагын дэлгүр жинхнэр төршин эзэнгэдэг ээж Эхнэр хүүхдийн чихээ нутгаас нь Жэнлиди ирж суглэрж, тэр Хөкмөрнө Квэндэ сүйршин нутгшчээ.

0: амбадаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

өргөн дэвшлээ. Синжаан нарада тэнэс хураан, Монгол хэн нарад угаан гэрүүлэн. Анхааран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдутун болсон.
1: Гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын Энцэн Батар Сүрэмбик үйнийд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундутун өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмжлэх бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвөгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа өрбт таньмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийн зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэрэлцсэн

Эргэн сонсдоо удаа гэнэсгнэр дугаараар нь олон туу пикулсан сайн дурна хүйлхэнэ. Дөрөн зун шилдэг сайн дурна гэс мөн яхонгийг тайлцлээ. Хийдон отын нэрмч зин зам зэлгудамжин. Үммарк хойд нийгэн. Хойд нийгэн төрөгдө. Кэргэбдэ ухла. Вэнэгчий хайхан. Ялхэ зэнэгэ.

хараат болно. Ариун дэснэ. Сугалаардын хамтын танил тус мэнэ. Харамгүй зөриүлэх сан дурн баримтал ба лавдан дээр битэмжтэй эвсэлхүү айларна. Шидэр муя хүн. Пикусын сан дурны үйлхэнэ 400 шилдэг сан дурн акусар үнэгдвэ. Энэ жил жироор наста тэр ухла дундус нэв хамт нам гэшим. Бас нийгэм тэргэн. Үнэгч нь ардыг эвсэлхүү айлан дасг. Кейтон отын сэтгэл мэдэгч үнэгч нь сан дурны үйлхэнэ хангин хариуцлалтан болно. Настамбулт гар санаан дараа үндсэн жатан Эвсүлгийн 1-р фронто Эрэс Батыг баримтлахыг сунгасан тухай яргатан. Муян хүн маш буруутнаар хэлэгдэн. Үндсэн шатны адлигийн нэг насаран хэжирлээ. Хамгийн санаачртан болоход аруу хажуудх хавсамж хэрэгсгүй улантан болно гэв. 1996 онд Зэлгудамжийн хуул цаажин газрын алин байранд гар санаан дараа Муян хүн улантан ашиг тусд баг явд гэж байхгүй. Тэдний гундааж болохгүй гэж хамсан байна. Тэр гурван хөлтэргийн үн нь илаж хараа турнаан 10% уран суусан тэргээр бирухлаа эргэн явж байна. Илэгж хуучсан тэмдэгэн дептэтан улан тэмдэ бачивч гүшүрдж санаачирж гүсвяхгүй зүйлгүйхлаа дээрдэл тэмдэгсэн байна. Хуурмын нарас нуунд нас намд гартанаан дараа тэр Америкийн хойд нийгмийн тэргэн намын хураа болно. Китон утын хуул цаадын топчаан дэмлэгэр сул байгаа газрыг Үнэгч нь ардын эвсэлх адан тас болгонд хөөрчлвэн. Хэдэн наран жилэн боддоо ажлын туршлага тагаан уйл дулн тэр хуур талагсан гүслэн шаарлагыг күлцэнгаар сун шим. Хайр сэтгэл ба ёс зэргийг улаа. Хайр сэтгэл ба ёс зэргийг улаа зэргээр хэрлэн итгэн жолааж шим. Хуул дэрмийн усаар дундын бохлыг эвсүүлж гар атхан эвсэлхийг бүх талаар ахуулах уу, сунсах уу, итгэх уу, эвсэлх уу, эвсэх уу. Дөрн алхмаар эвсэл гаргыг сүвчлэн дүнэн аргажээ. Энэ хэмдэлд өөрдгсөн дээр үрдэмжтэй эвсэлх арга мохло. Түнэ зөрчил зурлааны эвсүүлж амжилт олохыг хэмжээг. Сууна 28 хөвдө дээгчтэй тогтворж уусан байна. Нас намд гарсан 7 жилд тэр элэжилэн гүсэн шаарлагаас хуурму 6-ны өнгөрийг шийдвэрлж нэгэн жирэнд өнгөрө гүсэр төвөгтэй зурлааныг шийдвэрлж тухаас надын цаарсан шидр болно. Ардын төлөө гэсэн хариуцлага өргөлээр нь Пикусын жишээч ардын эвсэлэгчэн цолыг хүрдсэн байна. Буян хөнгөн шийдвэрлж өнгөрсөн хэрэгт маш олон хүчит асуудал тулгарчээ. Хуурмын 24 нууна 10 дугаар сард хитна агаарн дулаанаа хэмжээнд тигаас дур 20 гэдэн градусд хүрч байв. Ван өгдөн зэрэг 10 тараашин нахуучин нэг барилга нь төрөл зүйлийн барилга нь ажил хийж 10 гэдэн тэм төргөн цалингийн утгасаагаар ширилдэж хойлсон байна. Уяа хүн нэг талаар ухлаа ажилтнаа өрөм салхиг тайлхруулж нэг талаар барилга нэгст тарааш наах хүснэ. Цалингийн баламжлах хэрмийг тайлрын ярж. Муу санаатай цалингийг чирэлдүүлэн хойлууллаа. Эргэн хэрэгтэй уруулах уу? Хуул цаагийн тогтоолыг тодорхойлно ярж өгч. Улан нээлжин тусдын ярлах уу? Нүүрдэн ярлахаар дамжин 50 тэм 5000 төгрөгийн цалингийг тууган явсаар ухлаа. Цагаас цагт тарааш наах хүчт нэг ортохлаа. Донг сорогт шилжүүлэн өгсөн байна. Хуурмын 25 нуунд 1996 тухан хэмд холбутсан, хэрэг тухлаа холбутсан, Мэгнатон 3896 төм төрөгдө кэрсэн зээлгийн суралдаан үнэ хүнд тулгарчээ. Дээр битэмтэйгээр зөртийг шийдвэрлж, улан тэмнээ хуул ёсны эрх ашгийг хамгаалахын төлөө үнэ хүн хамгийн төрөндийн эвсэлх тусгай ангийг зохион байгуулж, 50 өнгөрийн өдөр дараал нь эвсүүлж, удаа дараал нь тэвшигдэж, удаа дараал нь гертэн гэрч, эцэстэн мохлоо бүгдээр нь эвсэлхийг зөвлөл сар тогтолсон шээ. Зөвхөн зарган сардлаас улан тэмдэ 90 өнгөрийн тэмн төрөг ариулж өгсөн байна. Зэрслэг эвчлэх ажилд гүнзгаар нь ажиллахаас хазаа мөний хүн яд өгчлээ. Кимсик хязаад ухлаа сэтгэлдэн будж. Сайн үйл айлган будыг ухлаа. Энэ газар нь ард тэмнэ сэтгэлийг дулаа цус байна. Тэмдэглэн дэвтэр шархнаа наалт зүрхний өвчнийг засах уу төргөн үйлэлцүү ерл ухлаа. Твинэ ирээсэн мохлоо биясан салгадгүй. Гурван жил нь эрдэн мэн. Тэр тэмдэгэн дэвттэй улан тэмнээ хүсэл шаарлага тэр дур мохлоо тэмдэглэж шархнаа наалт болно зүрхтэй өвчнийг засахгүй тэргэн өвлөлтөй хүрлээр сугал ардын бие махбодын гентин эвга байдлыг ухлаа цаг дарууд нь аргасч сэтгэлийг дулаасгах үйлхийг улан тэмнээ хажууд хэрэгвэ эвчил гэх үцэг ухлаа тусцгэн боглоо тэр юу ч хэлгүйгээр дуран мохлоо гарч явдаг сарин контейнерс юуна талав гэж асуусан тэр

хөрөнгөн. Олон төмнөд хэргийг шийдвэрлэх коллаж болохгүй гэж энэ амжилт нь хариулдаг байна. Цэвэр жилбтэй тэмээнэ өдөр нь. Цэвэр жилбтэй тэмээнэ өдрийн явдалд ойлна. Цэвэр жилбтэй тэмээнэ өдрийн явдалд ойлна. Жингийн хомтой тэмээнэ сарын хунгаар ойлна гэдэг шилнэ. Хүйхмнэ өдөр хзгаартай гэдэг. Хүйхмнэ өдөр хзгаартай гэдэг сайн мэдэж байгаа. Муин хүн үндсэн шатын сайн дурнаа кишнэг болох идвхадаар нэгтрүүлж. Ардан бичлэгээ ягнаг ихтгэж. Эвчлэх айлын тасва сайн дурны үйлхэнэнгийн тавцандд ишглэн. Хараа турнаараа нам гэчдэг өргнөр хэлсгэн. Халуун сэтгэлтэй сугаал ардах идвхадаар урал суулж. Удаа ягнаад болох 31-нд сайн дурнаагс байна. Тэр эвчлэхгүй үр чидвэр. Сайн дурны үйлхэнэ тусгай зэдэвт боловсралтаас 26 царан хэвэн жилд өрнөвж. 15 сайн дурна үйлхэнэ голлогч хүчний нарийн нэмбэ хэмжүүлж. Алин хайрын тодорхо холбоолон хөдөлсөж. Хамжилсан үйлхэнэ системиг байгуулав. Хараа турна нас цаашны эзлэхийг харсан сууна 28 хуваас давсан. Насэлт нь удаагийн байдалд чиглүүлнэ. Тэр хайр цэлтэйгээр сахан балба хуул цаажаар батламжийг үйл уусна. Онцгой үйлчлэхэнэ хэлбэрийг шинийг үсэн гаргаж. 10 өрхөмтэй нас цаашны үйлчлэхэнэ. Тусга багангийн зохион байгуулж. 186 царан нас цаашны насрамж ба. Ардуу дохимын зүйлхий үйлчлэг өрнүүлж. 320 өнгөрийн хэм удааг нь нас цаашд энэ төлөвгөөр хуул цаашны тусам чангааж. Нас цааш нь хуул ёсны эрх ашгийг нарлаг оновчтоор сахан болсон байна. Үе намд тэр санаалахаас нь дутаад хамгаалах хуул цааш загтал сургуулга шиг хура хуульчин хэргэрхэх газар. Таун нэвчлэгийн хулаалны хөдөлсгөө үндсэн шатны засалтын тогтсон үүсэл суулж. Кралсэн ажил төрөл алсгсан хамтар нэвчлэгд 120 өнгөрөв да. Идвхада урал шиш. Эла төр нь ажил төрөл алсгсан твэгтаас урал данаас 36 удаа амжилттай шийдвэрлсэн байна. Мөн хүн хэлэгтэй. Нас намд гарсанаа дараа бас олон тэмдэг боддоо ажил хийж, хүч таслагын шийдвэрж өгсөн миний хамгийн их сулжрал болно гэв.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн мэнэ соуста. Энэ удааг миний хулс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хэрэд өндөрлөх боллоо. Та бүхнэ хулан соусан баярлаа. Нэн ол ноглог соусахла та нар бас сүлүүштийн кэрлэгшний үлчрийг буулгын соус болно. Тусдааг нэвтрэлгийг баяртай гэлт нэвтрэлвэ. Вода. Дараа нь нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: 55 жилийн турш дундад улс ямхт дэвжээнхт дэлхийд тогтун хүчин болж, найрамдал болоод амар төвшнээ тэмдэглэлээр хамгийн сайн том улс боллоо. Ямхт хамтын хөгжилтийн толгуур хүчин болж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд үзүүлэх ховь нэмрийн нормыг урт хугацаагаар 130 орчим байлгаж ирлээ. Ямхт ховсолтын чаг үеийн давшилт хүчин болж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийн нэн төв голч жүйж охистой чиглэлээр хөгжгийг үргэлжилэн ахиулж ирлээ. Дэлхийн байдалд яаж ховролт гарсан чи дундад улсын найрамдал хөгжилтийн тухай хөөчлөлд гой бишгүй байж, төв голч шударга ёсыг эрээс гой бишгүй сахин хамгаалж, олон талт үжилийн амлалтаан ямхт баримталсаар ирсэн юм. Дундад улс эл улстай хамтаараа урагшилж, хүн төрөлхтний ховж аяна хамтын чогчийн байгуулалтыг ахиулах агуу их үйлдэлг дунд хүн төрөлхтний нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтар чогчлох дуртай байна гэж байна. Нью-Йоркт байх хугацаанд хандан Булгариягийн ерөнхийлөгч Ютоб, Сербиягийн ерөнхийлөгч Учичи, Сайпрусын ерөнхийлөгч Хрис Тоузлежис, Ганагийн ерөнхийлөгч Махама, Карибасын ерөнхийлөгч Мамутай тус тус уулзсан байна. Гадаадын удирдах хүмүүс тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан ширээс чухал их ойлгодон ба санаачилгыг дээд хэмжээгээр үнэлж, дундад улсын хөгжилтийн амжилтыг биширж, эл улсын засгийн ордон нэг л дундад улс байх зарчмыг эрээс бат журмалж, дундад улстай байлдах хөдөлгөөний итгэлцээгэн чаашид нэмэгдүүлж, боддог эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, олон талын хамжилж байгаа чангатгаж, ард түмнээ буян жаргал ба бүх дэлхийн тогтвортой хөгжилтөд нэн их ховь нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж давтан илэрхийлсэн байна.
1: Товар ажуу гэмэдэ, саяхан өнгөрсөн хэрэглийн баярын амралтын хугацаанд бүх улсын хэрэглэгэнэ жагдэлгүүрийн хэрэгчээ шаардлах маш хөгжөөнтэй байж, хоёунлог бохирдлогүй хэрүүл мөндийн таварын борлуулах сайн байлаа. Чам харилцааны хэрэгчөө хөндөр байран баталж, хойр чамын жуулчид холон болсон байна. Хүнээс гадна бүх улсын холон бомтод хилэр хорж гарах хаянчид холширжээ. Худалдааны явдлын яамны худалдааны явдлын их тоо баримтад харуулснаар бүх улсын голдлогт жижиглэн борлуулсан ба хэдэн умдааны хаж ахуйлын хөдөр бүрийн дундч борлуулгын хэмжээ нэдэнэ бэлгийн уларлын хадлах хугацаанаас жуунэ 6-1-ээр нэмэгдсэн байна. Хоёунлог бохирдлогүй хэрүүл мөндийн таварын борлуулах хөгжөөнтэй байж, голдлогт 5-ын хоёунлог хөмсөж жүүх төхөөрөмжийн борлуулгын тоо 1-2 дахин нэмэгдэж, машин хүнээ борлуулгын тоо 93-1-ээр нэмэгдэж, хоргоонох хідэнэ борлуулгын хэмжээ 36-3-аар нэмэгдэж, гадна талбайн тамирын хөдөлгөөний тоног төхөөрөмжийн борлуулгын тоо 32-оор нэмэгдсэн байна. Хэрэглийн баярын амралтын түрүү 2 хоногт хэрэглэгэнэ жүйлийн хуучнаар шинийг сольсон нь давхурцсан тоогоор 90,700,000 төмөн хүнд хашиг хүртэж, борлуулгын өртгийг 15 дуншуур 3,000 төмөн төгрөг дайчилсан байна. Бүх улсын төмөр жамаар 27 өдөр 30 хаянчдын оргол үе болж, жишэлдээр давхурцсан тоогоор 1,686 төмөн хаянчныг хүргэж, хаянчдын чуваат хэргийг 1,398 нэмэхээр төлөвлөж байна. Часмал жамын талаар хөөрөн тэрэг жолоодож хотын эргэн тойрноор жугаачих хөдөө тосхны жуулчлал нь гол хурсгал болж байна. Усан жамын хотын тойрон жугаачих далайн арлаар жугаачих хүнээ тоо түргэн нэмэгдэж, сүнийн жуулчны ерөнхий хэмжээний нэмэгдэл жишэлдээр 126-аар давах болно.
0: Тубараа жүг юм дэ. Бээжингээс Шангаан хүрэх хурдны төмөр жамын Шунганаас Шанчу хүрэх хэсэг, Шианаас Чунчин хүрэх хурдны төмөр жамын Шианаас Анхан хүрэх хэсэг, Ичангаас Шингшан хүрэх хурдны төмөр жам, Харбинаас Ичүн хүрэх хурдны төмөр жам 28 өдөр жиргээр нэвтэрсэн байна. Энэ дөрвөн журбас шинэ шугам нь Умарт орон, Баруун хойд орон, Дундад орон, Зүүн хойд орныг сундалж, бус нутгийн аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд жам харилцааны хүчрхэг их хөдөлгөөх хүчнийг нэмэрлсэн байна. Бээжингээс Шангаан хүрэх хурдны төмөр жамын

0: Шунганаас Шанчу хүрэх хэсэг нь цагт 350 км аялах хурдчтай байж, Хэбэй, Шандун, Хэнаны нэг бүлэг шаныг анх удаа хурдны төмөр замын сүлжээнд хамруулсан байна. Шианаас Чунчин хүрэх хурдны төмөр замын Шианаас Анкан хүрэх хэсэг нь цагт 350 км аялах хурдчтай байж, Шианаас Анкан хүрэх цагийг 45 минут болгож, Жэнган Анкан зэрэг Шаншигийн өмнө биеийн хот шаныг хурдны төмөр замын цаг үед оруулжээ. Ичангаас Шиншан хүрэх хурдны төмөр зам нь цагт 350 км аялах хурдчтай байж, Уханаас Чунчин хүрэхэд хамгийн хурдандаа 3 цаг 54 минут хэрэгсэх болжээ. Харбинаас Итүн хүрэх хурдны төмөр зам нь цагт 250 км аялах хурдчтай байж, Итүнд хурдны төмөр замгүй байсан түүхийг эцэлүүлж, манай улсын хамгийн хойт жахын хурдны төмөр зам болж, хөлдүү чивдэг гажрын давхаргад өртөх хугацаа барилга байгуулалт хийх хүчир асуудлыг шийдвэрлэжээ. Нэг л өдөрт 4 журмын хурдны төмөр зам зэргээр нэвтэрсэн нь хурдны төмөр замын бүтээн байгуулалтын шин түүхийг үүтсэн байна.
1: Төмөрөж юм мэдэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан нэг бүлэг халуун дулаан олон түмэнтэй ойртсон нийгмийн хороолын үйлчлэхэний орон зайг бий болгосноор ард иргэд гэрэн үүдэндэн шилдэх үйлчлэхэ хүртэж нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойрог нь ардын амьдралыг батлан сайжруулах ба хөргөлгөх өргөтгөх чухал ачаалбар болсон байна. Өдийн үеэр Хүүбэй мужийн Ухаан хотын Чиншан тойргийн Чинхэ жүй нийгмийн хороололд амтд хоолнай сайхан үнэр ханхалж, суухал ард нийгмийн хороолын хоолн гэрт хөөр хөгжөнтэйгэр ногоо чууши сонгож байлаа. Энд 10 гарай төгөргээр нэг махтай ногоо, нэг харс ногоо, бас нэг шүл авч хоолж дийлдэг юм байна. Суухал ардын бодит хэрэгчээний тойронд Чинхэ жүй нийгмийн хороолол настан нялхсын ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ихээр хайхуулжээ. Хоол идэх, хүүхэд саатуулах адлаас сүлвэн жасах ажил явдлаа гүйцэтгэхэд хүртэл суугаал ард явганаар нэг мөчин дотор үндсэндэн бүр шийдвэрлж дийлдэг байна. Чинхэ жүй нийгмийн хороолын намын хорооны дэд шүүжи Фэнг Юэн Юэн хэлэхдэн, бид суугаал ардын бодит хэрэгцээг хойлхон хамтар байгуулах нэгч сайн дурын үйлчлэгч зэрэг ил талын өх баял хийж очиулж байгаад суугаал ардын амьдралын аар сар явдлыг шийдвэрлж байна. Хойшид бид бас үргэлжилэн олон тумны хүчирч авуурыг сэтгэлдэн тээж ардд төгөн мөжүүлэх үйлчлэхэн нарилах боттай хийнэ гэжээ. Нийгмийн хороолн хэдийгээр баг боловч төг төмөн айл өрхтэй холбогдож байдаг. Нийгмийн хороолл бол үндсэн шатны суур мөн. Суур нь бат бөх байвал улсын том асар сая бат бөх байж чадна. Өвхамт нам бол ард түмэнд үйлчилдэг төрийн нам мөн. Ардын төлөөж үтгэх явдалд баг явдал гэж байдаггүй.
0: Ил гажрынхан гажир орны байдалдаа тохируулж, нэг нийгмийн хороололд нэг бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин, нэг мөчийн орон зайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан байна. Одоохонд бүх улсын жууны 90-с дээших тусгай орны дэсээс дээших хотод ардд дөгм үзүүлэх амьдралын тойргийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж, нийгмийн хороололын 1,8900 тумн суугаал ардад үйлчилж байна. Шанхай хотын хэн гэрийн үүдэндх өтлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөг шинээр 2 жууг байгуулахыг энэ жил анх удаа ардын төлөө бодтой ажил хийх төрөлжилд оруулсан байна. Янпу тойргийн Инхан жайлы гудамжийн 60 наснаас дээших настайчуудын ижлэх харьчил нь жуурай 50-ыг давж, Жэйл гудамжийн хэрэг эрхлэх гажринхан гэрийн үдэндэх өтлөө насны асармжийн үйлчилгээний уртунд төшиглэн буйнай вилсийн эмчилгээнд бараа болох үйлчилгээний багийг жохон байгуулан хөгжүүлж, настайчуудад жориулан эмчилгээний бүх явчин үйлчилгээг хангаж байна. Инхан жэйл гудамжийн нийгмийн хороллын үйлчилгээний алан гэрийн эрхлэгч Жижвин хэлэхдэн, бидний үйлчилгээний хүрээхвч Инхан жэйл гудамжаас алхам алхмаар бүх Янпу тойрогд хүртэл өргөцсөн байна.

0: Бид иймэрхүү арга барилаар өтлөө насны асрамжийн үйлчилгээг түргэн бөгөөд оновчтойгоор нийгмийн хорооллын настай чуудад хүртээхийг хүсэж байна гэжээ. Нэгм үчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалт шилдэгжин ахиж байна. Жангсу можийн Нантун хотын Чунчуан тойргийн Лунху Жаюэн нийгмийн хороолынхан буйнай вилсийн хүүхдийг найдан хамаарах үйлчилгээг хангаснаар барахгүй бас Ахмад Тусгай мэрэгжилтэн ба Ахмад байлдагчдыг урж хүүхдүүдэд хичээл оруулсан байна. Лунху Жаюэн нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн шүүжи Ши Шаоян хэлэхдэн нийгмийн хороолынхан хүүхэд саатуулах өтлөө насны асрамжийн үйлчилгээг ба ногоо чагаа худалдах гажир жирэг бэлтгэл төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн төгөлдөржүүлж оршин амьдрахад тохиромжтой ардд дөгөмжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж байна. Суугаал ардын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж тэрэг жогсооход хүчээр чахалгаан чэнгэлэхэд хүчээр жирэг ард олны анхаарч байгаа жуу гарын асуудлыг шийдвэрлж сайн дурын 18 ажлын дугаалганг байгуулж ардд үнэн бодтой үйлчлэг хүртэж байна гэж.
1: Энэ жил манай улс 3 дугаар бүлгийн хотод нэг мөчин зэд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийг бүх орон бүсэд урдаар хэрэгжүүлэх орны туршилтын чигийг шинээр 30 нэмж нөхцөлтэй хошуу шанаа хот тийш өргөдөхгүй яхуулж жилийн өцөөс өмнө ийм тойргийг нэг төмийн байгуулах харалтыг биелүүлэхэр байна. 2030 он болоход манай улс тусгай орны төсөөс дэших хотын гол тойрог болон нөхцөлтэй хошуу шанаа нийгмийн хороололд нэг мөчин зэд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийг бүр байгуулах болно. Худалдааны явдлын яамны гүйлгэний хөгжилтийн жуургын дарга Ли Чалу хэлэхдэн нэг мөчин зэд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтын туршилгаар лавлалт болгож хошуу шанаа хотод гажир орны байдалтай тохируулан ийм тойргийг байгуулж юу дутагдвал юух нөхөрлөхий баримтлан хошуу шанаа хөвчөнө ардд ойр дөхөм яс чанартай үйлчлэгийг хөдлүүлэх болно гэжээ. Төв барааж өгөх юм өдөө 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд манай улс гол чахчин чадамжит орны байлдах бодлогыг хэрэгжүүлээд илэрхий үр бүтөмж олж улс даяаран хамжилчин хүчилж ажихан хөгжилтийг ахиулсан мөртөн ам будааны хангалгыг өөртөө хангахыг тогтуунаар баталж номын ногоон их байгалийн сайтар сахин хамгаалж ямхийн төдий улсын нутаг дэвсгэр болгоны бүр өөрийн өөрмөч гэрэл галваатай болгосон байна. Одоохонд Фужиан мужийнхэн таран газрыг хамгаалах ба улсын газар шорон ойжуулалтын орон жан тусгай төлөвчлөхийг шалавтан найруулан жохож байна. Гол чахчин чадамжит орны байлдах бодлогыг найдварж болох нь нэг жилийн ажил болсны хувьд ил хот шанаа байгалийн их баялаг ой шугаан саламчрын ажилтд таран гажир ой шугаан гажирын давхурдсан талбайг тодорхойлж улсын гажир шорон орон жан чаахыг нарлахжуулан хөрс шорон өгчлөөр сайн гажирыг таран гажир болгон хуваарлж ам будааг сайтар тарж ам ахай хөврөх өгч налуу гажирыг ой шугаан гажир болгон хуваарлахаар дамжуулан сайтар хамгаалж байна. Гол чахчин чадамжит орны бүтээн байгуулах бол манай улсын аж ахуйн хөгжилт ба ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтын их байлдах бодлого мөн. Эхэндэн голдуу ам ахуйн хамгаалалтыг чухалчилж, хэсэг гажир орны их баялах байгаль орчноор өргөдөл болгож, сохор балаагаар өргөдөх, өмгч журамгүйгээр хөгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлсэн юм. Гол чахчин чадамжит орны байлдах бодлого бол ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгах бүтэмжтэй арга зам мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш улсын хөгжилтийн арга маяг ба хөгжилтийн байдалд хувралт гарахыг дагалдан гол чахчин чадамжит орны агуулах дум ба үүрэг тасралтгүй улран ховоржээ.
0: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш гол чахчин чадамжит орны дүрмийг анх халахын байгуулж хотчилсан гажир орон хөдөөж ухаан бүтээгдүүний гол гаралтын орон голдлогтой ам ухаан чадамжит орон гэх 3 жилийн чадамжийн төрөл хэлбэрийг үндэслэн гажир орны байдалд нь тохируулан манай улсын хошуу шан тойргийн шатнаа засаг жахарганы нэг ч нэг бүрд нэг жилийн гол чөгчийн чадамжийг үүргэлхийг тогтоожээ. Үүнээ жиргээр гол чөгчийн чадамжит орны байлдах хөдөлгөөний байршил нь бас орон бүсийн

0: Их байлдах бодлого ба шинэ маягийн хот балгасчлалтын байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх амбуданы амар төвчнээ чадамж ба амь ухаан амар төвчнээ халахвчийн чадамжийг дээшлүүлэх дунд тасралт үгүй чаг үетэй жиргээр урагшилж байна. Манай улсын хамгийн шинэ гол чөгчийн чадамжит орны тархалтын зургийг дээр 2846 хошуу шанаа хөвчнээ нэгчэд бүр өөрийн чадамжийн байр тогтолттой боллоо. Ногоон өнгөн голдлохтой амь ухаан чадамжит орныг тулуулж, шар өнгөн тараалангийн бүтээгдүүнээ гол гаралтын орныг тулуулж, ягаан өнгөн хотчлсон орныг тулуулж байна. Хамгийн анхны хэвлэлийн гол чөгчийн чадамжит орны тархалтын зургата харьцуулж үзвэл, элгажрийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилт, засаг захиргааны орны хуваарлалын тохируулалт ба улсын байлдах хөдөлгөөний хэрэгчээс болж, 153 нэгчийн чадамжийн дэст тохируулалт хийж, 174 нэгчийн чадамжийн байр тогтоолтод ховролт гарчээ. Шинжилх ухаанчаар үнэлэн жишсэн суурин дээр гол чөгчийн чадамжийн байр тогтоолтод жогчонгүй тохируулалт хийхин хамт гол чөгчийн чадамжит орны байлдах хөдөлгөөнийг сум шам балгас тээши улам цаашид хэрэгжүүлж байна. Одоо бүх улсын 192-ын сум шам балгасын гол чөгчийн чадамжийн байр тогтоолтыг тодорхой тогтоожээ. Шаншигийн үйлэнд тухайн газрынхан энергийн орон зайг ил шан тойргийн улсын газар шорон орон зайн төлөвжүүлэгд оруулж шам балгаснаа шатанд хүртэл нарилгжүүлж байна.
1: Хамааран эжимдэх төрийн бодлогыг нэн нарилах болгож, гол чөгчийн чадамжит орны дэмжих төрийн бодлогыг ч нэн нарилах онцтой болгож байна. Шанхан Сунжаанд Хуанпужаан мөрөнд аяндан салгагдсан Пунан болон Пүбэй хоёр гихэсэх орн нь хэдийгээр бүр улсын төсийн хотчилсан газар оронд хараалагдах боловч Пунан бол чухал амь ахуйн халахвч болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ баталгааны суурин газар болно.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бөрөнгөлжи Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдод. Төвийн радио телевизийн 90 хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өвөр Монголын Хүлэмбор хотын шинэ барга Жүн хошууна Ганжуур сумна Хөхөндөр гачаагаар нутагтай Жалуу малчин Боо Юул Өвөр Монголын их сургуулиас төгссөн оюутан юм. Энэ төрөөр 2017 онд их сургуулаан төгссөнөөхөн дараа 2 жил чиргийн алба хааж 2019 онд хөдөөнөө харьж малж ах бэлтгэлдэн гүнж гэрсэн байна. Их байглаас сойрхсон саруулуудам баян баргийн талаа гэж үүл нь хөвлжж уул нь ногоорн ус нь хөхөрсөн үжимж төгс журх шиг нутаг юм а. Энэ нутгийн уудам хормойд багтсан хөхөндөр гачаа нь яг л оршин голын дэнд бараадж долооной шавар тосон аршаанаар ойр хавдаан алдарчсан нутаг юм а. Менжил Боюй гачааныхаа малчин Гал Баатартай хоршиж Оршун голын дэнжинд малчин айлын жуулчлалын газар эрхэлж, жуулчлалын үйлс эжгэнж эхэлсэн байна. Жуулчлалын газраан уламжлалт малжих амьдралын суурин дээр одоогчлсон шин машин төхөөрөмжийг иж бүрдүүлсэн ба интер сүлжээг ашиглан ухуулга сурталчлах хийснээр гадар мужорной жуулчд цаашлаад Америк, Итали, Франц, Корея зэрэг гадаадын жочточ олон ирсэн байна. Жуулчд олширсан ажил ихтэй үед тэд бас ойр хавийн малч дээж жуулчлалын гажартан үйлчлүүлж орлогын нэмэгдүүлсэн байна. Мэдээ мөрдлөг тусгай програмынхаа энэ удааны дугаараар малчин Боюутай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсхий. Та бүхэн таалам болгоно уу? Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чэйлхэн хөтөлсөн юм а.
1: За Боюу сайн байна уу?
3: Оо сануу сануу та.
1: Өдрийн сайхан мэндэ. Ажил төрөл яруу байна уу?

0: ярахан байж юм.
1: Тийм бай. Тэгэхээр одоо энэ жугаатлын ажлыг бол хилээд хийгээд бол одоо өнөө жилээс гол яг тусгай одоо ажил төрөл болгоод эрхлээд эхэлсэн юм байна тийм ээ.
0: Тий, уулна одоо энэ жугаатлын ажлыг одоо өнөө жилээс эхлээд одоо энэ өнгөнд ажиллаж та шинээр эхэлнэ.
1: Тэгэхээр бас одоо таавал одоо Өвөр Монголын их сургуулиас төгссөн юм байна тийм. Тэгэд бол одоо мэрэгжлийн хувьд бас ямар мэрэгжил сурсан байна уу? 17 он төгссөн байна.
0: Тий, би одоо Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол садлын Монгол хэл утга зохиолын салбараас төгссөн.
1: За. Сургуулийн төгссний дараа
0: 2 жил одоо ардын цөлөөс өрөөд одоо өхөсөнгө хилий хамгаалж байна.
1: Тийм. Тэгэхээр тохоо үед бас одоо өөрөө яаж бодол хийсэн юм бол одоо ингээд их сургуулаан төгсөөд одоо оюутан залуучуудын хувьд бол одоо олон талын сонголттой шүү дээ. Аль эсвэл одоо энэ тухайн газартаа үлдээд ажиллана гэдэг юм уу? Аль эсвэл бас одоо гадагшаа явж мэдлэг мэрэгжлийн дээшлүүлнэ гэдэг юм уу? Бас одоо таны хувьд бол одоо чиргээ алав хаалаа. Тэгэхээр тохоо үед бас одоо яаж бодол хийсэн юм бол
0: одоо багасаас нэг хэрэг цагдаа болох хүсэлтэйсаа одоо тэгээд залуу насанд нэг тэнэг бичхан хүсэн хүсэн билүүлээ гэдэг нэг 2 жил явжээ.
1: Хил ажир байсан юм уу?
0: Тий, би Шилэнхтийн сайн усан дээр аж өрөөнөөс урагшаа.
1: За, за. Яг одоо их орныхоо өмөрд хил газарт бол одоо чиргийн алав хааж байсан тийм ээ. Тэгээд бол одоо 2 жилийн дараа шууд одоо нутагтаа буцсан юм уу?
0: Тэг хажим дараа та үүргэвчтэйгээд одоо өрийнд одоо харьж ирээд одоо гэрэл та төсөлд хөрвөлд одоо малчих юм дэрлээ хийсэн байна.
1: Тэг аав ээжээсээ ах эгчтэй хөдөл юм бол?
0: Дороо ихрэх хоёр дүүтэй. Грэд 5.
1: За тэгэхээр ч одоо том ах хүн уулзраас бас одоо аав ээжтэй тусдсан болъё гэж бодсон байхаа тийм ээ.
0: Тий.
1: Гэртэ хари нутгаа одоо бүтээн байгуулъя гэж бодсон байх та.
0: Тий. Одоо түрүүд хоёр дүү бас дүмгүүд их сургууль орчихсан. Тий. Тэгээд одоо хоёр дүү өрөөд гэртэ төсөлд хоёр дүү одоо сургууль явуулъя гэдэг гэртэ хараад.
1: Тий, тий. Тэгэхээр одоо нутгатаа яриад бас одоо мал ажихын талаар бас бүтээн байгуулалт хийсэн үү?
0: Одоо бас бүтээн байгуулалт хийжээ. Гэртээ одоо машин маягийн одоо малын түн гэрлээ. Тарах тартраа л одоо тэгээд бас нөхцөл бага нөхцөл бүл орлолт оруулж. Тий. Одоо түрүүсэн өхөрөмтэйсэн чинь одоо манай нэг одоо бүр чим нэг урсгал ясан.
1: Тий. Тэр нь бас одоо шилдэг өгүүлдэрийн мал малжид тийм эс одоо чөв малаас өндөр үр ашиг хөөчлөлтөн гэдэг юм уу тийм ээ. Одоох чсэн малаа жоохон ихрэх талаар бас одоо жалуу хүний бас ирэмхэ одоо ингээд шуурхай ажил хөдөлмөрөөр дамжаад бас одоо энэ бүхний биелүүлсэн юм байна. Машин тоногийн хувьд бол бас трактор тийм ээ. Тэгвэл бас одоо мал тэжээхэд ашигладаг малчхад ашигладаг бас одоо наавчилсан онгоч гэдэг юм уу ил олон төхөрөмжий баг одоо бүхний бүрдүүлсэн байх та.
0: Тий, одоо жишээлбэл одоо мал авахлахад одоо бас өнөх өнөхдөр гар уссараа бас ус мсаа тавих тийм зарчнаа.
1: Тэгэхээр одоо яагаад бас жугаачл ирэхлий гэж бодсон юм бол энэ санаа оноо бас хамгийн үсэлтэй бай.
0: Би одоо өрөөс ачааны ажил хийж байна. Тэгээд энэ юм өнөх зугаасын өнөх бүдүүн одогчсон 10 мөнгөл гэр бол одоо энэ хошоо засгаас манай гачаанд одоо хамтын аз ахаа хөгжлөө гэд өгсөн төрөл зүйл байна. Одоо тэгээд энэ 2 жил гадагш нь одоо энэ зугаасыг хийж байгаа даач нэгэд одоо үн хан шиг на одоо гөрөө мөрөндөр жоохон нөхсөн мөхөл дээр тахалцааг. Тэгээд одоо гачаараа хурл морл хийгээд хамсад одоо манай гачаанаас галатар ахуулан намайг одоо тадаа хоёр үүргэлээд аваад хийгээд одоо бид хоёрд даачсан байна. Одоо манай малчин төмний одоо итгэр найдлагаар энэ хийсэн байна.
1: Тийм байна. Өөрөө бас гачаан зөвлөлд ямар ажлын гол хариуч хийдэг байна?
0: Одоо бид гачаан дарга ажлыг.
1: За, за, тийм байна. Тэгэхээр бас одоо энэ оюутан төгсөө тийм ээ бас утгатай аваад

0: нийтдээ бас тосч олон ажил төрөл эрхэлж явж байгаа юм байна. Тэгэхээр бас одоо нам засгаас одоо тос дэмжлэг болсон 10 монгол хэрэгтэй одоо ингэж ажиллаа эхлүүлсэн юм байна да.
1: Тий.
0: Ойрын хэдэн жил Хүлэн Байр нутгийн жугаачл бас нэлээд хөгжилтэй болсон байх.
1: Тий, одоо жилээс жил хүний тоо нэмэгдэж байна манай хүмүүст. Одоо энэ бас одооны хүмүүсийн өнөх тор сүлж байгаа өнөх TikTok дээр энэ өөрөө зам одоо өнөх явах зам дээр өөрөө тогтоогоод яг тэгж бас их одоо өнөх уулын шиг их тийм нэг үзмний газар гэна тийм хөдөлдөжсэн тийм нэг дугаалсан газар бас явхаа сөхөн болчих одоо яг манай юм шиг хөдөө тал нутгад гүнзгэрж одоо малчдын амьдралд ойртох ийм дугаалсан тийш энэ хоёр жил их хөвгөлж байна.
0: Тийм байна. Тэгэхээр одоо жочтын одоо дуршлаг гэдэг юм уу тийм ээ бас одоо анхаарлын чиг төлөв байдлаас одоо ховор жин шүү тийм ээ. Өнгөрсөн дээс одоо энэ чол одоо үжимжийн ажир гэдэг юм уу одоо үжимд сайхан болвол болоо гэж бодож байсан юм бол одоо бол илүү бас одоо энэ үйлчлэгэний талаар анхаардаг болчихж байна.
1: Тий. Одоо жишээлбэл одоо манай одоо сүүлийн 10 мөнгөс танаа бол мал нэг хоёр өдөр одоо бидний дагаад манай ойр хажуугаар малчдын дагаад одоо хонд явах юм уу үхүр явах юм уу одоо цэцэр хуруу уучих юм уу одоо тийм ийм зарим нь бас одоо хоног ажиллахад бас өөр юм буюу оролцохыг дуртай.
0: Тий. Үжиж байсан гоо учраас тийм ээ бас одоо оролцож үжи энэ ямар байд юм болоо гэж сонирхдаг хүмүүс бас олон байдаг байх та.
1: Тий.
0: За тэгэхээр бас одоо энэ жугаатлын ажлаа өнөө жил эхлүүлээд их хөгжөөнтэй байна тийм ээ. Бараг одоо жочид тасрааг байна уу?
1: Тий, одоо бид эхлээд одоо нэг жугаатлын компани харьцаж одоо дүнгүйж эхэлж байгаа нь одоо нэг бас олдё одоо нэг ухаалаг ажиллаг на юм маш сайн хийгээд одоо тэгээд мөдөгдөх талаар одоо доор байгаа. Тэгээд одоо энэ алгуураа жимаар энэ сар гарын хугацаагаар дамжаад манай энэ газар бас одоо их хөгжөлтэй болж байна. Одоо бидний нэг TikTok дээр явуулсан одоо бичлэг дээр юм тэгээд энэ зугаачд өөрөө асан сумаар бидний хашиг өөрөө одоо машин тэгээр гөрвлөрөө ирж холон болж байна.
0: Тэгэхээр сүлжээ холбоог их сайхан ашиглаж байна.
1: Тий.
0: Гол нь энэ TikTok-ийг ашиглаж их юм уу?
1: Бид нэн одоо 10 бүдүн Монгол руу одоо голдох хоног чиглэлийн Монгол төр. Тэгээ нэг одоо өнөх юм дээр хоног одоо нэг буудлы холдох хөдөн одоо юм дээр гаргаж байна. Одоо нэг мэд ханаа нэг чич. Одоо дүүний танго гэдэг. Тий, тэр. Одоо хоног нь бас их болохоор бас хөдөө дотор бас зүрээд байх юм аа.
0: Тий, урчлаад жахал өг шаардлагатай шүү дээ. Ер нь бас одоо жугаатлын хувьд бол аль эсвэл бас одоо хамгийн нөхцөл гэдэг юм уу одоо хоол ундын байдал бас одоо хязгаартмал учраас одоо жарим үед бас бүхний жочилж амчихгүй одоо ийм байдал гарна шүү дээ.
1: Тий. Захаад одоо надад утас ирнэ. Одоо хамаа олон асуух нь одоо танаас нь одоо нэг тал нутгаар байна уу? Одоо үхэр мал ярих юм уу гэдэг. Ер нь энэ талаар асуух нь одоо хамгаар юм байна.
0: Тийм ээ. Бас одоо Монгол амьдрал гэдэг юм уу тийм ээ малжих үйлдвэрлэл амьдрал ямар байдаг юм тэрний бас нэг сайхан ойлголтыг гэж бодож байна.
1: Тий. Одоо гэрээс гэртээ сууж гадаад гадагшаа одоо манай баргийн мөнгөний тал болон одоо мөнгөний богд бол бүр олж хадна. Гай сайхан тал нутх юм.
0: Тий. Тэгэхээр чи бас одоо энэ жургс өдр авах гэдэг юм уу жугаачдын хувьд бол одоо энэ гай одоо ийм сайхан бидэ орлож байгаа одоо хүсэлтэй шүү дээ. Тэгэхээр бас одоо энэ жургс өдр авах одоо бүх зүйлийг үзэж харахад одоо их дүгм юм байна.
1: Тий.
0: Энийг нь бас одоо жохомжлоход өөрөө одоо ингэж төсөөлж бодож байгаад ингэж хийсэн юм уу?
1: Надаа түрүүд одоо гэрээ барьж одоо бидний гэрээ төсөөлсөн зургнуу одоо үзээд бидний гэрээ одоо хааж нь харуулна яаж юм даа. Одоо тэгж ярилцаад ингэж хийжээ.
0: Тийм байна. 10 Монгол гэрийн одоо хоногийн бүрдтэй тийм ээ. Тэгэхээр бараг удаад нэг удаад хэдий хүн багтааж дийлнэ үү?
1: 20-аас 30 хүн хүний багтаад ирнэ.
0: За ингээд одоо эдэн ундааны талаар
1: одоо гомбо манай одоо бууз одоо өрийн хоногийн

0: байхаа. Тэгэхээр одоо зарим нь одоо яг их шатгуул бас одоо нэг доктор гадрын нөгөө төр нь болохоор зүйнэ.
1: Тий. Үнэхээр тийм шүү. Гадар орны хүмүүс бас одоо хоньны мах гэдэг юм уу, үхрийн мах идэж датахгүй одоо ийм байдлаас гарах магадгүй тийм ээ. Боломж бас байна.
0: Тий. Тэгэхээр одоо нөхөд нөгөө хорж өгөөд.
1: Тийм бай. Одоо хүмүүсийн шаардлагыг нь үжижтэй тийм ээ. Одоо ямар хаалж байгаа юм тэгээд альждахаар одоо сайхан баялуулж өгөхөр.
0: Тэр сэрэм хэлдэг. Одоо уул дээр самаан сүтэс авлаад дүн. Уян байруулын их хэдэг тартай. Бид одоо хүссээр одоо жоохон монголчд оруулаад одоо цай маяг гэж зүгээр уран байруул жоохон идэ тавьж өг. Тэрэн шин дотор хат уулсан бас итгэн байгаа. Тэгээ жоохон хайлал тэгээ сачхна.
1: Чагаа идэгийн илүү сонирхож байна.
0: Тий.
1: Таныхнаас шууд одоо энэ чагаа идэг одоо худалдаад авах юм боломж байна уу?
0: Одоо бид нэ чагаа идэг гэмийн захад байгаа. Одоо олон миний үйлчлэгч нар өвөлн хоньны мах авах гэсэн олон улс гарч байна да. Одоо мах идэг төртийн гой байна. Одоо таныхны цол байгаалгаараа бэлчэрэн махыг одоо авъя, чахалъя гэдэг тэгэд үйлчлэгч нар давж сүндэсэн уулдалан байна.
1: Тий. Хоол ундын талаар амттай санагдаа тийм ээ. Дахиад бас одоо ингэж халаад авах юм уу? Бучаад одоо дараа жил нь хүрээд ирэх юм уу? Ийм боломж бас байгаа шүү тийм ээ.
0: Тий, одоо зарим нь одоо жоохон сургалт авах хүмүүдэд нь бүдүүн масаар би өөрөө ганцраа юм наа төрөх хүмүүдэд бас байна.
1: Тий. Одоо жил жил одоо таны нутгаар ирээд тийм ээ бас одоо хөдөөгөө амьдрал, малчтай амьдрал тийм ээ. Бас өөр нэг жилийн одоо тэтний өнгийн амьдралтай нөгөө нэг жилийн соёл ч та тийм ээ. Одоо энэний бас ойлгоод бахархаад хайрлаад бас их сайхан юм да.
0: Тий.
2: Эрхэм сонсогчдод Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөдөө сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд баран хошуунэ, Эрэн урсамны сайн шил гачааны малчин, улсын хүүхэд чимэд насныг сурвалжилсан сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсно.
3: Сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: Тэгээ сайн сууж өгөө.
4: Сайн.
3: Аа манай урлагийг хүлээж авч сурвалдлах хүлээсэн бас маш их баярлж байна та.
4: За би бол Эрэн урсамны сайн шилхчааны малчин чимэд. Аа манча Өвөр Монголын тал нутагт ирсэн улсын өгдөг нэг. Одоо хүнээс сонссноор бол 58 онд одоо энэ нутагт ирсэн гэж сонссон. Энийн сүйдэн сонссон ч та тухайн үед л одоо мэдэхгүй байж байгаа юм да. Аа миний өргөж авсан Аппл Дорч гэдэг юм. Аа миний ээж Саднам гэдэг юм хоёр настай байсан. Яа намайг өргөж авч гээд үрэн болгоц та. Миний бас нэг өгч байна. Натаса 13 өгч. Одоо тэр айлын төрсөн хөвгөн шүү дээ. Тэгээд одоо тэр айлд өсөж хүмүүжүүдэд хүн болоод одоо 8 настай сургууль орсон бичиг үтсэн. Гэрэлтийн гэрэлт атсамны бүрэн баг сургууль гэсэн энэ төрөнд очиж бичиг үтсэж.
3: Таавал яг өөрийгөө одоо би улсын хүүхэд юм байна гэдгийг яг хэжээ гэдэг тодорхой мэдсэн.
4: 8 настай одоо сургуульд хөргсөнд тэр үед энэ гачааны удирдлага бас очижээ манай. Энэ хүүхдээ одоо сургууль суулгахгүй болохгүй шүү хүүхд энэ улсын хүүхд. Тэгээ би бас гайхсан тэгээд бүр морин төрдөө хөргдөв. Баг хүүхд. Тэгээд одоо сая улсын хүүхд гэдэг ухааны нэг.

0: шинхэн ухааны нолдоггүй. Юу нь улсын өгдөг. Танцол бол ярьд юм ажигт улсын өгдгээд. Тэр хэлэл сондох нь одоо улсын өгч сургал соёл одоо суулгахгүй болохгүй. Танаас юу ачаа. Зөв одоо сая ингэж ойлгож байгаа зүйл байна. Усаа тийм яриллаа. Тэгээд гэрэлтэд баг сургуулийн төгсчгээд гошоод өмц сургуульд бичиг үтчих. Тэгээд тухайн хэсэд манай өгч байсаа хүнд мордцсан байж. Аа, өгчтэйг хоёул тэмээтэй төлөд түгэр өвдгийг. Одоо түлш, одоо өвлийн зүн цаг нь одоо гэмэрэн дулаалахгүй одоо амьдрахгүй. Тэгээд явчихсан. Тэгэхдээ нэг өдөр хань бат энэ үжирсэн гөх хажуул байдгийн. Тэр сул байна яа, тэтэнгийн түгэр тэгээд хаа байсан газар явчих. Би энэ одоо энэ олон ойрчл одоо хүүхэд юм наадахтай, эргэнд наадахтай дээрээс нь одоо нэ төлөгийг бас түгэж штэ. Эргэн дээр ингээд нэг ургаа байсан тийм нэг бут. Бутны хажуул штэ. Бут штэ одоо халиул уса тэр чинь нэг юм шүү. Алитэ тэр яснас шаажуул болохоос ши. Өнөөгийн татчихсан өнөөг нь өвлийн цаг нь хугараад идэв штэ. Татаад. Тэгсэн чинь өнөө эргэн дээрээс бомброд очсон өнөөхтэн дийлдэт. Тэгээд энэ тух мухан шалгуулаад. Тэгсэн өвч гинтг олоод чаа тэр халаас нь хийрээд. Намай цагийн чинь яахан чи энэ өндөр дээрээс энэ бастаа. Бас цагийн жоон бас нэм бүсэн цолоод магнег яваад чинь ингээд тухайн шалгуулсан юм хөл дүр шаран дээр очиад. Чолоо байсан бол одоо цөмөлчих байлээ да тэр. Эргэн дээр юм чи эргэний дээр юм дээр хөл дүр шараа байсан чиг тэн дээр байж. Тэгээд цагийн жис юм. Бас тийм хөвлөгөр байна. Тэдний бие бас бодчих. Тэгээд бас тэр тасалт нь бас ярьдیں۔ Тэнийг дастаа яах юм? Эн чинь нойтон төлөө. Дараа хавар уусаар эн чинь бас дахиад ургах нэг юм гэж ярьж ирсэн. Тэнийг яваад яах юм гэж. Тэр байгаль дэргүүр сол байгаа юм тэний төв. Тэгж ярьж ирсэн. Тэр тэнийг бодоод одоо бол тэр чинь бас амь хоогоо хамгаалх үүднээс л ярьж ичээ. Тийм. Тэний чи дастаа тэргүй. Тэр чинь дараа хавар уусаар ургах юм шиг.
1: Энэ үгэл танд их гомсоо хөтлөх аргад хэсэн.
0: Чиглэрэм тэгсний их юм одоо би ер нь яа та энэ нотог там би өнө хайрт. Гэнэ одоо нотгийг одоо өгдөх юм уу? Жохон одоо дахигдах юм уу? Иймэрхүү үзэл таарсаа би бол жохон үгүй ятаад байдаг. Тэгээд одоо танцуулан төсчөөд хараад нутагта хараад гачаанаас ус намын нутгийн юмч болгоч. Тэгээ нутгийн юмч одоо төр үед энэ 77 оны үед хотын адилхан дугайлан одоо ягд төмөрцөдөө үед бас нэг адилхан дугайлангийн ус оцсон байсан. Арвэт мат тэр дотор нэг юмч байдгийг гээхтэй юмч. Тэгээ тэрний дагаад одоо нутгийн юмч ажиллах ёстой ч гэж хариуцчихсэн. Тэгээ 77 онд одоо энэ айхтар одоо төгөн тавар одоо нэг байгалийн төмөрцөд таарсан та зэрэг манай нэг чадвар мал идэг амбар тэгэхин тэгээд гэлхийн гэлээд энэ ренес мөний хил дээр одоо монголын монгол улс дундын хил дээр штэ хилэн хацах дээр одоо зас мингэн билчэлсэн тэр газар нүдэлж атсан чигт одоо би чин одоо хөдөлмөрөчийн хилөө гачааныхан хөдөлмөрч нь илүү болохоор энэ айл нь аль айлынхын хөдөлмөрч өрхгүй бол таны хавсараад мал нь одоо отрод хүрч явчихсан. Бас таны засарт нь санаа өнийн багцаа өртсөн. Тамигаа унтсан малын тоогоо тэгэл хил дээр очижсан. Тэгээд одоо сүлд нь одоо дараа жил нь одоо буцаа ирээд одоо тэнгэр сар болохлоо. Та малан эргүүлэт гэлээ тэр мөн л одоо хүнд хүнд хавсарч л өгч л явчихсан гэдэг.

0: Тэгээ ер нь тэгээ өрхийн зэрэг гэнэ юу гэнэ. Бүр одоо энэ одоо хөдөлмөр хүчин хөртлөхгүй газарт нь очиж манай аха морин төрөг бариад айл нүүлгээ хийдгийн. Би бас одоо хамжаад одоо айлын нүүлг нь одоо морин төрөгт явна. Мориунагийн доодонд нь хийд явдаг. Тэгээд одоо суулд нь манай аха одоо намын айл гаргалах хэсэд бүр гэр бариад тэгээд тусаар нь тастаж. Тэгээс болт 80 хэдэн болоод гачаанаас бас гэн намай бас яваад манай одертах багтаан бас оруулаад одоо хамгийн түр одоо тоо бүртгэл яаж ил юм уу тэм тэм ажилтаа давсраад ий. Чиги чиг чи одоо гачааны ажил болж байна. Тэгээ гачааны ажил хийснээр хойштоо мөн адилхан одоо ард түмэнд үйлчлэх үүднээс ирж одоо гачааныхаа одертах багтаагаа одертах багийнхан одертлогт ордоч гээд айл одоороо гүнзгээр нь одоо мань хажуугаар нь сувч үүзэн тэр үеийн одоо нутгийн эмч чинь одоо төмөө мөрөөр явна. Өөр унаа байхгүй нь одоо чарил зам нөтрлгээ дүгнгөө айл нас тархай батархай тэгэл хаан хэнэг зам мот бол одоо нэн хөл нүцгийн эмч тэр үед хөл нүцгийн эмч гэдэг нь хөл нүцгийн эмч одоо намайг дуудана очно нэг зүү тавина мөгэн үзэн өвчин гэн үзэн чигээд явдаг гэсэн. Тэгээ одоо сүсвэлтэй одоо гачаанаас ус намайг одоо гамшигтай тэмцэх юм уу? Айл одоо нийгмийн ажилд одоо идэвхтэй оролцлаа гэдэг одоо тэр үе чинь 80-аад онд юм. 81 оны үед юм аа. 3 даалтын үед л надаас гачаанаас ус нэг өхрөөр энэ шагнаж ясан юм аа. Тэгээд одоо мөн тэр тэнээсээ одоо зэрэгч асуултаа одоо гачааныхаа нэг сөрөг малыг даачилж авдаг боллоо. Одоо тэгээд тусаараа одоо тэгээд нэг сөрөг үхрийн малчаад тэгээд эмээ утсангаа дахиад нөө үхэрч хуваа газарч хуваадаг боллоо, малч хуваадаг боллоо одоо. Одоо би ч өнөө үхрийн юм бас манай байлуудаа хуваагаад одоо гачаанаас хуваана гэж юм чинь одоо ч хуваагаад өөрийнхөө хэдий хэлжгээд нахтуй хайти манай хадмын гэдэг хөрчгээд байдаг мал тугач гэдэг юм дээ. Тэгээс бол надад гачааны удирдах багт ороод таа бүртгэл яаж юм. Тэгээд одоо гачаан даргын дэд даргын ажил одоо гачаан даргач болоогүй. Гачаан нэг дэд даргын ажил тэрийг хариуцчих. Сүүлдээ 97 онд гачааны намын үрийн шүүхийн ажил. Тэгээд одоо өөрийн шүүхийн ажил хийснээс хойш одоо миний үүрэгч олон хүнд болсон. Манай эмчийн ажиллагаанд давхар хийдэг лөө яадаг бол одоо ингээд тэгээд одоо сүлдээ энэ завчлаач байхгүй. Тэгээд одоо эмчийн хадлыг тэгээд одоо тэр өөрийнхөө ажилд одоо шимдэт. Тэгээд явчихэ. Тэгээд одоо гэн олон том нанд байдлаад гачааныхаа удирдах багтайгаа одоо нихан аж амьдралыг дэвшүүлэх энэ төлөө одоо ажил өндөр явчихсан тэгэхний удирдлагын дортж гэдэг.
1: Зам нэвтрсэн тухай таарч
0: байна. Зам нэвтрсэн нь бол одоо хамгийн түрүү одоо шорон замыг нэвтрээд сүлдэн сүний зам болгосон. Тэрний нь бол одоо намайг адил буух тэр завсарт одоо яг зам эхэлт дэвссэн. Аа тэр жоо төмжиний энэ төр очоод бас ярьж ясан. Тэгээд ингээм зам энэ нэвтрэн нэвтрүүл бол одоо малчдын та замэрлцааны явдлын асуудлыг одоо шийдвэрлэх нь сум болгосод яг нэвтрэн тэр тэний үлс ярьж ясан. Тэгээд яг миний гар дээр бол тэр ажил эхлэв. Тэгээд сая эхлэл чигээр тавьж ясан. Цахилгаан нь бол одоо яг би одоо гардаж яваад хийсэн тэр. 75 үйл явээ нэг дэнийхээ 2 залуутай 4 үйл 3 бол 3 бол ингэ явдаг. Цахилгаан нэвтрүүлсэн.
1: Яг тэр үед яг цахилгаан нэвтрэхдээ жирэгд бол маш олон айл хатууд бол энэ
0: цахилгаан нэвтрүүлсэн.
1: Яг тэр үед яг цахилгаан нэвтрэхдээ жирэгд бол маш олон айл хатууд бол энэ амьдралд бол маш дөгм болсон.
0: Дөгм болсон. Зарим нь одоо тэр цахилгаан нэвтрсэн дээрс болоод одоо нэг зуны өнөөг идэж осын юм хадгалт хийхгүй энэ чинь доорн зүгээр гимгээ яваад л доор. Манай цахилгаан нэвтрсэн болголоо. Өнөө хатгалаад. Тэр цахилгаан нэвтрэнгүй чи уусоо чи жаа одоо чи одоо телевизгээд энэ төр үед чинь телевиз чинь бас арай жоон цөөхөн шүү. Энэ болгонд бас гон цахилгаан байхгүй.

0: жигэл аваад л гингүй аваад бас ананы дямфангуу өтрөөд одоо олон дүгэн болж байна шүү дээ. Хоол цай амдэрлий юу гэж бүр дүгэн болж. Жигэл одоо дямхаа мянхаа тэгэл жигэл төгөмөлж ирсэн цаглааны юу болоод. Одоо төлөшдний одоо намаст алгасан үүрэг юм чинь одоо ингээд одоо өөр юм би одоо тэр үедээ залуу байсан өөр юм би чанга шаардаад одоо олон дүмэндээ бас нэг тустай ажил хий гэсэн үүднэс одоо намын гом удирдлагатай хартаа ч ихтэй адилаа орнолж явчихлаасан. Хачааныхаа удирдлагатай хаан. Малчтыхаа хаж амтарлыг дээшлүүлэх энэ үүднэс л одоо адилаа хийж явчихсан. Улсад бас суулдан ярьж сайн чинь бол одоо гачаандаа ингээд энэ цахилгаан оруулах чинь чи өөр юмтэй таарахгүй ёстой. Алтан суурь болсонтой адилхан гэж зарим хүн ч гэж мөнийлж ясан. Энэ чинь бас сайн ажил гэж. Хэдийгээр орсон айлна 30 хэдэй айл гэе манай төр чинь манай дүйт чинь тухайн үсэд чинь 60 хэдэй өрхөө 30 хэдэй өрхөт нь орох ч одоо хасан орсон юм. Аадим аадим арга сөгжүүлээ одоо бүгдээрээ орчих болцоо байна. Тэгээд одоо ярьж ясан. Их өндөрөөр үнэлдэг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд чимэд настанд эрвэлэнк ажижаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Энэ удааны дугаарын найруулагч Арааш Ням Журамт, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Хөвчин Бөрөнгөлжи. Үлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 28 өдөр. Горгийн 1 нь Билгийн үлрэлийн 8 дугаар сарын 18. Үрэмшч телеграфс нь үйлдэ 14-наас 23 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох ус үйл болвол
0: Шинжаан хос нэвтрүүлэгчийн хорлолдороо кэтлэн давхуулжээ. Ажилдрын Кралын орн этсийн гоцоноо засалтаасоо эквислис нь хамьярны эзэмтгэхэд калорийн хөрөлхийг акулжээ. Амх хүгээ төрөнд тавих бузрдлгоо дуур нэрстрэгчтэй дээр ясч нартай хөвжилтийн замаар замнасан.
1: Манай орны альва газар намрын нүлэрлийн барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин атгаж, акцийг амжуулан ясч нарыг баталж, төрөл зүйлийг эртхэн байгуулж болоод эртхэн ашиглалд орлохыг бүгч харин акулж байх.
0: Хамил готуу олон зүйлийн арга хэмжээгээр Шинжаангийн нүрсийгэ газараан зөөрлөхө нэвтрэг замыг өргөтгчээ. Энерги хангалгыг ботломжилж ясч нарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлсэн.
1: Үрэмчийн Тяньшань олон улсын нисклийн буудлын бомбтар килар гарч орсон кэмэн нэгсэн түмэн кэмнүүдээс давж нэдний жилдгээс 90 өдөр урчлон зун түмэн кэмжээнд эстэ гэрсэн.
0: Кэдэн өдрөөс наар Тэнгэр уулын өмн хойд бийдэ баялаг сайхан тэргэл сарын баярыг биелгэлгэ гол сэдвтэ хөдлөөр өрнүүлжээ. Думдын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжлах думдөө гэр улсын хайр сэтгэлгээнд зүтгэсэн.
1: Алтан шархал намрын нүлэрлд альва газрын наймэлж Өмнөд Америкийн цагаан зүйрээ сам хорхоо зэрэг усна гаралтыг төвлөрлийн зах дэлгэрт гаргаж аливаа өндсөнө олон тэмнэ хоолын ширээг баялагжуулсан зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэнгийн агуулгыг сонсхоё.
2: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн давхуулъя.
1: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ажилсан бузрдлгоо зүг келварын хөрүүлэн дэстэвшгийг төрөгтгэж ажилсан тоочлолт, оюнжилт хийгээд бузрдлгаа болохгүй гүнзгий үйлсэлслийг акулж, боттаа цогсон ажаахугаар тулаарл болгосон өдгэжилсэн ажилсан системийг төрөгтгөн байгуулах хэрэгтэй гэж чихэлж илвэ. Улсын энергийн эх байлгын дайлт хуудлагын батламжийн суурин газар болсны хувьд Шинжаан хос нүүрстөрөгчийн харалтаар кэтлэн давхуулж, ажилдвэрийн Кралын орн этсэн гоцоноо засалтаас

0: Түншлаасан хамяар нь эзэмтгсүйг келвараан хуйрлахыг акуулж, амаахүүг түрэндө тавих, бузурдалгоо дуур нүйрш төрөгштөө дээр ясныртай ковжилтийн замаар замнуа. Улсын дэсийн нүйрш төрөгчийн давхар эслэн гадагшлуулдгүй ажуулсан Крайлин уран болсна хувьдөө, Үрэмчин Ганчуанпугийн ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн урна бузур усыг их баялагжуулан ашиглах төрөл зүйл, өдөр бүр 5 тонна бузур усыг шийдвэрлэж чадна. 2026 оноос удаа хүртэл дакалт ус хангасан хэмжээ нийт 457 куб метрас нэгэнтэд авжаа. Энэ нь 1800 өнгөрийн баримжаат омболтын цоормын ус хадгалах хэмжээтэй тэнгэснэ. Дундад улсын байрлагын 3 дугаар инженерингийн товч ана Кизгард компани, бузурдалгаа ажилсан Экорлтин Кизгард компани, Ганчуанпугийн ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн урна бузур усыг их баялагжуулан ашиглах төрөл зүйн эзэгнэлтийн гэлдсэн закрал Жан Туу сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэгтэн. Энэ күй бузур усыг их баялагжуулан ашиглах төрөл зүйлээр дамжин. Өдөр бүр 2500 тонна дакалт ус үйлдвэрлэж чадахгүй гээд бүгдийн ажилдвэрийн үйлдвэрлэлдөө буцаан хэргэлж байна. Үйлдвэрлсэн эргүүлэн хэргэлгээ усна давсна агуулгдсан литр бүрдөө 250 мг-аас бага байж, усна чинэрийн эргүүлэн хэргэлгээ усна баримжаагаас хол давж байна. Төрөл зүйлө бүрэн даасаар үйлдвэрлэхгүй болснаас хоор, жил бүрийн бараг 1000 тонна шин сургуу усна их байлгийг арилж болно. Энэ нь 20 суугаал ардын 1 жилийн амьдралдаг хэргэлгээ устай тэнгэснэ гэв. Бузар усыг шийдвэрлснээс хоор, дээр чинэр чин сай тагаар эргүүлэн хэргэлгээг биелүүлэхин зангилгын. Усан доторх давсна хэмжээва холцыг арилгахтай байна. Ганчуанпугийн ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн орна бузар усыг их баялагжуулан ашиглах төрөл зүйлийн өөршлөлт талсчилт зэрэг үр мэрэгчлэр дамжин, өдөртөө 100 тонна дээр чинэр чин сайтай ажилдвэрийн давс үйлдвэрлж, шууд ажилдвэрийн үйлдвэрлэлдөө хангаж байна. Төрөл зүйлдөө AI усна явдлын тоочилсон хамьяардын тавцангийг иж бүрдүүлэн байгуулж, тоочилсон шинжилх ухааны техник мэрэгжлэр усна их баялгийг эрчимжлэн хамьяарны эзэмтгтөө чидэмж олгова. Бузар усыг тунгалаг ус болгож, хаягдмал давсыг их баялаг болгон хуйрлснаа хамт, Ганчуанпугийн ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн уран бас ажилдвэрийн цэвэр нүүр төрөгчин давхар эслэг гарган авч, чолон тосноо уурхаан чолон тос шахаж гарахт оруулж, бузар бодис гадагшлуулахыг багсгах ба гаралтыг нэмэгдүүлэх хоёр талаар нь ашиг хүртгийг биелүүлвэ. Үйлэн үйлрэлдөө бузар уснаа илчиг гарган авч дулааламж хангааж, байгалийн шатамхай хийгээр дулааламж хангах өвөрн өртгийг зуунаа 40% дорогшлуулж, зуунаа үйлрэлд бас эсэргээ чиглэлээр көргэх болно. Крайлин орна бузурдалгоо үйлдвэрлэх олон талаар илэрч, Бүхшинжангийн ажилдвэрийн Крайлин орна бузурдалгоо ойн жигсэн, эрчим жигсэн хөвжөлтөө хуулдуурж болох кевдуриалыг бий болгож өгвө. Үрэмчин Ганчуанпугийн ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн орна, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэв, ажилсан хөвжөлтийн төвийн дээдэрхлэгч Яншин илэрхийлэгдэн. Нүүр төрөгшин давхар эслэн гадагшлуулдгоо Крайлин орна бутан байгуулалтыг өргөлжлөн гүнзгэрүүлж, аюултай хаягдмал үдсийг хураан авч их баялагжуулан ашиглах. Салхинаа хүчээр цаглагаа гарах гэ, сенсийг хураан авах зэрэг бузурдалгоо орчил төрөл зүйн бутан байгуулалтыг акуулж, орчил ажаахуугийн ажилсан системийг тасралтгоо төгөлдөржүүлнэ гэв. Одоо Шинжаан нэгэнтэй улсын дэсэн бузурдалгоо ажилдвэрийн Крайлин орнаас эсийг байгуулж, Ганчуанпугийн ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн орн, Корлин Шанкугийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн орн, Шихэзин ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн орн, анхдагч хэсгийн улсын дэсийн нүүр төрөгчийн давхар эслэн гадагшлуулдгоо Крайлин орна бутан байгуулалтын нэрстэд сунгагдан орва. Бузурдалгоо дор нүүр төрөгчцүүг келбараан хуйрлах ажил яг Бүхшинжангийн ажилдвэрийн Крайлин орнд өрнөж байна. Жимсар шана хойд Сантайн орчил ажаахуу ажилдвэрийн Крайлин орнд Шинжаангийн жуйхун нэрэмжтэй орчин тойрны хамгаалтын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн Кизгард компани эх орлож битэн байгуулсан хаягдмал шингэнийг шийдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугам шинхэн гал асааж төршин үйлдвэрлэв. Төрөл зүйл бих талаар төлөвлөсөн үйлдвэрлэх чиглэрийн хэмжээнд хүрснэ дараа жил бүрөө эта хойрч алкогол, кевин путил алкогол зэрэг 6 төрлийн органик хаягдмал шингэнээс 15 тонна кигээд цайр, зэс, никел, цагаан алд, палади зэрэг 7 төрлийн хаягдмалд төрөгдгөрөөс 30 тоннаг хоргоодлын шийдвэрлж болно. Шинжаангийн жуйхан нэрэмжтэй орчин тойрны хамгаалтын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн Кизгард компани гүйстгүй кэрэг мэдэгч Ян Цзэжан хэлэхдээ залгаад бидэн органик хаягдмал шингэнэ төрөл зүйлийг бэхшугмаар ажилуулж өдрийн шийдвэрлэх чидврийг 400 тоннад хөргөж аж үйлдвэрийн хаягдмал бодисыг чинэр сайтай их баялаг болгон хувирулж орчуулдуулан дахин ашиглахыг биелүүлнэ гэвэ. Сүйэлчийн гохцаанаа бүзүрдлийг засгаас нэр төрөгчийн давхар эслэн гадагшлуултыг экюслаас нь хизгаарлах гүртэл Шинжангийн аж үйлдвэрийн бүзүрдлгөөзүйг кэлвараан хувирлах сам үргэлжлэн дэстэй вэ. Бузурдлгоо цаглгааг шууд холбох нэг гэсэг төрөл зүйлийг шууд салхинаа хүчээр цаглгаа гаргах, нарны энергиээр цаглгаа гаргах цэвэр энергидээ залган уруулж, үйлдвэрлүүлд эквислаас нь бузурдлгоо энерги хэргэлж, аж үйлдвэрийн хатуу биет хаягдмал бодис, хаягдмал шингэн, хаягдмал кийгээ орчуулдуулан дахин ашиглаж, санаачлагт бусаар бузурдлын гадагшлуултыг багсгаж байснаас нь санаачлагаас нь дур нүүрс төрөх зүйг хувирлж, Өргөн нуудам Шинжангийн их газарт аж үйлдвэрийн крайлийн урмууд яг амаахуг төрөнд тавих бузурдлгоо дур нүүрс төрөгчтэй замаар дээр ясныртаа ковжилтын шин алхмыг алхаж байна.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айнд эргэлтэн тэмсиа.
2: Шинжанг радио телевизоран ерөнхийлсэнч мэн. Манурны альва газар номерн үлрэлийн барилгын ажил гэхээ хамгийн сайн хуцааг амжин атгачээ. Акциг амжуулун яс чинарыг баталжээ. Лобдон боттай бүтээн байгуулалтын айзмаар төрөл зүйлийг эртхэн байгуулж болоод эртхэн ашиглалт оруулахыг бүх хүчээрээ нөхүүлжээ. Дээр яс чинартай хөгжилтөд идэвхтэй хөдөлгөгч энерги хурамдуулж байна. Шидр улсын цаглгаан турын Шинюань нэрмжтэй хүү эзэмтсэн кизгарт компани Шинжангийн хамлын устатч энерги хадгалах цаглгаан өртөө зангилгын цагаан өхт нэрвэлжээ. Гол үйлдвэрийн гэрийн 1-р номертэй машин зогслуурын бетоныг цаглгаан гарахгүй машина давхархад амжилттай сутгчээ. Энийн 1-р номертэй машин зогслуурын бетоны барилгын үндсэндээ дуусчээ. Цаглгаан өртөө бүтээн байгуулалт нь шураамууд нь барилгын ажлаасаа машин цаглгаан өксөрөх зүг эмх дараатай шилжсэнийг харуулж байна. Барилгын төлөвлөгийг үндэслэл жилийн надгаас өмнө 2-р номертэй 3-р номертэй машин зогслуурын цаглгаа гарахгүй машина давхархыг сутгахгүй ба 4-р номертэй машин зогслуурын усан дөрвөнтэй машина давхаргааг сутгахгүй үргийг биелүүлнэ. Улсын цаглгаан турын Шинюань нэрмжтэй хүү эзэмцсэн кизгарт компани Шинжангийн хамлын устдотч энерги хадгалах цаглгаан өртөнөө барилгын гэрэлсийн дэд эрхлэгч Тунфан танилцуулан гэлэхдээ төрөл зүйлийг ашиглалт оруулсны дараа Жилийн дунджуу цаглгаа гарахгүй хэмжээнд 13 дуншур 6800 төгрөг киловатт цогтой хэрчээ. Шинжангийн шинэ энергийг багтаан шингээхэ. Шинжангийн цаглгаа газараан дамжуулахдоо үргэлжлэн бузурдлгоо хөдөлгөгч энерги хангана. Амар төвшин ба яс чинэрийг төрөн байрндаа тавьжээ. Барилгын 2027 оны ус хадлахыг баталжээ. 2028 онд бүх талаар ашиглалтад оруулжээ цаглгаа гарахгүй харалтыг биелүүлнэ гэвэ. Бингтэн 10-р шигийн 1-8-1-р тонна шинтө нэрэмжтэй энергийн хүйн нийлүүлсэн кизгарт компани 30 тэмн киловаттын шинэ энерги нэмжээ хадгалах салхинаа хүчээр цаглгаа гарахгүй төрөл зүйлийн тухайн зарагд барилгын ажлын машин механик эмх дараатай ажиллажээ. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг лаптунаар аккулдж байна. Төрөл зүйлийн ерөнхий эх орлуулт нь 10 дуншир 2000 тэмн төгрөг төгөрчээ. Салхинаа хүчээр цаглгаа гарахгүй 39 машин зогслуурыг бүтээн байгуулжээ. Одоо салхинаа хүчээр цаглгаа гарахгүй машина суурийн 170% нэгэнтэй биелүүлж даралтыг дээгшлүүлгээ өртөөнө шороо модон барилгын 190% биелүүлжээ. Цаглгаа дамжуулах шугамын бүхэл цогцын акц 190% хэрвэ. Төрөл зүйлийн барилгын ажлын тухайн сарынгийн хариуцлагат нь Ван Зэ Юн илэрхийлэхдээ төрөл зүйлийгэ байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулснаас хойроо уран бүсийн бузурдлгоо зүгээ кэлвараан хөрүүлэн көгчдөө ит күштэй хөдөлгөгч энерги нэмрэнэ. Борцолдоор энэ жилийн 12-р сард онгоцогч турд нийлүүлэх ажлыг биелүүлжээ. 2027 оны 4-р сард

0: компани хөврэ холмог урчлын үйлдэгэ элсэн зурмыг судлан нээхэ. Үйлдвэрлэх ба борлуулахдаа анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Компаниа ерөнхий захирал Дуфан хэлэхдээ гол цогцны үйлдвэрлэлийн шугамыг өксрөн байгрэг боттоорулва. Хуншин хурдгаар талбай нь ажилсыг акулхо төвийн намын үрийн шүүжээ. Эрхлэгчээ Янгонган хэлэхдээ сүйрссэн аж ахуйлын голдлогтай төрөл зүйлийн битэн байгуултыг үргэлжлэн мөрдөн дохчээ. Аж ахуйлын бихиопцийн үйлчлэг батламжин ажлыг нарилэг оновчтай сайнар хэжээ. Нэн улан чинэр сайтай аж үйлсийн төрөл зүйлийг эртхэн боттооруулжээ. Эртхэн ажил дуусахчээ, эртхэн ашиглалт дууруулжээ, эртхэн өрөв тэмж олохыг акулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимээн. Энэ жилийн өмнөхөө 8 сард Бүхшинжангийн Тэмир замын Шинжангийн нүүрсийг газаараан зөөвөрлсөн хэмжээ 6884 тэмн 3100 тонна болж адилх хугацаантаас 111 хуваар нэмэгдэн Хамлын нүүрсийг газаараан зөөвөрлсөн хэмжээ нь Бүхшинжангийн нүүрсийг газаараан зөөвөрлсөн 90 хэмжээна хагасаас дээгшгийг эзэлвэ. Энэ жилээс нар Хамл мүж алсалсан энергийн хамтрал цаг өргөлжлөн боттааруулж Барана гүйлгнээс өйлтийн күшнээс системиг дэс дэвшүүлэн нүүрснээ уурхаан оюунлог үйлдвэрлэлийн чиглэврийг үе сологдуулж энергийн хангалгыг баталж яс чинэрийг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлвэ. Шидэр Хамл хот Хунана Юэянгийн Шангийн шантаа энергийн хамтралцаа тогтолцож хоёр газрын ажаахуул амжилттайгаар гэрээ тогтолцсон Шинжангийн нүүрсийг Хунанд оруулах Барана гүйлгнээ нэвтрэх замыг өргөжтэй нэвтрүүлэн Дундвийн газар орна энерги хангалгыг батлах Кюрлцко талыг нөхрөлвө. Энэ жилээс нар Хамл олон келвэрэн хамтарсан зөвлөлтийн нэвтрэх замыг өргөлжлөн дэс дэвшүүлж газараан зөвлөлтөд зөвлөлтийн гүшнэ багтаамжийг өргөтгөн Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хөтбийн газар орна хангалгыг батлах чиглэрийг бэхжүүлж Шинжангийн нүүрсийг газараан зөвлөлтөд олон талаар өрнө явагдах бүх орон бүстэд саадгүй нэвтрэхийг биелүүлвэ. Шидэр 3300 тонна чинэр сайтай Тюкан үерсийг дүүртэл арсан Барана зөөлтийн Селена гал тэргэн Хамлын сайхан тохон гал тэргэн өртөнөөс айлан гарч Шаншигийн Шоржуу зүг явж эцстэн Тангшан гарамт хөрвө. Энэ нь Гоён Жожу бэлгэлэлэн Шинжангийн үерсийг Шаншид оруулах анхдагш Барана зөөлтийн Селена гал тэргийг амжилттай явуулсныг харуулж Шинжангийн нүүрсийг Хэбэйд оруулахдаа Кевин Жилэн хангалгыг батлахдаа ит гүштэй хөдөлгөгч энерги нэмрүүлвэ. Гоён Жожу нэрмштэй Бээжингийн энергийн бөлгөлөлийн хязгаарт хариуцлагат компани сайхан тохан гал тэргэнэ өртөнө тохан царингийн хариуцлагат нь Ван Вэн Юн сүрүүлжлэгчтэй хэлэхдээ. Одоо бид нэ сайхан тохагаас сар бүрээ зөвөрлөн явуулах хэмжээ 8 тонна орчимд гэрч харалт маань болвол сар бүр 10 тонна зөвөрлөн явуулах болно. Мана Гоён Жожу бэлгэлэл Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөх шин нэвтрэх замыг өргөлжлөн өргөтгөж Баркёлын чинэр сайтай нүүрсийг бүх улс нь альва газарт зөөвөрлнө гэвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд Хамл Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөх 12 зүрвс шижир алтан нэвтрэх замыг амжилттай нэвтрүүлвэ. Бүх Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөх нэмэгдлийг бүх талаар тулааруулж мүж алслан хангалгыг батлах закаалгын боттааруултыг батламжлахын төлөө Хамл нүүрснэ уурхайг оюунжуулна, бузардалгаа болгон дэс дэвшлэхийг өргөлжлөн акулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр гаралтыг тогтворжуулна, гаралтыг нэмэгдүүлэхдээ чидэмж олгова. Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөх гол үйлдвэрлэлийн уурхаан хөдөг болсны хувьд Баркёлийн уурхаан орна, Жиланд задгаан нүүрснэ уурхаа нийт 2 дүншир 8000 тэм төрөг оруулж, оюунжуулна өөрчлөлхийг акулж, малтах, салгах, сунгах бүх явцыг хамарсан 24 нь оюун жигсэн хуваар системийг байгуулж, уурхаан Асана машин тэргийг жолаачтай буюу жолаачгоогоор холдуулан ажилуулахыг урдаар биелүүлж, 142 жолаачгоо уурхаан Асана машин тэргийн 600 өнгөрийн өдөр тогтвортой ажиллаж, хологдолтой өөрчлөлтийн төрөл зүйлийн улсын энергийн төв чанаа нүүрснэ уурхаан оюун жигсэн мэрэгжлийг дэс дэвшүүлэн хэрэглэх туршилтын цагт амжилттай сунгагдан орва. Жүнми Хуалийн нэрмштэй энергийн хувь эзэмцэн кизгарт компани, Хамлийн Хэшан нэрмштэй аж үйлдвэрийн арилжаана кизгарт хариуцлагат компани, Жиланд задгаан нүүрснэ уурхаан машин цаглагаана дэд дарга, лидийн хүн танилцуулан хэлэхдээ. Дараа алхамд бид нь оюун жигсэн битэн байгуулалт, AI ажиллагааны магадлалт, цахилгаан хөдөлгөөрт уурхаан Асана машин тэргэнэ хэрэглэлтийг өргөлжлөн акулж, жолаачгоо тоног төхрөмжийн тоог өргөлжлөн өргөтгөж, оюун жигсэн

0: Хэмжээг эргүүлжүүлэн дээгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесурванч мэн. Энэ жилээс нар Ürümqi-ийн Tianshan олон улсын нисэхлийн буудлын боомтар гарч урсан онцгийн хэмжээ эргүүлжил нэмэгдэж, 9-р сарын 21-ний өдөр гүртэл клэр гарч урсан кимнэ 90 хэмжээ 100 түмэн кимнудаагаас давжээ. Нэгэн жилдгээс 90 өдөр урчлон 100 түмэн хэмжээнд эсдгэрчээ. Адил хугацаанд төвийн шин тэмдэглэг үүсгэв. Энэ жилээс нар Ürümqi-ийн Tianshan олон улсын нисэхлийн буудлын боомтоо олон улсын агаар аяллын шугамын турыг үргэлжлэн өргөтгчээ. Германа Франкфурт, Хаскстена ахтууд гэрхэ 90-50-д нь олон улсын аянчдын зөвлөлтийн хоёр агаар аяллын шугамыг шинээс нэмжээ. Агаар аялл нэвтрсэн хот нэмэгдээд 20 дулаан болжээ. Орос, Өзбекистан зэрэг 18 улс ба газар орны хамарчээ. Португалийн үндэслэл энэ жилээс наруу нэгэнтэй 195 улс болон газар орны 35 түмний өнгөрийн газаадын хариат хүмсээ Ürümqi-ээр дамжин клэр гарч уржээ. Адил хугацаанд зууна 58-ыг хувирхаар нэмэгжээ. Үүнд виз гэлтрэлгүй төрийн бодлогын харгалзал хүрчээ. Клэр урсан газаадын хариат хүмсээ 14 түмэн кимнудаа дуу хүрчээ. Адил хугацаанд зууна 94-ыг 9 хувирхаар нэмэгдвэ. Клэр урсан хүмсээ голдуу худалдааны юбдын зөвдөлцөө гэхээ. Төрн үзжээ зугаацхо. Төрөл садан найж нөхтөний иргэн үсгэр голулгуу. Кыргызстан аянчин Керчинге Валель хэлэхтэн. Энэ удаа дундад улстай хуралд оролцохоор ирсэн бэгэд анхдахар удаа энэ шинэ нисгэлийн буудлаар нисгэлдээ суугаад клэр урва. Шинхэн клин байцаалтын клэр урхуу картыг таглах үед маш төгөм төргөн санагдаж клэр маш өрхтөй урж ирвэ гэвэ. 9-р сард Ürümqi-ийн Tianshan олон улсын нисгэлийн буудлын боомтар гарч урхуу аянчдын хэмжээ өргөлжлөн нэмэгдэж Килэр гарч урхуу кимсээс өдөр бүр дунджаар 5800 өнгөрийн кимнудагийн байцаан шилгэжээ. Үүнд 9-р сарын 14-ний өдрийн дон өдрийн байцаан шилгсэн хэмжээ 6600 кимнудагаас давжээ. Ürümqi-ийн Tianshan олон улсын нисэхлийн буудлын боомтын дон өдрийн килэр гарч урсан кимнэ тоогийн хамгийн дээр тэмдэглэлийг шинтэхвэ. Ürümqi-ийн килэр гарч урхуу килийн хамгаалтын байцаах өртөнө үрэг гүстгэхийн хурдгаар ангийн дэд дарга Понхунь илэрхийлэхтэн. Удаа үргэлжлэн нэмэгдж байгаа газаадын хариат аянчдын боомтор өнгөрхөй байдал чиглүүлнэ. Бидэн газаадын хариат хүмсийн ерөнхийлсэн үйлчлэгээ төв төшөглөн газаадын хариат аянчдын килдээ урсна дарааку мэдэ нэвтрэлцээ тооцоо хийхэ. Бочин байдлыг аргацааж хавсран туслах зэрэг буттай хэрэгцээ шаардлагад анхаарлан төвлөрүүлжээ. Нийтээ 90 өнгөрийн улсын газаадын хариат аянчдаа нэгэнт 2000 өнгөрийн удаагийн нэг өртөнэй хэлбэрийн бүхтөлн иж бүрний үйлчлэг хангаажээ. Клэр урхуй үйлчлэгэн хам гитсэн 1 км-ийг өнөнгө нэвтрүүлвэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесхорын 90 калсан чимэн. Кэдэн өдрөөс нар манай урны альва газар баялаг сайхан тэргэл сарын баярыг бэлгэлэх гол сэдэвт хөдөлвөрөөр нэлж, альва өнцтнө олон түмэн нэг тэнхимдэ цуглуурч, амттай идэ идэж, зөөг дэлгэж, ардын зан үйлийг сонрхож, баярын өдрөө бэлгэлж, дундуудын шилдэг уламжлал соёлыг уламжлан залгамжлах тумд гэр улсын хайр сэтгэлгээг сузаатахва. Баярын өдөрт гул шана дадамт болгосна бүлэг тосхонд нэг тосхон нэг амттай идэта, сүн айлын хамтын найр, мянган газар хамт бэлгэлэх тэргэл сарын баярын сүн айлын дайлган гол сэдэвт хөдөлвөр кэр хөгжөнтэй явагдаж, тосхнаар дараараас нь өврийн гэрийн амттай ногоо зүүшэн авчирна. Төгэлэн сууж хурд сүглөрхөө дайлгыг хамт эдэлвэ. Тохан царагд бас утхурлагийн тоглолт гаргаж, дүв ээжиг мөдийн кэмсэн сэтгэлийг өөртөлж, баярлуулын инээлтх дүн хөдөлвөрийн тохан царагд цуураадна. Хөдөлвөрд бас закаалгын хоол кэргэгч зэрэг шин эзэгнэлтийн кэлварийн ажил эрхлэгчидэг тусгаалан залж уралцуулна. Баярын өдөртөө тэдэнд хошаа сэргэлдэн халуучрахыг сэтгэлгийг мэдрүүлвэ. Закаалгын хоол кэргэгч Агамат төрсэн хэлхтэн. Энгийн үед өдөрвөр закаалх кэргэж маш яралтай байгаад тэргэл сарын баярт бас закаалх кэргэнэ. Нийгмийн төрөг биднийг залж зүүн айлын дайлгад оролцуулсанд талархаж байна. Олонтаа хамт баяр өнгөрүүлээд сэтгэл маш дулаахан байна гэвэ. Ахсу хотын Вангсан зээл сэтгэл нэгдийн торгна замыг зүргэлээ. Биднэ баярын өдөр Тэргэл сарын баяр гэх утхурлагийн хөдөлвөр эрхэлвэ. Альва үндэстнээ олон тэмэн зээлдэ баяр кертэ цуглуурч, уламжлалт баяраа хамтаар өнгөрүүлж, онцлогтой утхурлагийн үзэлгийн тоглолтыг хамтаар сонрхож, хуучин зэлийн шин дүрс байдлыг үүсэлсэлэн келвараар мэдэрч, дүү ажиг нь баяр бахтал дүмд уламжлалт баярын өдрийн үүр амьсгалыг мэдэрвэ. Улсын Кев Намбат бэжиг, Бээжин жожигн чирэ хуйлах, шүлэг дуулын асуулт хариулт зэрэг онцлогтой тоглолтын Тохан царингийн хотын нард болон зугаацчдын магтаал сайшаал ба халуун айлх ташлтыг олва. Агсу хотын нард Чэжин келхтэн өнгөрсөндөө Вангсан зэйлэ ирээсэн маш кюркэгжэнтэй байсан юм. Хуучин зэйлийг өөрчлөн шинтгэснээс хоор улам кюркэгжэнтэй болж, зугаацсан наатхуа тойрон нүск цөөхөн бус тоног төгрөмжийг шинээс нэмж, бийч ойлголт маш сайн байна. Тэргэл сарын баярын хөдөлвөрийн тоглолтын гайхам сайхан болохоор Тохан царингийн өөр амьсгал кюр хөгжэнтэй болж, күмс маш сэтгэл ханамжтай болва гэвэ. Хутуби шана утхурлагийн бэлгэм, мянган газар алслан Фужиана Лунянд хүрчи, далайн хавчлын Кэжачуудын тэргэл сарын баярын үдэшлэгдөө Тайван кигээд Лунян, Мэйжоу, Ганчжу зэрэг Кэжачуудын харьяат газар орнаа дүүчидтэй хамт нэг тайзд тоглолт гаргаж, дүүгаар нь Нэхрлан дамжуулва. Хутуби шана тоглогч шалгаар дахан хэлэхтэн. Анхдагаар удаа Тайвана дүүчдтэй хамт тоглолт гаргаж, ятхын дүн түүрээд мэгц сэтгэл зүркэн холбоо гэвэ. Кэнгэргэн дүн ханкинхва Эртнакиг дураалгасан ёслын жигсаал орж ирхийг дахалдан. Шинжангийн Эртнайм ахуугийн Күрэлийн хот нэг тоглолтоор Күрэлийн орнаа тэргэл сарын баярын хөдөлвөрийг эхлүүлвэ. Амралтын өдөртөө Күрэлийн орн уламжлалт ардын зан үйл, бодисон бус соёлын өвийн үзүүлэг болон Мөрнэ соёлын бийч ойлголтыг уйлдуулж, олондоо өөрмөц соёл зугаслан бийч ойлголт олгова. Өрөмж хотын нард Шэш Очин келхтэн. Бүх гэрээрэн Ема Эртнэ Амахуугийн Күрэлингийн сүйрэн газарт ирвэ. Энтхийн төрөл зүйл маш олон байна. Бидэн тэргэл сарын баярт зөвхөн гэртэн суухгоогоор бас гэрээсэн гарч гайхам сайхан эртэмжийг үсгийг күсч байна гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуран сурвалжлагчоо Лукагийн медальснаар болвол Тэргэл сарын баярын амралтын хугацаанд Манурны альва газар баярын өдрийн хэргэлгээний зав тухайг амж натгчээ. Хэргэлгээнэ тэмдэг тархах уу, тугтсан мөнгөндөө кргэн хэргэлгээ кэвэл үнийгийн кимдрүүлэх нөхөр өгкө. Хуучнаар шинийг сулхо зэрэг олон зүйл нарах кимжээгээр дамжин, хэргэлгээнэ зах дэлгүрийн далд күчигэ бүх талаар хөгжөөвэ. Аксу хотын Вэнлун Юэфэн Биадигийн дөрөв нас дэлгүрдө үзүүлгийн тэнхимд иржээ машин тэрэг үсгэ. Асун лавлах уу, туршин жолаатах уу хотын ард тасралтгүй цуурлана. Бурлуулгчоо Жон Хуми сурвалжлагчд хэлэхдээ. Баярын хугацаанд машин тэргээ хулдан авахдаа харгалзал үзүүлэхээ хүчилсэн энгийн өдрөөс энийн их юм уу? Аксу хотын тусгай зүйл нь нөхөр гөрчүүлнэ. Тамнаас уу арын төмөн төгөргийн машин тэргнээ келварийн нөхөрийн 4,000 төгөргийн 1,000 байжээ. Арамнаас 15 төмөн төгөргийн нөхөрийн 6,000 төгөргийн 1,000 байгаад 15 төмөн төгрөгөөс дээшгийн нөхөр нь 8,000 төгрөгийн 1,000 болно. Тус нөхөрийг улсын сулжээ хулдан авах нөхөр, бас кэргэлтээс гарахгүй нөхөртэй хамт эдэлж болох байгаад төрийн бодлогыг давхцуул нэдэлж болно гэвэ. Баярын хугацаанд нийлхшэн гар утсуу, хатгай компьютер нь ардтай ашиг күртэжээ бурлуултыг акулах хөдөлвөрийг бүх талаар өрнүүлжээ. Цөөхөн бус суугаалаар да ардтай ашиг күртэ хөдөлвөрийг амжин Күрлчин иржээ бараа сунган хулдан авч байла. Нилхшана суугаал ардуу дил хумаар дулхан хэлэхтэн. Шин келварийн ойнлог гар утсуу сунгаа. Дэлгүрийн харгалзал байхар барахгүй босо заскин урдна нэхэр күрчүүлхаас. Үнийгэн буджээ болсны дараа 400 өнгөрөө төгөргээр үлвэ. Нилэд кимд байна гэвэ. Нилхшана нэг туучилсан үлдхнийгэ бийчил нөлөхгүй дэлгүрийн даргу луужээ таньсүлэн хэлэхтэн. Тус удаанай туучилсан үлдхнээ ардтай ашиг күртэйх нөхөрийн хөдлөрдө. Юншанфу тапцангдо төшиглэн нэгдэлдэй тархаажээ тулган хасжээ мөнгөө тушааж болна. Кэргэлэгчдээ кэргэлгээнээ тэмдэг давчээ. Дэлгүртэй күрчээ кэргэлгээ кэх үйдөө шудо донсаасо тулган хасж болна. Манай үйдэн дэлгүрэ юнаас газа хуучнаар шинийг сулжээ эргэлүн хураан авахуу хөдлөр. Үн төлөргоогоор Илчээ халхлахуу бүркэвч наажээ, орчлон хамгаалахуу зэрэг хөдлөр гаргасан болохоор шидэр кэргэлэгчдийн хэмжээ илэрхээ улшруу. Бидэн масо борлуулхаас өмнөх тайлбарлан ярах уу, борлуулсны дараа батламжлах үйлчлэгийг сайнаар кинэ гэвэ. Өрөмчийн сууныг ийгүүгийн хуалингдхээ дэлгүртэй маш олон кэргэлэгчтэй дэлгүрийн баяр дурсахлын харгалзлын хөдлөрдө татагт нэрсэн байв. Дэлгүрийн даргу Ван Липинг танилцуулан гэлэхтэн бидэн хувцугаах машиныг үн төлөргөөр орчлон засах уу. ага ухаху машиг тувшин хэргэлгэ. Агаар тохруулгшигэ үн төлөргөөгөр өксөрхө ба телевисийг үн төлөргөөгөр өксөрхө зэрэг харгалзал гаргасан байна. Бараа хулдан авах талаар хөдлөрийн үнийгэ эдэлж болохоос газар улс нэкрийг бас давхцуул нэдэлж болно. Давхар нэкрийн ерэнгайлсан хүчилсэн 135 хувиас дээг шигэрч чадна гэвэ.
0: Синжан улбул сайхан газар. Синжангийн радио телесурайн ерэнхайлсан чимээн. Тэргэл сарын баярын ахр амралтын хугацаанд Тэнгэр үлийн өмнө хойд бийд зугаслын халан нөрнөлт гарч аливаа газрын зугаацгчид аливаа их үзмжийн орн үзмжийн цагт намрын сайхан үзмжийг сонорхож үйлдэлсэн бийчлэн ойлготой үүсэлсэн келвараар уралцаж амралтын өдрийн сайхан цаг мөчэн баяр гүртэй эдэлж байна. Намрын нартын үзмжийн орна өөшүүгүй алтан шаргал өнгөөр чимгэлэгдэж өкөрхөн талд тархан бэлжиж алтан шаргал өөст газар болон цас дуул сүрлэг сайхан эвхмэл зүрэг болон бэрэлдэж Шинжангийн дотор газаака зугаацгчдыг хөрөлдсөн ирж тээрн үзж зугаацсан амралт гэхт татва. Гуандунгаас ирсэн зугаацгч Хуан Чүдхин нүднээ өмнөх гой сайхан үзмжд ихээр сэтгэл хөдлөжээ. Тэр гялхтаа зам даху бүрэ гой сайхан үзмжтэй байгаад үсхтө үүдэм сайхан байж газар болгонд өкөрхөн идэшилж сэтгэл санаа маш өөжрва гэвэ. Одоо Кохтохан үзмжийн орна үүлийн өө аажмар намрын өнгөөр чимгэлэгдэж күмсө түйна дүмд сэлүцэн алхаж үзмж сонорхон тойрн үзж сүйдрлэх машинаар нь хавчил хөндөн тунглаг усн алтан шархал хүс модон уул талыг бүргэсэн зэрэг гой үзмжийг сүйдрлнэ. Шанхайн зугаацгч Цао Шуфан хэлэхдээ анхдагчудаа Кохтохан үзмжийн оронд ирж байна. Энтгэ хавчил хөндө үүлийн өв болон эрчис холын өнг үзмжийн биднэ ботсонтай бүрмөсн адилгүй байж өнг бүдгийн маш гой сайхан болохоор маш тааламжтай санагдваа гэвэ. Үрэмж хотын ургамлын крайлингд алтан шархал намрын удвалын үсгэлэнд өнг цэцэг мэрэлсэн дэлгэрч күмсө түйна думдаагар цэцэг сонорхон зугаацсан наач тойрн үзж зүрэг татна. Энэ жилийн үзлэгийн орна талван 16,000 тэгтөрүүлж метр байж бэлгийн үлэрлийн 12 сарын төлөөлөгч цэцгээ үсэн зүүн овогтын зэрэг думддын уламжлал соёлын хүчин зүйлийг үүсэлзүүлж хотын арт болон зугаацгчд нэг царан сонорхон үзэж болох ойлгон мэдэрч болох зугаацсан тойрч болох намрын соёлын өвдөгч найр дэвшүүлвэ. Баянгол жүгэн зугаацгч Лиюн Кялхтаа элдв өнгтэй элдв янстай удвалыг үзвэ. Маш сайхан байна. Маш олон ажилтнуудтай үйлдэлцэж бас нэг хэсэг шагнуулын билет олва. Күйгтэн дахуулж шагнуулын зүйл сольж амна гэвэ. Хотана Ютгана Эртнэ хот амралтын өдөрт сар тэргэлшсэн хотаан гэр улсаар нь хамттан бэлгэлийа гэх хос баярын думдд улсын Кевин Амбат үүсэлслийн хөдөлвөр гаргаж нутгтаа харьхаар гол шугам болгоно. Үүсэлслийн хэлварын думдд улсын Кевин Амбат тойрон зугаацх шин ах байдлыг бий болгов. Гуандунгийн зугаацгч Фэнжээ хэлхтэн зүүн удаа сонгосноос нэг удаа өссөн дээр гэдэгчлэн нэг зүйлийн цоо шин төрөгдлөөгвэ. Ян зүрийн дүү ажгийн тоглолт байхгүйгээд бас энтхэн түүхийг тайлбарлан ярахын бэр күмстө маш шин сэвэн санагдаж халуучрахыг үүр амьсгалын күмстө маш баяр баясалтай санагдаж энд маш гой сайхан тэргэл сарын баяр өнгөрүүлвэ гэвэ.
1: Шинжан радио телесуран чимээн. Энэ жил Үрэмж хот хотын нарилгжүүлсэн хэмээрлтийг гүнзгийрүүлжээ. Нурааху цэвэрлэгэ, өөрчлөлгөө нугааруулахыг нэг цогцлон дээшлэлгээр дамжин. Ардны амьдралын буттай өвдлийг лавдун сайнаар хийжээ. Хотын дүрс байдлыг өргөлжлөн шинэлрүүлжээ. Ард улнаас ул жиргалыг нүдэн дүзгдэм гарт баригдэн болгоо. Үрэмж хотын Шинфу замын бэйс гудамжд утцаагаар сул байсан нэгкэс газар шурааг яг бог цэсрэлэг болгоно өөрчилж байна. Барилгын ажил хийхээ нэгцээ талуур газарт өлзайт удвал гүргэм жимүү зэрэг 10 хэдэн зүйлийн цэцгээ үс тарьж байна. Удаа төрөл зүйл нэгэнтэй барилгын ажлын сүл хураах шат дурж. Гэрийн өөр эргэндээ байх суугаал ордо Жонжин мөн удаа селүцгтөө сайхан газартаа болж. Тэр гэлхтэн миний гэр өөр эргэнд байна. Удаа өөрчлөснөө дараа урчин төрөнчхөө сайхан болов. Холны дараа сул жилагаран бидний энд төрөн сэлүцжээ.
0: Мэдүүлэх зэрэг бачимдаж, күчирдэж, санаачирж, күсч байх зүйлд анхаарлаа төвлөрлж, ММ-ийн даатгалын талаар харилцсан план таних, сургамж хэмжлийн талаар харилцсан багш төмөрлөх, соёл зугаслын талаар харилцсан зугаа

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээн план авч сонсох болов уу?
3: Самбай сахарын сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 28-ны өдөр гэр гэдэг нь Синжангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань яркам танартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Яркам гүнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Тарабтай хотын онцлогтой тарилтны үйлс элвэгэ хураалтуулж Тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэх баяжлын замыг нээсэн. Портал хотын шинэл болгосна, шаврта тосхна, намын нүрийн шүүж нур мамат аашма, хөгара тосхнаар дигэ эв зогцолта, өсгөлөнтэй сайхна гэр орноо хамтаараа бүтэ байгуулахта урам шулуун зөргжүүлсэн. Хоёр болохдоо манай улсын тармилын хаглуулха, тарих, хураха 90 калсана машин шилтийн хэмжээ 180 хас давх болсон зэрэг агуулгыг байршууллаа. Чадыг үл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжангийн радио телевиз хураан Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань яргуулсан сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

Жагны сонсогч та. Алтан шаргалын намрын төлрөлд тарусгүй зэмсэн англи минерхан хулна. Шидэр тарапта хотын Абдра сумна 200 өнгөрөм үү Бэйбия Кава бүх талар боловсурж, Бөдөмөр таны Идайны дүүрэнга Кава муда Зел орангуда дүүртлөөлгөгдөж, Одоо ягаа төвлөрлөнө таслан төйж зах дэлгүртэ гарах гэх хамгийн сайн хугацаанд орж, Тармилын газартаа яаралтай элэг хураалтын яаралтай байдал илэрнэ. Өнөөдрийн кадад тасгнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар бид энэ Бэйбия Каваны элэг хураалтын байдлыг ойлгохъя. Абдра сумна бас абдра барун тосхна Бэйбия Каваны тарилтын газартаа гөрхтөө тарилтын өрхмүүд чилгэр тунгалаг өдрийг амжин эмх дараа тагаараа таслан төйх хуанилх гэ абдралха машин дэргэнд ачха зэрэг ажил гэж чинэр сайта Бэйбия Кава мудиг тармилын газраас альва газрын зах дэлгүртөө явуулж мөнгө төмөлсөн айл өрхтөө гөрөж байла. Бэйбия Кавайны идэ жөлн нэлцэн ха англим сайхан үнрамт ба элэг байлаг идэнэ ширхлэг олон зүйлийн бичил элементээ зэрэг шим тежалийн давлагтан төшөглөн одоогийн зах дэлгүртг кимсэн таашаалыг их харуулсан эрүүл мэндэд тустай идэнэ материал болж зах дэлгүрийн халамжлалын кемжа болон хажах үгэн рашгийн өргөлжлөнд дэгшилж байна. Элэг хураалтаа олсон Бэйби Кавайны тарилтын өрхийг сайн хураалтаа болгоснаар бархгүй нэгчг кадад осхнаас сул байгаа хөдөлмөрийн хүчийг амлиулж өөрөөр гэнэ олон төмөнд гэрэнэ хажууда ажилуулж орлогоо нэмэгдүүлэх арга зам хангаж тосхнаар диг дайшлана хамтаараа байчиха пажлины арга зам болсон байна. Ахуучна Сжияна чирад өрөн ин амсгал та хэлхтэн. Гэрэнэ хажуудга Кавана тармилын газартаа ажил ах уу кэгэд өдөрт ховрсноог руу төөргөлж. Гэрвлэнэ харгалсж чатхар барахга бас орлогоо тогтуртаа нэмэгдүүлж онцгой санаамор мөр танад өгөх болва кивэ. Онцлогтой тарилтын ажилсын өрнөнгө хөгжилтийн тосох нардыг өөр эргэндэн ажил ах уу гэж тохон газартаа орлогоо нэмэгдүүлэх болгоч. Альвин цэснэ олон төмнө ололт сэтгэлгээ болноос зол жиргалтай сэтгэлгээг үнэнхүү дэгшлүүлвэ.

0: Ажилсгийн цэцгэлэн гэгжүүлэх болбол Канада осх нэг цэцгэлэн гэгжүүлэхийн ашхал энэ төсөө суур мэн. Шидрин жил ассан ара Абдра сумна гэрлийн тусалтай гүйцтэй Кершара эн шимлэг зэрэг өөрмөгц Кадажа хөгийн их байл гинэ давлагтан суурлж Ажилсгийн бүтцэн үргэлжлэнэ шилдэгжүүлэн тэн шаруулж уламжлалт дан цулгу тарилтын хэлбэрэн хөврөлж онцлог та Кадажа хөгийн гөгжлтийн замыг гүнзгээс өгчлж уламжлалт Кадажа хөгэ чинэр сайта дээр бүтэмжтэ онцлог жигссэн зүгэ хэлбэрийг нэ хөврүүлэхийг акулж Кадад осхна ажилсын яс чинэрийг дээгшлүүлж Юрашкийг нэмэгдүүлэх тараачныр кинэ орлогоо тогтвортой нэмэгдүүлэхдэ бат чанга туларлангава. Онцлогтой тарилтна ажилсын хөгжилтэйг акулах явцда Абдра сумна бас Абдра барунна тосхон Ажахул ба тараачныр кийг уйлдулсан хамтралсан хөгч хэлбэрийг шинийг үсгэнэ хэрэгжүүлж Бүх келкас, бүх талын ажилсын батламжийн системийг байгуулва. Хамтралцан ажахлуула чинэр сайта үрчгэ шинжилх ухаанч тармилын газрын хамьяралтай зэрэг тусгай мэрэгжлийн жолоодлогыг бүх явцтай хангаж. Кавана чинэр чинсаба гаралтыг экерлдасын батламжилсна хамт хамгийн дороо үнийг батлана хулдан авхаа сакалах тогтолцож. Борлуултын замыг урчлан тогтааж, тарилтын ашиг орлогыг тогтуржуулж. Кадажа хөгийн үлдэхнэ борлуултын хамгийн 1 км-ийг нэвтрүүлж, тараачны өрхийн санаамура тарих, санаамура хураах, санаамура хултахыг жинкнэр бийлүүлж, элвэг гаралтай байгаад элвэг хураалттай болохыг батлуулаа. 5 жилийн тарилтын дуршлагтаа тарилтын өрх Жоян Ванга инжил төрөвчлэн тосхнарт дамтрана 200 гүрмүү Бэйби Кавагийн хамтар тарчээ. Шилдэг сайн байгаль нөхцөл ба тусгай мэрэгжлийн тараалингийн мэрэгжлийн жолоодлогодод төшөглөн Кава нургуултын байдал сайн зэмсэс суусан хэмжээнд дээр өнг байдал чинэр чин сайн сайн болсон байгаад зах дэлгэрийн үн ханшийн байдал бас тогтвортой болж тарилтын үр ашигын маш сайн болсон байна. Тарбта хотины Абдра сумна тарилтны өрх Жоян Фанга байрлан гэлхтэн. Эн кедвэн жилд
1: бүгэн тэрлсэл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сул ушитин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлэг, нин кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гарттан байна.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг арилын гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болно.

Чагнал сонсогч та. Кадамскийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэргэл сарам баяраа улсын баяраа хөрч ирэх ташрамаар. Кадарутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг мань бас би Эколстаган. Бөгөөд найрамдах улс таныг мартахгүй болно. Би Эколстаган. Тэнгэр уулын өрхөгтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг гэхэ 2 дугаарыг нэм байршуулж та нартаа манай улсын гавьята хүмс гэхэд Тэнгэр уулын эмэн хот биеийн авитан байгуулагчдын үлгэрийг танилцуулах болно. Бөгөөд найрамдах улсын төвийн хуудсанд аль олон гэлэлсэн нэрмүүд шилэгдсэн байдаг. Одоо би Эколстаган. Бөгөөд найрамдах улс таныг мартахгүй гэх дугаартаа анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Шинжу Нисконсин мэрэгдэн тулаарлагч Мон Юнжи. 1932 онд Мон Юнжи Лёнингийн чангтуг нэг нь ядуу тараачнаа гэрт төржээ. Тэр үг нь тараалхыг сурчи нэг гэрэн кимсинэн эмэгтэн гис садглан байхыг бодж байжээ. 1950 онд Америкаг эсэргүүцэн сулнгусыг туслахуд дайны үсшээ. Американ эсхэл Лёдонгийн ухтургаар олон удаа нисэн өнгөрсөндөө. Салуухан байсан Мон Юнжи Кичиркигке улсын батлан хамгаалалт байх уухлаа. Хэдүсэн амьдрэгч сагчдахгүй гэсэн нэгэн үчирэг ойлгож мэджээ. Ингээд 1953 онд тэр Чимхайг сургуулийн агар айлын салурын нисклийн зурн тавилгаана тусгай салур төлөвлөгөн орсон байгаад хөвнийн улсаас твэнийг Москвад төмнөн сурулжээ. Улсын хэрэгцээгээс болж тэр бас ажил мэргэдэн сулж тэрл сум салур сумын зурн тавилгыг сурчээ. 1921 онд Мон Юнжи улс дамбалч Салур сумыг судалны үйлдэх хатуу бэрэгчтэй ажилдуу шүргүү хурлсаа. 1924 онд Манус намтгч Ёрцөр ба Ёр тусалтуу Салур сумын харуултын туршилт өрдөж. Агаар маш халан болснаас төлөгчдийн халан тэлэгдэж. Будж үсэнд Салур сумын харуултын сайн Кюркка болж. Үүрэг нь угалтаан зогсон гүрчээ. Ингээд улнаар нь сандраад арга алдарч байхад Салуух нь Мон Юнжи Хэдүсээ 600 кг-ын авч харгана. Тэр сумыг хөнгөн болдлаа. Гэдэрган бохлоо нэн хул харамч хиднэ гэсэн зөрөгтэй бодлоо дуртагдв. Твинийг итгэмгүй байваа. Тэр шууд тоон царангийн хамгийн дээд мэрэгжлийн хариуцлалтан Чаншусыг хайж гүрээд төлөгч эдэн тохируулсан харьсны усыг нэг нэгээр тодорхой ярваа. Чаншус нь үнийг сонсоод тэр дур нь салн нэгдэж зүй шарваа. Эцсийн энэг төслийн салур сумын төршлийг амжилттай болгожээ. Залур сум, Тэр сумын хранд Мон Юнжи 30 жил амжи. 6 залур сумын хилэр маяг, 4 Тэр сумын хилэр маягийг сулн хийлэгт оролцсон буюу Твинэг ухлаа иргэжээ. 1992 онд дундуулсан хэм сулгсан Нисконсин инжирингийн төрөлжилэг тогтоогт зэрэн наста Мон Юнжи ангадч эренка зурн төлөглөгчээр тэмдэгдвэ. Усд хэм зэрэн настадан настамралт гарч байгаад тэр зэрэн настадан нэн хөндөргийг өргөлвэ. Тэр төрөвчлэн кем суулгасан сансар найлын нисгэн өнгөсн гурн алмаар явахгүй сэтгцэг дурч бас эквислаас нь асуудлыг байцааж ямар ч далдайл тагаар сансарт харамж болохгүй гэсэн хатуу ёс дэрмийг тогтаава. Хоорон гурн оно 10 сарын 15 өдөр Шинжу 5-р намд кем суулгасан нисгэн өнгөс сансарт дэгдгийг давтна. Дунд усан кем наалха анхудаа сансарт гарваа. Баянжи эргэж хэлэгдэв. Би нэг насандаа салур сумыг судлан үйлдэх давхлуудыг сансарт гаргахгүй дунд усан кемнийг сансарт гаргаснаа хамт сансар нэртэг байгуулах гурван явдлыг хэлэ гэдэг. 2024 оны 6 сарын 11 өдөр Мон Юнжи Бээжинд 92 настадаа нас орва. 3 сарын дараа Твэгэ бүгд найрамдах дунд ардуулсан гавьяаны тамдгаард нэхэмжилэн өргөмжилвэ. Тэр нэг насаа улс нураалгад тушаажээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүхлс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонот бүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Чагнад сонсгч та. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэнгэрүүдийн хормоод туу томшго хэмс эх улстагаана сэтгэл зүрхээ холбож хамтдаа чирмэн дэмсэж байна. Ода би эх улстагаан. Тэнгэрүүлийн ерхүүхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар Тэнгэрүүлийн өмн хот биеийн альбин цэсний ерхүүхдийн эх улстагаана хамтаа өсөн бөөшсөн үлгэр ярья. Би эх улстагаан. Тэнгэр уулын өрхөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
3: Най гарсан алтан хаан Ван Вижин шижир алтан мэс сэтгэлээр нь нэг хутгийг дулаасуулсан. 1958 онд Ван Вижин Шинжаан хутби шинэ хутби болгоснаа Шонгчон нийгэм төрөгдөв хөрмөлж иржээ. Тэр ухлаа улан үндсэн төлөрнө сүйрсэн хураа болно. Хосиал Нияз хаан өвчлээд өрэсэн биеийн дам мөрчи эрэгтэй нөхрийн залуудаан өвчнээр нас барсан байгаад ерхүүхдэн бэр хажуудын байхгүй ганц харам суудаг байв. Ван Гужин твинэ гэрийг нь ахуулж хувцхан нэрийг нь угааж хоол будааг хийж аруу шахуу жил харгалж ирсэн байна. Нияз хаан твинэ гараг атгах шиг хэлэгтэн. Өвчлээд ийм олон жил боллоо. Чи надыг харгалсаар ирсэндээ таалаглаа. Чи бохлоо дару алтан хаан юм гэж. Үйгөр хэлэндээ алтан хаан гэдэг нь шижир алтан мэт сэтгэлдээ кем гэсэн утгатай юм. Твинэс хойши энэ нэр нь Ван Гужиныг нэг насанд нь дахалдаж явуулсан байна. Жир өнгөрөж хилэн турши тэр Кенанкинд хүчтэй ухлаа тэр Кенанкинд хүчийг хавсардаг. Тэр өмнө хойноор 300 шаху настан ба гертэн үлсэн күйгдэг энэ төлөргүйгээр харгалж 16 нас ашт ба зэмжигдэг утгасаагаар хавсарн тусалж вина доторхд дулаан энчин бэлсэн нас ашт твина харгалзлаар ютла насан амар 50 өнгөрөв. Хуурмын нарны унд хушаал Шинжаан нь эрэгтэй нөхрийн гентэ тархинаас нь цусан гарч утгасаагаар кетард уурсан до Ван Гужин өдөр бүр ирээд хариуд 6 км явж твина гертэн гэрч халуун нуур багсан татсан гурвда кегад кургад өгч твинта зууг дэлгдэг байв. Удаа Шинжаан сандурна үйлхэн ангин дээд дарга болсан байна. Твина давхуулгаар алтан хаан сандурна үйлхэн ангин нэг кимнэ бат баримтлаас нь хуар ээж нэйфэн машин дэрнэ анги зэрэг нэгсэн далан дэрн салур бага ангин тэм кэм нуруулсху болж хүрээд алвин дэснэ 20 гэдэн тэмн улан тэмд ашгүр дайсан байна. Твина үлгэрийг алтан хаан гэхэ хинэ болгон шилэрсэн байгаад шижир алтан мэт сэтгэл гээ Шинжаан дүүрлэг нь удагийн шижөөж болгон найруулан зугааж. Хуурмын 26 нууна 1-р сард алтан хааныг Шинжаан дүүгэр Эронс хорна Саскн орна айлын итгэл бичүүрүүлв. 86 настай энэ настан хэлэгтэн. Миний бие согсоо сайн байж юб чидгэл юм боглаа. Би даруй үргэжлэн кэнэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Тэхрэн харагдах уултай, кэлзэн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн

0: Федан нутгийн хэвлэл нэвтрүүлгээн өргөнжилэн хүлээн авч сонсгоо.
1: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл болвол манай улсын аливаа инстна артна амин судсмен.

Загнаа сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ода кэдэ жаху кэдэ тусхын тараачны тухай мэдээг сонсхъя. Шидэр кэдэ жаху кэдэ тусхнэ юмн. Ажилдэр ба сурэг зэнжилтийн яамнаас хамтарна. Бүгэлсинэ кэдэ жахугийн машинчлтийн хөгжилтийн 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгийг баралдан тархаж 15 дугаараа 5 жилийн хугацаанд к Кэдажа хүүгийн машинчлтийн дээр яс чанартай хөгжилтийн ерөнхий шаардлага буутаа харалтаа ба голдлогтой үүрэг арга хэмжээг тодорхойлва. Төлөвжилгдэд уртсан 2030 он болохдоо Кэдажа хүүгийн машинчлтийн дээр яс чанартай хөгжилтэй илэрхий аюур утамжуулж тармилны хагалуулах, тарих, хураахын ерөнхий алсан машинчлтийн хэмжээ 180% асаад авч Доорхог уулархог орна тармилын хагалуулах тарих хураахын ерөнхийлсэн машинчлтын хэмжээг 175% дээгш хөргөнө дээгшлүүлэх гарч ирмэж малажаху усна гаралтай тэжэнэржүүлэх кэдажахугийн үлдэхнийг анх боловсруулахдаа машинчлахыг төрөгтгөнө хөгжүүлэх болно. Зокамлойлг шин энерги зэрэг шин мэрэгжил шин тоноглолыг Кэдэж ахуугийн машинчлтийн град өргөн дэлгүүр хэрэглэнэ. Тараалингийн машин ажиллагаа нийгэмчилсэн аюулчилгааны чидвэрийг ихээрээ дэвшлүүлж, тараалингийн машин гамшгаас сэргэлдэн гамшгийг багсгаж, гамшгаас аврах чидвэрийг илэрхэ чангадах гэж байна.

Шидра Шинжангийн амттай идэнэ гэхээ сань үлдгэн гэхэд кэда тосхна сэлүцэн зугаацга содна шугам замине танилцуулгыны хөтөлбөр Нанжингийн олон улсын өсвөлгийн төвд явагдав. Тус хөтөлбөрийн хамжилтсан хамтарааш гэрч хөвжлтийг акуулж Кэргэлгагара чидэмж олгож цэцгэлүүлүүнэ хөвжүүлэхдэ күчин нэмэрлэг их харагул сэдв болгоч Шинжангийн чинэр сайтай Кэдажа хөгн үйлдэхэн болон Кэда тусахна сэлүцэн зугаацга содно шугам замыг танилцуулж Шинжанга Жангсугийн Кэдажа ху соль зугаацлын хамтралцаа гүнзгэрүүлвэ.

Шидэр өрөмж хотын кадаж ах уу када тусахнад овчаа. Када тусахныг цэцгэлүүлэн гэгжүүлэхэд овчаа. Хүн янч усан зоримд засчлахаа үлсэн нэг байлгийг хамгаална үржүүлэн тавих хэдлүүрээр нүүлж. Захсараа усыг цэвэршүүлэх, захсараа усыг шимжүүлэх хүн янчгийн амь ахуйн арга хэлбэрээр дамжин. Усан зоримын орондо 26 төмөн алганаа сухсва. Усхура захсна жирмаха тавьж ус норна ам ахуйн орчин тойрныг сайжруулвэ. Эрхэм гэдэс сонсогч та. Энэ удаагийн Кеданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Солуштин хэрэглэгч нөөцлөрийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлага.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Гэнэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 28-ны өдөр гарги нэгэн. Шинжаангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн уян дуу хангнагсан утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань та бүхэнд сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгах байна. Би котлох шиг юм билгэ. Гэнэ сонсогч та өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлгээр та бүхэнд бомбин дала бус нуур хамгийн сайхны хаашил манай Шинжаан. Огтрохгийн уян дуулуул сэргэ. Уянхтуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн нэгэнд Үгийн баян дала зокааж, Айсгийн шила зокаагаад утхан дуулсан. Бомбин дала бус нуур гихтүүг сонирхуулъя.

секундэд сонсогч та. Тэг бол одоо Тэнгэр уулын өм хойд биеийн шин дулал дугаараар та бүхэнд хамгийн сайхны хаашил манай Шинжангийн хуйсгалт сонгогдох сонсхъя.

сонсогч ханараа тэгэл удаа та бүхэн дан үгийн лута сукаж айсгийн царин сукагаад ойд чулан бат намчин нарын дуусан охтруугийн уян дуулал гихтүүг сонсхоё.

Гүнээс олох ш та. Улхуурлагын тавцаг нэвтрүүлэг үйлг май үргэлжилж байна. Дуур тавхиндаа Улаанад уулсан Алтан Нүүлгаа нүхтгмийн гихтүүг сонрох үүрээ.

Сэнс гүртэнэ. Тусудагийн нэмэмлэгийн ангийн анхдагч хэсгийн 13-наа тусгай мэрэгжилтэн Кюхтийн сала, Кэнжүлхэ сала, Медерлине дотор сала.

Наа зүрх цусан судлын дотор салаа, аимсхлын дотор салаа, ясна салаа зэрэг олон шинжилгээний салаагийн хамурсан байна. Энийн тус эмнэлгийн хураа 2024 оноо 2025 онд Порталын Монгол Эвран засагчууд өгчээ. Эргэн эмнэлгийн үйлчлэгээр нөлснө дараа дахинт улсын эмнэлгийн ангийн хуваар Шинжаанд ирж хавсран тусалж байгаа явдал болно. Тусгай мэрэгжилтнээ бэлхэм эмхэнара 3 4 паншян 10 сушан дэгэрч кэда тусхандо бууж ардын амьдрал тавиртэж эмчилгээна тасгийг шана болгосна эмлгийн хураагаас сум болгосн тусханд авчирва. 2026 онд улсын эрүүл хамгааллаа эрүүл мэндийн зөвлөл улсын гитэд эмэмлгийн хамьяралтын товч хамтран шинэ гээлжинэ улсын эмэмлгийн ангины эргэн эмчилх ажлыг эхлүүлж Ухаана шейха эмэлгийн хураагаас аксуда гөрч ард дэхэм зүлж оншлын эмнэх ба чидүрээрэ чидэмж олох хос чиглэлээрэ күчлэхийг баримтлэн эмэмлгийн үйлчилгийг олон төмнө хажууда гөрхсэн байгаад төрүүнэ оншлын эмнэх ойлгохтхан ба боттай кэрэглэлтийн мэрэгжлийг үндсэн шатын 1-р фронт дэлтэж эм Шинжаангийн эмэмлэг эрүүл хамгааллын төрийн сүйрийг үргэлжлэн бэхжүүлвэ.

Шагын сонсогч та. Хотод улан холооны хүчлээ гэдрэг урсах гэдгийн юу вэ? Төвгийн үйсгсэн шилтаны юу вэ? Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуул ядуугаараар юуны тухай ярья. Маш олон хүмсээр гаш нар гуйлах гэ чээж хорсох байдал тавиулж өнгөрсөн боловч гэ цөөхөн бус хүмс үү гэдэг юм кинараа хотод эвг овуулж байна гэж ачхалчлан үздэг го юм. Хэрвээ өвчнө илэрлийн байн дахин илэрхдэг хэрвэл энэ нь хотод улан холооны хүчлээ гэдэрг урсах өвчин байж мэднэ. Хамирхгүй байвал күн нуштай үр дүнгийг үсгч мэднэ. Тэгвэл хотод улан холооны хүчлээ гэдэрг урсах гэдгийг юу вэ? Төвгийн үсгсэн шилтаны юу вэ? Яг жи шинжлэх ухаанчаар эмнэл зогөх вэ? Хотод улан холооны хүчлээ гэдэрг урсахын нийтлэг илэрэл болбол гавш нараа гуйлгуулах чээж хорсох болно. 72 настай суу авга гаш нараа гуйлгаж дотор хутгалдаад кедэн сар болж анх эхлэхтэн тиймээ санандан анх эхлэхтэн дими санандан авсунгаа байв. Эгэд хотод гэснэ дурна байцаалтай хэлэхгүй дөрч тэгэд асуудлын зөвхөн ингэнэ хотодын эвг овлсон байдал биш гэдгийг олж мэдчихэ. Эмчинэ танилцуулснаар хотод улан хоолоны хүчил гэдэрг урсахын хамгийн нийтэд болно улан хоолоны залгасын хотод намсартай байж тэрийг яг нэг дан чиглэлтэй нээлэг шиг байж идэнэ хотод орсна дараа цаг даруудын хавсана байн дахина сэдэлт дор улан хоолон хэс газрын салстыг өрхөвч ялжрах шархалгай үсг цусны гарах зэрэг явч нэлдрэлээ гарч күн ноштой үед улан хоолон нарсах байдлыг үсгэнэ. Хэрвээ өвчнө байдал удаашраад эдгэхгүй болбол бас үмэн болж их өрнө гэвэ. Гашу нараа гуйлах чээж хорсох байдал хаяа илэрхийн өвчин биш байж мэднэ. Гэтэл нэг кэск хугацаан дотор байн дахин үсч цаашлана хоол ихэрх гэсэн кэкэ зэрэг нийтлэг бус өвчин илэрэл гардаг. Үйгийн бусд өвчинтэй илгэн тодлох ажихалтай. Хотод улан хоолоны гэдэрг урсахын ягаад байн дахин үсдэгвэ? Эрхтнэ тус биеийн ажиллагаа кевэн бусса болснаас гасаа Дорка эдгээрэ дадгалын бүр хотод улан хоолоны хүчлээ гэдэрг урсахыг үсгэх шилтэн болно. Биийн күнд баримжаагасаа кетерж дакна мариалах, тамхи татха арх уух, кофе, өтгөн цай, нүрс хүчлийн өмд нэг дээгд арвин уух, ийгж уух, идж уух ажилж амархын жим ёсгүй. Гонно бос биеийн вируслыг дарах эм уух жишээлбэл шоуян тун аспирин зэрэг. Хэрвээ нэгтэй гаш нараа гуйлах гэж чээж хорсох зэрэг өвчнө илэрлээ гарсан байвал ямар ямаараа арга хэмжээ авах хэрэгтэй вэ? Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаар эмчин завраараа эм уухаас газа бас тамхи татха арх уухаас зогсоохыг анхаарч дэгдэ цаттал идж болохгүй. Хоол идэхэд 3 цагийн дотор кевч болохгүй. Гаш нараа гуйлах гинэ күн ноштой хэмссэн унтахтана дээр ана 30 градус өндөр болгоулаа гаш нар гуйлах гээ багсахна. Хотод улан хоолоны хүчлээ гэдрэг урсахыг яагж эмнэхвэ? Дал гарсан ашгүй авга 20 гэдэг наснаасаа нэхлэдэ хотод нь өвчнөд нэрвэгдэж олон жилийн турш байна.

хатан хөдөлж сүйлэрийн өвчнө илэрлийн явулмас улам гүндэрч цаашлана илэрхэ гашунараа гулхгөө ба чээж хорсоход өргөдөл тавиулж байцаалт дэлрүүлснээр түүнах хотаад улан холан хүчлээ гэдэрг урцхой байдал оршиж байхаар барахгүй бас ихна хуцана хотаад нүмэнийгэ байцаан аргач 2023 онд тэр доктор Дурна Дорк баг шархтлын нэмчлэг гэж шидрийн хугацаанд эмнэлгийн хураадаг өрч дакна байцаалтыг хэлгэжээ. Эмчин танилцуулснаар хотад улаан холан хүчлээ гэдэрг урсхыг эмнэхтэй ир дана идан ундан ба амьдрлын арга хэлбэрийг хувирлахыг багтаасан үндсэн арга хэмжээгээс эхэлдэг. Кэрвэ өвчнө илэрлийн бас л оршиж байвал дахин өвчнө байдлыг өндөслөн эмээр эмэн зөвхнө хэсгэ дүрмжүүлсэн эмчилгээр дамжна бас л сайн хазгаарлагдсангүй нэрвдэхстэй. Тэгээд дотор дурна эмчилгээний арга хэлбэрээр улам нэг алхам үнлэнэ жишг чигэлтэй. Ода хотада улан холан гүчлээ гэдрэг урсхын дотад дурна эмчилгээ зэрэг шим мэрэгжлээ тасралтгүй хөгжиж байна. Гэвчгээ эмнэг аргын кэдү олон болох тутам тэдв сангис явд биш юм. Зангилгын баслаа дөрмөсчин оншлолт ба зогцхоо өвч тавих хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтний илэрх алхтаа нь гахцгүй адил бус эмчилгээний арга хэлбэр энэ өрөв тэмж амар төвшин чинэр ба ажиллахаа явцыг улам нэг алхам тодорхой болгохвол тэгээд нэг олон нэрвдэгсдэг гэж ингэж нар шим мэрэгжил ашиг гүртэй ажиж чадна гэвээ.

0: Жагнас сонсогч та. Би Equals Dagan. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй аа гэх дугаараар дундл улсын давхлуудна өг кемэгцэн Сүнжадунгийн үлгэрийг ярья. Би Equals Dagan. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй аа.
1: Дундад улсын давхуулуудна өвх кемэгцэн Сүнжа Дун 1929 оны 4-р сард Сүнжа Дун Ляонин ин Вафан Тиэн төрж 1951 онд Сөүл Хулаат улсын Рокко Фусчи инженерийн дээд сургуульд томилогдсон сурулцаж 1958 онд Бүх Сөүл Хулаат улсын Сталина алтан медалаар төгсөөд улстай буцаж Улсын Батлан хамгаалалтын яамны 5-р судалгааны Куралын тухайд нь Залуурт сум судлын үйлдэг ажил хийж. 1997 онд Чэншөөсн Биаран нэрийн дурцнаас 38 настай Сүнжа Дун Домнод улсын анхдагч Дэлхан Бомирцгийн кимэл давхлууд болох Дунфан Хун 1-р номертийн мэрэгжлийн ярамка хариуцлагатан болж. Материал уу, туршлага уу Тусаа мэрэгжилтэнгүү гашигдлалт байдалд тэр бүлх мэн дахуулна харвж чадах, эзэмшиж чадах, тодорхой уулж сонсох, уулж үсч чадах мэрэгжлийн харилтыг тогтоож. 1970 онд Дунфан Хун 1-р номертийг амжилттайгаар харуулсан до Сүнжа Дун хамт ажиллахстайгаан машин тэргэнд сууж шүд Тяманд гэрсэн до тэнд нэгтэй маш олон хүмүн хөрөн цугдурсан байваа. Домдод улсын биян дааж судлан үйлдэж харуулсан Нексун Сансрин Нискрин дотор Сүнжа Дун мэрэгжлийн хариуцлагат нь Ярунка зүрэн төлөөлөгч буюу инженерийн Ярунка инженерийн тушаалыг өргөлсөн Нискр 34 байж 3-1 хувийг эзэлжээ. Тэр өмнө хөнөр анхдагч буцах келварийн давхул удо анхдагч медаль санаа давхул уд Бэйду самчлагч давхул уд Сарын бөмбөцгийн хайн шинжилгэ дахуулуудна Яринка зүрэн төлөөлөгчийн тушаалыг өргөлж. 1974 онд анхдагч буцах гэлөрийн дахуулуудыг харуулж дийлэгдэлд учрсан до Сүнжа Дун элсэн цөлд эмэгнэн үлж. Төвнөөс хорко 3-3 сөө тэр хамт ажиллахстайгаан цас мөсөнд хүчөгдсөн газарт үлгэрлэлт хэлтрхагийн нэг нэг им хархааж эцэстэн эндлийн шилтэг хайжуулж. Тэр санаачлагаасаа хариуцлага өргөлсөн бөгөөд үүнээс эхлэн бүрэн бүтэн яс чанарын хамьяралтын системийг байгуулжээ. 2004 онд 75 настай Сүнжа Дун дахин үүрэг өргөлж Сарын Бомирцгийн хайн шинжилгээ инженерийн Ярунка зүрэн төлөөлөгчийн тушаалыг өргөлжээ. 2007 онд Чан Ө 1-р номертө Сарын Бомирцгийн амжилттайгаар эргэх үед тэр Баярлалдан хашгиралдах комиссийн дунд үг дөнгөөгөр эргэж гар алтран гаргана нүлмсэн арчжээ. Тэр хэлэхдээ Экус хэрэгцээтэй болов би даруй кэрч кинэ гэж. Энэ үгэн тэр нэг насаараа үйллөгч үйлвэ.
0: Гэнэ сонсогч та. Би Экус таган. Тэнгэр уулын өрхөглийн гэр улсын хайр сэтгэлэг гих дугаараар говь сайрагд бүлхэмдлийн хариултын хуудсыг бичгэлсэн Жоужгогийн үлгэрийг ярья. Би Экулстаган. Тэнгэр уулын өрхөглийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Гуй сайрагт бүлхэмдлийн хариултын хууцыг бичгэлсэн Жоужгуо. Жоужгуо болвол Хэнана Шинжангийн туслах 11-р кескин кадр болно.

2023 онд Хамилд иржээ. Тэр байцаан судалтын тэмдэглэлийн дептринаа дотор нүүртөө тэтгэр барахгүй нэмчгэ тэн хариулна. Урал нозон хашгирах дурхын үнэн сэтгэлээс чирмэн ажилсан дээр гэж бичжээ. Хамилд анх ирэх үед тэр үндэсэн шатты нэг сэтгэлээр гүнзгэрв. Эмнгийн хураа, сургуул, Кодаж ахуйгийн Куралын урн, үйлдрийн тасгаар эргэн явж чидвртнаа хэрэгсэ шаардлагыг ойлгова. Тэр төрөвчлөн 681 төмөн төгөргийн Шинжангийг туслах уу 20 мянгийг зохицуулж 54 нэгц ба 1324 Кодлөнгөө чинартай Шинжангийг туслах уу чидвртэндээ холбаалан хөдөлсөж Хамилд Бачим хэрэгсэтэй чидвртнаа Келхасыг холвиж Хамилд ирсэн 633 тусгай мэрэгжилтнийг тус газрын кадрчтай багш шавын хос бололцоход акуулж нэг төмөн Дуламгийн төмөн удаад найрлаг унамжтай боловсруулалт өрнүүлж Эвргол районы Икэ шууд тосгондо Жаужиргу таримлын газрын далан дээр явуулан сууж Ухаан техникийн мэрэгжлийн баг хураа байгуулахыг акуулва. Тусгай мэрэгжилтэд тусгын ардыг дахуулан Урлагын нэмэгдлийн зэмс тарснаас тосхон ардын Күмэн бүрийн жилийн дундаж орлог 2 төмөн 1000 төгрөг байснаас нь 2 төмөн 6000 төгрөг болж дээгшилвэ. Тосхна намын үрийн шүүжи Күмтэ харгалцсаар жау даргын авчирсын мэрэгжил бишээ. Харин манай тосхна сул жиргалын нус аргуулна гэж хэлдэг болжээ. Үндэснээ бүлхэмдэл гэж юу вэ гэж Сарын Күмэн түүгээс асуухдөө Тэр үзмийн сектор хамт бэжгэлж байгаа алиунснаа олон төмнийг сааж, Көөхтэн инайлтх дун тосхна ардын элэг хураалт болна гэжээ. 2025 оны 10-р сард Жаужиргу Эрван засхорна 9-р удаагийн үнэснаа бэлхэмдүүл давшилтын жишээч хуйкумнаар шайшан шангнугдва. Гуйв сайрг Көөхтэвайна хооронд яарсар ирсэн тэр. Хнаан хамил хоёр газрын гүн сусан хайр сэтгэлгийг нэг хуй гүн бэлхэм үндэснээ бүлхэмдлийн хариултын хууц болгон бичгэлвэ.

0: Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэн.
1: Нэн нийцүүлэх хэрэгтэй. Үннээс зөвийгэр хийг баримтлыг гэвэл дарын үйлдэлгийн суурин дээрх онлын шинэ үүдлтийг тасралтгүй төлхөн ахиулах хэрэгтэй. Марксийн үзлийн үндсэн уг ёс бол түгээмэл үнэн ёс мөн бөгөөд үнэ мөнхийн үзэл санааны өртөгтэй юм. Гэвч Марксийн үзлийн сонгодог зохиолчид үнэн ёсыг эцэст нь хөргсөн биш, харин үнэн ёсыг хайж, үнэн ёсыг хөгжүүлэхэд тасралтгүй зам нээж өгсөн юм. Эдүүгээ дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлж, өөрчлөлтийн замдах урьчлан мэдэж болох ба урьчлан мэдгүйе бирэх ил зүйлийн хүчир бэрхшээл болон аюул түгшүүрийг бүтэмжтэй арга заахад бүр шин сэдвийг дурдж, бидний онлайн талаар шинжлэх ухаанч шин хариулт өгөхийг тулгам шаардаж байгаа юм. Бид намын ард түмнийг үдирдэн үүдэн бүтээсэн шин соргог туршлагыг цаг тухайд нь дүгнж, Марксийн үзлийг дундад улсчилсан шин ахуй байдлыг тасралтгүй нээж, одоо үеийн дундад улсын Марксийн үзлийг нэн гэрэл цацрангүй үнэн ёсны гэрэл галбаатай болгох хэрэгтэй.

Энэ зөв зорилтыг олон түмний ухамсарт ажиллагаа болгохыг баримталж, олон түмэн чугмыг төрийг засаж, засгийг эрхлэх бүх ажиллагаад туушлуулах хэрэгтэй. Олон түмэн чугам нь мөн чанар дээрээ ард олонбол түүхийг үүдэн бүтээгч мөн гэдэг тухай Марксийн үзлийн энэхүү үндсэн уг ёсыг харуулж байгаа юм. Гагцхүү энэ үндсэн уг ёсыг баримтлавал бид сая түүхийн урагшилтын үндсэн жим ёсыг эзэмшиж чадна. Гагцхүү түүхийн жим ёсоор ажил эрхэлбэл бид сая аливаа бүхэнд ялж чадна. Ард олонбол түүхийн хөгжилд ба нийгмийн давшилтын бэйч цогцот хүчин мөн гэдгийг түүх дахин давтан гэрчилсэн байна. Яг нөхөр Моозе дүнгийн хэлсэнчлэн дундад улсын хувь заяа ард түмэнд эзэмшигдсэн цагт дундад улс дарын дорн зүгөөс мандах өглөөний нарам мэт цасрангуй туяагаран их газрыг төгөөмөл гээгүүлэх юм. Олон түмэн чугмыг баримтлах гэвэл дарын ард түмэн бол манай ирээдийн хувь заяаг шийдвэрлэх үндсэн хүчин мөн гэдгийг баримтлах хэрэгтэй. Ард түмний бич цогцын байр суурийг баримталж, ард түмний идэвхжилийг гүйцэд дайчлах бол хэзээд манай намын ялагдашгүй байранд байж чадахын хүчрэг их суур мөн. Ард түмний өмнө бид хэзээд багсргуулын сурагч мөн болохоор эрхэмш ухамсараасан ард түмнөр багш барьж, чадвартадаас сургал хүртэж, мэрэгдээс бодлого асуух хэрэгтэй. Эрхэмш ард түмний илтгэсэн хүсэл бодол, үүдэн бүтээсэн туршлага, эдэлж байгаа эрх, бадруулж байгаа үйлдлийг гүйцэд хүндэтгэх хэрэгтэй. Бид ард түмнөөс олгосон эрхийг эрхэмлэн нандинж, ард түмнөөс олгосон эрхийг сайн хэрэглэж, ухамсараасан ард түмнэр эрхэн хянуулж, ард түмэнд бат түшиглэн түүхийн агуу үйлсийг бүтээж, манай намын үндсэн суурян хатан бат болгох хэрэгтэй. Олон түмэн чугмыг баримтлах гэвэл дарын бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг баримтлах хэрэгтэй. Төр мандах ану ардын сэтгэл дур нийцүүлснээс болоо. Төр буурах ану ардын сэтгэлээс зөрчснөөс болоо. Бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх бол манай намын аливаа ажиллагааны үндсэн үүсэлт ба төгсөлт мөн. Манай намын бусад аливаа төрийн намаас ялгагдах үндсэн бэлэг тэмдэг мөн. Намын аливаа ажил эрхэвш хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусаар хамгийн дээд баримжаа болгох хэрэгтэй. Манай аливаа ажлын амжилт бүтэмжийг шалгахад эцэстэн бүр ард түмэн үнэнхүү бодтой ашиг хүртсэн эсэг, ардын амьдрал үнэнхүү сайжирсан эсэг, ард түмний эрх ашиг үнэнхүү баталгаатай болсон эсгийг үзэх хэрэгтэй. Ард түмний нэн сайн амьдрах гэсэн шин хүсэлтэд хандахдаа бид өчүүхэнч сэтгэл ханж цалгаарж болохгүй. Эрхэвш чармайсан дээрэн чармайж хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн илүү нэн голчоор хөртөөж хамтаар баяжин чинээлэгжих чиглэлээр лавдуун урагшлах хэрэгтэй. Олон түмэн чугмыг баримтлах гэвэл дарын нам болон ард түмний хоорондох салж болшгүй харьцааг батлах хэрэгтэй. Манай намын хамгийн их улс төрийн давуулаг бол олон түмэнтэй нягт харилцах явдал мөн. Намын төр барьсны дараах хамгийн их аюул бол олон түмнээс хөндөрөх явдал мөн. Нөхөр Моозе дүн манай өв хамтчууд бол үртэй адил, ард түмэн бол газартай адил юм. Бид хаан хөрвөл тэндэх ард түмэнтэй нягтарч, ард түмний дунд үндэслэж цэцэглэх хэрэгтэй гэж хэлсэн билээ. Олон түмэнч үзэлт олон түмэнч шугмыг бүх намын нүхдийн үдэл санаанд гүн үндэслүүлж, намын гишүүн нэг бүрийн үйл ажиллагаад үнэнхүү найдваржуулж, намын дотор оршиж байгаа асуудал, ялангуяа олон түмний сэтгэл ханамжгүй байгаа асуудлыг их хүч гарган шийдвэрлэж, манай намаан үн үрд ард олны итгэл хүрээллийг олох болгох хэрэгтэй. Олон түмэн чугмыг баримтлах гэвэл дарын манай ажиллаан үнэнхүү ард түмнэр хянан үнэлүүлэх хэрэгтэй.

0: Төрийн бодлогын алдаа оноог түмэн ардын үнэлэлтээр хэмжмэ. Ямар ба төрийн намын ирээдүй ба хувь заяа эцэстэн чүм ардын сэтгэлийн хандшаар тогтоогддог. Хүний сэтгэл бол дарын хүчин чадал мөн. Манай намын гишүүдийн тоо ард түмний дунд хаашилт цөөн юм. Манай намын авгаа их тэмцлийн харалт ард түмний дэмжлэгээс салбал бэйлэгдэхгүй нь лавтай. Манай намын төр барих хэр төвшин ба төр барих үр бүтэмжийг бүр бид өөрсдөө хилээд болдог биш. Эрхэвч ард түмнэр хянан үнэлүүлэх хэрэгтэй мөртөө зөвхөн ард түмнэр хянан үнэлүүлэх хэрэгтэй. Ард түмэн бол манай намын ажлын хамгийн дээд шүүн таслагч бөгөөд хамгийн эцсийн хянан үнэлэгч юм. Мэргэн хэмээн биеэн гайхуулж ард түмнөөс хүндирэх юм уу ард түмнийг дээрлэхвэл лавтай ард түмэнд орхигдох болно. Ямар ба төрийн нам цөм ийм юм. Энэ бол түүхийн хөгжилтийн хатуу жим ёс бөгөөд эртэн эдүүгөө дотоод гадаадад үүнээс гадуур гаргасад нэгж байхгүй. Биеэн дааж эзэн мэдэх бол манай намын дундад улсын бодот байдлаас үүсэж нам болон ард түмний хүчинд түшиглэн хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийсний зайлшгүй дөгнөлт мөн. Өнгөрсөн одоо ирээдүй гэсэнгүй бид цөм улс үндэснийхэн хөгжилтийг өөрийн хүчиндээ суйрлуулж үндэсний өөрийгөө хүндэтгэх сэтгэл ба өөрийгөө итгэх сэтгэлийг баримталж өөрийн замаараа эрс гуйвшгүй замнах хэрэгтэй. Биеэн дааж эзэн мэдэх бол дундадын үндэсний шилдэг уламжлал мөн. Дундад улсын өв хамт нам бүгд найрамдах дундад ард улсын нам байгуулж улс байгуулах чухал зарчим мөн. Дундад улс шиг ийм хүн ам олон бөгөөд аж ахуй соёл хоцронгүй дорн дэхний том улсад хувьсгал ба бүтээн байгуулалт хийх улсын байдал болон үүрэг нь маны өөрийн замаараа замнахал хэрэгтэй гэдгийг тогтоосон байгаа юм. 960 түмэн тэгштэр үлжин километр өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр зогсож дундадын үндэсний үний удаан тэмцлэр хурамдуулсан соёлын шим тэжээлийг хүртэж 13 дүншүүр дундад улсын ард түмний цугларн нийлсэн өвдөгших хүчинтэй бид өөрийн замаараа замнахад хязгаарлалшгүй өргөн удам тавцсан хязгаарлалшгүй гүн зузаан түүхийн агуулгад хүн хязгаарлалшгүй хүчрэг их урагшилтын бат хүчинтэй юм. Дундад улсын ард түмэн ийм итгэлтэй байвал зохино. Дундад улсын хүн нэг бүр цөм ийм итгэлтэй байвал зохино. Биеэн дааж эзэн мэдхийг баримтлая гэвэл дарын дундад улсын хэрэг явдлыг эрхэвш дундад улсын ард түмэн өөрөө санаачлан зорж өөрөө шийдвэрлэхийг баримтлах хэрэгтэй. Дэлхий дээр хаанч бүр тохирох бодтой хөгжилтийн хэв загвар гэж алга мөртөн хизээд хувиршгүй хөгжилтийн зам гэж алга юм. Түүхэн нөхцөлийн олон янзат чанар нь эл улсын хөгжилтийн замаа сонгохын олон янзат чанарыг тогтоосон байна. Хүн төрөлхийдний түүхэн дээр гадаад хүчинд түшиглэн бусдын араас шогшин дагаж байгаад хүчрхэгжин мандсан үндэстэн улс гэж байхгүй юм. Хэрвээ тэгвэл ялагдах юм уу бусдын дагалт болох нь гарцаагүй. Манай нам хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийг удирдах урт хугацааны үйлдэлг дундаа юрээс биеэн дааж эзэн мэдэж урагшилтын замаа үүдэн нээхийг баримталсаар ирсэн юм. Иймэрхүү биеэн дааж эзэн мэдэх хайлт ба үйлдэлх хийх зориг санаа, иймэрхүү өөрийн замаа баримтлах эрс бат итгэл зориг ба шийд зориг бол манай намын бүхэл онол ба үйлдэлгийн зогсоц мөн бөгөөд нам ба ард түмний ажил үйлсийн ялалтаас ялалт зүг тасралтгүй урагшлахын үндсэн баталгаа болох юм. Биеэн дааж эзэн мэдхийг баримтлая гэвэл дарын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар эрс гуйвшгүй замнах хэрэгтэй. Үүнд битүүмжилж хөшүүрсэн хуучин замаар замнахгүй мөртөө тугаан сольж далбаагаан халах гажуу замаарч замнахгүй. Бид улс төрийн бат хүчнээн чангадхаж замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлээ чангадхах хэрэгтэй. бид байдал ба үүргийн хөгжилд хувиралтыг үндэслэж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхээр дамжиж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замыг тасралтгүй өргөтгөж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онлайн системийг тасралтгүй баялагжуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг тасралтгүй төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Бид хүн төрөлхтний нийгмийн үүдэн бүтээсэн алива боловсны үр бүтээлийг дарав хичээнгүйгээр суралцсан тол болгох хэрэгтэй. Гэвч өвөг дээдэс үндэс сурвалжаа мартаж болохгүй, өөр улсын хөгжилтийн хэв загварыг тэр хэвээр нь нүүлгэн хэрэглэж болохгүй мөртөн ямар ба гадаад улсын бардамлан номлохыг яасан ч хүлээн авч болохгүй. Биеэн дааж эзэн мэдхийг баримтлыг гэвэл дарий биеэн дааж эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг баримталж, энх тайван хөгжилтийн замаар эрс гуйвшгүй замлах хэрэгтэй. Бид энх тайван хөгжилд хамтран ажиллах, хамтаар ашиг хүртэх тугыг өндөр мандуулж, найрамдлаар зэрэгцэн орших таван зарчмын суурин дээр эл улстай нөхөрсгөр явуулцаж, эрх тэгш харилцан ашигтай байх суурин дээр эл улстай идэвхтэйгээр солилцоо, хамтралцаа өрнүүлэхийг баримталж, дэлхийн энх тайванг эрс гуйвшгүйгээр хамгаалж, хамтаар хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Бид хэрэг явдлын тус биеийн зүв буруу шулуун гажууг үндэслэн өөрийн зогсолт ба төрийн бодлогоон тогтоож, голч ёсыг барьж, шударга ёсыг мандуулж, эл улсын ард түмний хөгжилтийн замаан эзэн мэдэн сонгох эрхийг хүндэтгэх хэрэгтэй. Яасан ч өөрийн зэрэг санаагаан бусдад албаар тулгахгүй мөртөн ямар ба хүний өөрсдийн зэрэг санаагаан дундад улсын ард түмэнд албаар тулах хийгч яасан ч зөвшөөрөхгүй. Бид найрамдлын хэлбэрээр олон улсын зуурлдааныг шийдвэрлэхийг зорж, эл зүйлийн хэлбэрийн эзэрхэг үзэл ба хүчирхэглэлийн улс төрийг эсэргүүцэнэ. Бид үүрд эзэрхэгч болохгүй, үүрд төрж өргөтгөхгүй. Бид улс орны эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусаан эрс хамгаална. Ямар ба гадаад улс биднийг голлох ашиг тусаараа арилжаа хийнэ гэж битгий сана. Биднийг улс орны эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусаан хохируулахын үр өршгийг амсна гэж битгий сана. Хүндэт сонсогчдо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар.
1: Жейл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхийн харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жейл чөвөрлөгч, өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 цаг шүрдэж 4 жуй илүүжин хог новши чөвөрлж байдгаа. Ээж минь жейл чөвөрлөгч, салхи борон алгасалгүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
2: Чадтай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Таны носыг уу. Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжэ, таа ч өдрлээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Самбачхан өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн гэрэнхүү хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удаагийн тухаараар та бүхэнд тан улсын нэр төшүлэгч Дүүфүүгийн шүлгийн бүтээлээс сонгож сонсох гор боллоо. Та бүхэн таалан болгоно уу?
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
1: Тан улсын үед уран жохоол утга соёл ихээр хөгжиж, яруу найрхийн сачирсан туяагаран дунд улс тэдий биш, дэлхий дахнаа урлагийн тавчин гэж гэрэлдүүлсэн. Тан улсын үеийн шүлхийн утга сэдэв өргөн дэлгэр байдаг. Үүнд тухайн нийгмийн бүрхэх харангуй байдлыг илчилсэн, ар түмнээ жавлан жүдүүрийг харуулсан, өх орноо махтан дуулж шударга ус дайм байлдаа нэгжимлэн жигшсэн, Энх тайван жал жаргалт амьдралыг хүссэн мөрөөдсөн ба янах дурлалыг тусгасан олон агуулах багтаж байдаг. Жохолын стилийн талаар 5-7 үгийн эртнээ шүлэг, вэфу шүлэг, 5-7 үгийн тасархай бадах болон хэмжээд шүлэг зэрэг олон хэлбэрийн хамарч. Дунд улсын шүлхийн агуулах хэлбэр айжим жохлох хэм хэмжээг шин төвшөнд хүргэсэн байна. Тан улсын шүлэгчийн дотор Ли Бай, Дүүфу, Байжуи, Ли Хэ, Лю Юси, Дүүму, Ли Шан иннар яруу нарийн бүтээлөөрөн дунд улс тэдий биш бүхтэлхэн хөвчөндөж алдар нэрэн мандуулсан юм. Одоо нөтрүүлхийнхэн ихэнд тан улсын үеийн нэр төшүлэгч Дүүфугийн бичсэн нийслэл хотноос Фэншэн Шэндур явах уя төрөгцэн 500 үсгийн шүлгийг сонсгоё. Тус шүлгийг эрдэмтэн сод билэх орчуулсан юм.
3: Нийслэл хотноос Фэншэн Шэндур явах уя төрөгцэн 500 үсгийн шүлэг. Дүүфу. Дүүлийн газрын нэгэн харж иргэн 40-50 хүртэл ухаан санаа бэдэв. Жичичи хоёр сайдлуга жирэгчүүлвээс жийх хөдөөх төрсний одоо хэрэгсүү. Бутан мэт бүдүн хөндий хоосон тул
1: дүнжилж доод шатны ард түмнийг өр өвдөн өнөрсөн агуулах гол байрыг ээжилдэг. Урлагийн талаар айжим чохлог айс хэмжээ нэхтэ жигдэм өртөн утах санаа нарин гүн байдхаараа манай улсын
4: Миний Экулс Миний Гэр та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж Домнуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
5: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэн мэндүү сонсогчдаа шидэрэй. Шинжаан нүүр амьсгалын тавиас 2026 оны Шинжаангийн тойрон нэг сонирхон нисгийн хугацаанд төвчлэг нийтлвэ. Барсалдар 2026 оны Манурна тойрог сонирхон нисгийн нэлээд сайн хугацаанд 2025 онтгаас ерөнхийдэн баахан ураазар байж, Гэд Шинжаан, Зүүн Шинжаан сонирхон нисгийн хамгийн сайн хугацаанд 10-р сарын эхнэ дунд шинжаан хугацаагаас 10-р сарын сүүлчийн эхнэ хугацаанд төвлөрч, Эм Шинжаанд 10-р сарын дунд шинж сүүлчийн хугацаанаас 11-р сарын эхнэ хугацаанд төвлөрнө. Биг Шинжаан тойрог сонирхон нисгийн хугацаанд 9-р сарын сүүлчээр Хөөд Шинжаангаас эхэлж, 11-р сарын сүүлчээр Эм Шинжаан дуусч, Алтан Цархал өнгөн Хөөтэс Эмзэгэн Аадмар бүрх болно. Энэхи магдалтын шидрэн хугацаанд өөр амьсгалын байдлаа хулгайтай юм. 9-р сараас наар Хөөд Шинжаан, Эм Шинжаан, Сүүн Шинжаан дундч агаарн дулаан ба дундч хамгийн дур агаарн дулаан цэм энгийн жилдгаас дээр болва. Бараг салтар 9-р сараан адгаас 10-р сар хүртэл манурна тойрон өгн таргалтан урна дундч агаарн дулаан энгийн жилдгаас нэг цаг хураас

0: Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргэн чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Иргэнэн сонсдоо, удаа бие хүлстэгэн бидний ард тунс таныг мартахгүй дугаараар нь ард тэмдэг мартах болохгүй, кодмерийг мартах болохгүй гэж хэлсэн шинэ жил аниг танилцуулъя.
3: Би Экулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Ард түмнийг марччуул хэрэг таван хуваараа боддог байжээ. Энкү эрх тэгшээ бус Кёц олгомжийн эмгтээчдийн нийгмийн хөдөлмөртөө оролцох идэв хажилд күн ноштой цогт болсон байна. Эмгтээчдийн хөдөлмөрлөх чидвэр эрхтээчдээс хоцрохгүй гэдгийг ярьчлахын тулд шинэ жилийн эмгтээ гишүүдийг зохион байгуулж эрхтээ гишүүдтэй хөдөлмөрийн мөрөө цайвэрнүүлж эрхтээ гишүүдэд лаптаа шүүнэ гэж бодоод амрдаг цагтаа нь амарч байхад дайчлагдсан эмгтээчд харин өврийн нэркашкана тэмч нулахын тулд ирээнэ тармилын газарт цаг мөчиг амжнаажилж эцстэн хоршаа эмгтээ гишүүд мөрөө цандаа шүүж 1952 онд Шигу тосхонд эрхтээ эмгтээ адилхан ажил хэвэл адилхан ажлын хөв тэмдэглэх болж 1954 оны 9-р сард бүгд найрамдах дунд дард улс болсон Бүхулсийн орон гахц хүм болж түүнээ дурдсан сануулга ба сал зөвлөгийн зам харилцаа усна хангалга дулаалмжийн хангалга байгалийн шатамха кигийн хангалга зэрэг ардны амьдралын олон градад хулгуч 1973 оноос 1983 онд шаншин мужийн эмгтээчдийн холбоотой хурлын эрхлэгчийн тушаалыг хариуцсан хугацаанд тэр тэнхмийн зэргийн удирдах кадрын цалинг авахыг эрс тавьшиж кадрын биеийн гарлана жинхэнэчилсэнгөө байваа. Өөрчлөлт гэж чалаатай уулсснаснаар тэр Шигу тосхныг давхулна тэмрийн хайлшины үйлдвэр Соронжин болдын үйлдвэр зэрэг аж ахуйлыг байгуулж хожмын бас орчин тойрны хамгаалалтын урагдлыг кралын дагч бузурдлагаа аж ахуйлыг хааж зогсаан Келварын хөврүүлэн хөвсглийн дурсгалт зугаацл болно онцлогта аж үйлсийг хөгжүүлжээ. 2020 оны 6 дугаар сарын 28 өдөр Шинжилэн Шаншигийн Шанжида 91 настадан нас барва. Тэр өнгөрсөндө ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч болохдоо дараа ард тэмнэг төлөөлж ард тэмнэг төлөөлнө үг хэлж ард тэмнэг төлөөлнө ажиллах хэрэгтэй гэж хэлжээ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8700

0: хэдэн цаг хэрэгтэй вэ?
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.
1: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая. Дундуудын болсон утуудаа уламжлалтаа хасралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж үрт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгө байж яг л нэг зурус таунынгын торгон утсан шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний экулс, миний гэр.
2: Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжилна.
4: Эргэнгээ сонсдоо, ода би экулстаган тэнгэрүүлэн эрх ихтийн гэрүүлсэн хайр сэтгэл дугаараар нь олон дуу көкмөрнэг байнд. Хоёр өдөрт 3 км аварсан Шинжаан залуу Юсупжан Абабуллаг танилцлаа.
5: Би Эколстаган Тэнгэр уулын үр хөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Көкмөрнэг хөвөнд 2 өдөрт 3 км аварсан Шинжаангийн залуу Юсупжан Абибулла. 2022 оны 4-р сард Хүби мужийн Жинжүүгийн Жэнли хотын Көкмөрнэг хөвөнд усандөө өмбөж чадахгүй нэг залуу 2 өдрийн дотор Көкмөрөнд өсрөн норж усандөө үнсэн 3 км аварчээ. Тэр болвол даруй Шинжаангийн Хотан аймгийн Карагаш яна Юсупжан Абибулла болно. Тэр жил Юсупжан 26 настай байж, Жэнли хотын нэг Элсэн тангийн эргэнд дэлгэс

гаргаж шарлага хүлч байжээ. 4-р сарын 9-ний өдрийн үдийн хойно тергент нэг бичхэн ковын элсэн тангд наадж байгаад булгаамжгоор усанд унва гэсэн аврал гоёхи дүүгийн олж сонсаад олон юм бочи амжилгоогоор усанд унбжи чадахгүй өсөвжан шууд мөрөнд өсөр нуржээ. Олноо хавсралгаар усанд унсан бичхэн ковын эрэг дээр аврагдан гарч өсөвжан харин усанд хаахч эндэл гарах шахчээ. Дараа өдрийн хүнэ төрсөн өдөр байв. Тэр тусгаал нь өмнө өдөр хэрэг гарсан газарт нэг сэрэмжийн пэс босгочээ. Гэтэл сая баахан зур яарч байтал бас нэг бичхэн ковын дурагшид шивж байна. Хажууд мэсний эмхтэй ковыг аврах гэж байгаад бас хальтер мөрөнд унчихва гэх аврал гоёхд үн сонсогдва. Өмнө өдрийн айжиж чуссанаар мартаж Юсупжан дахин мөрөнд өсөр нурж усанд унсан эк ковын хуурийг амжилттай аварсан боловч гээ. Эврэн харин мөрнө усанд үрсхөгдөн юух шахчээ. Аврагсан ковна ээжээ, Жанглян хун, амиг нь аварсан ашты кумиг олон талаас хайж, үнэ юсна төлөө эрэлхэлэн дэмссэн баатар, үнснэ бэлхэмдлийн үлкэр жишээ гэх кимэрлэг түгийг түнэ шарлагын дээлгэстэг хөргөж өгчээ. Юсупжан келэхтэн, үнснэ их бэлхэмдлийн зөвхөн ам дээрэн келэдл байж болохгүй. Бидэн бүгдээрэн цөм нэг гэрийн кюмьюн гэвэ. 2022 оны 8-р сард тэр дундад улсын сайхан сэтгэлтэй кюмсийн нэрстэ жигсаагдэж 2024 оны 9-р сарын 27-ны өдөр намын төвхөрэ төрийн өвдлийн хураагаас түнд бүхэлшин үндэснэ бэлгэмдэл давшилтын жишээчийн хүү кюмнаа цолуулгажээ. Тус жилийн 12-р сард тэр Ардын их хурлын тэнхмийн мэдүүлтийн тайзан нэмнэ зогсож эврийн үлгэрээ ярсан байна. 2025 оны шин жилийн шинэ нэгэнд Жэнли хотын Заскин урдна хавсралгаар түнэ шарлагын дэлгүр жинхнэр төршин эзэнгтэг ээж. Эхнэр хүүхдийн чихи нутгаас нь Жэнлид ирж суглэрж тэр Кэкмөрнэ квэнт сүйршин нутгшчээ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин тэрлсүл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарынхад дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулъя.
1: Эргэн мэнд сонсдоо. Энэ удааг миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ хэрэгт өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглог сонсхил та нар бас сүл өртийн кэрлэгчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тусдааг нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 28-ны өдөр. Горгийн 1-н. Бэлгийн үлрэлийн 8 дугаар сарын 18. Өрөмжч телеграфс нь үлдээ 14-наас 23 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох үйл болвол
0: Шинжаан хос нэрстрэгчийн харалдаараа кэтлэн дахуулжээ. Ажилдрын Кралын орн этсийн гоцоноо засалтаасоо эквислис нь хамьярны эзэмтгэхэд калорийн хөрөлхийг акулжээ. Амахугэ төрөнд тавих бузрдлгоо дуур нэрстрэгчтэй дээр ясч нартай хөвжлтийн замаар замнасан.
1: Манай орны альва газар намрын нүлрийн барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин натгаж, акцийг амжуулан ясч нарыг баталж, төрөл зүйлийг эртхэн байгуулж болоод эртхэн ашиглалд орлохыг бүх хүч харин акулж байх.
0: Хамил хото олон зүйл нарга хэмжээгээр Шинжаангийн нүрсгийг газараан зөөрлөхө нэвтрэг замыг өргөтгчээ. Энерги хангалгыг батламжилж ясч нарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлсэн.
1: Өрөмчийн Тяньшань олон улсын нисклийн буудлын бомбтар килар гарч орсон хэмн нэгэн төмөн кэмнүүдээс давж нийтний жилдгээс 90 өдөр урчлон зун төмөн кэмжээнд эсдэг гэрсэн.
0: Кэдэн өдрөөс наар Тэнгэр уулын өмнө хойд бийдэ баялаг сайхан тэргэл сарын баярыг биелгэлгэ гол сэдвтэй хөдлөөр өрнүүлжээ. Дундын шилдэг уламжилт соёлыг уламжлан залгамжлах дундо гэр улсын хайр сэтгэлгээ зүтгэсэн.
1: Алтан шархал намрын нүлэрлдөө альва газрын наймэлж Өмнөд Америкийн цагаан зүйрээс хам хорхоо зэрэг

0: Уснаа гаралтыг төвлөрлийн зах дэлгэрт гаргаж, аливаа өнцтөнд олон тэмнээ хоолын ширээг баялагжуулсан зэрэг агуулга болно.
1: Одоо дэлгэрэнгийн агуулгыг сонсхоё.
2: Шинэ нүсэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
0: Шинжаангийн радио телесоранчи мэн. Еринка Шужи Ши Жинпин ажилсан бузуртлгоо зүг келварайн хуйруулан дэс дэвшгийг түргэтгэж, ажилсан тоочлолд оюнжилолт хийгээд бузуртлгоо болохгүй гүнзгий үүсэлслийг акулж, боттаа цогсон ажаах үгээр тулаарл болгосон өдгэчилсэн ажилсан системийг түргэтгэн байгуулах хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Улсын энергийн эх байлгийн дайлт гудлагын батламжийн суйрын газар болсны хувьд Шинжаан хос нүүрт өргчийн харалтаар хөтлөн дахуулж, Ажилдвэрийн Крайлийн орн эцсэн гохцанаас засалтаас экюслаасан хамьяарн эзэмтэх зүг келварайн хуйрлахыг акулж, амаах үг төрөндө тавих, бузурдалгоо дур нүүрш төрөгчдөө дээр яснартай ковжилтийн замаар замнуа. Улсын дэсийн нүүрш төрөгчийн давхар эслэн гадагшлуултгүй ажилсан Крайлийн орн болсна хувьд, Үрэмчин Ганчуанпугийн ажаах үг техник мэрэгжлийн нээлтийн орна бузур усыг эх баялагжуулан ашиглах төрөл зүйл, өдөр бүр 5-10 тонна бузур усыг шийдвэрлэж чадна. 2026 оноос удаа хүртэл дакалт ус хангасан хэмжээ нийт 457 куб метрас нэгэнтэд авжаа. Энэ нь 1800 өнгөрийн баримжаат омболтын цөөрмөн ус хадгалах хэмжээтэй тэнгэснэ. Дүмдэд улсын байрлагын 3 дугаар инженерингийн товчана Кизгард компани, бузуртлгоо ажилсан Экоралтын Кизгард компани, Ганчуанпугийн ажаах үе техник мэрэгжлийн нээлтийн орна бузур усыг эх баялагжуулан ашиглах төрөл зүйн эзэгнэлтийн гэлдсэн Закрал, Жан Туу сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэгтэн. Энэ кү бузур усыг эх баялагжуулан ашиглах төрөл зүйлээр дамжин. Өдөр бүр 2500 тонна дакалт ус үйлдвэрлэж чадахгүй гад бүгдийг нь ажилдвэрийн үйлдвэрлэлд буцаан хэргэлж байна. Үйлдвэрлсэн эргүүлэн хэргэлэх уснаа давсна агуулгын литр бүрд 250 мг-аас бага байж, уснаа чинэрийн эргүүлэн хэргэлэх уснаа баримжаагаас хол давж байна. Төрөл зүйлө бүрэн даасаар үйлдвэрлэх болсноос хор жил бүр бараг 1000 тонна шин сургуу уснаа их байлгийг арилж болно. Энэ нь 20 суугаал ардын 1 жилийн амьдралдаг хэргэлэх устай тэнгэснэ гэв. Бузур усыг шийдвэрлснээс хор дээр чинэр чинсай тагаар эргүүлэн хэргэлэхийг биелүүлэхин зангилгын усан доторх давснаа хэмжээва холцыг арилгахтай байна. Ганчуанпугийн ажаах үе техник мэрэгжлийн нээлтийн орна бузур усыг эх баялагжуулан ашиглах төрөл зүйлийн өөршөлт, талсчилт зэрэг үр мэрэгчлэр дамжин өдөртөө 100 тонна дээр чинэр чинсайтай ажилдвэрийн давс үйлдвэрлж, шууд ажилдвэрийн үйлдвэрлэлд хангаж байна. Төрөл зүйлд AI усны явдлын тоочилсан хамьяалтын тавцангийг иж бүрдүүлэн байгуулж, тоочилсан шинжилх ухааны техник мэрэгжлэр усны эх баялагийг эрчимжлэн хамьяарны эзэмтэгтэй чидэмж олгова. Бузур усыг тунгалаг ус болгож, хаягдмал давсыг эх баялаг болгон хуйрлсна хамт, Ганчуанпугийн ажаах үе техник мэрэгжлийн нээлтийн уран бас ажилдвэрийн цэвэр нүүрт өргөшн давхар эслэг гарган авч, чолон тосна уурхаан чолон тос шахаж гарахт оруулж, бузур бодис гадагшлуулахыг багсгах ба гаралтыг нэмэгдүүлэх хоёр талаар нь ашиг хүртгийг биелүүлвэ. Үйлэн үйлрэлд бузур усна илчи гарган авчи дулааламж хангаж, байгалийн шатамхай хийгээр дулааламж хангах өрн өртгийг зууна 40% дургшлуулж, зууна үйлрэлд бас эсэргээ чиглэлээр көргэх болно. Крайлийн орна бузурдалгоо үйлдэлг олон талаар илэрч, Бэкшинжангийн ажилдвэрийн Крайлийн орна бузурдалгоо ойнжигсэн, эрчимжигсэн көвжилд хуулдуурлж болох кевдуриалыг бий болгож өгвө. Үрэмчин Ганчуанпугийн ажаах үе техник мэрэгжлийн нээлтийн орна, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэв, ажилсан көвжилтийн төвийн дээдэрхлэгч Яншин илэрхийлэгдэн. Нүүрт өргөшн давхар эслэн гадагшлуултгоо Крайлийн орна битэн байгуулалтыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, аюултай хаягдмал үдсийг хураан авч эх баялагжуулан ашиглах, салхина хүчээр цаглагаа гаргах, сенсиг хураан авах зэрэг бузурдалгоо орчил төрөл зүйн битэн байгуулалтыг акулж, орчил ажаах үгийн ажилсан системийг тасралтгоо төгөлдөржүүлнэ гэв. Одоо Шинжаан нэгэнтэй улсын дэсэн бузурдалгоо ажилдвэрийн Крайлийн орнаас эсийг байгуулж, Ганчуанпугийн ажаах үе техник мэрэгжлийн нээлтийн орн, Корлин Шанкугийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн орн, Шихэзин ажаах үе техник мэрэгжлийн нээлтийн орн, анхдагч хэсгийн улсын дэсийн нүүрт өргөчийн давхар эслэн гадагшлуултгоо Крайлийн орна битэн байгуулалтын нэрстэд сунгагдан орва. Бузурдалгоо дор нүүрт өргөч зүгэ келварайн хуйрлах ажил яг Бэкшинжангийн ажилдвэрийн

0: Алин орондо өрнөж байна. Жимсар шана хойд сантайын орчил ажаху ажвилдүрин крайлин орондо. Синжангийн жуйхун нэрэмштэй орчин тойрны хамгаалтын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн Кизгард компани эх орлож битэн байгуулсан хаягдмал шингэний шийдвэрлэх үйлдвэрлэлийн шугам шинхэн гал асааж төршин үйлдвэрлэв. Төрөл зүйл бэхтаалаар төлөвлөсөн үйлдвэрлэх чиглэрийн хэмжээнд хүрснэ дараа жил бүрэ эта хойрч алкогол, кевин путил алкогол зэрэг 6 төрлийн органик хаягдмал шингэнаас 15 түм тонна хийгээд цайр, зэс, никел, цагаан алд, палади зэрэг 7 төрлийн хаягдмалд төрөгдгөрөөс 3 түм тоннаг хоргоодлын шийдвэрлж болно. Шинжангийн жуйхан нэрэмжтэй орчин тойрны хамгаалтын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн Кизгард компани гүйстгэх хэрэг мэдэгч Ян Цзэжан хэлэхдээ залгаа бидэн органик хаягдмал шингэнэ төрөл зүйлийг бүх шугамар ажилуулж өдрийн шийдвэрлэх чидврийг 400 тоннад хөргөж аж үйлдвэрийн хаягдмал бодисыг чинэр сайтай их баялаг болгон хөврүүлж орчилдуулан дахин ашиглахыг биелүүлнэ гэвэ. Сүйлийн гогцаанаа бузурдлыг засгаас нэр төрөгчийн давхар эслэн гадагшлуулдыг экюслаас нь кизгаарлах гүртэл Шинжангийн аж үйлдвэрийн бузурдлгоо зүг келвараа хөвөрлөх сам эргэлжүүлэн дэстэй өвшвэ. Бузурдлгоо цаглагааг шууд холбох нэг хэсэг төрөл зүйлийг шууд салхинаа хүчээр цаглагаа гаргах, нарны энергиэр цаглагаа гаргах цэвэр энергид залган оруулж үйлдвэрлүүлд экюслаас нь бузурдлгоо энерги хэргэлж аж үйлдвэрийн хатуу бий хаягдмал бодис, хаягдмал шингэн, хаягдмал хийгээ орчилдуулан дахин ашиглаж санаачлагт бусаар бузурдлын гадагшлуултыг багсгаж байснаас нь санаачлагаас нь дур нүүрс төрөгч зүг хувирлж өргөн нуудам Шинжангийн их газарт аж үйлдвэрийн крайлин урмууд яг амаахуг төрөнд тавих бузурдлгоо дур нүүрс төрөгчтэй замаар дээр ясч нартаа ковжилтын шин алхмыг алхаж байна.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эрэлхийлэн тэмцээ.
2: Шинжанг радио телесуран ерэн кайлсанч мэн. Манур нэ алва газар номерн үлрэлийн барилгын ажил гэхээ хамгийн сайн хуцаагийн амж натгчээ. Акциг амжуулун яс чинэрийг баталжээ. Лобдон буттай бүтээн байгуулалтын айзмаар төрөл зүйлийг эртхэн байгуулж болоод эртхэн ашиглалт дуруулахыг бүх хүчээрээ нөхүүлжээ. Дээр ясч нартай хөвжөлтөө идэвхтэй хөдөлгөгч энерги хурамдуулж байна. Шидр улсын цаглагаан турын Шинюань нэрмжтэй Хүйизмцэн Кизгарт компани Шинжангийн хамлын устатч энерги хадгалах цаглагаан нэртэй зангилгын цагаан өгт нэрвэлжээ. Гол үйлдвэрийн гэрийн 1-р номертэй машин зогслуурын битууныг цаглагаан гарахгүй машина давхархад амжилттай сутгчээ. Энийн 1-р номертэй машин зогслуурын битууны барилгын үндсэндээ дуусжээ. Цаглагаан нэртэнэ бүтээн байгуулалт нь шороо модны барилгын ажилласаа машин цаглагаан өксөрөх зүг эмх дараатай шилжсэнийг харуулж байна. Барилгын төлөвлөгийг үндэслэл жилийн надгаас өмнө 2-р номертэй 3-р номертэй машин зогслуурын цаглагаа гарахгүй машина давхархыг цутгах ба 4-р номертэй машин зогслуурын усан дөрвөнтэй машина давхархаг цутгахгүй үргийг биелүүлнэ. Улсын цаглагаан турын Шинюань нэрмжтэй Хүйизмцэн Кизгарт компани Шинжангийн хамлын устатч энерги хадгалах цаглагаан нэртэнэ барилгын гэлсийн дэд эрхлэгч Тунфан танилцуулан гэлэхдээ төрөл зүйлийг ашиглалт оруулсны дараа жилийн дунджуу цаглагаа гарахгүй хэмжээнд 13 дуншур 6800 төм киловатт цогтой хэрчээ. Шинжангийн шинэ энергийг багтаан шингээхэ. Шинжангийн цаглагаа газараан дамжуулахдоо үргэлжлэн бузурдлгоо хөдөлгөгч энерги хангана. Амар төвшин ба яс чинэрийг төрөн байрндаа тавьжээ. Барилгын 2027 оны ус хадлахыг баталжээ. 2028 онд бүх талаар ашиглалт оруулжээ цаглагаа гарахгүй харалтыг биелүүлнэ гэвэ. Бингтэнэ 10-р ширгийн 1-8-1-р тонна шинтө нэрэмжтэй энергийн хүй нийлүүлсэн Кизгарт компани 30 тэм киловаттын шинэ энерги нэмжээ хадгалах салхинаа хүчээр цаглагаа гарахгүй төрөл зүйлийн тухайн зорингод барилгын ажлын машин механик эмх дараатай ажиллажээ. Төрөл зүйлийн битэн байгуулалтыг лаптунаар ахлуулдаж байна. Төрөл зүйлийн ерөнхий эх орлуулт нь 10 дуншир 2000 төм төгрөгч төгөрчээ. Салхинаа хүчээр цаглагаа гарахгүй 39 машин зогслуурыг битэн байгуулжээ. Одоо салхинаа хүчээр цаглагаа гарахгүй машина суурийн 170% нэгэнтэй биелүүлж даралтыг дээгшлүүлгээ өртөнө. Шороо модны барилгын 190% биелүүлжээ. Цаглагаа дамжуулах шугамын бүхэл зогцын агц 160% хэрвээ. Төрөл зүйлийн барилгын ажлын тухайн сарынгийн хариуцлагат нь Ван Зэ Юн илэрхийлэхдээ төрөл зүйлийг байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулснаас хойроо Орон бүсийн бузурдалгүй зүгөө келвэрэн хөөрүүлэн көгчгдө

Идвэштэй хөдөлгөгч энерги нэмэлт нь Боргцолдор энэ жилийн 12 дугаар сард онгоцогч турд нийлүүлэх ажлыг биелүүлжээ. 2027 оны 4 дугаар сард бүрэн багтаамжаар турд нийлүүлж чадна гэв. Төрөл зүйлийн экоруултын талхсын хариуцлагат нь Цэйжи юун танилцуулан гэлэхтэн. Төрөл зүйлийг ашиглалт оруулснаас хойроо Еренка машин зогслуурын багтаамжийг 300 сая ватт төгрөгийг биелүүлжээ. Жилийн

0: Бөхшинжангийн Шинжангийн ерсийг газараан зөөвөрлөх нэмэгдлийг бүх талаар тулааралж, мүж алслан хангаалгыг батлах закаалгын боттаруултыг батламжлахын төлөө хамэл нүүрсна уурхайг оюнжуулан бузардалгаа улган дэс дэвшлэхийг өргөлжүүлэн акулж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр гаралтыг тогтворжуулан гаралтыг нэмэгдүүлэхдээ чидэмж олгоо. Шинжангийн ерсийг газараан зөөвөрлөх гол үйлдвэрлэлийн уурхайн хөдөг болсны хувьд Баркөлийн уурхайн орна, Жиланд задгаан ерсна уурха нийт 2 дүншир 8000 төм төрөг оруулж, оюнжуулан өөрчлөлхийг акулж, малтах, салгах, сунгах бүх явцыг хамарсан 24 оюнжигсэн хуваар системийг байгуулж, уурхайн Асана машин тэргийг жолаачтай буюу жолаачгоогоор холдуулан ажилуулахыг урдаар биелүүлж, 142 жолаачгоо уурхайн Асана машин тэрэг нь 6 сарын өнгөрөө өдөр тогтвортой ажиллаж, хологдолтой өөрчлөлтийн төрөл зүйлийн улсын энергийн топ чанаа нүүрсна уурхайн оюнжигсэн мэрэгжлийг дэс дэвшүүлэн хэрэглэх туршилтын цагт амжилттай сунгагд нь орва. Жүнми Хуалийн нэрмштэй энергийн хувь эзэмцэн Кизгард компани, Хамлийн Хэшанг нэрмштэй аж үйлдвэрийн Арлжана Кизгард хариуцлагат компани, Жиланд задгаан нүүрсна уурхайн машин цаглагаана дэд дарга, Лидийн хүн таньцүүлэн хэлэхтэн. Дараа алхамд бид нь оюнжигсэн бүтээн байгуулалт AI ажиллагаана магадлалт, цахилгаан хөдөлгөөрт уурхайн Асана машин тэргэнэ хэрэглэлтийг өргөлжүүлэн акулж, жолаачгоо тоног төхрөмжийн тоог өргөлжүүлэн өргөтгөж, оюнжилсан хэрэг хэмжээг өргөлжүүлэн дээгшлүүлнэ гэв.
1: Шинжонг радио телесурагч маань энэ жилээс нар Ürümqi-ийн Tianshan олон улсын нисэхлийн буудлын буумтар гарч урсан оюнжийн хэмжээ өргөлжүүлэн нэмэгдэж, 9-р сарын 21-ний өдөр гүртэл клер гарч урсан кимнэ 90 хэмжээ 100 төм кимнудаагаас давжээ. Нэгэн жилдгээс 90 өдөр урчлон 100 төм хэмжээнд эсдгэрчээ. Адил хусанд төвийн шин тэмдэглэг үүсгэв. Энэ жилээс нар Ürümqi-ийн Tianshan олон улсын нисэхлийн буудлын буумтуу олон улсын агаар аяллын шугамын турыг өргөлжлөн өргөтгчээ. Германа Франкфурт, Хаскстана ахтууд гэрхэ 90-50-д нь олон улсын оюнчдын зөвлөлтийн хоёр агаар аяллын шугамыг шинээс нэмжээ. Агаар аялал нэвтрсэн хот нэмэгдээд 20 дулаан болжээ. Орос, Өзбекистан зэрэг 18 улс ба газар урныг хамарчээ. Португалийн үндэслэл энэ жилээс наруу нэгэнтэй 195 улс болон газар урнаа 35 төмний өнгөрийн газаадын хариат гүмсө ерөмчээр дамжин клер гарч уржээ. Адил хусандгаас зууна 58-ыг хувирхаар нэмэгчээ. Үүнд виз гэлтрэлгэ төрийн бодлогын харгалзал хүрчээ. Клер урсан газаадын хариат гүмсө 14 төмгийн нудаа дуу хүрчээ. Адил хусандгаас зууна 94-ыг 9 хувирхаар нэмэгдвэ. Клер урсан гүмсө голдуу худалдааны юбдын зөвдөлцөө гэхээ. Төрн үзэж гоцхо төрөл садан найж нөхтэй нэрг нүсгэр голулгоо. Кыргызстана аянчин Керчинге Валель хэлэхтэй. Энэ удаа дундад улстай хуралд оролцохоор ирсэн бэгээд анхдахар удаа энэ шинэ нисгэлийн буудлаар нисгэлдээ суугаад клер урва. Шинхэн клин байцаалтын клер урхуу картыг тоглох үед маш төхөм төргөн санагдаж клер маш өрхтөй урж ирвэ гэвэ. 9-р сард Ürümqi-ийн Tianshan олон улсын нисгэлийн буудлын буумтар гарч урхуу аянчдын хэмжээ өргөлжлөн нэмэгдэж клер гарч урхуу кимсаасаа өдөр бүр дунджаар 5800 өнгөрийн кимнудагийн байцаан шилгэжээ. Үүнд 9-р сарын 14-ний өдрийн дон өдрийн байцаан шилгсэн хэмжээ 6600 кимнудагаас давжээ. Ürümqi-ийн Tianshan олон улсын нисэхлийн буудлын буумтын дон өдрийн клер гарч урсан кимнэ тоогийн хамгийн дээр тэмдэглэлийг шинтэхвэ. Ürümqi-ийн клер гарч урхуу клин хамгаалтын байцаахын өртөнө үүрэг гүстгэхийн хурдгар ангийн дэд дарга Пөнхүнгийн илэрхийлэхтэй. Одоо өргөлжлөн нэмэгдж байгаа газаадын хариат аянчдын буумтар өнгөрхөө байдал чиглүүлнэ. Бидэн газаадын хариат гүмсийн ерөнхийлсэн үйлчилгээнэ төв төшөглөн. Газаадын хариат аянчдын килдээ урсна дарааку мэдээ нэвтрэлцээ. Тооцоо хийхээ. Бочин байдлыг аргацааж хавсран туслах зэрэг буттай хэрэгцээ шаардлагад анхаарлан төвлөрүүлжээ. Нийтээ 90 өнгөрийн улсын газаадын хариат аянчдаа нэгэнт 2000 өнгөрийн удаагийн нэг өртөнэй хэлбэрийн бүхтөлн иж бүрний үйлчлэг хангаажээ. Клер урхуй үйлчлэгэнэ хамгийн 1 км-ийг өнөнгө нэвтрүүлвэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесхураан ерөнхийлсэн чимээн. Кэдэн өдрөөс нар манай урна аливаа газар баялаг сайхан тэргэл сарын баярыг бэлгэлэх гол сэдэвт хөдөлвөрөөр нэлж, аливаа өнцтнөө олон төмөнд нэг тэнхимдэ цуглуурч, амттай идэ идэж, зөөг дэлгэж, ардын зан үйлийг сонрхож, баярын өдрөө бэлгэлж, дундуудын шилдэг уламжлал

0: соёлыг уламжлан төлөвө. Тохан царанд бас утхурлагийн тоглолт гаргаж, дүү ээжиг модын кимсэн сэтгэлийг өөртөлж, баярлалын инээлтх дүн Кодлвэрийн тохан царанд цуураадна. Кодлвэрд бас закаалгын хоол кэргэгч зэрэг шин эзэгнэлтийн кэлварийн ажил эрхлэгчидэг тусгаалan залж уралцуулна. Баяр нөдөртөө тэдэнд хошаа сэргэлдэн халуурчрахыг сэтгэлгийг мэдрүүлвэ. Закаалгын хоол кэргэгч Агамат турсан кэлхтэн. Энгийн үед өдрөөр закаалх кэргэж маш яралтай байгаад тэргэл сарын баярт бас закаалх кэргэнэ. Нийгмийн тойрог биднийг залж зүүн айлын дайлгад оролцуулсанд талархаж байна. Олонтаа хамт баяр өнгөрүүлээд сэтгэл маш дулаахан байна гэвэ. Ахсу хотын Вангсан зээл сэтгэл нэгдийн торгона замыг зургуулъя. Бидна баярын өдөр тэргэл сарын баяр гэх утхурлагийн хөдөлвөр эрхэлвэ. Альва үндэстнээ олон тэмэн зээлд баяр кертэ цуглуурч уламжлалт баяраа хамтаар өнгөрүүлж онцлогтой утхурлагийн үзэлгийн тоглолтыг хамтаар сонирхож хуучин зээлийн шин дүрс байдлыг үүсэлсэн кэлвараар мэдэрч дүү ажгийн баяр багтал дүмд уламжлалт баярын өдрийн үр амьсгалыг мэдэрвэ. Улсын Кев Намбат бэжиг, Бээжин жижигэн чирээ хуйлах, шүлэг дуулын асуулт хариулт зэрэг онцлогтой тоглолтын тохан царангийн хотын ард болон зугаацчдын магтаал сайшаалва халуун айлх ташлтыг олва. Ахсу хотын ард Чэжин кэлхтэн өнгөрсөн дөө Вангсан зээлэ ирээсэн маш кюркэгжэнтэ байсан юм. Хуучин зээлийг өөрчлөн шинтгэснээс хоор улам кюркэгжэнтэ болж зугаацсан наатуха тойрон нүск цөөхөн бус тоног төгрөмжийг шинээс нэмж бийч ойлголт маш сайн байна. Тэргэл сарын баярын хөдөлвөрийн тоглолтын гайхам сайхан болохоор тохан царангийн өөр амьсгал кюркэгжэнтэ болж күмс маш сэтгэл ханамжтай болва гэвэ. Хутуби шана утхурлагийн бэлгэм мянган газар алслан Фужиана Лунянд хүрчи далайн хавчлын Кэжачуудын тэргэл сарын баярын үдэшлэгдөө Тайван кигээд Лунян, Мэйжоу, Ганчжу зэрэг Кэжачуудын харьяат газар орнаа дүүчдтэй хамт нэг тайзд тоглолт гаргаж дүүгарын Нэкрлан дамжуулва. Хутуби шана тоглогч шалгаар дахан хэлхтэн анхдгаар удаа Тайвана дүүчдтэй хамт тоглолт гаргаж ятхын дунд цуураад мэгц сэтгэл зүркан холбоо гэвэ. Кэнгэргийн дун ханкинхва эртнакиг дураалгасан ёслын жигсаал орж ирхийг дахалдан. Шинжангийн эртнай махуугийн Крайлийн хот нэг тоглолтоор Крайлийн орнаа тэргэл сарын баярын хөдөлвөрийг эхлүүлвэ. Амралтын өдөртөө Крайлийн орн уламжлалт ардын зан үйл, бодисон бус соёлын өвийн үзүлэг болон морина соёлын бийч ойлголтыг үйлдүүлж, олондоо өөрмөц соёл зугаслан бийч ойлголт олгова. Үрэмж хотын нард шээш овчин кэлгтэн. Бүх гэрээрэн Ема эртнай махуугийн Крайлингийн суйрын газарт ирвэ. Энтхийн төрөл зүйл маш олон байна. Бидэн тэргэл сарын баярт зөвхөн гэртэн суухгоогоор бас гэрээсэн гарч гайхам сайхан эртэмжийг үсгийг күсч байна гэвэ.
1: Шинжаанд радио телесуран сурвалжлагчо Лукагийн медальснаар болвол тэргэл сарын баярын амралтын хугацаанд Манурны альва газар баярын өдрийн хэргэлгээнэ зап тухалыг амж натгчээ. Хэргэлгээнэ тэмдэг тархаах тогтсон мөнгөндөө кэргэн хэргэлгээ кэвэл үнийгийн кимдрүүлэх нөхөр өгкө. Хуучнаар шинийг сулхоо зэрэг олон зүйл нарах кимжаагаар дамжин хэргэлгээнэ зах дэлгүрийн долд күчигэ бүх талаар хөгжөөвэ. Аксу хотын Вэнлун Юэфэн Биадигийн дөрөв нас дэлгүрдө үзүлгийн тэнхимд ирж машин тэрэг үсгэ осун лавлах туршин жолаатхо хотын ард тасралдгоо цуурлдна. Бурлуулгчоор Жон Хуми сурвалжлагчд хэлэхтэн. Баярын хуцаанд машин тэргээ хулдан авахта харгалзал үзүүлэхэ хүчилсэ энгийн өдрөөс нэг юм. Аксу хотын тусгай зүйл нөхөр гөрчүүлнэ. Тамнаас орон төмөн төгөргийн машин тэргэнэ кэлварийн нөхөрийн 40,000 төгөргийн 100,000 байжээ. Оромнаас 15 төмөн төгөргийн нөхөрийн 60,000 төгөргийн 100,000 байгаад жуулхаас. Үнийгийн будж болсны дараа 400 өнгөрө төгөргээр үлвэ. Нилэт кимдэнэ гэвэ. Нилхшэнэ нэг туучилсан үйлчнийгэ бийчил нөлөхгүй дэлгүрийн даргу лууже таньсүлэн хэлэхтэн. Тус удана туучилсан үйлчнэ ордо ашиккүртэйк нөхкүрийн хөдлөрдө. Юншанфу тапцэнгдо түшиклэн нэгдэлтэй тархаажэ тулган хасжэ мөнгө тушааж болна. Кэргэлэгчтэй кэргэлгэнэ тэмдэг давчэ. Дэлгүртэй күрчэ кэргэлгэ кэк үйдэ шудо дансаса тулган хасж болна. Мона үйдэн дэлгүрэ үнэс газа хуушнар шинийг сулжэ эргэлэн хуран ауху хөдлөр. Үн төлөр гоогоор илчи халхлахо бүрхвч нааж орчлог хамгаалах зэрэг хөдлөр гаргасан болохоор шидр кэргэлэгчдийн хэмжээ илэрхэ олшруу.

0: Бидэн бас борлуулахаас өмнөхөө тайлбарлан ярих уу? Борлуулсны дараа батламжлах үйлчилгээг сайнаар хийнэ гэвэ. Ерөмчийн сууны ийгүүгийн хуалингдхэ дэлгүүртөө маш олон хэрэглэгчтэй дэлгүүрийн баяр дурсахлын харгалзлын хөдөлгөөнөд татагт нэрсэн байв. Дэлгүүрийн дарга Ван Липинг танилцуулан гэлэхдээ бидэн хувцугаах машиныгэ үн төлбөргөөр орчлон засах уу? Агуугаах машиг туршин хэрэглэгээ. Агаар тохруулах шигэ үн төлбөргөөр өксөрхөө ба телевизийг үн төлбөргөөр өксөрхөө зэрэг харгалзал гаргасан байна. Бараа хулднаах талар хөдөлгөөрийн үнийгэ эдэлж болохоос газар улс нөхрийг бас давхцуул нэдэлж болно. Давхар нөхрийн ярингаасан хүчилсэн сууна 35 хувиастайг шигэрч чадна гэвэ.
1: Синжан улбал сайхан газар. Синжангийн радио телесурайн ярингаасан ч мэн. Тэргэл сарын баярын ахр амралтын хугацаанд Тэнгэр үлийн өмнө хойд бийд зугаслын халан өрнөлт гарч Алива газрын зугаацгчид алива их үзмжийн норн үзмжийн цагт намрын сайхан үзмжийг сонорхож үйлдэлсэн бэйчлэн ойлготой ууслсан келвараар уралцаж амралтын өдрийн сайхан цаг мөчэн баяр хүртээ эдэлж байна. Намрын нартын үзмжийн норна өйшүүгүй алтан шаргал өнгөөр чимгэлэгдэж өкөрхөн талд тархан бэлжиж алтан шаргал өөст газар болон цас дуул сүрлэг сайхан эвхмэл зүрэг болон бэрэлдэж Шинжангийн дотор газаака зугаацгчдыг хөрөлдсөн ирж тойрон нүзж зугаацсан амралт хэхтэ татва. Гуандунгаас ирсэн зугаацгч Хуан Чутин нүднэ өмнөхө гой сайхан үзмжтэй ихээр сэтгэл хөдлөж тэр гялхтаан. Зам даху бүрэ гой сайхан үзмжтэй байгаад үсхтө үүдэм сайхан байж газар болгонд өкөрхөн идшилж сэтгэл санаа маш өөжрва гэвэ. Ота Кохтохан үзмжийн орна үүлийн өө аажмар намрын өнгөөр чимгэлэгдэж Күмсө түйна думда селүцэн алхаж, үзімч сонархан төөрін үзж, сөйдірлг машнаарын хапчыл хөндайн тунглүүг үсін, алтан шархал хүс модон уул талыг бүргсін зэрэг гой үзімжийг сөйдірлна. Шанхайын зүға ацгчы цауш уфан келгдайн. Анхтаг шүүдаа көхтохан үзімжийн орынд ирж байнам, энтгэ хапчыл хөндай, уулын өй болон эрчис холын өнг үзімжийн бидна ботсантай бүрмөсін адлгоу айж, өнг бүдгийн маш гой сайхан болхар, маш тааламжтай санагдва гэвэ. Өрөмж хотын ургамлын крайлингд алтан шархал намрын удвалын үсгэлэнд өнг цэцэг мэрэлсэн дэлгэрч, күмсө түйна думдаагар цэцэг сонорхон зугаацсан наач, тойрон нүзж зүрэг татна. Энэ жилийн үзлэгийн орна талваа нь 16,000 тэгштөрүүлж метр байж, бэлгийн үлэрлийн 12 сарын төлөөлөгч цэцэг өвсөн, зүүн овогтын зэрэг думдын уламжлалт соёлын хүчин зүйлийг үүсэлзүүлж, Хотын арт болон зугаацгчд нэг царан сонорхон үзэж болох, ойлгон мэдэрч болох, зугаацсан тойрч болох намрын соёлын өвдөгч найр дэвшүүлвэ. Баянгол жүгэн зугаацгч Лиюн Келхтан. Элдв өнгтэй элдв янстаа удвалыг үзвэ, маш сайхан байна. Маш олон ажилтадтай үйлдэлцэж, бас нэг хэсэг шагнуулын билет болва. Күйгтэн дахуулж шагнуулын зүйл солж амна гэвэ. Хотана Ютгана Эртнэ хот амралтын өдөрт сар тэргэл шигсэн хотаан гэр улсаар нь хамттай бэлгэлийа гих хос баярын думдд улсын Кев Намбат үүсэлслийн хөдөлвөр гаргаж нутгтаа харьхаар гол шугам болгоно. Үүсэлслийн хэлварын думдд улсын Кев Намбат тойрон зугаацах шин ах байдлыг бий болгоо. Гуандунгийн зугаацгч Фэнжэ хэлхтэн зүүнудаа сонгосноос нэг удаа өссөн дээр гэдэгчлэн нэг зүйлийн цоо шин төрөгдлөөгөө. Ян зүрийн дүү ажгийн тоглолт байхгүйгээд бас энтхийн түүхийг тайлбарлан ярахын бэр күмстө маш шин сэвэн санагдаж, халуучрахыг үүр амьсгалын күмстө маш баяр баясалтай санагдаж, энд маш гой сайхан тэргэл сарын баяр өнгөрүүлвэ гэвэ.
0: Шинжан радио телесуранч мэн. Энэ жил Өрөмж хотоо хотын нарилгжүүлсэн хэмээрлтийг гүнзгийрүүлжээ. Нураахуу цэвэрлэгээ, өөрчлөлгөө нугааруулахыг нэг цогцлон дээшлэлгээр дамжин. Ордын амьдралын буттай өвдлийг лобдун сайнаар хийжээ. Хотын дүрс байдлыг өргөлжлөн шинэлрүүлжээ. Ордуулнаа зул жаргалыг нүдэн дүзэгдэм гарт баригдэн болгоо. Өрөмж хотын Шинфу замын бэйсэг гудамждуу утас цагаар сул байсан нэгкэс газар шурааг яго бох цэцэрлэг болгоно өөрчилж байна. Барилгын ажил хийхээ нэгцээ талуур газартуу өлзайт удвал гүргэм жиму зэрэгэ арын хэдэн зүйлэн цэцгээ үс тарьж байна. Удаа Төрөл зүйл нэгэнтэй барилгын ажлын сүйл хураах шат дурж. Гэрийн өөр эргэндээ байх сугаал ордоо. Жонжин мөн удаа селүцгтөө сайхан газартай болж. Тэр хэлэхдээ миний гэр өөр эргэнд байна. Одоо ерчилсэнэ дараа урчин төөрөнчхээ сайхан болов. Хоолны дараа сул жалаагаран бидний эндээ төөрөн сэлүүцчээ олхолж болна. Их сайхан болов. Олондоо маш дөхм үзүлэгвэ. Энэ жилийн 7-р сараас эхлэн Өрөм шотын Тэнгэрүүл район олон салаа мэтэртэй хамтран нураахуу цэвэрлэгэ, өөрчлөлгөө нугаруулахыг нэг сухчулсны өөрчлөлтийг хэрэгжүүлжээ. Жилийн дотор дөрвөн зэлийн зохтгоо бог цэцэрлэгийг шинээс байгуулжээ. Хотын нугаруулт нь орон зайгаа өргөтгснээ хамтуу өөр эргэнээ сугалардыг сэлүүцэх сайхан газартай болгоо. Юнэ хамтуу Бикотын гол хот нь орондоо 310 хуучин орон сууцын тээргийг шинтгэн өөрчлөлгөө төрөлзүүлэх зэргээр акулаа. Шинжангийн өрснөө уурхаан газар шинжилгээний топчана ерэнхэлсэн газар шинжилгээний хан байцаах ангийн гэр бүлийн хураагийн дээр зуна ноя дундуу байгуулсан болохоор зам эвдэрхэ тоног төкрөмжөө хөвчөрсөн, нугаруултан мууцсан, хуулан туруу чидврээн алдсан зэрэг асуудал утцаагаар уршигсаар иржээ. Өөрчлөлгээр дамжин удаагийн уран сууцын тээргийн замын тэгш болжээ, байцаах хөдгийг засжээ. Аливаа төрлийн хуулаа утсыг бас сулж болсон байна. Гэр бүлийн хурааны суугаал ардуу үй шүүжин хэлхтэн. Өнгөрсөндөө энэ уран сууцын тээргээ ихээ хуучиржээ. Замын хотхор гүдүр байсан билээ. Удаа замыг бүр тэгш болгоо. Нугаруултыг удаа бас нилээд дээр тэгш болгожээ. Бог цэсрэлэгтэй адил санагдж байна. Манай гэр байшингийг бас ус гоочхоос сэргээлэх болгожээ. Удаа айл өрхөв ихэн санаа мөр сүүжээ ус гоочхоо болжээ. Маш сул жиргалтай санагдж байна гэвэ. Энэ жил зөвхөн Өрөмж хотын Саябах районы хотыг шинтгэн өөрчлөлгөө байрлагын 8 сэл гудамжийн 126 уран сууцны тээргийг хамарчаа. Одоо Лацтевский замын гадаргуугаас 5800 өнгөрөөр тэгтэрүүлж метр. Буржин Чолууллог замын гадаргуугаас 2200 өнгөрөөр тэгтэрүүлж метрийг нэгэнтээ өөрчилж болсон бэгэд Далуур сүрэ байцаах хутгыг бэхжүүлэн дэс тэвшүүлвэ. Хотын хамьяралтын системийн энэ жил хэрэгжүүлсэн ордын амьдралын буттай явдлуудыг голдуу замыг дээшлүүлэн өөрчлөлгөө. Юган гимназ замын тасалсан зог цэгийг цэвэрлэгээ. Ордуу дөхөн үзүүлгээ суудлыг өсөрөх зэрэг багтана. Удаа ерэнхий акцийн зуна 80% нэгэнтэй биелүүлжээ. Баргцалдаар 10-р сараа надгаар бүгдийг нь ажилд уусгах болно. Өрөмж хотын хамьяралтын төвчөө засаг захиргааны хуул хэрэгжүүлэхүй төвчөө хотын явдлын тоног төхрөмжийн хамьяралтын салон дэд дарга функц олон хэлхтэй. Замыг дээгшлүүлэн өөрчилснээс хуруу замын нэвтрэх нөхцөлийг битэмжтэй сайжруулна. Юган гимназ замын тасалсан заг цэгийг шилдэгжүүлэн засч дууссны дараа юган гимназ замын тоног төхрөмжийг садгав болгожээ. Нэвтрэхээ төгжрлийн цэгийг нэвтрүүлвэ. Дараалхамдо манай төвчөө альва толгсын хүчийг нэгдэлтэй төлөвлөн зогсуулжээ. Ордын амьдралын буттай явдлын ажлыг буттарлахыг эмх дараатайгаар акулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран чимэн. Шихэс хот манас шянаас 10 кэдэн километр зайтай байж, Бинтуанба орон нутг нэг тавир шатар болох, Бинтуанба орон нутг нэг гэрэн күмс болохыг баримтэлж, хоёр газрын ардын төлөөлөгч нэхүлийн төлөөлөгч, олон төмнө өвчин үзүлгээ, сургун күмжил, орлогоо нэмэгдүүлэх зэрэг бачимдаж, күчирдэж, санаачирж, күсж байх зүйлдөө анхаарлаа төвлөрүүлж, ММ-ийн даатгалын талаар харилцан план таних, сургун күмжлийн талаар харилцан багш томилох, соёл зугаацлын талаар харилцан зугаацах, кодаж ахуйгийн талаар харилцан акулахыг өргөлжлөн акулж, хоёр газрын олон төмөндөө үүсэлслийн ашгийг хамтаар эдлүүлвэ. Шидэр манас яна суугаалаард Жоушин айн гэнтэй тархинаа төвжрөлдөөн эрвэгдээд, эмнэлгийн хураад орж түргэн авралт хийсэн бөгөөд Герина хажуутгийн манас шана Еринка эмнэлгийн хураад Шихэс их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураан үндсэн шат буусан тусгай мэрэгжилт мессасл гэж өргөжтэйгээр ирэлжиж эмнэлгээс гарваа. Жоушин айн сурвалжуулагчдыг хэлгэдэг. Өнгөрсөнд ийм төрлийн мессаслыг ирэн Шихэс буюу Өрөмчийн 3-р зэргийн Кохтэсэн эмнэлгийн хураад гэрч мессасл хэлгэдэг байсан юм. Одоо үндсэн шаттай буусан тусгай мэрэгжилтэн байснаас их сайн болов. Тим олон гар гүйцэтгэл бүтээх хэрэггүй. Одоо Герина хажид ямарч мессаслыг бүр хэлгэж болно гэвэ. Шихэс хотын ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгчийн дурдлагын акуллар 2021 онд Манас шана Еринка эмнэлгийн хураа Шихэс их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураан Мансын хуваар эмнэлгийн хураан Пайзөлгэж 3-р зэргийн Кохтэсэн эмнэлгийн хураан тусгай мэрэгжилтэн тогтмол хугацаатайгаар сууж өвч үзж мессасл кекийг дахуулан зааж, нийт зүүн өнгөрөө тусгай мэрэгжилтэн үндсэн шат бууж, нэгтмийн өнгөрөө хэмнудаа клан авч оншлон

0: нэж, Тохан азрын 3 дугаар 4 дугаар дэсэн Мессаслын кемжанаа дээгшлүүлдэг дайчилж, газаараан гарч өвч үзлэх олон тэмэн илэрхэ багсва. 2023 оны адгаар Шихэс Мансын эмэмлэгийн даатгалыг харилцан нэвтрүүл зүйлж, онгодан газарт өвч үзлсэн зардлыг мэн дурн дүнгэн бодож, байцаалтын үрдөнгийг харилцан клан таньж, хос чиглэлээр шилжүүлэн эмнэлгөө саадгоо нэвтрэх замыг саадгоо нэвтрүүлж, олон тэмнээ өвчэн үзлэх дараасыг көнгөрүүлвэ. Манас шана Еренка эмнэлгийн хураан Ардин эмнэлгийн хураан орна Медрлийн дотор салаа нэмчи Люиже Келхтан. Уламжил хавсархад ахуулхаар дамжин бүх салаа тасгийн оншлон нэмэг хэр хэмжээг дээгшлүүлвэ. Өвчтөд хоёр газрын хооронд гүйхгөөгөр 3 дугаар зэргийн коктейлс нь эмнэлгийн хураан оншлон нэмэг хэр хэмжээтэй эмчилэг эдэлж чадах болов гэвэ. Шихэс хотын Ардин төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгчийн дурцсан сануулгад төшклөн 2025 онд Шихэсийн атар хагалуулалтын орноо нэгдэлтэй 1-2 тийг төргөн авралтын тохиролтын тавцангийг ашиглалт оруулж, Шинжангийн анхдагч Бинг Туанба орон нутгийн хамтарсан агаар айлын эмэмлэгээр аврал туслах төрөл зүйлийг байгуулж, 2025 оноос нар Хөөт Шинжангийн орон бүсн агаар айлын эмэмлэгийн үүргээс нийт 28 удаа биелүүлж, айлын цагийн 186 цаг болов. Шихэс хотын ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгч Шихэс их сургуулийн 1 дугаар харьяат эмнэлгийн хураан дээд дарга Ван Ли танилцуулан хэлэхдээ орон зайгийн зайг үндэслэн эмэмлэгийн байгууламжийн эмчилгээнэ их баялагын тохиролтын адил усыг үндэслэн өвчтөндө хамгийн сайн эмнэн авар чадах эмнэлгийн байгууламжийг хангана гэвэ. Соёл зугаслын крэнд адилхан үүсэлц хурдсан төрөгдөхвэ. Шихэс Мансын их такт машин тэргийн нэвтэрж Хоёр газрын хүйсхлийн дурсгалд үзмжийн цаг болон байгалийн өнг үзмжийг холбоо. Манас шана ардын төлөөлөгч Никулийн байнгын хураан дээд эрхлэгч Назарбек Хасан Келхтан харилцан нэг хэсэг көлөөр өрнүүлж Манас болон Шихэсд харилцан зугаасах гүмс улмаас улам олширва гэвэ.
1: Шинжаан радио телесуран сурулжилгчо Лукагийн медалснаар болвол шидр 2026 оны Эврэн засхурны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн системийн эмийн судлал нь үдэн эмнэлгийн үр чадварын мориацанд өрмөж төгөгдөв. Тусуудана мориацан Бикорна 14 аймаг жуу хот ба Эврэн засхурны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн шууд харьяат. Шууд хамярхи эмийн байгууламжийг бүх талаар хамрахыг биелүүлжээ. Нийт 175 эмнэлгийн ураа 417 эм найрагч мориацанд оролцов. Мөрөөдсөнд ерэнгайлсан биерийн шилгэлтэй өвчнээ жишээ нь үйлдэлэг. Ерийн мэдлэгийгэ дөрөлдөө хариулах сэргээ 3 гоцоо тохируулжээ. Агуулгын орхиг өвчнээ хамьяралтэй. Цуснай булангийн эсрэг үсгэ эмчилгээ. Кирклад кэргэлгээ им. Хавдур нэмийн судал зэргээ тусгай мэрэгжлийн чиглэлийг хамарчаа. Мөрөөдсөнд оролцогчо тухайн царангд өвчнээ жишээд зодолд хийжээ. Им кэргэлгэ асуудлыг дараалан байцаажээ. Эн кэргэлхийгэ жолоодох төсөл тогтоожээ. Эм доллар кинин шилгэв. Мөрөөдсөнд оролцогч Харамай хотын гол эмнэлгийн хураан эмийн судлалын хэлтсийн доллар кинин шилгэв. Мөрөөдсөнд оролцогч Харамай хотын гол эмнэлгийн хураан эмийн судлалын хэлтсийн голлон хамярхи эм найрагчээ. Вичиго хэлхтэн. Эмийн судлал нь үдэн эмнэлгийн холбогдлолтой зөвлөрийг системтэй давтжээ. Өвчнээ жишээгээ задлах бүрэн бүтэн явцыг дакан давтан дурааж. Сурук занг суглуулах эм кэргэлхийгэ үнлэн жишгэ дакн нэмгдэхгэ гэмжүүлэх ба мэрдэн байдал ойлгохгүй бүх сэтгцийг голдлогтай боловсруу. Энэ надигэ өвчтнийг бүх доллар үнлэн жишгтэй зөвхөн эмийгэ өсгөхэд эд бишэ харин төшхлөг чинэртэй харилцан үйлдэлцэх ба мэрдэн байдал ойлгохгүй хамяралтыг анхаарахыгэ нэн чиглэжлэх болгоо. Би эмэрхэ зүйлийн бүхэл зогцсон сэтгэггүйгээ эмийн судал нь үдэн эмнэлэгдээ кэргэлж өвчтнийгээ хавсран эмийгээ зөв кэргэлгэ амар төвшин кэргэлгэ болгоно гэвэ. Эмийн судал нь үйлчлэг болвол эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчлэгэнэ системийн чихэл бүрэлдэхүүн гэсэг болох бэгэд өвчин дохлоос сэргээлгэ эмнэкэ эрүүлжүүлгэ бүх өвчтөд туйшлуулагдаж байна. Энэ жил эмийн судал нь үйлчлэгийгэ анхдахар удаа улсын дэсэн ажил мэргэжлийн ур чадварын мориацанд суурилд оруулав.
0: Шинжаангийн радио телесурааны ерөнхийлсэн чимээн. Энэ хэсэг хугацаанд манай орны аливаа газар нь наймилж, Өмнөд Америкийн цагаан зүйрээ сам хорхоо зэрэг уснаа гаралтыг их хэмжээгээр зах дэлгэрт гаргаж, аливаа эмчтэнээ олон тэмнээ хоолын ширээг баялагжуулсан байна.

0: Алтын шархал намрын үлрэлд Кагтуха шана. Шөйюйюэн үсна гаралд тэжээн үржилгэ тусха хоршан тэжээн үржилгэ сүйрэн газарда. Наймэлд тэжээрхэ тараачид онгс сэлжи тэжээн үржилгэ сүйрэмдэ хэрч. Өдөр бүрэн агнаш шүйх ажлаан эхлүүлвэ. Үсын тунглэг кэвэн ногаан тэжээн үржилгэ сүйрмийн кэвэд. Ажилтад наймэлжин шингэлгийг эмх дараата байрлүүлж. Торан татчи наймэлж хурааж. Хуан илгэж сахсдаг хэж кэк хавдс цагаан гэста. Амжирлын күчээр бэлхэм наймэлжийг залгаагаар уснаас гаргаж, бодом махлаг наймэлжийн кэмсийг баярлуулна. Шөйюйэн уснаа гаралтай тэжээн үржилгэ тусгаа хоршаан кэрэг эрхлэгчидэн дарга Ибэн Яв сөрүүлжүлэгчтэг хэлэхтэн. Эдгар шин сургаг наймэлжийг мэрэгжлийн аргаар нарлаг шинэн сунгаж дэс хуааснаас гуур, китнаар хадгалан күркгүй келкаас нь агаар айлын зөөлт ба тусгаа мэрэгжлийн барана гүйлгээр дамжин зөөвөрлөн явуулж, хамгийн түргэндээ 48 цагт Бүкүлсийн альва газарт шүүд кэргэж болно. Бидэн голд Леонингийн наймэлжаар гол болгож байна. Леонингийн наймэлж наа хавдсан үнхийн түргэн юм. Энэ жил биднэ бий гүсцэн наймэлж барагцаалтаар 20 тоннад кэрх болно. Энэ жилийн бий гүсцэн наймэлж наа кэмжээ өмнө 2 жилаас дээр мөртэн наймэлж наа өндгөн дүүрэн бөгөөд махлаг байж, нэгэн жилаас бас бэдэн байна. Удаа хангаалган кэрх сандаа кэрхгэ байна гэв. Үрэмж хоттой байгаа Шуйсо Лижин Кодажахугийн тусгай хоршаад 48 орчил уснаа гаралт тэжээн үржилгээ цөөрөм дээр тэгш жигсэж Бүк биеийн кök өнгөтэй өмнөд Америкийн цагаан сүрээс хам хорхоо усанд дүр таваар нь номбож ажилчид яг цагаан сүрээс хам хорхоо агнан шүйкээр яарлдаж тус газрын зах дэлгүүртөө явуулахар бэлтгэж байла. Хоршаан үйлдвэрийн дарга Шит Хунвэй сөрүүлжүлэгчтэй хэлэхтэн. Нэг цагаан сүрээс сам хорхаан грамын күндийн 25 грамаас дээгш байж, анхдагш хэсгийн сам хорхаан гаралт бараг цалдаар 10 тонна болно гэв. Макишена базар жин балгасна Австралианд цэнхэг уснэ луу сам тэжээн үржилгээ сүйрэн газарт. Сүйрэн газрын хариуцлагатын УЖЮ ажилчдыг торан татахт жолааж байла. Шин сургууг Австралианд цэнхэг уснэ луу саммууд усан дээр кэвэн гарахт кök өнгөтэй гадар хавдсын Нарна гэрэлд онцгой гэлтэнгийн идэрхэн харагдана. УЖЮ сөрүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Одоо сүйрэн газар бурлалтын когжанта үлрэлд орж, таарха хэрэглэгчид ба эзэгнэн борлуулах худалдаачид араараас нь захаалан хулдан авч байна. Энэ жил бидэн 100 жирэм усанд тэжээж, 50 түмэн луу самын жирмаха тавьба. Энэ жил бараг цаалтаар гаралтын 8 тонна орчимд хэрхвэгэд, бидэн одоо өдөр бүрийн барана бурлалтын кэмжээ 200-аас 300 кг орчимд хүрч байна гэв.
1: Одоо топч мэдээмүүдээ сонсхиа. 9 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 27-ны өдөр хүртэл 2026 оны Дундад улсын соёл зугаалсны нэрт хотын Кэлтэрэг үнжээ Баяртай зугаалцхуу цуглараны Шинжангийн Баяртай гээд 2 дугаар хугацааны Кэзлийн Кэлтэрэгнээ уралдаан Байду явуугдж 300 өнгөрөөр уралцагчийг татна уралцуулва.
0: 2026 оны Цанжир үгийн амттай идэна соёл зугаалсны баяр шидэр эхэлж онцлогтой амттай идэна. Кодажахугийн онцлогтой үйлдэгэн. Бодисон бус соёлын өвийн үзүлэг, соёлын битайлж үйлдэгнэ бийч ойлголтыг нэх цогсжүүлж амттай идэна соёл зугаалсны гүнзгий үүсэлслийг акулва.
1: Шидэр Шинжангийн Тянлай Шангюу нэрмштэй идэна кизгаар тариуцлагат компани. Шангангийн онцгой засаг сахаргааны урна идэн орчин тойронд эрүүл хамгааллын сахаргаа данслуулан кинийн харгуулахаар дамжин Шангангдо хангаах хөлдүү шин сургаг өхөрмөх үйлдвэрлэхэд онцлтын хэрхэмиг амжилттай болов. Эм болвол Шинжангийн өхөрмөх наа ажах болвол анхудаа энгэ хэрхэмиг олж байгаа юмдал мэн. Энийн Шинжангийн чинэр сайтай хөлдүү шин сургаг өхөрмөх нь Шангангийн зах дэлгүүртө шууд урахыг зөвшөөрсөн нэвтрэг үнэмэл улсныг харуулж байна.
0: Цагуурийн хөвөлтийг цаг имэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүхшинжангийн 16 хотын цагуурийн үрчилсэн мэдээгээс сонсхья.
1: Өрөмж чилграсны үйлдэ 14-нас 23 градус.
0: Алтайд үйлдэ 5-нас 18 градус.
1: Зарбтад үйлдэ 6-нас 20 градус.
0: Гулсд үйлдэ 10-нас 26 градус.
1: Бурталд үйлдэ 11-нас 25 градус.
0: Карамайд үйлдэ 13-нас 26 градус.
1: Хийтэнд үйлдэ 10-нас 28 градус.
0: Шихэзд үйлдэ 12-аас 26 градус.
1: Цанжид үйлдэ 11-аас 25 градус.
0: Хамилд үйлдэгээс чилгэр 9-аас 29 градус.
1: Турпанд үйлдэгээс чилгэр 19

0: Улаанаас 30 градус.
1: Корлдо үйлдэ 15-аас 27 градус.
0: Агсууд үйлдэ 11-аас 25 градус.
1: Атүштэй үйлдэ 13-аас 25 градус.
0: Хашгард үйлдэ 12-аас 25 градус.
1: Хотанд чилиграсны үйлдэ 10-аас 25 градус.
0: Өрөмж чилиграсны үйлдэ 14-аас 23 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Жиргал Бадамжав Кинж Нимгэр Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Клан авч сонсонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас сүлүршитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.
2: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдэ нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээн план авч сонсох болов уу? Самбай санагны сонсогч та. Шинжангийн радио телевиз хураа Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаа мэндчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Тарабтай хотын онцлогтой тарилтны үйлс илүүгэ хураалтуулж тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэх баяжлын замыг нээсэн. Портал хотын шинэл болгосна, шаврта тусахна, намын нүрийн шүүж нур мамат аашма, хөгара тусахнаар дигэ эв зогцолта, өсгөлөнтэй сайхна гэр орноо хамтаараа бүтээн байгуулахтаа урам шулуун зэрэгжүүлсэн. Хоёр болохдоо манай улсын тармилын хагалуулха, тарих, хураха 90 калсана машин шилтийн хэмжээ 180 хас давх болсон зэрэг агуулгыг байршууллаа. Чадыг бүл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжанг радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Бүгд нарантхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж

Жаханы сонсогч та. Алтан шаргалын намрын нөлөөлөлд тарусгүй зэмсэн англи минерхан хулднаа. Шидэр тарапта хотын Абдра сумна 200 өнгөрөм ү Бэйбия кава бүх талар боловсурж, Бэдэмэр таны идайны дүүрэнгэ кава муда зэл оронгуда дүүртлөөлгөгдөж, одоо яга төвлөрлөнө таслан төйж зах дэлгүртэ гарах хамгийн сайн хугацаанда норж, Тармилын газар та яаралтай элэг хураалтын яаралтай байдал илэрнэ. Өнөөдрийн хэдэн тасгалаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар бид энэ Бэйбия Кавана элэг хураалтын байдлыг ойлгохъя. Абдра сумна бас Абдра баруун тосхна Бэйбия Кавана тарилтын газар та гөрхтөө тарилтын өрхмөдө чилгэр тунглог өдрийг амжин эмэг дараа тагаараа таслан төйх хуанилхга Абдралха Машин дэргэнд ачха зэрэг ажил гэж чинэр сайтай Бэйбия Кава мудыг тармилын газраас альва газрын зах дэлгүртөө явуулж мөнгө төмөлсөн айл өрхтөө гөрөж байлаа. Бэйбия Каваны идэж жойлн нэлцэн ха англим сайхан үнрамт ба элэг байлаг идэнэ ширхлэг олон зүйлийн бичил элементээ зэрэг шим тежалийн давлагтан төшөглөн одоогийн зах дэлгүртг кимсэн таашаалыг их харуулсана эрүүл мэндэд тустай дана материал болж зах дэлгүрийн халамжлалын кемжа болон хажаа хөгийн рашгийн өргөлжлөлийн дээгшилж байна. Элэг хураалтаа олсон Бэйби Кавайн тарилтны өрхийг сайн хураалтаа болгоснаар барахгүй нэгчгэ кадад осхнаас сул байгаа хөдөлмөрийн хүчийг амлиулж өөрөөр гэнэ олон төмөнд гэрэнэ хажуудаа ажиллуулж орлого нэмэгдүүлэх арга зам хангаж Тосхнаар дэг дайшлана хамтаараа байчха пажлийн арга зам болсон байна. Ахуучна сжияна чирад өрөн ин амсгал та хэлхтэн. Гэрина хажуудка кавана термилийн газарта ажил аху кегад өдөрт ховрсноөр төвөргөлж. Гэрвлана харгалсж чатхар барахга бас орлогоо тогтورتа нэмэгдүүлж онцга санаамөр мөр тана дөхм болва кивэ. Онцлогтой тарилтын ажилсын өрнөнгө хөгжилтийн тосх нардыг өөр эргэн дана ажил ахуй гэж тохон газартаа орлого нэмэгдүүлэх болгоч. Альвин цэснэ олон төмнө ололт сэтгэлгээ болно сул жиргалтай сэтгэлгээг өнөнгөд экшлүүлвэ. Ажилсыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх болбол када тосх нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийн ачхал энэ төсөө сүйрмэн. Шидрин жилассан ара Абдра сумна гэрлийн тусалтай гүйцтэй Кершара өн шимлэг зэрэг өөрмөгцсөн Кадажа хөгийн их байл гинэ давлагтан сүйрүүлж Ажулсийн бүтцэн өргөлжлөнө шилдэг жүлэн тэн шарвж уламжлалтаа дан цулгуу тарилтын хэлбаран хөврөлж онцлогтаа Кадажа хөгийн хөгжилтийн замыг гүнзгээс өгчлж уламжлалтаа Кадажа хөгэ чинэр сайтаа дээр бүтэмжтэй онцлог жигссэн зүгэ келбарыг нэ хөвөрүүлэхийг акулж кэда тосхна ажилсын яс чинэрийг дээгшлүүлж үрашкийг нэмэгдүүлэх тараачны өрхийн орлогоо тогтورتа нэмэгдүүлэхдэ бат чанга туларлангава онцлогтой тарилтын ажилсын хөгжилтийг акулах явцда абдра сумна бас абдра баруна тосхон ажахул ба тараачны өрхийг уйлдулсан хамтралдсан хөгж келбарыг шинийг үсгэнэ хэрэгжүүлж Бүх келкас, бүх талын ажилсын батламжийн системийг байгуулва. Хамтралцан ажахлуула чинэр сайтай үржгэ шинжилх ухаанч тармилын газрын хамьяралт зэрэг тусгай мэрэгжлийн жолоодлогыг бүх явцтай хангаж. Кавана чинэр чинсаба гаралтыг экирлт ассиний батламжилсна хамт хамгийн дороо үнийг батлана хулдна авхаа сакалах тогтолцож

0: Нуултын замыг явуурчлан тогтааж, тарилтын ашиг орлогыг тогтворжуулж. Кэдажа хөгийн үлдэхнэ борлуултын хамгийн 1 км-ийг нэвтрүүлж, тараачны өрхийн санаамура тарха, санаамура хураха, санаамура хултхыг жинкнар бийлүүлж, элвэг гаралтай байгаад элвэг хураалттай болохыг батлав. 5 жилийн тарилтын дуршлахтаа тарилтын өрх Жоян Ванга энэ жил төрөвчлөнө тосхнаар дамтрана 20 сөнгөрөм үү Бэйби Кавагийн хамтар тарьжээ. Шилдэг сайн байгаль нөхцөл ба тусгай мэрэгжлийн тараалингийн мэрэгжлийн жолоодлогод төшөглөн Кава нургуул тим байдлаас сана зэмсэ суусан хэмжээнд дээр өнг байдал чинэр чин сайнэ сайн болсон байгаад зах дэлгэрийн үн ханшийн байдал бас тогтвортой болж тарилтын үр ашигын маш сайн болсон байна. Тарбтахотины Абдра сумна тарилтын өрх Жоян Фанга баярлан гэлхтэн. Энэ хэдэн жилд сумнас ирээний олонд чинэр сайтай шин төрөл зүйлийг оруулж тараалингийн мэрэгжлийн ажилтнад тармилын газарта байнгын гүнзгэрэн тарилтын хамьяралтын мэрэгжлийг нэг нэгээрэ жолоот царгаж ба. Гуда бүрлэлтийн замда өгт санаа зовх зүйлгөө болва. Худалдаачтай шүүд ирж хулдан авч байна. Гэр бүлийн орлого үнэн боттой нэмэгдвэ гэвэ. Ода Абдра сумна бас Абдра барун тусахна. Бэйби Кавагэ төвч хураах ажлала яг дээр бүтэмштэй эмэг дараа тахуулагдэж, нэг нэг кэске шин соргого чинэр сайтай Бэйби Кавагэ залгагара өөр эргэнэ альва газартаа хөргөн борлуулж. Тохан газрын нэр нэдэрдэн нийсцэнэ байжлийн ажуулсса болсон байна.
1: Шинжанган радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэг олон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутг

Чаахан сасгч та. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажлын замда би гавшхална дугаараар олондоо. Портал хотын чиндэл болгосноо шавар та тусахдаа намын юрийн шүүж нурмэ мэтэ аашма хөгара тусахнаар дэге эв зогцолтой эсхлэнтэ сайхна гэр ордоно хамтаараа бүтэн байгуулахтай урам шулуун зэрэг жүлсэн өлгөрөг ярж өгье. Ортал хотын чиндэл болгосноо шавртаа тусахнаа намын юрийн шүүжи нурмэ мэтэ аашмигэ тусахнаар да ян шүүжи гэж дотнаашлан дууддаг. Кэда тусахнда ажилна амьдэрсэн энэ залуу тусахна кадра гурван өнгөрөө жил ассанаара тусахна айл өркара эргэн явж байдлыг ойлгож хөгжилтэн байдлын энгийн байсан тусахныг хоошаа зэргэлдэ эм найртаа олон төмөн амаржин сууж аж төрсөн эв зогцол тавьсгэлэн тэ сайхна гэр орон болгоно битэн байгуулва. 2023 онд тусахна намын юрийн шүүжигийн тушаалыг анх өргөлсөн нур маймата өргөлж бие дана тэмдэглийн дептер авч эрк дараална эргэн явж байдлыг ойлгодог байж. Настачуудын тусгсан төрийн бодлогыг ойлгох гэдэг учиртаа хэрэг явдлаа битэхэд дөхмгөө. Залуучуудын тусгсан тарж ургаах мэрэгжил дутмог өөр эргэндэн ажил олох арга зам цөөхөн зэрэг альва төрлийн хүсэл шаардлагыг тэр нэг нэгээрээ тэмдэглэж. Тосхна намын юр болон тосхна ардын зөвлөлийн ажлын хэрэг хэмжээг дэвшлүүлж үндсэн шатын үйлчилгээний ингээ байгуулан хүчрхжүүлэхийн тулд нурм амата тосхна намын юр болон тосхна ардын зөвлөлийн ажлын арга хэлбэрийг лабдунараа шилдэгжүүлж төрийн бодлогын ухаарвалтаа өрнүүлэх үед тосхна ардыг цуглуулна их хорада эргэн сууж зоог дэлгэж дөхм ойлгомжтай үг келара настачуд насрамжин нөхөрө ажил авах хэх үр чидүрийн боловсруулалтаа зэрэг ард ашкертака төрийн бодлогыг тайлбарлан ярддаг. Намын гэшүнэ кисквана даачлана холбаалах тогтцыг боттаруулж гудамжийн замын орчин тойрныг цэгцлэн засах гах цараа суугаа насныг хавсран туслах хошаа зэргэлдэ солилцох зэрэг ажил өрнөлөхтэй газар болгонда намын гэшвэнэ бараа харагдана. Тосхна намын нүрэ жинкнара олон төмнэ кэрэг явдалда тохиолдвол сан дурнаас сана хайха кэрэг явдалда тохиолдвол найдвартай батчаанга гол түшгэ болсон байна. Шаурта тосхна өхөрхөй тежэн үржүүлэхээр голдог боловчг тус тусдаа эзэгнэлтэ гэдэг болохоор солилцаа дутмаг байж. 2024 онд тосхнаар давргулж WeChat-ийн багт эврин хэсэн онцлогтой амт дидагана хаалцхыг нур маймат анхаарж хошаа зэргэлдэн харсаг өөртүүлж тосхнаар дине хайр сэтгэлгийг өвсөлцүүлэхин тэлээ. Тэр тосхна намын юр болон тосхнаар дин зөвлөлийг дахвуулна нүүдлэг хэлбэрийн онцлогтой хөдөлбөр болох нэг хойгара шангнах тосхна ардны өдрөө гих хөдөлбөрийг шинэ гүйсгэн төсвөлж талбар газрыг тосхна ардын зөвлөлийн их хороо гудамжин зам тежэн үржүүлэх сүрэн газар зэрэг цэг байрд ээлжлэн тохируулж хөдөлбөрийн онц төсвийн шагнуулын нэг хэм болно. Хөдөлбөрийн тухайн царангийг хоёр их орон хувааж нэг талын амт дэдэг хамтарэдлэх орон байж ласта тонрын буурсгийн сайхан үнрэ зэл гудамжд ханхуулж Экэн тосон бэлгэсэн хэн амхна шарлагын тосхнаар диг кэрч амтлах татч нутхин ахтунара гэринэнэ сан гэдэг нуга зуу шана авчрна харилцсан амтлж хоол кэкэ үхрхэ тежэн үржүүлэх үр дамана сойлсч нэгэ талдын ард дөхм үзүүлэх цуглара маймаа нэж гар урлуулын битактгүн Өдөр дутмийн хэргэлгэнэ баг таваараа зэрэг альва төрлийн таваараа бүрэн байва. Тосхнаар да иргэн сууж зоогдоно инэлдэж. Хөдөлвөрт кэмэн олон, олон төмнө оролцох хэмжээ дээр зэрэг давлгийг ашиглан тосхна намын нүр болон тосхнаар дийн зөвлөл ард ашкертака төрийн бодлогыг ухаарвалн ярахва. Хуулиараа засах шинжлэх ухааг төхөөрөмжлөх ухааруултыг зэрэгээр өрнүүлэх болов. 3 жил ассанара тосхонд нэгт 13 царанга нэг хойгара шанха тосхнаар дине өдрийн

яг хөдөлмөрийн эрхэлж ян шүүжиг ихээ нэрэдлийн бас тосхнаар динэ амара аачмар дэлгэрч тосхнаар да субинам келхтэн тосхонд нэг хойгара шанха тосхнаар дн өдрийн яг хөдөлмөр эрхэлгэ бүрдэ көхтө маш баярлдаг. Хөдөлмөрийн агуулга илүү баялаг байгаад шагнуулын зүйл бас маш баялаг юм. Би ийм үр амьсгалд онц хадвартай хэвэ. Энгэрсэндэ тосхнам төрлийн ажах хүгийн сүйрэ уян буура болохоор олон ка залуучтай зөвхөн алс хол ине гадар орондо гэрч ажил ах хүгэж айм зууч байж. Нурмэмэта тосхнаа сул байгаа үйлдвэрийн гэрийн эк баялагийг сайнара үүдлж. Нурмэмэта тосхнаа сул байгаа үйлдвэрийн гэрийн эк баялагийг сайнара үүдлж. Олон талхстаа залгуулдуулн онцлогта усна гаралтай тийж нэржүүлэх ховч хонор уйха зэрэг ажилс сине төрөл зүйлийг оруулн авчирж. 31 настай тосхнаар да Гүлбахара Абдугайны жилэн турш гертэн көхтэн харгалздаг болохоор орлогго байж. Ян шуужигийн танилцуулгаараа ховч хонор уйха үйлдвэрийн үр чөдрийн боловсруулалт оролцсон дараа Одарэгт ишг баг дугуулингийн хариуцлагатна болж төлсөж. Гүлбахара хэлхтэн ян шуужигийн хавсарлагаараа би нэг зүйлийн үр чөдрийг сурч гэрэний хажууда ажил олж орлогоо нэмэгдүүлж чадсан мөр тана бас гэр бүлээ харгалзаж чадах болва. Амьдралаа улмаас улмаас сайн болж байна гэвэ. Нурмаматын хавсарлагаараа бүх тосхна олонк тосхнаар да тохон газар ба өөр эргэндээ ажил олж тосхнам төрлийн нажа хүүгийн орлого тогтмнаар нэмэгдэж 2023 онд 95 тэм төрг болж 2025 онд 132 тэм шахуу төгрөг болж бараг цалтаар энэ жил нэмэгдээд 137 тэм төрг төгрөг болно. Нурмаматаа хэлэхтэн Зохион байгуулалт намааг итгэж байх болохоор би энэ итгэлд ослдож болохгүй. Олноо хамтын чирмэлхаар амьдрал лапта улмас улмас сайн болно гэдгийгэ би итгэж байна мгивэ.

0: Дандан нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн удам хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Кэгэнэ сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Улсын баяраа хөрч ирэх ташрамаар. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань бас би Эколстаган. Бөгөөд найрамдах улс таныг мартахгүй болно. Би Эколстаган. Тэнгэр уулын өрхөгтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг гэх 2 дугаарыг нэм байршуулж та нартаа манай улсын гавьята хүмсгэхэд Тэнгэр уулын эмэн хот биеийн битэн байгуулагчдын үлгэрийг танилцуулах болно. Бөгөөд найрамдах улсын төвийн хуудсанд аль олон гэлэлсэн нэрмүүд шилэгдсэн байдаг. Одоо би Эколстаган. Бөгөөд найрамдах улс таныг мартахгүй гэх дугаарт анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй.
1: Шинжу Нисконсин мэрэгдэн тулаарлагч Монгинжи. 1932 онд Монгинжи Лёнингийн чангтугийн нэгэн яду тарашна гэрт төржээ. Тэр үгэн тараалхыг сурч нэг гэрэн кимсинэн эмэтэн гис садглан байхыг бодж байжээ. 1950 онд Америкаг эсэргүүцэн сулан усыг туслахуу дайны үсчи Американ эсхэл Лёдонгийн нугтугаар улмуда нисэн өнгөрсөндө салуухан байсан Монгинжи. Кичиркигке улсын батлан хамгаалд байх гоохлаа. Хэдүсэн амьдрэгч сагчдгаа гэсэн нэгэн учрыг ойлгож мэджээ. Ингээд 1953 онд тэр Чимхайг сургуулийн агар айлын салуурын нисклийн зуран тавилгаан тусгаа салуурд шилгэн орсон байгаад хөвнийн улсаас твэнийг Москвад төмнөн сургуулжээ. Улсын хэрэгцээгээс болж тэр бас ажил мэргэлээ сулж Тэрл сум, Салуур сумын зуран тавилгыг сурчээ. 1921 онд Монгинжи улстан бусч Салуур сумыг судалны үйлдэх хатуу бэрэгчтэй ажилдуу шургуу оруулжээ. 1924 онд Манус нангтгч Ёрцөр ба Ёр тусалтуу Салуур сумын харуултын туршилт өрдөж. Агаар маши халан болснаас төлөгчдийн халан тэлэгдэж. Будж үсэнд Салуур сумын харуултын сан Кюркка болж үүргэн угалтан зогсон гүрчээ. Ингээд улнаар нь сандраад арга алдарч байхад Салуух нь Монгинжи Тэдэшээс 600 кг-ын авч харгана. Тэр сумыг кэнгэн болдлаа. Гэдэргэн болохоо нэн хул харамч хийднэ гэсэн зөрөгтэй бодлоон дуртагдв. Твэнийг итгэм говаава. Тэр шууд тоон царангийн хамгийн дээд мэрэгжлийн хариуцлалт нь Чаншусыг хайж гүрээд төлөгч эдэн тохируулсан харьсны усыг нэг нэгээр тодорхой ярва. Чаншус нь үнийг сонсоод тэр дур нь салан нэгдэж зой шарва. Эцсийн энэг төслийн Салуур сумын туршилтыг амжилттай болгожээ. Салуур сум, Тэрл сумын гранд Монгинжи 30 жил амжи. 6 Салуур сумын Келар маяг, 4 Тэрл сумын Келар маягийг сулан хөвлөлтө оролцсон буюу Твэнийг охлоо эргэжээ. 1993 онд дундуулсан хэм суулгасан Нисконсин инженерийн төрөл зүйлэг тогтоогт зэрэн наста Монгинжи ангадч Эренка зуран төлөглөгчээр тэмдэгдвэ. Усад хэм зэрэн настадан наснамралт гарч байгаад тэр зэрэн настадан нэг хүнд үргийг өргөлвэ. Тэр төрөвчлэн хэм суулгасан сансар найлын Нисгэн онгсын гурн алмаар явахуу сэтгцэг дурч бас эквислаас нь асуудлыг байсааж ямар ч далдайл тагаар сансарт харамж болох ба гэсэн хатуу юс дэрмийг тогтаава. 2003 оны 10 сарын 15 өдөр Шинжу 5-р нэмэлт хэм суулгасан Нисгэн онгс сансарт руу дэгдхийг давтна. Дунд усан хэм наалха анхудаа сансарт гарва. Монгинжи эргэж хэлэгдэв. И нэг насандаа Салуур сумыг судлан үйлдэх давхлуудыг сансарт гаргахгүй дундсан хэмнийг сансарт гаргаснаа хамт сансар нэртэйг байгуулах гурван явдлыг хэлэ гэдэг. 2024 оны 6 сарын 11 өдөр Монгинжи Бээжинд 92 настадаа нас орва. 3 сарын дараа Твэг бүгд найрамдах дунд ардуулсан Гавьяны тамдгаар нэхэмжилэн өргөмжлөв. Тэр нэг насаа улс нь ураалгад тушааж байна.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ.

0: бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнав.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит олор ахгуулахта манай тусгана кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдүм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхайг илрүүлнэ.
2: Чагнад сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэнгэр уулын хормоод тоо томшко хэмс Эклс тагана сэтгэл зүрхээ холбож хамт тана чирмэн дэмсэж байна. Одоо би Эклс таган. Тэнгэр уулын ерхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг дугаараар Тэнгэр уулын өмн хот биеийн альбин төстэй ерхөхдийн Эклс тагана хамт өсөн бош зөвлгөр ярья. Би Эклстаган Тэнгэр уулын өрхөхдийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
3: Най гарсан Алтан хаан Ван Вижин шижир алтан мэс сэтгэлээр нь нэг хутгийг дулаасуулсан. 1958 онд Ван Вижин Шинжаан хутби шинэ хутби болгосноо Шонгчон нийгэм төрөгдө хөрмөлж иржээ. Тэр ухла улан үндсэн төлөрн суйрсан хураа болно. Хосеал Нияз хаан өвчлээд өрэсэн биеийн дам мөрчи эрэгтэй нөхрийн залуудаан өвчнээр нас барсан байгаад ерхүүхтэн бэр хажуудын байхгүй ганц харамсууд байв. Ван Гужин твинэ гэрээг нь ахуулж хувцх нэрийг нь угааж хоол будааг хийж 10 шахуу жил харгалзан ирсэн байна. Нияз хаан твинэ гараг атгах шиг хэлэгтэн. Өвчлээд ийм олон жил боллоо. Чи надыг харгалсаар ирсэндэ таалаглаа. Чи бохло дару алтан хаан юм гэж. Уйгур хэлэндэ алтан хаан гэдэг нь шижир алтан мэт сэтгэлдээ кем гэсэн утгатай юм. Твинэ сууши энэ нэр нь Ван Гужиныг нэг насанд нь дахалдаж явуулсан байна. Жир өнгөрөж хилэн турши тэр Кенанкинд хүчтэй ухлаа тэр Кенанкинд хүчийг хавсардаг. Тэр өмнө хойноор 300 шахуу настан ба гертэн үлсэн күйгдэг энэ төлөргүйгээр харгалзаж 16 нас ашт ба зэмжигдэг утгасаагаар хавсарн тусалж вина доторх дулаан энчин бэлсэн нас ашт твина харгалзлаар ютла насан амар 50 өнгөрүүлвэ. Хуурм нар нуунд хошаал Чинжаан эрэгтэй нөхрийн гэнтэ тархинаас нь цусан гарч утгасаагаар кетард уурсан до Ван Гужин өдөр бүр ирээд хариуд 6 км явж твина гертэн гэрч халуун нуур багсан татсан гурууда кегад кургад өгч твинта зууг дэлгдэг байва. Удаа Чинжаан сандурна үйлхэн ангин дээд дарг болсон байна. Твина давхуулгаар Алтан хаан сандурна үйлхэн ангин нэг кимнэ бат баримтлаас нь хуар ээж нэйфэн машин дэрнэ анги зэрэг нэгзэн далан дэрн салур бага ангин тэм кэм нуруулсах болж хүрээд алуу нэснэ хөрин гэдэн тэм нь улан тэмд ашгүр дайсан байна. Твина үлгэрийг Алтан хаан гэхэ кино болгон шилэрсэн байгаад шижир алтан мэт сэтгэл гээ Шинжаан дүүрлэг нь удагийн шижвэж болгон найруулан зохааж. Хуурмын 26 нууна 1-р сард алтан хааныг Шинжаан дүүгэр Эронс хорна Саск нурна айлын итгэл бичүүрүүлвэ. 86 настай энэ настан хэлэгтэн. Миний бие согсоо сайн байж юб чидгэл юм боохлаа. Би даруй үргэжлэн кэнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телескурамын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шисэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлэг, нэн кичэргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Бигд нарандах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бигд нарандах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтын ажил үйлсийн дээр ясны төгөөжүүлтийг ахуулъя.

Энэ медиана төрхөн намжлах дугаараар Уханы Шейха имлэгийн хорооно улсын нэмэмлэгийн анги Аксуда гэрч имэмлэгээрээ хавсран туслах ажлаар нөлсөн тухай хэлэхийа. Шидра Хуажунга Шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн их сургуулийн Түнжин имлэгийн ухааны дэд сургуулийн Харьяата Шейха имлэгийн хорооно эргэн эмчилгээ имэмлэгийн анги Аксу аймагт гэрч 23 өдрийн хугацаанд эргэн имэмлэгээрээ хавсран туслах ажлаа эхлүүлж ММЛ-ийн анги 3 турбан, Онсу, Ахсу, Тохсу, Шаяр зэрэг 5 шанхуудт албан журмын нэмчилгээ нь оншлын нэмэлгэ заан сурхго, өвчтнэ өрааг байцаах, мессаслаг гэж заан сурхго, эрдэм шинжилгээ нь боловсралтай зэрэг ширсэг хөдлөрөөр нүүлж. Шинэр сайтай ММЛ-ийн эквайлгийн багтамжиг өргөтгөх нь дурагш болох гэж акулж, альва үндэстнэ олон төмөнд ашгир тайна. Тусудагийн имэмлэгийн ангийн анхдагч хэсгийн 13-на тусгай мэрэгжилтэн Квихтийн салаа, Кэнжүлхэ салаа, Медерлийн дотор салаа, Зүрх цусан судлын дотор салаа, Аймсхлын дотор салаа, Ясна салаа зэрэг олон шинжилгээний салааг хамурсан байна. Энийн тус имэмлэгийн хороо 2024 оноо 2025 онд Порталын Монгол Эвран засагчууд гэрчээ эргэн имэмлэгийн үйлчлэгээр нөлснө дараа Дахинта улсын нэмэмлэгийн ангийн хуваар Шинжаанд ирж хавсран тусалж байгаа явдал болно. Тусгай мэрэгжилтнээ бэлхэм эмин хайнара 3 турпан шиан онсу шианд гэрч. Кэда тусханд бууж ардын амьдрал тавиртэж, эмчилгээна тасгийг шана болгосна, эмлэгийн хураагаас сум болгосн тусханд авчирва. 2026 онд улсын эрүүл хамгааллаа эрүүл мэндийн зөвлөл. Улсын хитэд ММЛ-ийн хамьяралтан товч хамтран шинэ гээлж нэ улсын ММЛ-ийн ангийн эргэн эмчилх ажлыг эхлүүлж Уханы Шейха ММЛ-ийн хураагаас Аксуда гэрч ард дэхэм зүлж оншлын нэмэх ба чидүрээрээ чидэмж олох хос чиглэлээрээ хүчлэхийг баримтлан ММЛ-ийн үйлчлэгийг олон төмнө хажууд хөргсөн байгаад төрүүн оншлын нэмэх ойлгохтон ба Боттай хэрэглэлтийн мэрэгжлийг үндсэн шатын 1-р фронтд үлдэж, Эмин Шинжаангийн ММЛ-ийг эрүүл хамгааллын төрийн сүйрийг үргэлжлэн бэхжүүлвэ.

Яг энэ сонсогч та. Хотод улан хулааны хүчлээ гэдрэг урсах гэдгийн юу вэ? Төйг үсгсэн шилтаны юу вэ? Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя. Дугаараар юу нэ тухай ярья. Маш олон хүмсээр гаш шинаар гуйлах гэж чээж хорсох байдал тавиулж өнгөрсөн боловч цөөхөн бус хүмс үе гэдэг юм кинара хотод эвг овуулж байна гэж чихэлчлэн үздэггүй юм. Хэрвээ өвчнө илэрлийн байн дахин илэрхдэг хөрвөл энэ нь хотод улан хулааны хүчлээ гэдэрг урсах өвчин байж мэднэ. Хамирхгүй байвал күн ноштой үрдөнгийг үсгч мэднэ. Тэгвэл хотод улан хулааны хүчлээ гэдэрг урсах гэдгийн юу вэ? Төйгөө үсгсэн шилтаны юу вэ? Яг жи шинжлэх ухаанчаар эмнэл зогөх вэ? Хотод улан хулааны хүчлээ гэдэрг урсахын нийтлэг илэрэл болбол гавш шинараа гуйлгуулах чээж хорсох болно. Далайр наста суу авга гашу нараа гулгж дотор хутгалдаад кедвэн сар болж анх эхлэхтэнэ дими санаанд авсунгаа байв. Эгэд хотод гэсна дурна байцаалтай хэлэхгүй дөрч тэгэд асуудлын зөвхөн ингэнэ хотодын эвг овлсон байдал биш гэдгийг олж мэдчээ. Эмчинэ танилцуулснараа хотод улан хоолооны хүчлээ гэдэрг урсахын хамгийн нийтлэг илрэл болбол дарв хотодын дотор агуулгах бодисын байн дахин улан хоолоо цаашлана амна кэндэ тийш гэдэрг урсаж хүмсийг гашунараа гуйлгуулж чээж хорсох төрөлдөлтөй болгодог. Хотодын доторх бодис ягаад дээг шан урсдаг вэ? Үүнээ зангилгын дарв хотод болно улан хоолооны залгасын хотодын амсртай байж тэрийн яг нэг дан чиглэлтэй нээллэг шиг байж идэнэ хотод орсна дараа цаг даруудын хаах хэрэгтэй. Хэрвээ хотодын амсрын сулрж нээллэгийн үйлдэлэн алдвал хотодын доторх бодис байн дахин дэгшэнэ гэдэрг урсч мэднэ. Удаан дана улан хоол амархна сэдэлтэг өртөх болно. Дундад нэмэлгийн ухааны нэхэмлэгийн шингээлтний дотаада дурна ухаана хвар нэгэмлэгийн хотаада улан хулаан хүчлээ гэдэрг урсах өвчнэ хамжилсах дугуйлын гинэ дарах шүмэдүн илэр калхтан. Утух цана байн дахана сэдэлт дур улан хулаан хэсэг газрын салсты бүркөвч илжирх шархалгай үсгэ цусн гарах зэрэг өвчнэ илэрлэ гарч күн ноштой үед улан хулаан нарсах байдлыг үсгэнэ. Кэрвэ өвчнэ байдал удаашраад эдгэхгүй болбол бас үмэн болж хөрнө гэвэ. Гашунараа гуйлах чээж хорсох байдал хаяа илэрхийн өвчин биш байж мэднэ. Гэтэл нэг кэск хугацаанд дотор байн дахин өсч цаашлана хоол итгэ унтах ба кевн амьдралыг нөлөөлөхтэй гөрвөл цаг даруудын эмнэлж шилтаныг нь тодлох хэрэгтэй.

Үнэссэ газа имчилэр калхтан. Зарим хотад улан хулана күчлэ гэдэрг урсхо өвчөндө нэрвдэгстэ чэжин ясна аркескептке гэвлине дээд хэсгэ эвговолхо кекерке гэсэн кекэ зэрэгэ нийтлэгэ бус өвчнэлэрл гардаг. Үйгэ бусуд өвчн та илгэн тодлох ажхалта. Хотада улан хулана гэдэрг урсхины ягада байн дакн үстэгвэ. Эрхтнэ тус бийн ажилга кевин буссо болснаас газа доорка эдгара дадгалине бүрэ хотада улан хулана күчлэ гэдэрг урсхыг үсгэ шилтан болна. Бийн күнд баримжагассана кетерж дакна мэрэлха тамиг татха архиуха кофе өтгэн цай нюрс күчлийн номд нэг дэгд арвин ууха идж ууха ажилж амархыне жим ёскуа. Гонно бос биеийн вируслыгэ дарах эм ухаа жишээлбэл шоуян тун аспирин зэрэг. Кервэнэхтэй гашуунараа гулхга чээж хорсох зэрэг өвчнэлэрлээ гарсан байвал ямар ямараа арга хэмж авах хэрэгтэй бэ? Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснараа эмчин завраараа эм ухаас газа бас тамхи татха арх ухааны зогсоохыг анхаарч дээгдэ цаттал идж болохгүй. Холид ада 3 цагийн дотор кепч болохгүй. Гашунараа гулах гинэ күн ношта хэмссэн унтахтана дээр ана 30 градус өндөр болгуула сө гашунаар гулах гээ багсахна. Хотад улан хоолоно күчлэ гэдэрг урсхыг яагж эмнэхвэ. Дал гарсана шүү авга 20 гэдэн наснасаа нэхлэдэ хотад нь өвчнөд нэрвэгдэж. Олон жилийн турш байн дахин хөдөлж сүйлэрийн өвчнэлдрийн явулмас улам гүндэрч. Цаашлана илэрка гашунараа гуйхгүй ба чээж хорсоход өргөдөл тавиулж байцаалт дэлрүүлснээр түүнэ хотад улан хулан хүчлээ гэдэрг урцхой байдал оршиж байхаар барахгүй бас ихнэ хугацаана хотадны юманыг байцаан аргаж 2023 онд тэр дотор дурна доорк баг шархтлын нэмчлэг гэж шидрийн хугацаанд эмнэлгийн хураадаг өрч дакна байцаалтыг хэлгэж эмчин танилцуулснаар хотад улан хулан хүчлээ гэдэрг урсхыг эмнэхтэй ер дана идан ундан ба амьдрлын арга хэлбэрийг хөвөрлөхийг багтаасан үндсэн арга хэмжээгээс эхэлдэг. Кэрвэ өвчнэлдрийн басл оршиж байвал дахин өвчнээ байдлыг өндөслөн эмэр эмин зөвхөн хэсгэ дүрмжүүлсэн эмчилгээр дамжана басл сайн казгарлагдсангүй нэрвдэгстэй тэгээд дотор дурна эмчилгээний арга хэлбэрээр улам нэг алхам үнлэн жишгчгэлтэй. Ода хотада улан хулан гүчлээ гэдэрэг урсхын дотад дурна эмчилгэ зэрэг шим мэрэгжлээ тасралтгүй хөгжиж байна. Гэвчгэ эмнэг аргын кэдү олон болох тутам тэдв сангис явд биш юм. Зангилгын баслаа дүрмсцэн оншлолт ба зогцох өвч та байх хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжлтний илэр халахтайн гахцгүй адил бус эмчилгээ нарах хэлбэр энэ үр өвтөмж амар төвшин чинэр ба ажилха явцыг улам нэг алхам тодорхой болох болоо. Тэгээд нэг гол нь нэрвдэгстэй гэж ингэж нар шим мэрэгжил ашиг гүртэй ажиж чадна гэвэ.

0: Жагны сонсогчдаа. Би Equals Tagan. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй аа гэх дугаараар дунд улсын давхлуудна Эвкемагцсан Сүнжадунгийн үлгэрийг ярья. Би Equals Tagan. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй аа.
1: Дондод улсын давхуулуудна өвх кемагцэн Сүнжа дун. 1929 оны 4-р сард Сүнжа дун Ляонин ин Вафан тэн төрч. 1951 онд Зөөлөлт хулаат улсын Рокуфусчи инженерийн дээд сургуульд томилогдсон сурулсаж, 1958 онд Бүх зөөлөлт хулаат улсын Сталина алтан медалаар төгсөөд улстан буцаж, Улсын батлан хамгаалалтын яамны 5-р судалгааны курьерлэн тухайд нь Залуурт сум судлын үйлдэг ажил гэж. 1997 онд Чэншөөсн Биаран нэрийн дурцнаас 38 настай Сүнжаадун Домдод улсын анхдагч Дэлхан Бомирцгийн кимэл давхлууд болох Дунфан Хун 1-р номертийн мэрэгжлийн ярингэ харилцагтан болжээ. Материал уу, туршлага уу Тусгаан мэрэгжилтэнгүү гашигталт байдалд тэр бүлэх маань дахуулан харвж чадах, эзэмшиж чадах, тодорхой уулж сонсох, уулж үсч чадах мэрэгжлийн харалтыг тогтоожээ. 1970 онд Дунфан Хун 1-р номертийг амжилттайгаар харуулсан до Сүнжаадун хамт ажиллахстайгаан машин тэргэнд сууж шууд Тяманд гэрсэн до тэнд нэгтэй маш олон хүмүүс хөрөн цугдурсан байва. Домдод улсын Биян дааж судлын үйлдэж харуулсан Нексун Сансрин Нискрин дотор Сүнжаадун мэрэгжлийн хариуцлагат нь Ярунка зүрэн төлөөлөгч буюу инженерийн Ярунка инженерийн тушаалыг өргөлсөн Нискр 34 байж 3-1 үеиг эзэлжээ. Тэр өмнө хүнээр анхдагч буцах кэлварийн давхул од, анхдагч медаль санаа давхул од, Бэйду замчлагч давхул од Сарын Бөмбөрцгийн хайн шинжилх дахуулуудна Яринка зүрэн төлөөлөгчийн тушаалыг өргүүлжээ. 1974 онд анхдагч буцах гэлбэрийн дахуулуудыг харуулж дийлэгдэлд учирсан до Сүнжаадун элсэн цөлд эмэгнэн үүлжээ. Төвнөөс хорко 3-3 тэр хамт ажиллахстайгаан цас мөсөнд хүчигдсэн газарт үлгэрлэлт хэлтрхагийн нэг нэг им хар хайж эцэстэн эндлийн шилтэг хайжуулжээ. Тэр санаачлагаасаа хариуцлага өргөлсөн бөгөөд үүнээс эхлэн бүрэн бүтэн яс чанарын хамьяралтын системийг байгуулжээ. 2004 онд 75 настай Сүнжаадун дахин үүрэг өргөлж Сарын Бөмбөрцгийн хайн шинжих инженерийн Яринка зүрэн төлөөлөгчийн тушаалыг өргөлжээ. 2007 онд Чан Ө 1-р номерт Сарын Бөмбөрцгийн амжилттайгаар эргэх үед тэр Баярлалд нь хашгиралдах комиссийн дунд үг дөнгөөгөр эргэж гар ачраан гарган нүлмсэн арчжээ. Тэр хэлэхдээ Эхус Кэрхсата болов би даруу Кэрч кинэ гэж. Энэ үгэн тэр нэг насаран үйллөгч үйлвэ.
0: Гэнэсэсгчдаа би Эхус Таган Тэнгэрүүлийн өрхөгтөний гэр улсын хайр сэтгэлэг гих дугаараар говь сайрагд бүлхэмдлийн хариултын хуудсыг бичгэлсэн Жоужугогийн үлгэрийг ярья. Би Эхулстаган Тэнгэрүүлийн өрхөгтөний гэр улсын хайр сэтгэлэг.
1: Гуй сайрагт бүлхэмдлийн хариултын хууцыг бичгэлсэн Жоужиргу. Жоужиргу болвол Хэнана Шинжангийг туслах 11-р кескин кадр болно.

0: 2023 онд Хамилт иржээ. Тэр байцаан судалтын тэмдэглэлийн дептринаан дотор нүүртөө тэтгэр барахгүй нэмчгэ тэн хариулна. Урал нозон хашгирах дурхын үнэн сэтгэлээс чирмэн ажилсан дээр гэж бичжээ. Хамилт анх ирэх үед тэр үндэсэн шатд нэг сэтгэлээр гүнзгэ харва. Эмнгийн хураа, сургал, кодаж ахуйгийн крайлан урун, үйлдрийн тасгар эргэн явж чидүртнаа хэрэгсэ шаардлагыг ойлгова. Тэр төрвшлэн 681 төмөн төгөргийн Шинжангийг туслах уу 20 мянгийг зохицуулж 54 нэгц ба 1324 Кодлонгой чанартай Шинжангийг туслах уу чидүртэндээ холбаалан хөдөлсөж Хамилт Бачим хэрэгсэтэй чидүртнаа Келхасыг холвиж Хамилт ирсэн 633 тусгай мэрэгэлтнийг тус газрын кадрчтай багш шавын хос бололцоход акуулж нэг төмөн дуламган көмн удаад нарилаг унамштай боловсруулт өрнүүлжээ. Эвргол районы Икэ шууд тосхондо Жаужиргу таримлын газрын далан дээр явуулан сууж Домнод улсын инженерингийн курайлынгийн академич Жан Шин Йогийн бэлхмиг зохицуулна. Кёдай жахугийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн баг хураа байгуулахыг акуулва. Тусгай мэрэгжилтэд тусгана ардыг дахуулна. Урлагын нэмэгдлийн зэмс тарснаас тосхон ардын көмөн бүрийн жилийн думдаж орлого 2 төмөн 1000 төгрөг байснаас нь 2 төмөн 6000 төгрөг болж дээгшилвэ. Тосхна намын үрийн шүүжи көмтө харгалцсаар жау даргын авчирсан мэрэгжил бишээ. Харин манай тосхна сул жиргалын нүс арга болна гэж хэлдэг болжээ. Үндэснэ бүлхэмдэл гэж юу вэ гэж сарим көмөн түүгээс асуухтуу. Тэр үзмийн сектор хамт бэжгэлж байгаа алиунснаа олон төмнийг сааж, Көхтэн инээлтэх дун тосхна ардын элэг хураалт болно гэж. 2025 оны 10 дугаар сард Жаужиргу Эрван засхорна 9 дугаар удаагийн үнэснаа бэлхэмдэл давшилтын жишээч хуйкмнаар шаашаан шагнагдва. Гуйв сарг Көхтэвана хооронд яарсар ирсэн тэр. Хнаа хамил хоёр газрын гүн сусан хайр сэтгэлгийг нэг хуй гүн бэлхэм үнэс
1: Цэргийн гавьян тэмдгээ нууссан Ахмад Цэрэг Хуанзунд 1931 оны 8 дугаар сард Хуанзунд Шандунгийн Жунчэнгийн Ваншэ Жанга тосхна нэг ядуу хүчрэлтэй тараачна гэрт төрж Амбил олон ам күнс баг учраас тэр баг сургуульд 2 жил суралцаад сургалган зогсааж газрын эзнээкэнд ажиллах үгэж 1940 онд Япон цэрэг Жунчэнгийг эзлэн галдналж булан дээрэмтж тухайн үед 22 өрхт баг тосхнаас өм хойноор 19 гүмэнэ цэрэгт орж Япон төрөнгөтнийг цогч 10 настай Хуанзунд бас Японыг эсэргүүцэх залуучдын хош учаанд оролцож харуул зогсч чимээ дамжуулва. 1948 оны үйл 17 настай Хуанзунд Эцтэнэ цэрэгт орва. 1949 оны 4 дугаар сард Кёкмөрнийг гатлах дайлдаа нэхэлсэнд тэр Кёкмөрнийг гатлах гавшгалах анги дээр нэр мэдүүлэн оролцож эсрэг эрэгдэх нихтэ хүчтэй галлгыг хайхралгоогаар Кёкмөрнийг хүчлэн гатлва. Яг түүнэ хажууда нэг их бүүгийн суман дэлбэрч 3 дайчин ханийнэ тэр дорана бий өргөцсөн байгаад нэг дайчин хайнны бий өргөт хасан өмнө түүнд чи надыг төлөөлн шин дундл улсыг үзарэй гэж найдаж. Хуанзунд нүлмэс мэлмэл зүйлэн өмн нэрэгд гарва. Мөрнийг гатлсна дараа Анхойн Ланшида хурас далдалж суусан нэг ороо Гоминданын 3 цэрэг үйд тоншхдоо тэр гахцараан дайран гарч 3 нь олзлог дөгсөдийг баривчилж 3 дугаар дэсэн гавья байгуулж 1952 оны 8 дугаар сард 21 настай Хуанзунд Америкаг эсэргүүцсэн Солонгосыг туслах дайны талбарт өрч Пиньонгийн Эм фронтга 152 өдөрт Тэр баг кепчэн ажиллагаад 32 удаа оролцож 17 удаа дайлдаж удаа дараалан өхлийн даваанаас мэлтэрж 1953 оны 7 дугаар сард Жинчэнгийн

0: гэдэргээ цоггоо дайлдан эхэлж, түйнэ байсан цэрэг ангины Шанжуу Жинши Шанигээ дайрн цогва. Дайсан минут орн төмөр турба галгыны цэгээрэ нэг сэргалтан шугам засж, эвж чадахгүй жишээч жигс халын газар гэж байв. Еренка дайралтай хэссэн тэрс тэр яга ишке халуурж байсан болохоор Лена даргыны түйг ар талыг сагч суугарай гэсэнд тэр өхөвчгээ дайлдана талбартаа дайлж байгаад өхнө гэж хэлж, тэр хамгийн дөрөндөө жигсгалын газраас өсрөн гарч Бюханганы дахуулна дулаана төмөр торыг шүвтлэн гарч бас залгаагаараа таван галгын цэгийг дэлбчвэ. Энэ удаагийн дайлдана нэг сой өгдөж дайлдан дууссана дараа Бюхленд араа 13 хүн хүмүүлжээ. Дараа өдрийн тэр гахцараана нүхэн замд нь үүгдэж байсан үлдэгдэл дайсантай тааралж, тэр Пиломотана эвдэртэл бүүдэж баруун Чэйжин хэсгийнэ бас шархтсан боловчгүй тэр цухарсан гоогаар Гаранатана хамт боож нүхэн замын амсартаа чигч оруулаад дайртай буултыг асааж нүхэн замыг дэлбчин нураасанд дайсан нэг нэгээрээ гарч ирээд бүүж өгчээ. Энэ удаагийн дайлданд тэр гурван бэхлэлтийг бүтэн эргэж, дулаан дайсныг устгахж, гахсараны 22 дайсныг олзлснаас сандүрэн зэргийн ерэнхий хэлтсээс төвөнд 2 дугаар зэргийн дайлдана баатар гэх 20 алдрын цолоолгосноо хамт 20 алдартайгаар 1 дугаар дайсын гавья байгуулж, улстан буссана дараа Хуанзунд зэргийн гавьян тэмдгэн нуун хурааж, олон жилэ гэрэн хүмстэн дурцсангаа байна. 2024 оны 9 дугаар сард 23 настай тэр бүгд найрамдхаа улсын гавьян тэмдэг гүртвэ. Тэр үргэлж би болбол зулаараа амд үлдсэн хүн болно. Би өргөцсөн дайчин хан болбол сая жинхэнэ баатар мөн гэж хэлдэг байв.
1: Күнэ сонсогчдаа удаа залгаад би эх улстай гэн Тэнгэрүүдийн өрхөөхтийн гэрүүсийн хайр сэтгэлэг дугаарт анхаарлаа хандуулах болов.
0: Би Эхулстаган Тэнгэрүүдийн өрхөөхтийн гэрүүсийн хайр сэтгэлэг.
2: Мөрн нурган дээрх талмутгийн эмч Ухас Сулайман Шинжангийн Тарвтай аймгийн Цагаан Тухай Шана Барлгийн Уулархаг орондоо Ухас Сулайман эмч Мөрөн Нунжи эмийн хайрцагны үрэн Малжтигэд ахын бэлжээр шилжиж дөшн өнгөрөх жил ажилласаар иржээ. Тэр болвол Цагаан Тухай Шана Малажахгийн эмнэлгийн хураан дотор салаан үртхөд дэд эрхлэгч эмч болно. 1975 онд 20 настай Ухас Тархтай аймгийн эрүүл хамгааллын сургуулаас төгсөж, санаачилгасан гүйн үүлийн малчих орондоо хэрч ажилва. Барлаг үүлийн үйлсэнгийн эмчилгээний цэгийн шана болгоснаас 294 км зайтай. Тэр гахсарын мөрүнж, эмийн хайрцхан ганзглан, мөрнө нурган дээрхи эмчилгээ заман эхлүүлжээ. Үйлийн үлрэлийн тгээс дурагшиг 40 градусын хакер гитэн, зуна үлрэлийн багширсан батхан бөхөн, Үйл хаврын үлрэлд их сасн норхо чонин сүрэхтэй харах гин бүрэ эмчилгээна замдын үргэлж тохиолддог бэрх бартаа байваа. 40 жилийн хугацаанд Ухас Али үндэснээ өвчтнээс нийт 10 өнгөрөг хүмүүс удаа клан авч эмнэн. Хэдэн мянган аялтай күн өвчтнийг төргөн аварч, биеэрэн 3200 өнгөрөө нийлх хүүхдийг тоснаас малж түүгийн дотнаас кар газар аав гэж дууддаг байваа. 1987 оны 11-р сард нэг цасан нурсан сүй малчин Алха Рейхан Көмшөгтөд эргэжээ. Ухас эмийн хайрцагаан үерч өвдөгдөг хөрмээр цасан дотор 5 өнгөр км нь уулын замаар явж малчны гэртэг хүрчээ. Удаа дүсгтөө нийлх хүүхдийн төрснөө дараа өвч биеийн көкрөн ээрсник олж мэджээ. Тэр өгэжи хүүхдийн хоолдын тээглэгдсэн бузар юмыг нэг нэгээр суран гаргасанд Хүүхдийн жинхэнэл уулахуд он тал нутгийн өрн туяагийн шүвтлэн цуураад ба. Ухас жилийн туршид захсэлүү эмчилгээний цагийг сахин сүүж, хэдэн сард арай гэж нэг удаа гэртэ хайрдаг байв. 1981 онд тэр малчтын үйлсэнгээр эргэн эмчил кээж

гертэн харж амьссэнгөө. Авина нас бархаас өмнө адгийн нэг удаач харгалдаж чадсангүй байна. 2015 онд нас намралт гарсны дараа ухаас дараа өдөртийн минь хуучин нэмийн хайрцагаан үүрэн гарва. Тэр нийгмийн төрөгт ПЭЗ өлгөн ухаас нь эрүүл мэндийн үйлчилгээний тасгийг байгуулж энэ төлөргөөр алан журмын эмчилгээ хийж. 2021 онд тэр эврийн хураагаан ухаасын баг хураа болгон өөрчилж альва газрын кадр олон төмнөөс нийт 5 төмн өнгөрөг хүм нутагийн клан авчээ. 2023 онд тэр сан дурнаа үйлчилгээний төрөлжүүлгийг эхлүүлж 350 хүмтэй сан дурнаа үйлчилгээний ангийг зохион байгуулав. Тохон газрын малчд ухаасын гисэн сан юбдл тал нутгийн цэцэг мэт олон гэж магтан дүүлдэг байв. 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдөр ухаас Сулайман намын дутаатын хамгийн дээд 20 алдар болох 7 сарын 1-ний гавьян тэмдгийг гүртжээ. Тэр гэлэхтэн, би бол эв хамт намын гишүүн болохоор игжиг хэрэгтэй гэвээ.

0: Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна их бэлгэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аливаа нэгэн дундуудын инстна их гэр бүлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдхийг ахуулъя.
1: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Намбрын хугасын өмнөх хунаар бичгийн шоун ягаад өмнөд урансаг нүүдлэхэр яардаг вэ? Намрын салхин салхилахад модна навч аажмар шаралж, сэрүүн намрын хугаас семер күрчэрлээ. Нарын бай бичгэн ааж нар майн охторгууд маш олон яралдаа бараа улширч, сүрэг-сүрэг бичгийн шоууд дэртэгш мөрлөн ингнайлж, жир-жир дугаарч, өмнөд урансаг яралдаа нисч байхыг лаптоп олж үссэн бэсэ. Их олон бичгэн ааж нар бүр намрын хугасын өмнөх хунаар бичгийн шоуд ягаад заавал яралтай зам кэж танил даслан нутгаасаа нь салдаг вэ гэж их сонушнаа ба. Энэ нь дан бичгийн шоуд наадах гэж нутгаасаа нь салж байгаа бишээ. Харин нэг удаанаа Элск Мертан баатарлаг үйлийн өдрүүдийн их нүүдэл болно. Намрын хугасын энэ өдөр нэг гайхамшигтай онцлогтой юм. Даруй өдөр болон сөгийн цаг адилхан үт болдог. Намрын хугасаас эхлэн биднээ суйрсан сууж байгаа умар дурнаа өдөр улмаас улам ахар болж, сө улмаас улам үт болж. Ахар өдрөөс агаар өдрөөс өдөр кетерч, умартын салхин удлгүй салхилах болно. Бичгийн шоуд хакер китэн ба өскас хамгас айна. Намрын сүйлч ба үйл болохдоо умар дурнаа агаарын дулаан төрөгнөр дургшилж, Өвс хуухарын цэцэг жулгарч, модон дэрк зэмс бэр жулгарын үнж, көрсөн доторко бичгэн өтөн хорхаа чихбэр далдалж ичайлдаг. Бичгийн шоуду өтөн хорхаа өвсна өрба зэмси хайж улох колулу дару өвсна. Термертайн бичгийн шоудын өдийн нэмгэн дулаалх Сузан өдгө улхаар, хакергейдэн үйлийн тэтэн юм. Үйлийн өдрөлдөө өмнөх дурундөө өвс модон басл кокроно гаарж, сургуух цэцэг үргэлж дээлгэрж, голд ус нь ургамлтай, өдөө бичгэн өтөн хорхоотой, газар болгонд бичгэн шоудын их дуртай идэш байдаг. Бичгэн шоуд давч хэлвэл өмнөх дурын модулдаруу дулаахан мөртэн элүг байдаг, үйлийн жиргалангийн күрэлэн байж, тэд нь хакер гэдэн үйлийг амар тайван өнгөрүүлж чадна. Намрын хугасын өөр амьсгалын бас нисгэт маш тохорно. Энэ үед дэлгэр суун шиг догшин салхин салхилж, шүрэн хур урах гобгад бас хакер кетэн үйл шиг яс жингэм кетэн салхин салхилахгүй байж, гүйн окторгууд эмгэн үйлэн кевч, өөр амьсгал хуйраа болохоор бичгийн шоуд нисгэт документтэн күчээр үлнэ. Тимөртэн

Намрын хугасын өмх хүнээрээ өдөрсөгийн цаг жигд болж, бичгийн шоуд зам көөкө гүц цагта болохаар, тэдэн бүр энкэсгэ шижир алтан цаг хугацааг атхан бараа болулцан мурддаг юм. Бичгийн шоудо өмнөт орон зүг нисэх болуул нэг удаана, ер бүсийн айл өгшрэг сорин нөрхшилсан айл улулна. Тэдэн газрын зург түшгөлөхгөө, самшлар хэрглэхгөө, төрлөг чидр дайн түшгэлээдэй, нарын ба удыг дахч чигдэлэг илгэн таньж, өндөр үлэг давн голмөрнаар нисэн өнгөрч, өдөрсөгөө айлж алсхуудыг сорин нүйдэлдэг. Ирэхчилийн хавар болохдөө, омар дурн дуларж, төмөн бөдөс амдэн сэргэхдэй, идэж цадэж күш тамиртай болсон бичгийн шоуд бас сөргөлн энг найлан нисч, нутгтан бусжираад бидэнтэй дахин уулснаа. Иймээс, намраар өмнөт орон зүг нисэх шоуду сөргөгөө бишээ, харин цэцэн сөргөлн мөртан эрэлхэг баатарлаг юм. Тэдэн, өөрийн арх келуараары, өөрийн амнасаан сайнар сакан хамгаалж байна шүү.

0: Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тусуудагийн цомрлог машаа нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүимлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Топк нокнаас сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дэргүүлшрэн анхаарлаа хандуулну.
1: Бүгд нарнах дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зоолнг хамтдаг, Ирүү алдар Ичүр гутран хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бик бий болгоё.

0: Beijing цаг
1: 20
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа 50% сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 28-ны өдөр гаргийн нэг. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн насан зокааж айсигийн сэчин зоксокаагаад намжнаа дуулсан сэмэрэн санах заяа гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсгчид аа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханькинсэн дуулаг гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханькинсэн дуулаг гэхээ дууг сонсхъя.

0: Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Агуйки экулус. Дундуудын инстэн. Дундуудын соёл. Дундууд улсын эв хамтлал. Дундууд улсын онцлогтой нийгэм дүрэнд болсон клан тантан батхия.
1: Күндэс сонсшида. Нитрүлган үгийн сүд дуя зохаж айсигийн цэ өзә зохагад насэрган дуусн шаршилмин гихтүүгээр өргөжлүүлээ.

Цэнгэн Бутан байгуулалтын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч эхэлж ялсан юм. Ясчин амралтын үеийг батлсан урдлын дор байдлын хугацаа тогтоон акцийг төрөлт хийж, төрөл зүйн байдлын ажлыг эртхэн дуусгах, эртхэн өрөвдөмж болж, эртхэн аш гүртгийг агуулах гэрэгтэй. Ойнч бомтын битан байгуулалтыг төрөлт хийж, уулын хэлбарын хамтарсан зөвлөлд нарах хэлбарыг шинийг үүсгэн ашиглаж, нэг олон бараг төвлөрлөн зөвлөрлөн явуулахдаа тач барааны гүйлгэн төвчлөрийн чидэмжийг үргэлжлүүлэн дээшлүүлэх гэрэгтэй гэв. Можин замын 28 дугаар шугамны гулзын шинэ нисгэлэн буудлын төргөн хурцлаг засмын замын төрөл зүйн битан байгуулалтын тухайн царанд чихэлж хэлсэн юм. Байгалийн ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжилт натгаж, жилийн экоруулалт нь үергийг чанга анхаарж, хариуцлагыг чанг бут даруулан чанга гатхан төргөн хийжээ. Амар төвсөн яс чинэр акцийг зэргээр ахуулахыг бийдүүлэх гэрэгтэй гэв. Улсын эмэмлэгэн бүлэглэлийн Тэмүү хүн нэрмэлтэй амд үдсийн шинжил кон техник мэрэгжлийн шинжандгийг хизгаард компанид Эркин Туниас ажахлуулыг шинжил кон техник мэрэгжлийн шинийг үсгүй өрөвтадыг хэрэглэлтөх өрүүлхийг зөрөлт хийж ажуулсан хэлкасыг татралгүй утгах гэдэг зөрөгжүүл бай. Гургсан ажуулдрын Кралын горно баримжиж гсэн үйлдвэрийн гэрэг өөрчлөн ашигласан байдлыг байцаа нүснаас хор тэрч хэлж хэлсэн юм. Ажуулсыг сохстагаар урчлан ухаалан төлөвлөж байдлуулахыг баримтлжээ. Худалдаачлалыг тач көрөнгө мөнгө оруулахыг хүчил санигт хийж, нэвтрэх зам нь аж ахуйг ажуулсан аж ахуй зүгийн хөрөлхийг төрөлхөн агуулах хэрэгтэй гэв. Дундад хасгастана хоруулсан олон улсын хилийн хамтралцааны төвн кил олсон электрон худалдаанаа боожуулах төвд Эркин Туниас шигэлж хэлсэн. Машин тэргэнэ үзүүлэг Сэлжандгийн эзэгнэлт борлуулт камергэн хадгалах барааны гүйлг борлуултын дараах гаштлан батламжлах зэрэг эзэгнэлтэн хэлбарыг бүрэншүүлжээ. Машин тэргэнэ газаад гаргалтын нэн улан хэлбарыг шинжилж, эмшинжангийн альба боомтой холбоолон хөдөлсөн чангад хийж, Дунд Азиад хандуулсан кил алсалсан машин тэргэнэ ажиулсан эндерциг бий болгох хэрэгтэй гэв. Жожан Шинжангын ажуулсан хамжилсана Кралынд Эркин Туниас Кралын орно байрлуулт ажахлуулын урс ирсэн зэрэг байдлыг ойлгов. Тэр чихэлж хэлсэн. Кралын орно бутан байгуулалтын акцийг төрөж хийж, Жожан мөчгэхэд көгссөн газар орно техник мэрэгжил чилбэртэн хөрөнгө мөнгөний давуулгыг тус газрын эквайлгийн байгаалга давуулаг уран байр зэрэг давуулагтай харилцсан үйлдүүлжээ. Бодлогын чидвэр төрөнө тонгодол үйлдэн гээх амьд үдсний эм эмнэг зэрэг ажиулсыг хөшлөн боожулжээ. Кралын орныг зүйн баран биеийн ажиулсан хамжилсана үлкэр зүлгэ кеп үлкэр болгох хэрэгтэй гэв. Байцаан судлуудтай Эркин Туниас шилжүүлж хэлсэн юм. Илжүү тогтворжлыг хамгаалахыг кеза төрийн байранд тавьж, сөрдөлийг эсэргүүцэж тогтворжлыг хамгаалахыг хуульжлахыг кевэнжүлгийг лавдунаар авахгүй. Бомтын улсын үеийг сайн насагч нийгмийн их тал өргөлж

0: нь тогтвортой байхыг батлах хэрэг та. Зуршлаас давсан шийдвэр зэрэг ба арга хэмжээ гардаж битүүмжтэй их урал үлдэг хөшлөлтөд нэрэгт хийж аж үйлдвэр нь аж ахуйг тогтворжуулж соёл зугаслан хэрэглэгээ гахгүйж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийг гэж хангуудтааруулж менежнер нь амар төвшнө хэрэг хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төвх хорооны иргэн байцаалтыг хинэн будалтай амаахуйг нь урт төрнө хамгаалалт нь шамдуулсан байцаалт. Айлгов үйлдвэрлэлийн хинэн шилх иргэн байцаалт нь хариу тусгасны асуудлын цэцлэн сайжруулах ажлыг лавдун сайнар гэж. Олон төмнө хажуудах төв бус суртал ба илжирэн дурацсан асуудлыг төвлөрөнгөөр цэцлэн засахыг гүнзгий. Намна бонтон сахарга санаачилгаас нь урчлан ажлаа залгуулдуулж. Ажаглалд бих явцын төрөн бодлогын жулаадлага болон мэрэгжлийн дэмжлэг хангаж. Ажаглалыг Европ холбооны 3 дугаар үйлдвэрлэлийн танилцуулан даанцлуулах нэмэгдлэмийг баталжилж олон баярн айлд төхөм изүүлнэ гэв.
1: Синжаң радиод хөлсхөрөө зэрэнкан уралдаанд манглаалвэ. Эний мөнчгэд ундуд улсын тамирчин 24 жилийн дараа дахин Азиа төвийн биеийн тамирын сулрана эрэгтэ зэрэнкан уралдаанд манглаалсан юбдлуулна. Абдухэни турган хэлэхтэй 2023 оны Хангжуугийн Азиа төвийн биеийн тамирын сулранд би харамсалтайгаар зэс медаль оллоо. Энэ 3 жилийн хугацаанд бид тасралтгүй ширмэж, хүшүр бэрхшлигэд ийлэн давж, мэрэгжлийн тал, али зүлийн тусгай зүлийн чидүрийн тал ба биеийн хөндийн талаар их хүч оруулва. Миний дараах нэг харалт болвол үйлэр сан боловсрохоор дамжин дээжнаа дэлхэ манглаа шилруулах уралдаанд шүвтлүүлт гаргана гэв. Абдыгэний турган Хашхар аймгийн Хашхар Кёнишэр шанд төржээ. Түнэ биеийн өндрийн хуурсаг тийг 2 метр. Хоёр гараан сунгахуд өтийн хуурсаг 16 метртэй хэрхвэгэд Евран засгорны биеийн тамирын төвчэн Аргунгийн биеийн тамирын боловсролын төвөөс түүгэ хэмжүүлжээ. 2021 оноос 2026 онд тэр Бүхүлсийн күнд хөнгөн тамирын манглаа шилгуулах уралдаан болон Бүхүлсийн биеийн тамирын сулранд эрэгтэй зэрэнкан уралдаанд цөмдийн манглаалж. 2023 он болон 2025 онд тэр Азиа ТВ-ийн күнд хөнгөн тамирын манглаа шилгуулах уралдаанд хоёр удаа манглаалж өнгөрчээ. Евран засгорны биеийн тамирын төвчөн Аргунгийн биеийн тамирын боловсролын төвийн намын хураан шүүжи Жайхун Фэй танилцуулан гэлэхтэн Тус Азиа төвийн биеийн тамирын сулрана алтан медаль болбол дундад улсын эрэгтэй зэрэнкан уралдаанаа төрөл зүлийн 24 жилийн дараа дахинт улсан Азиа төвийн биеийн тамирын сулрана хамгийн сайн хэрэгтэмжи болох вэ гэд. Мөнчгэ Синжаңгийн күнд хөнгөн тамирын уралдаанаа төрөл зүлийн Азиа төвийн биеийн тамирын сулрана уралдаанд оролцсон ёбстой улсан хоёрдогч алтан медаль болно гэв.
2: Синжаң улбол сайхан газар.
0: Синжаңын радио телевизорын чимэн. Алтын шархан намын өдрөлд. Синжаңын Кытаж ахуугын Үсгөлөнгөн Кралынгийн 40 төмөн сүйр намрын өдрөл цэцэг залагар бадрын дэлгэрвэ. Кралын орнд нэмингэн өнгөрөл зүйлэн өдрөл цэцэг байж. Энгилгэрсэн цэцгэн далайн аливаа галын зугаацчдыг өгтөж байна. Синьянгийн Кытаж ахуугын Үсгөлөнгөн Кралынгийн өдрөл цэцгэн Кралынгар орхот. Нарны гэрэлд зүйл бүрэн энгэн өдрөл цэцэг өнгөлгөрн мэрэлсэн дэлгэрч. Цэцгэн ангилм өнөр ангиж кимсэн сэтгэлийг өгүүжруулна. Цөөхөн бус зугаатчд хөрөлдсөн нэрцгааж намраар зугаатсан өдрөл цэцгэ сонорхойж. Хөөн хөөн асан гэрэл зург тач намрын үзимжин дурсан жилдэнэ. Ерөмчин зугаатч Таня минь хэлэхдээ энэ нэр маш сайхан байна. Өдөө цэцгэн сайхан үзмж ба ангилм үнэрийг усалцлын хэлбараар бийсэн мэдэрч. Сэтгэл санаа онцгой тааламжтай болва. Завшата болвол би дахиад бас найштайгаан хамт ирж зугаацсан наадна гээв. Хуунаа зугаацч Жонжинг хэлэхдээ энгилгэрсэн өдөө цэцгийг үзээд сэтгэл санаа маш үүжирж маш баярлав. Эх усман цэцгэлэн хөгжиж улмаас улам сайн болохыг хиёрэ яг юм. Энэ жил Синьянгийн Кытаж ахуйн Үсгөлөнгөн Кралын хоёрзон тэмн төрөг оруулж. Удвал цэцгэн Кралынгийн бих доллар дээс дээшүүлэн байгуулвэ.

0: кэргэгч зэрэг сонорхолтой тоглоом гаргаж, цугаацчдын биечлэн үйлдэлийн үйлдэлцлийг нэмэгдүүлж, цугаацчдыг тэргэл сарын баяр, улсын баярын амралтын хугацааг нь кюр кэгжанта баяр баясгалантай өнгөрүүлэх болгоно гэв.
1: Нэвтрүүлгийн адагтаа Бэгшинжаг 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгаа сонсхъя.
0: Ирмэштэй чилгэрс заримдаа нүүлдэ. 11-аас 22 градус.
1: Алтайд үйлдэл 5-аас 18 градус.
0: Тартад үйлдэл 6-аас 23 градус.
1: Гулсд үйлдэл 10-аас 26 градус.
0: Буурталд үйлдэл 10-аас 23 градус.
1: Карамайд үйлдэл 13-аас 23 градус.
0: Кийтэнд үйлдэл 10-аас 24 градус.
1: Шхозд үйлдэл 12-аас 24 градус.
0: Цангжид үйлдэл 10-аас 24 градус.
1: Хамилд чилгэр 10-аас 26 градус.
0: Турпанд чилгэр 18-аас 32 градус.
1: Корлд үйлдэл 17-аас 27 градус.
0: Ахсууд үйлдэл 12-аас 25 градус.
1: Атуушд үйлдэл 15-аас 25 градус.
0: Хашгирт үйлдэл 15-аас 26 градус.
1: Хотанд үйлдэлээс чилгэр 12-аас 27 градус.
0: Өрөмжд чилгэр заримдаа үйлдэл 11-аас 22 градус.
1: Шинжаангийн сони меданаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттэмэр найруулан байршуулж, Санжара Кишикталай Кинж Буула Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клан Опчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушатин хэрэглэгчийн нэвтрүүлгийг буулгаж олно.
2: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгуултыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

Инкрар тавьчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 28-ны өдөр гэрг нэгэн. Шинжаангийн ариуд төрөс хороо Монгол хэлний ариуд үгийн цомбарлаг машаал нэвтрүүлгийн план авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлээ. Цомбарлаг машаал нэвтрүүлгийн Шинжаангийн ариуд төрөс хороо Солушитин шин суулштрын хэрэглэгч нүүштөртөө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч байна. Бичих найз нар маань АВ-тагаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

0: 2026 оны 11-с 28 шин цагийн сан багшдын төрөөнө үйлөвдлийг нийтлвэ. 9-р сарын 24 өдөр 2026 оны Шинжангийн Уйгур Эрэнзас хурнаа шин цагийн сан багшдын төрөөнө үйлөвдлийг нийтлэх ёслол үрэмшдэг өгдөж нийкэмд 10 шилдэг багшд хөөхтийн төрөөнө үйлөвдлийг нийтэлж шин цагийн багшдын намаа хайрлж улсаа хайрлах ёс суртахны эрхэмд нь сан үйлөвдөл гэхэ шургуул сурулсаж эвриган кочргог жийлэх оюун санаанаа дүрс байдлыг тойлрөнгө илрүүлвэ. Нийтлэх ёслолыг Эрэн засхорна оюуна болсна байгуулалтын алуунгэр, Эрэн засхорна намын хураан сургам хэмжлийн ажлын сөүлэл, Эрэн засхорна сургам хэмжлийн тэнхэм, Эрэн засхорна эвлийн хураа, Эрэн зас
1: 291 км зайтай. Тэр гахсарын мөрүнж, эмийн хайрцхан ганзглон, мөрнө нургын дээрх эмжилхээ заман эхлүүлжээ. Үйлийн үлрэлийн тгээс дурагши 40 градусын хакир гитэн, зуна үлрэлийн багширсан батхан бөхөн, Үйл хаврын үлрэлдөө их сасн норох чонин сүрэхтэй харахын бүрөө эмжилгэнэ замдын үргэлж тохиолддог бэрх бартаа байва. 40 жилийн хугацаанд ухас али үндэснэ өвчнээс нийт 11 өнгөр хүмүүс удаа клан авч эмнэн. Хэдэн мянган аялалтай күн өвчнийг төргөн аварч, биеэрэн 3000 хоорсон өнгөрөөр нийлх хүүхдийг тоснаас малж түүги дотнаас кар газар аав гэж дууддаг байва. 1987 оны 11-р сард нэг цасан нурсан сөө малчин Алха Рейхан Көмшигтө бэрхчээ. Ухас эмийн хайрцгаан үрч өвдөгдөг хөрмээр цасан дотор 5 өнгөр км нь уулын замаар явж малчны гертэг хүрчээ. Удаа дүсгтөө нийлх хөвгтийн төрснө дараа өвч биеийн кокрын ээрснийг олж мэджээ. Тэр өгэжи хөвгтийн хоолдын тээглэгдсэн бузар юмыг нэг нэгээр суран гаргасанд Күйхтийн жинхэндл уулхуд үн тал нүтхийн өрөн туяагийн шүптлэн цуурадва. Ухас жилийн дурши захсэлүй эмчилгэнэ цэгийг сахан сүүж, кэдэн сарда арай гэж нэг удаа гэртэ хардаг байва. 1981 ондо тэр малчтын үйлзэнгар эргэн эмчил кэж гэртэ харж амшсанго. Авинан нас бархас өмнө адгийн нэг удаач харгалдаж чадсанго байна. 2015 онд нас намралт гарсны дараа ухас дараа өдөртийн мөн хуучин нэми хайрцгаан үүрэн гарва. Тэр нийгмийн төрөктө ПЭЗ өлгөн ухасны эрүүл мэндийн үйлчилгээний тасгийг байгуулж үн төлөргөөр алан журмын эмчилгээ хийжээ. 2021 онд тэр эврийн хураагаан ухасын баг хураа болгон өөрчилж альва газрын кадр олон төмнөөс нийт 5 төмн өнгөрөө хүмүүс удаагийн клан авчээ. 2023 онд тэр сан дурны үйлчилгээний төрөл зүйлийг эхлүүлж 350 кмтэй сан дурны үйлчилгээний ангийг зохион байгуулвэ. Тохон гасрын малчд ухаасын гисэн сан юбдл тал нутгийн цэцэг мэт олон гэж магтан дүүлдэг байв. 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдөр ухаас Сулайман намын дутаатын хамгийн дээд 90 алдар болох 7 сарын 1-ний говьян тэмдгийг гүртжээ.

0: Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна их бэлгэмдлийн түүгийг гэндэр мандлуулж, аливаа инстэн дундуудын инстна их гэр бүлд анар нүр шиг нэгтрэн бэлгэмдлийг ахуулъя.
1: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Намбрын хугасын өмнөх хунаар бичгийн шоун ягаад өмнөд урансэг нүүдлэхэр яардаг вэ? Намрын салхин салхилахад модна навч аажмар шаралж, сэрүүн намрын хугаас семер кэрчэрлээ. Нарын бай бичгийн ааж нар майн охторгууд маш олон яралдаа бараа улширч, сүрэг сүрэг бичгийн шоууд дэртэгш мөрлөн ингнайлж, жиржир дугаарч, өмнөд урансэг яралтаа нисч байхыг лапто олж өссөн бэсэ. Их олон бичгэн ааж нар бүрүү намрын хугасын өмнө хунаар бичгэн шоуд ягаад заавал яралтай зам кэж танил даслан нутгаасаа нь салдаг вэ гэж их сонушнаа ба. Үнэн дээр бичгэн шоуд наадах гэж нутгаасаа нь салж байгаа бишээ. Харин нэг удаанаа Элск Мертан баатарлаг үйлийн өдрүүдийн их нүүдэл болно. Намрын хугасын энэ өдөр нэг гайхамшигтай онцлогтой юм. Дараа өдөр болон сөгийн цаг адилхан өрт болдог. Намрын хугасаас эхлэн биднээ суурсан сууж байгаа умар дурнаа өдөр улмаас улам ахар болж, сө улмаас улам өрт болж, агаар өдрөөс өдөр кетерч, умартын салхин удалгүй салхилах болно. Бичгийн шоуд хакер китэн ба өскас хамгас айна. Намрын сүйлч ба үйл болохдоо Умар дурна агарын дулаан төрөгнөр дургшилж, өвс хуухаар нь цэцэг жулгарч, модон дээрх зэмс бэр жулгуур нь өнж, кэрсэн доторх бичгэн өтөн хорхоо чих бэр далдалж ичаалдаг. Бичгийн шоуд өтөн хорхоо, өвснээ үрба зэмсийг хайж олох кололоо даруу өлснэ. Термертэн бичгийн шоудын өдийн нэмгэн дулаалах Сузан өдгөө улахаар, хакергийн үйлийн тэднийг уршин амьдрах нь аргага болохдог. Эм бол даруу тэднэ өмнөд урансүг нөх хамгийн гол шилтан болно. Харин алс холын өмнөд орондо жилийн дөрн улрал бэр дулаахын юм. Үйлийн удралдо өмнөд орондо өвс модон бас л кокроно гаарж, сургуух цэцэг үргэлж дэлгэрж, голд ус нь ургамлтай, өдө бичгэн өтөн хорхоотой, газар болгонд бичгэн шоудын итгэх дуртай идэш байдаг. Бичгийн шоуд давч хэлвэл өмнөд уран болов даруй дулаахан мөртэн элүг баялаг үйлэн жиргалангийн күрэлэн байж тэд нь хакер гидэн үйлийг амар тайван өнгөрүүлж чадна. Намрын хугасын уур амьсгалын бас нисгтэн маш тохорно. Энэ үед дэлгэр суун шиг догшин салхин салхилж шүрэн хур орох гобигад бас хакер гидэн үйл шиг яс жингэм кийтэн салхин салхилахгүй байж Гүйн окторгууд эмгэн үйлэн кевч, үүр амсгал хуйра болохаар бичгийн шоуд нисэхдээ документтан күч харуулна. Тиймэртэн, намрын хугасын өмнөх хунаар өдрөсөгийн цаг жигд болж, бичгийн шоуд зам кёкү гүц цагта болохаар, тэдэн бүр энкэскэ шижир алтан цаг хугацааг атхан бараа болуулсан мөрддөг юм. Бичгийн шоуд өмнөд урансэг нисэх болов нэг удаана ир бүсийн айл өвшрэх сорин нургшилсан айл болно. Тэдэн газрын зург төшгөлөхгүй, самшлар хэрэглэхгүй, төрлөг чидр дан тишглээд, наран ба удыг дагч чигдлийг илгэн таньж, өндөр үлийг давн гол морьноор ниснэнгэрч, өдрсөгөө айлж алс хурыг сорин нүүдэлдэг. Ирэхчлийн хавар болохдоо умар дуран дулаарж төмөн бодис амьдэн сэргэхтэй идэж цадж күш тамиртай болсон бичгийн шоуд бас сөргөлн энг найлын нисч нутгтан бусчраад бидэнтэй дахин уулснаа.

Ийм аса намраар өмнөд уран зүг нисэх шоудо зэрэггүй биш. Харин цэцэн зэрэглэн мөртэн эрэлхэг баатарлаг юм. Тэд нь өөрийн арх келвараар өөрийн амь насаа нь сайнар сакан хамгаалж байна шүү.

0: Күндэс сонсогчтой хайртай бичих найш нараа. Тус удаагийн цомрлог маша нэвтрүүлэг үйлг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүимлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Бай. Тавк нөхнөөс сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжрөн анхаарлаа хандуулну.
1: Бүгд нарнах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зоолнг хамтдаг, Ирүү алдар ичүр гутран хамтдаг, Үгч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бик бий болгоё.

Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.

0: Хүйтэн гэр бол эх улсынан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн хаан мөнхийн амин холбоос. Сэтгэл зүрхэн байдаг эх улс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элхийн хайртай эх улстан би хайртай. Элх бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний эх улс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

0: Эртний гүн сонсмын самбайц ганта. Синжанг нарад тедэсхран Монгол хэл нарадогийн миний экулс. Минийгэр нэтрэлг маан эрхэм танартаган мэндсэн долгла. За би ухлаг хөтлөгчдөө баяр та болном. Эртний гүн сонсда өнөөдөр би экулстаган бүгд нарант хулс таныг мартуха дугаараар нь холондо. Артемник мартч болохгүй. Кэдмэрэг мартч болохгүй гэж хэлсэн. Шинжиданыг тавьчна. Бекулстаган тэнгэрүүлэн хөрхөгтэн гэрүүлсэн хайрцалт дугаараар нь уулнду. Кэкмерна квэнд хоор өдөрт гурван кимнийг аварсан Шинжан залуу Юсупчан Эбабуллаг тавьчна. Гэзэхнэ дугаараар нь уулнду. Бекулсан сандурна үйлчлэхэнэ. Дөрөн зун шидэг сандурна гэсэн Бэньяхунг тавьчна. Яа удаатай миний экулс минийгэр нэвтрэлгийн дэлрүнг агуулгыг план ап сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжан нараад төлөвсгөрөө.
1: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг агуулх
2: үеийн үед татаршгүй байж. Яг нэг зурус тавныгын торгон утсан шигээр дундууд нь өрх ихтийг холуусаар идвэ.
1: Мини экулс мини гэр.
2: Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаа сойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

эргэн мөнөө сонслаа шидэрэй. Шинжанг нүүр амсхнын төвээс хуурм хэрэн зүрган унаа. Шинжангын төөрэн нэг сонирхан нэсгүй хүхсанаа төвсэлэг нийтлэ. Барасалдар хуурм хэрэн зүрган унаа. Мануурнаа төөрэг сонирхан нэсгүй нэлээд сайн хүхсан. Хуурм хэрэн тавна унтгаас хэрэн кайдан. Баахан ураасар байж. Гээд шинжанг, зэн шинжанг нь сонирхан нэсгүй хамгийн сайн хүхсан. Ардугаа сарын эхнэ дундшин хугацаагаас ардугаа сарын сүүлчийн эхнэ хугацаанд төвлөрч юм шинжанд ардугаа сарын дундшин сүүлчийн хугацаанаас 11-р сарын эхнэ хугацаанд төвлөрнө. Биг шинжанг төрэг сонирхны өсгөө хугацаа нь 9-р сарын сүүлчээр хөөд шинжангаас эхэлж 11-р сүүлчээр юм шинжанд дуусч алтан сархал өнгөн хөөтэс нь өмзгэн аадмар бүрх болно. Энхээ магдалтын шидрэн хугацаанд өөр амьсгалын байдалтай хулгайтай юм. Исгос араас наара хөөд шинжанг, өм шинжанг, сүйн шинжанг дундши агаарн дулаан ба дундши хамгийн дур агаарн дулаан цэм энгэн жилдгаас дээр болва. Бараг салтар истгоо сараан адгаас ардгоо сар көртлэ. Манурна төөрэн өгн таргалтан урна дундши агаарн дулаан энгэн жилдгаас нэг цаг хуураас нэг цаг 8 градус дээр болж. Хур тунс нь энгэн жилдгаас сууна хүчаас сууна 50% багасч. Эн хугацаанд гурван удааг нь дунд зэргийн хур урх цаг үр явсаг ухла. Төрөн нэгэн тархалтанд орныг нэрэж тус бүрий. 9-р сарын сүүлч. 10-р сарын дундш ба. 10-р сарын сүүлчээр илэрж агаарн дулаан 40 градусаас 8 градус дургшилна. 10-р сарын сүүлчийн цаг үрийн явсан дараа төрөн нэгэн тархалтанд орно. Дундши агаарн дулаан 14 градусаас дургш болж хамгийн дур агаарн дулаан 40 градусаас дургш болно. Уран бисэн талаас үсглэ. Хөөд шинжанг, сүн шинжанг төрөн өн. 9-р сарын адгийн сүйлчин хугацаанд сонирхны өсгөө нэлээд сайн хугацаанд орч. 10-р сарын экна дундш хугацаагаас 10-р сарын адгийн сүйлчин хугацаанд сонирхны өсгөө хамгийн сайн хугацаа байж. 10-р сарын сүйлчээр сонирхны өсгөө нэлээд сайн хугацаа дуусна. Харуулсан хот, Карамай хотын үр харав. Санж хот, Артургшэн, Мөөрийн хас хэврэн

Цэг шинжэрэг газар нь сониохны өсгөө хугацаа нь их тэнэ инкэсгэ хугацаанд байж юм хөнөр ухлаа баахан зүрээтэй байж мэднэ. Юм шинжанг төрөн нэг нь нав шаргал хугацаа нь нийтэн бахлаа баахан ураа болно. Бараг салдар ардгаа сар нь ихэр манорна дулаана кызгарлас болж агаан дулаан нэрэ дээр хурд ундс баг болно. Агс аймаг болон Баянгалын Монгол Евроносч үгэн ардгаа сар нь дундчаас ихнэ ба дунд хугацаанд сониохны өсгө нилацаан хугацаанд уурж Кашгар аймаг, Хотан аймаг, ардгаа сарын дунд чинь Эхнаба, дунд хугацаанд сонирхолтой өсгө, нирацаанд хугацаанд орж юм. Юм шинжанг нэгэн газрын тойрон нэг нь сонирхолтой өсгө хамгийн сайн хугацаа нь ардгаа сарын дунд чинь сүйэлч хугацаанаас 11 дугаар сарын эхэн хүртэл төвлөрч сонирхолтой өсгө нирацаан хугацаа нь 11 дугаар сарын Эхнаба сүйэлч хугацаанаас дунд чинь Эхнаа хугацаанд салагар дуусна. Шаяр шин, Лопнур шин, Бигүр шин гээд Кашгар аймаг, Хотан аймаг зэрэг газрын тойрон нэг нь Энэ хугацаанд хоол залаагаар сонирхолтой өсгөө хамгийн сайн байдалд орох болно. Шинжаг нуур амьсгалын тавиас сануулгатан элэв зэмжин нуран хийгээд сухаалсан хамгийн шин цагур нуртсан мэдэг нэгтэн анхаарч цагурын байдаг үндэслэн сонирхолтой өсгөө явцсан шинхуанчаар төлөвжилт хэрэгтэй гэж байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт эдсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулагдж байдаг.

0: Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээл мэн. Түүх асу хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнцээр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
1: Ермгэн сонсдоо одоо Бэхулстаган бид нарын тунс таныг мартахгүй дугаараар нь арт дэмнийг мартаж болохгүй, кодмерийг мартаж болохгүй гэж хэлсэн шинж таныг танилцуулъя.
2: Би Эхулстаган. Бүгд найрамдах улс таныг мартахгүй. Арт дүмнийг марччуулахгүй, хөдөлмөрийг марччуулахгүй гэж хэлсэн шинэ жил. 1919 дугаар сард шинэ жил Шаншин мужийн Пиншун Шана Шаннанди тосхонд төрчээ. Японыг эсрэг үсгэ дайнаа үед тэр тосхнагана Кёнгэ ирджэ бэснэк дугулингийн даргын тушаалыг өргөлж өнгөрчээ. Хөрмлэд Шигу тосхонд төрснээс хоороо тэр хөдөлмөрд идэв хад оролцсоо. 1951 онд Шигу тосхно анх зэргийн тараалингийн хорша байгуулах үед тэр хоршаана дэд даргын тушаалыг хариуцжээ. Тухайн үед ажлын хайрлалын ёсоороо кэлс олгомж боджээ. Эрэгтэй хүмүүс нэгэдэр ажил бол 10 ажлын хуваар бодж, эмэгтэй хүмүүс зөвхөн 5 хуваараа боддог байжээ. Энэхүү эрэгтэйгшээ бус кэлс олгомжийн эмэгтэйчүүдийн нийгмийн хөдөлмөртөө оролцох идэвх ажилд күн ноштой цогт болсон байна. Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх чиглэлээр эрэгтэйчүүдээс хоцрохгүй гэдгийг ярьчлахын тулд шинжилэнэ эмэгтэй гишүүдийг зохион байгуулж эрэгтэй гишүүдтэй хөдөлмөрийн мөрөө цайвартнуулж эрэгтэй гишүүдэд лаптаа шүүнэ гэж бодоод амрдаг цагтаа нь амарч байхад дайчлагдсан эмэгтэйчүүд харин өврийн эрх кашкана тэмцнүүлэхын тулд ирээнэ тармилын газарт цаг мөчиг амжнаажилж эцстэн хоршаа нэмэгтэй гишүүд мөрөө цайндаа шүүж 1952 онд Шигу тосхонд эрэгтэй эмэгтэй адилхан ажил хэвэл адилхан ажлын хувь тэмдэглэх болж 1954 оны 9-р сард бүгд найрамдах дунд дард улсын анх торох санаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хуралд шинэ жил ана санаачилсан эрэгтэй эмэгтэй адилхан ажил хэвэл адилхан кэлс олгомж олгохыг сануулгыг шинэ дунд улсын анхдагч үндсэн хуульд бичиж оруулав. Түүнээс хойш шинэ жил ана анх торох хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлаас 13 дугаар хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл гэртлээс залгаагаар төлөөлөгчийн тушаалыг өргөлж залгаагаараа 13 хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч болсон бүх улсын урын гагц хүм болж түүнээ дурдсан сануулга ба сал зөвлөгийн зам харилцаа усна хангалга дулаалмжийн хангалга байгалийн шатамха хийгийн хангалга зэрэг ардын амьдралын олон крада хулгуучжээ. 1973 оноос 1983 онд Шаншин мужийн эмэгтэйчдийн холбоотой хурлын эрхлэгчийн тушаалыг хариуцсан хугацаанд тэр Тэнгэрийн зэргийн удирдах кадрын цалин авахыг эрсээ тавьшиж кадрын биеийн гарлаа жинхэнэчилсэнгөө байв. Өөрчлөлт гэж чалаатай уулсснаас нар тэр

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Бигд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчийн чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнцээсүр бидна цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая. Дундуудын болуусн утуудан уламжлалтаа хасралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж үхт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэмбэг үйний үйд

0: хатаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар идвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа сойлыг уламжлан залгамжална.
1: Иргэнээс сонстаа ода Бекулстаган Тэнгэрүүлэн өрхөгтэн гэрүүлсэн хайр салхи дугаараар нь олонд Кёкмэрнэг хөөнд хоёр өдөрт 3 км аурсан Шинжаан залуу Юсупжан Абабуллаг танилцлаа.
2: Би Экулстаган Тэнгэрүүлэн өрхөгтэн гэрүүл
3: болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
4: Гэрэлсцэн нэр.

Эргэн сонсдоо удаа гинзгсний дугаараар нь олон туу пикулсан сайн дурна хүйлхэнэ. Дөрөн зун шилдэг сайн дурна гус мөн яхонгийг талцлаа. Кийтон отын нэрмч зин зам зэлгудамжин уммарк хөт нийкэн төрөгд кэрэг абдаа ухлаа. Вүнэгчий хайхн ял хэзэнэг хараат олна ариун дэсна сугалардын хамтын танил тус мэнэ. Харамгүй зөрүүлэх сайн дурн баримтал ба лавдан дээр битэмжтэй эвсэлхүү айларна. Шидэр мөн яхон. Би гуусын сайн дурны үйлхэнэ дөрөмсөн шилдэг сайн дурна гусар үнэгдвэ. Энэ жил жироор настад хэр ухлаа дундус нэв хамт нам гэшим. Бас нийгэм тэргэн. Үнэгч нь ардыг эвсэлхү айлан дасг. Кейтон отын сэтгэл мэдэгч үнэгч нь сайн дурны үйлхэнэ хангин хариуцлалтан болно. Настамбулт гар санаан дараа үндсэн жатан Эвсүлгийн 1-р фронт руу Эрэс Батыг баримтлахыг сунгасан тухай яргатан. Үеийн хүн маш буруудаар хэлэгдэн. Үндсэн шатны ажлыг нэг насаран хийжирлээ. Хамгийн санаачилтан болох даруй хажуудх хавсамж хэрэгсгүй олон юм болно гэв. 1996 онд Сэлгудамжийн хуул цаажин газрын алин байрандаг гар санаан дараа үеийн хүн олон юм наашиг тусд баг явдаг гэж байхгүй. Тэдний гундааж болохгүй гэж хамсан байна. Тэр гурван хөлтэйргийн үнэн илаж хараа турнаанаан 10 хөөр уран суусан тэвэргээр бирухлаа эргэн явж. Элэгжих хуучсан тэмдэгэн дэптэн улан тэмдэ бачивч гүшүрдж санаачирж гүс байхгүй зүйлг ухлаа дээртэл тэмдэгсэн байна. Хуурмын нарас нуунд нас намд гартанаан дараа тэр Америкийн хойд нийгмийн тэвэрг нь намын хураа болно китон уутын хуул цаажин товчаан дэмлэгээр сул байга газрыг үнэгч нь ардны эвсэлх адан тас болгон тэвэрчлвэ. Хэдэн наран жилийн боддоодлын туршлага тагаан уйлдуулн тэр хуур талгсан гүслэн шаарлагыг гүлцэнгаар сунгаж юм. Хайр сэтгэл ба ёсчрыг ухлаа зэргээр хэрлэн итгэн жолааж юм. Хуул дэрмийн ёсоор дундын бохлыг эвсүүлж гараатхан эвсэлхийг бүх талаар ахуулах уу, сунсах уу, итгэхгүй, эвсэлхгүй, эвсэх дэрн алхмаар эвсэл гаргыг сүвчлэн дэгнэн аргажаа. Энэ хамдрал өөрөлдсөн дээр үрдэмжтэй эвсэлх арган бохлоо твинэ зөрчил суралдааныг эвсүүлж амжилт олохыг хэмжээг сууна 28 хөвдө дээгчтэй тогтож уусан байна. Нас намд гарсан 7 жилд тэр элэжлэн гүсэн шаарлаг алсан. Хуурмын 6-ны өнгөрийг шийдвэрлж, нэгэн ширнд өнгөрөө гүсэр төвөгтэй сувралдааныг шийдвэрлж, тухаас надын цаарсан шидр болно. Ард нь төлөө гэсэн хариуцлага өргөлөөр нь пикулсан жишээч ард нь эвсэлэгсэн цолыг хүрдсэн байна. Буян хөнгөн шийдвэрлж өнгөрсөн хэрэгт маш олон гүчтэй асуудал тулгарчээ. Хуурмын 24 нууна 12 дугаар сард хитна агаарн дулаанаа хэмжээнд тигаас дур 20 градустай хэрш байв. Ван өгтөн зэрэг 10 тарааш нь ахуйшин нэг барилгын төрөл зүйлэм барилгын ажил хэж 10 хэдэн тэм төргөн салингын

утгасаагаар сэрэлдэж хойлуулсан байна. Үеийн хүн нэг талаар ухлаа ажитна урам салхийг тайлбарлаж нэг талаар барилга нэгст тараасна хүснэ. Цалин гөхи баламжлах хэрмийг тайлбар нь ярж. Муу санаатай цалингийг сэрэлдүүлэн хойлууллаа. Эргэн хэрэгтэй уруулах уу? Хуул сайдын тогтоолыг тодорхойлно ярж өгч. Улан нээлжин тусдын ярлах уу? Нүүрдийн ярлахаар дамжин 50 тэм 5000 төгрөгийн цалингийг тууган ёсоор чагаас зэгт тараасна хүчтэн нэг өртөглөө. Дон сорогт шилжүүлэн өгсөн байна. 2025 онд 196 тухайн хэмд хэрэг тухлаа холбцсон 1000 3896 төм төрөгт гэрсэн зээлгэн суралдаан үнийн хүндөд тулгарчээ. Дээр битэмтэйгээр зөртлөгийг шийдвэрлж улан төмнө хуул ёсны эрх ашгийг хамгаалахын төлөө үнийн хүн хамгийн төрөнд эвчилж тусгай ангийг зохион байгуулж 50 өнгөрийн өдөр дараал нь эвчилж удаа дараал нь тэмшигдэж удаа дараал нь гертэн гэрч эцстан мохлоо бигдаар нь эвчилгээ зөвлөлт сар тогтолсон шээ. Зөвхөн зарган сардлаас улан төмдө 90 өнгөрийн төм төрөг арилж өгсөн байна. Зэрслэг эвчилгээ ажилд гүнзгаар нь ажиллахаас хоосон мөний хүн яд өгчлээ. Кимсик хязгаар тухлаас сэтгэлдэн будж. Сайн үйл алган будыг энэ газар нь ард тэмнэ сэтгэлийг дулаасуусан байна. Тэмдэглэн дэвтэр шархнаа наалт зүрхний өвчнийг засах уу тэргэн үйлдэлч ерөл ухлаа. Түйнэ ирээсэн мохлоо биясан салгадгаа 3 жил нь эрдэнэ мэн. Тэр тэмдэглэн дэвтэртэй улан төмнө хүсэл шаарлага. Тэр дур мохлоо тэмдэглэж шархнаа наалт болно зүрхтэй өвчнийг засах уу тэргэн үйлдэлтэй ерлэр. Сугал ардын бие махбодын гентин эвгэ байдлыг ухлаа. Цаг даруудын аргасч сэтгэлийг дулаасах үйлхийг улан төмнө хажууд хэрэгвэ. Эвчил гэх үцэг ухлаа тусцгийн боглоо. Тэр юу ч хэлгүйгээр дуран бохлог гарч явдаг. Сарин контейнераас юуна талав гэж асуусанд тэр зөвхөн улан төмнө хэргийг шийдвэрлэх клаж болохгүй гэж энэ амжилт нь хариулдаг байв. Цэвэр жилбтэй тэмэн өдрийн ядалд аялна. Жингийн хомтой тэмэн сарын хунгаар аялна гэдэгчлэн. Хөөхөн өдр хэсгаар та гэдэг сайн мэдэрч байгаа. Мөний хүн үндсэн шатын сайн дурна гүшнийг ухлаа идвхадаар нэгтрүүлж. Ардэн бүйшлгүй ягна гэгтгч. Эвчлэх айлын тасба сайн дурны үйлхэнэ ангийн тавцангад ишглэн. Хараа турнараа нам гэшдэг өргнөр хэлсэхэн. Халуун сэтгэлтэй сугаал ардаг идвхадаар урал суулж. Удаа ягнаад мохлоо 31-нд сайн дурна гэс байна. Тэр эвчлэх үр чидвэр сайн дурны үйлхэнэ тусгай зэдэвт болцролтаас 26 царан хэвэн жилд өрнүүлж. 15 сайн дурна үйлхэнэ голлогч гүшний нарийн нэмбэг хэмжүүлж. Айлын хайрын тодорхой хулаалын хөдөлсөж хамжилсан үйлхэнэ системиг байгуулав. Хараа турна нас цаашны эзлэгүй харсын сууна 28 хвиас давсан насжилт нь удаагийн байдалд чиглүүлнэ. Тэр хайр цэлтэйгээр сахан балба хуул цаажаар батламжийг үйлдүүлсэн онцгой үйлчлэхэнэ хэлбэрийг шинэг үсэн гаргаж 12 хэмтэй нас цаашны үйлчлэхэнэ тусга багангийн зохион байгуулж 186 царан нас цаашны асрамжин ба артуу дохим зүйлхи үйлчлэг өрнүүлж 320 өнгөрийн хэм удаагийн нас цаашд энэ төлөргөөр хуул цаажийн тусам чангааж нас цаашны хуул ёсны эрх ашгийг нарилаг оновчтоор сахан болсон байна. Үе намд тэр санаалахаас нь дутаад хамгаалах хуул цааж загтал сургуулга шиг хураа хуульчин хэрэгэрхлэх газар таун нэвсэлгийн хулаалын хөдөлсгүй үндсэн шатны засалтын тогтсон үсэл суулж кралсэлсэн ажил төрөл алсгсан хамтар нэвсэлгэд 120 өнгөрөв да идвхада уралш эле төр нь ажил төрөл алсгсан твэгта зурал данаас 36 удаа амжилттай шийдвэрлсэн байна. Мөн хүн хэлэгтэн нас намд гарсанаа дараа бас олон тэмдэ бодтой ажил хийж хүч таслагын шийдвэрж өгсөн миний хамгийн их сулжрал болно гэвээ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна. Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн

гэрвжүүлвэ. Дундад энэ нэснээ хамтын цогцын нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, нэгэн зүрнт эдгэжилсэн Шинжангийг бүтэн байгуулээ. Эртхэн ашкүртгийг ахгүүлэх гэрэгтэй. Ойнч бомтын бүтэн байгуулалтыг зөрөгт хийж, улан хэлбар нь хамтарсан зөвлөлт нь арга хэлбарыг шинийг үйсг нь ашиглаж, нэг улан барааг төвлөрлөн зөвөрлөн явуулахдаа тач, барааны гүйлгэн төвчлөрийн чидэмжийг үргэлжлэн дээгшлүүлэх гэрэгтэй гэв. Мужин замын 28 дугаар шугамны гулзын шин нисгэн буудлын төргөн хурцдаг засмун замын төрөл зүйн бүтэн байгуулалтын тухайн царанд чихэлж хэлсэн юм. Барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжуулах гэж жилийн их гурлуулт нь үергийг чанга анхаарж, хариуцлагыг чанг бутдаруулан чанга гатхан тэргэн гэжээ. Амар төвсөн яс чинэр акцийг зэргээр ахгуулахыг бийдүүлэх хэрэгтэй гэв. Улсын эмэмлэгэн бүлэглэлийн Тэмүү ухуу нэрмэстэй амд үдсийн шинжилхүүн техник мэрэгжлийн Шинжангийн хизгаард компанид Эркен Туниас ажахлуулыг шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шинийг үсгүй өрөвтэйг хэрэглэлтөх хөрүүлхийг зөрөлт хийж, ажиулсан хэлкасыг татралгүй утгах гэдэг зөрөгжүүлвэ. Гурсан ажилтнууд Кралын горны баримжичсэн үйлдвэрийн гэрэг өөрчлөн ашигласан байдлыг байцаан өснөөс хоор тэрч хэлсэн юм. Ажиулсыг сохстагаар урчлан ухаалан төлөвлөж байдлуулахыг баримтлж, худалдаачдыг тач 23,000 кичилсаа нэгтгэж, нэвтрэг зам нь аж ахуйг ажиулсан аж ахуй зүгийн хөрүүлхийг төрөлхөн ахгуулах хэрэгтэй гэв. Дундад хасгастанаа хоргосон олон улсын хилийн хамтралцааны төвн кил олсон электрон худалдаанаа боожуулах төвд Эркен Туниас шигэлж хэлсэн. Машин тэргэнэ үзүүлэг Сэлжандгийн эзэгнэлт буурлуулт камергэлэн хадгалах барааны гүйлг буурлуултан дараах гарчлан батламжлах зэрэг эзэгнэлтэн

0: хэлдэг жүлэн гарагт дулаан өдөр өдөрбөр 24 цаг тухайн царанд буумтар өнгөр үлгэ батлам чангааж гүнд хэлбарын шатхмагийн төлбөнөө засам замын сүйдэн онцлогтой үйлдүүлэн байлсан шилгүй өвцгийг шилдэг жүлжээ. Бүхэл буумтар өнгөр үлгэ цагийг ихэр ахартах ба. Хоросон буумтан сахарганаа засам замын кинэлт хамьярдан салан нэгдүгээр зэргэн засах сахарганы хуул хэрэгжүүлэгчээ. Чиэмэн шинхэлхтэн. Бидэн килийн буумтан сахарганаа олон улсын хамтарцааны давлгыг идэвхэт баатруулжээ. Кэт том тоног төхрөмжн зөэлтийг уулзултан голдлогтой зөэлүүлэх сэдв болгож хасгсана талгс том тоног төхрөмжн тусгаа хэрэглэх камерыг байгуулахыг акулны хамт тусгаа нэвтрэх замыг эхлэн хэрэгжилжээ. Дундад хасгсана нэвтрэх замыг хос чиглэлээр нэвтрүүлэх шууд уурж шууд гарахыг биелүүлжээ. Том тоног төхрөмжийг тухайн өдрийн кинэн дуусгаж аль төрөгнөр шилгэн байцааж өнгөрүүлэхийг биелүүл баг юм. Ээлх сар болвол энэ жил 1-р сараас 8-р сард хоргосон буумтан сахар кет том тоногдол тоног төхрөмж зөвлөх нийт 2420 машин тэрэгнэн буумтар төрөгн өнгөрхийг батламжилжээ. Адилх хугацаантаас өнө 38 цаг 8 хуваар нэмэгдэжээ.
1: Шинжаан радиод хүлээсхөрөн чимэн. Жүндөнгийн ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн нуруун шидрэ. Нийслэгчийн давхар хөслөн гадагшлуулдаггүй ойнчи уурхаан витамин байгуулалтын ажлыг жинхтэр эхлүүлж уурхаан бузрдлгоо ойнч гсэн дор нийслэгчтэй хөвжилтийг улам нэг алхам макулва. Төрөл зүлийн голлон хамтар байгуулах ажахлуул болсны хувьд дундад улсын энергийн витамин байгуулалтын бэлэглэлийн ипулийн нэрмштэй Шинжаангийн компани уурхаан гол мэрэгжлийн бэрхшээлвгийг үргэлжлэн шийдвэрлж Задхан үйрсэнэ уурхаан ажлын зүржи төлөлкө, нүхлэн дэлбчгэ, малдхо, зөөрлкө, шора гадагшлуулхо бүг ёбцэн ойлог эзэмдлэгий бийлүүлвэ. Компаны инжинер үүбаулын илэркалэхтэн. Нисгүйрар ширвэкө. Гурун кемжасты дэлбчэлтэн зүрг төлөлгийн ойлог системтэ түшхлэн. Мана ажахлуул нүйрсэнэ уурхаан нүхлэн дэлбчгэ гохзаады нэхтэ, Дариги хулжи савлхас аваад нүхэнд төвлөн дар өксөрхө гөртлөг ажлыг нэг даравчаар бүр нь аттуучлан ажлуулахыг биелүүлвэ. Байр тогтоох систем ба харааны зэрлийн илгэн таних системийг нэмж өксөрснээс нүхэнд төлөлгө нарилгын хэмжээг үнсэндэн 2 см орчимд хязгаарлаж чадхулва гэвэ. Удаа Жүндөнгийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн урна 11 уурхаа нэгтээ. Евразийн засгаарны дун зэргийн ойнч гсэн нүүрснэ уурхаан шилгэн авахаас өнгөрч. Шин энергийн уурхаан күн дасана машин тэрэгн бараг 8500 болж. Эзлэлгийн харшлын зүүнэ 90% тавж. Жилбэр бараг 28600 тонна нүүсдрэгчийн давхар хөслөн гадагшлуутыг багсгаж болно. Ойнч уурхаан хэрэглэлтийн аху байдлын төргөн хэрэглэлтийн Тус газрын ойлог тоноглол үйлдэн гэх ажиулсан сүйршин көхчгийг бий болгова. Нэдин жилийн 10-р сард жүндүндө сүйршгсэн Шагун Юэшин нэрмштэй ойлог тоноглолын компаниаг зүүн шаху сүйр уурхан күн дасана машин дэргийг ойнжулын өөрчлөх захалгыг амжин үйлдрүүлж байна. Шагун Юэшин нэрмштэй ойлог тоноглолын компаниа дэд ерінгә захарл Гаутьянэн халихтан Ийм хэлбэрийн машин тэргэн болвол нэг зүйлийн метал алкоголыг хэрэглэн айлж болох зайгийн нэмгдүүлэх хэлбэрийн машин тэргэн болно. Жүндөнгийн газар орнд нүүрснэ химийн аж үйлдвэрийн аж ахлуул байх бэгэд аж ахлуул метал алкоголын түлш үйлдвэрлж байх болохоор бидэн буттай байдалдан тохируулан энхэ хэлбэрийн машин тэргийг үйлдвэрлж одоо нэгт жүндөнгийн Юхан нэрмштэй уурхайн үйлсэн хзгаартаг компанид оруулан хэрэглэж байна гэвэ. Сидрин жиласнаар жүндөнгийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн нуруун 5 жи сүлжэ зохамл ойлог ихтөө баримтын зэрэг хошуурл мэрэгжилдэ түшхлэн бүх гэлхэсэн ойнч уурхаан системийг байгуулвэ. Энэ жил жүндөн нүүстрэгчин давхарчлан гадагшлуулдаггүй уурхаан 3 жилийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажиллагааг эхлүүлж нүүстрэгчин давхарчлан гадагшлуулдаггүй ойнч уурхаан үлгэр үзүүлэхээс кепчаажүлийн хэрэглэхээ зүгэ көгчгийг төрөгдөх нь акуулж Ойнч гсэн тонголол ба бузрдлгоо дур нүүстрэгчтүү үр мэрэгшлиг нэн улан уурхаан нуурын

0: Нэн улан ажлын байдал дур тогтвортой ажилуулах болох ба.
1: Шинжангын радио телесхуран шимэн. Шидр Европын холбооны албан талхсыг Европад өвдө оруулсан Килин Казаки Идана үйлдвэрлэн ажахлуулан данслуусан ерсийг сарлаг нийтэл ба. Бортлажууд байх Шинжангын шипан ермштэй ерлмэнтэн Идана кизгард компан тус нэрстэж исайдийж Шинжангын эндигна Идаг Европад өвдө гарггүй гэрэна хоосан байрыг нэхгэрүүл ба. Исвар сараны 26 өдөр Шинжангын Шипан ермштэй ерүүлментийн Идана кизгард компанийг үйлдвэрлэлэн тасгдан. Үйлдвэрлэлэн шугам эмх дарата хажилж. Нэг соргог тахан эндгэн болусорлох ябцаар дамжан. Эндгэн шингэн. Эндгэн талхан зэрэг үйлдхэн болгон үйлдвэрлэгдэн гарч. Ажилтад яг үйлдхэнийг байцан кемжиж буудалж байлаа. Дээр шин техник мэржилн ажахлуул улсны хувьд тус компани живертнэ энгийгээр нарилга боловсруулахдаа анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Үйлдвэрлэл нь эндгэн шингэн, эндгэн талхын шарж болохго, махныда боловсруулах зэрэг ажил төрөлд эргэн дэлгүүргээр хэрэглэгдэж. Бактер хайлуулах эсгүр, усаар задруулсан эндгэн цаан зэрэг дээр нэмэлт төртөгтэй үйлдэхнийн харин Биеийн тамрын хөдөлгөөн шим тежал, онц эмчилгээ идэн зэрэгдэг хэрэглэгдэж байдаг. Компанигийн үйлдвэрлэлийн төвийн үйлдвэрлэн дарга Ван Дунгшин танилцуулан хэлэхдээ манай ажхлуул Европад өвдөг гарах Киркем улсын явдлын үйлдвэрлэл нь Европад өвдөн зах зээлгүүрт гарахдаа сүйр тав. Энэ нь бид нар олон улсын зах зээлгүүрийн нэг итгэл зөргийг мань их хар хөвж байгаа. Бидний Европын холбооны баримжаагаар чанга баримжааж инж эндигнэ идэг нарилг боловсруулахыг гинзгэ хөгжүүлэн газаад гарах үйлдэхнэ чинэр чин саг батламжилж Европын төвийн зах зээлгүүрийг лаптунаар өргөж хийж Шинжангын чинэр сайтай эндигнэ идэг нэг өргөн уудам олон улсын тавцанд гарах гарч хэрмэнэ гээв. Ойлгосоор болвол Европын холбоо живертнэ эндигнэ идэнд маш чанга зах зээлгүүрт орохыг зөвшөөрөх баримжаа Будлианта хуул тогтоолын систем тавиадаг. Үүнээс өмнө Килин газар данслуулын ирэмшин мэдүүлэх туршлага дутмгаас болж ажхлуул Европад өвн зах дэлгүүрийг өргөдөх нэг үе харс сад тулгурч байв. Алгуулын намна бомтон сахарг санаачилгаас нурчлан ажлан залгуулдуулж ажхлуулд бих явцын тэрэн бодлогон жулаадлаг болон мэрэгжлийн дэмжлэг хангаж Ажхлуулыг Европ холбооны 3 дугаар үйлдвэрлэлийн танилцуулан данслуулах нээлт оруулахыг гакуулсан хамт Европ холбооны албан тал гэсэн зарлын нийтлэгээс үргэлжтэй өнгөрвэ. Албан намна бомтон сахарганы ажхлуулын ханьярд ба харгуулн ботх байцаалтан салаа 1 дугаар дэссэн голлон гүйцэтгэгч Диаван Фанкелхтан Хариаторны цөөхөн бүсүүг даажах үгэн дахма үйлдэхнийг боловсруулах ажхлуулын үйлдэхнэ яс чинрийн шилдэг сан боловч гэ. Олон улсын зах зээлгүүрт орох зөвшөөрлөн дүрмийг сан мэдгүйгээс болж дээдсэн газаадн зах зээлгүүрт орохд хүчээр тавина. Энэ удаа хавсрын туслахд ажхлуулын эрэмшин мэдүүлэх хүчирдэл ба тухайн сарынгийн уян бүр хугацаанд голдлогт анхаарлаа төвлөрлөн системийг дүрмжүүлэх, явцыг цэгцлэн сайжруулахаас аваад материалыг төгөлдөржүүлэх хүртэл бүх талын жулаадлах гэж ажхлуулын хавтрын Европын холбооны зах зээлгүүрт орохыг зөвшөөрөх нөхцөлд үргэлжтэйгээр хүрчээ. Газаад гарах хэр хэмиг амжилттайгаар голва гэв.
0: Шинжангын радио телевизхорын 90-аас шимэн. Алтын шархал намрын үлрэлтөө анар анжир зэрэг манай орны онцлогтой зэмс салгаагаар түйж хураах үлрэлтэд нурва. Хода. Гумашина пиалма сумна 26,000 му анар бүгдалар таслан түгэй көгжэнта үлэрлда нурва. Барахсалтар ерінгэ гаралтын 1,8,000 тунагас дабжи үйлдхэнэ үртхэн 1 дүмшүр төгэргасад авхолна. Анарын тарилтын сүйрін газарты улаажи болусырсан анар модна сала намагар дүйрчи. Тарашын үрхмуд тарилтын газарты сүлжилдэн таслан түгэй хуан елгба саулын абдарылж. Элүү хуралтын яаралтай байдал илэрнэ. Тохон газар күнлэн нүүлийн цасан хайлын услуулт ба элсэрхий кэрш шорай зэрэг өөрмөгсөн онцгой давлагтан төшөглөн баримжаажуулын тарихыг акулсны хамт шууд нэвтрүүлгээр бараа таньцуулан борлуулах түргэн күрүгілтар шуд яулху аргзамагий нэбдрүйлж. Элүү хуралты улсан анаарийгий тарымның газарас шуд бүйкүлсан сахтелгүрдіп орлуулж байна. Тарилтын өркі юсіп түрдөг хэлхтан. Манайнгийн 16 муу анар тарва. Энжилийн орлуху барагсалтар арантүмін төгіргас дамна. Энэ хэдүйн жил бидэн бас шуд нэвтрүүлгийн электрон худалдаана тавцангтай хамтралцаж, Эвран зах дэлгүүртүү гүйхэд шихалгүй уулж, анарын тухайн газраас нь хулдан гаргаж чадхгүй болва гэвэ. Жопрох шана түмэн муу анжур удаа яг түйж хураах хамгийн сайн хугацаанд нурж, энэ жил бүх шана анжурын ерөнхий гаралтын 7300 өнгөрөө тоннад кэрх болно. Анжурын сургагаар байлгах хугацаа нь ахар, хадгалан зөөврөлхтөө күчиртэй байх онцлогтой чиглүүлэн, тухайн газрын буурлуултын аж ахуйл, мэргэжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг өргөлжлөө нөрнөөлж, хийтнаар хадгалан кэрхгөө келгасын көмөр бүлэн хадгалах ба, агаар айлын зөөлтийн системийг байгуулж, күмнээ күчээр шилэн сунхгүй, машинаар дэс хуваах, дээд дэсчлэн буудлахаар дамжин, шин сургаг зэмсийн яс чинэрийг батламжилж, чинэр сайтай зэмсийг бүхүүлстөө буурлуулт сайтай болгоо. Йопрох шана жөөшүн нэрмштэй идана арлжа худалдана хызгаарты компана кейтнар хадгалан күрггэ келгасын көмірглэн хадгалха төвін харуджлогтын. Алим Мэмэт келгтэн. Үндсіндан Шанхай, Ханжу, Чунчин, Жэнжу зэргэ газарын кэргэлгштэн ирлтар голж байна. Бидін энэ жыл бараг 24 төмін орчым анжур яуулж, гэдэн жыл тэхас 5-6 дакын нэмгдвэг бай. Ахсу ил тарбтай зэргэ газрын алимчгэ элүү хуралтын үлдрэлдэ нурва. Тарбтай хотын абдар сумна алмин багсто, улаажи болусырсун бөтін-бөтін алмуд, модна сала намагар мөрэйтл сүүж, өнгө байдлын гилгэр сайхан мөртан зэмсін англи мөнөр ханхална. Тухан газар алмин борлултын ажлыгэ идүгата сайнар гэж байхан хамто, суасгэштэгэ зэмсін багсар өрж, Таслан түйкін хабцэнгэлэгэ бийшлэн өлхгэдө татва. Тарбтай хотын абдар сумна көда жахуғын көжілтін өлчілгэна төвін ерхлэгчі. Чэмчуэн келэгтэн. Бэдэн, тус газарын өземсэн эхбайлэгтэн зүйрлэн, таслан түйжэ төөрін өскө селүслэн көда жахуғын көжілтэг ахуғылж, онзлэгтэ өземсэгэ көда тусхна зугасылта уэлдуулж, нэх талар олн түмна байыр амралтын өдрэн газаран гарчы зугасға сунгултэгэ байлэгжуулж, Нөгай талар зэмсін тараштыйгэ хавсарын борлуртын арғасамыгын өрүхтэхэж, олн түмнэгэ дайшлэн орлғыгын эмгдүүлж байнагэ бай.
1: Шинжангын радио тэлүсхуран шимайн. Истуарсаран 27 нөдір үзмін әркін әңгіл мүнір Шинжанды ханхылна гейкэ қол сэдэпті, хауыр мүнгін 26 нөна Шинжангын торғына замын үзмін әркін байыр санжы декіл бай. Шинжангын торғына замын үзмін әркін байыр болуыл, Шинжангын ода күртілгі кепчагар хамгин ихгі, кеп баримжагар хамгин дейір, ажуулсын келкасын күчін зүйлара хамгин бүрін гүйтс, үзмін әркін тусха мергішілін өбдіш соғылран болна. Тусудагын үзмін әркін байырсты, улсын дотатын әлі тоғым үзмін әркін қарылтын орын. Ажыл түрлін екімдігі түрепчі әркін етлін. Шинжіл қана судылғана ихдейт сұрғылас ерсін, есін зуң күндетікке еш орылсуа. Шинжангын дөөрүн хэгэ үзмөн архийн гол гаралтын орна, Немингын өнгөрөө зүйлэн тус газарын сайн архийг төвдөрлөн дэлгэн үзүүл ба. Тэнгэр уулын хөөт хурман үзмөн архийн нийгэмлэгэн нарим мичгэн дарга, жан шүйдүн гэлэхтэн. Тэнгэр уулын хөөт хурман гаралтын орнаас гучын өнгөрөө архийн нэдлэн, архийн ажахлуул ерж барыг сурганзын өнгөрөө зүйлэн архийн үйлдхэнэг авчирвайг ба. Тус хуцарна үзмін әркін байрын үзүлгін орна талуайын, нэхтүй мүн хуур мүнгін таунзун тэхтүй өрлжі мэтэр байжы. Нэйт долан он цығзасын шимгілсін үзүлгін байр олын, нэгзүн тавин байрын жат үзүлгін байрыйг тоқруулжы. Үзмін әркін пітайтхін әркін әркін әркі тонуғ төкрімж, бодыл бағдалан сойдын пітайлч үйлдгін, көдача хүгін онцылықта үйлдгін зэргі бүк келкасын төрлзүлік амурва. Эхэлсэн тус өдөр Шинжангын үзмін әркін гаралтын орна тусга сэдэвтэ танилцуулгын көдөлөөр. Үзмін әркін ажуулсан эх гурвуултын хамтралцаана төрөлцөлийн гэрэ тогтолцохыг ёслол эрхэлж. Төрөлцөлийн гаралтын орна эх гурвуулт, буурлуулт, арга замын хамтралцаа хангалган келгасын тууштул зэрг талыг хамурва. Гуандунг мүжин хулднав хухталдаа чин янгэ хэлэхтэн. Ода шинянгэн үзмэн аркэн чинэр чинсайн олн усын кир кемжанд ишгэ өөртэж байна. Бидэн бас даладаху гадар орнду борлухар бодлхүлж байна гэва. Ода шинянгэнтэ янжин хотгар тэнгэрүүлін хөөд хорма. Илэн голын көнда турбан хамлын хотгарын дүйрүнэг гол гарлтан орныг бүрлүүлвэ. Бэгшинжанг нархнэргэй үзмэн тарилдан талва хөрінтүн мүүдө тогтбуржиж. Жилін үйлдүрлэдэн кэнжайн арунтүмэн шаху киладитрды күржи. Көрінгэн архин үйлдүрлэдэн чидвэр бэг үлсэн түрүүмэн байрын дурва. Ода негзэн хүчин дүрін архин эдлэн ба үйлдүрлэдэн ажахлуул байг байгаад олэн зүлін үзмэн архин гадар зүгін бэлэгтэмдэгэн үйлдэхэн давалва. Еврон зотхорны өө шугуба нүтэг билчарын топчана өө зэмсэн ажуэлсэн хэгжүлтан гадарын дээд дарага шырчүүн тарамжлан елэхтан. Тус хухцана үзмэн аркин байр гүрін өдрін хухцатай өгдэж, сүйлжана бусу үскілін ба үйлін тапцэнгэн шууд нептэрүлгээг үйлд улху кэлбарай кэргэлэн сүйлжана ба сүйлжана бусугар адал алхмар дэлгэрүүлна. Гарлтан орныг таан цүлхо ажах варлжана зөвдлцай гэг ба тэрүүзүлін гэрэ тогтлсхас газа бас олн улсын эрхсүрд тусха мэрэжилдан үнлүүлд. Ажуусын голн зөрлд ярана тапсан. Бүх ажуусын кэлгасын дэлгін үзүүлж борлулху зэрг голдлахла гэдлүүрэг тохруулж. Нэр тэмдгэн нэр алдаршлэг дээгтүүлж. Үзмэн аркэн анчвэлсэн дээрэй асинардаг гэвжүлдө көч нэмэл нагийва.
0: Шинжанг нарадуэ тэлүүс хуран сүрүүлжилгчи Лиукаги медаснар олбул. Маны урны алба газар хуэрмэгэ хэрэн зурган унас, хуэрмэгэ хэрэн долан уна тулаламчы хангахы үлэрлэн бэлтхэл ажлан залаагар эхлүүлж. Тулаламчы хангахы ажл тогтун бэгээд имг дараатай өгдэж. Ардулын тулаахын үлсгийгэ батлж байна. Мидун района ЕХ Хуаюэн орон сүүсчин төргийн 3-р хусана илчин сол цүрэн өртэнд. Ажлтад китн усна оршилдо илчин хангаалгын ажлын байдлыгы дураалгын хоолан торин усн алдаржи гоошхо. Нээлгийн гемтл гарх зэрг дал дайлыгы дараалан байсайж, асуудлыгы эрте илрүүлж, эрте шийдрүүлж, ямарчиг асуудл хосорхго байхыгы батлва. Үрімшін үлчин күшіна бөлігілерін қызғарты компана, табдығар үлчин хангалғын компана дөрбдігар ажлин кескен дарғы. Чай жуфуң келіктен. Холанд орды кейтін ұссары оршылдуылын ажлуулғар дамжын. Үлчи хангалғы сестмен дарылтеге дағы чидыр. Холанд орын бүтімшті чинір кекәд, бүкіл зоқсын ажылғана бәділді бүк талын бәдсән кемжілд кейж. Дор дуланды ажылхы шатты, әлвә төрлийн дал дайлэгі сестимтайғыр даралым байзахын хамтты әрлгэж, жинкнар дулалым ебэ. Худа, үрімчхотын әлвә илчи хангахы ажахлуул холан торигі түршін тохруулху ебэ. Худа, үрімчхотын әлвә илчи хангахы ажахлуул холан торигі түршін тохруулху, сүйлчин қоқсаны әл өркәр оржи даралым байзахы. Тону түкөөрімжігі холуалын түрші, холуалын тұхруулғы зірг ажлығы үргілжілі накуулж. Бачын байдлығы арғцын хангалғығы батлымжылғы белтігіл төсіл. Шамдың селуін засқы еңнә ба, ед бөтісігі хадығылын белтігі ажлығы нәрлігжілін төгілдір жөлж. Ән үйлін үлчин хангалғығы батлымжылғы сүйрігі бүхталар бекжүлж байна. Үрімжін үлчин күшіне бөлігілілін қызғарты компана, табдығар үлчин хангалғын компана дед закрыл. Ли жын кай келіктен. Илчин ерілді, илчин тор, илчин солцур өртті. Илч кергілгі өркін ажылғана бәділігі үргілчілдің дақын байцайж. Орын сөзін төрігін сүйлчин қоқсаны илчин хангалғығы даралым байцайхығы чанға анхарж. Олын түмна мадықта зөлді хәрүл төкіпа селін сасқы үйлчілгіг сәнір кейж. Ән үйлін дулалымжын хангалғы амыр төшін доктурта, Чинэрсэн мэртэн дээр бүтэмштэй байхыгэ бүкүчарын батлымжылна гэвэ. Шидры, цагандуха шэна илчин күшіна компан үүрін зүүхтан гал нусааж. Эн үйлін дулаламжы хангахты үршілін бэлтхэл гэвэ. Ажылтуд, сэстмін ажылғана то бәрімтэгэ цагтэн кинэн нэзімдэж,

0: Сэвлгийг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нөлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэвхтэй налах зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн гөгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?
2: Самбас хоногноос сонсогч та. Шинжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн гөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Тарабта хотын онцлогтой тарилтны үйлс элвэгэ хураалтуулж тараачдын урлагыг нэмэгдүүлэх баажлын замыг нээсэн. Портал хотын шинэл болгосна шаврта тосхна намын нүрийн шүүж нур мамат аашма хөгара тосхнаар дигэ эв зогцолтой өсхлөнтэй сайхна гэр орноо хамтаараа бүтэ байгуулахтаа урам шулуун зэрэгжүүлсэн. Хоёр мянган 30 он болохдоо манай улсын тармилын хагалуулах, тарих, хураах 90 калсана машин шилтийн хэмжээ 180 хас давх болсон зэрэг агуулгыг байршууллаа. Чадыг бүл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжанг радио телевиз хураан Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Бүгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгууллагыг ахуулъя.

Жагнал сонсогч та. Алтан шаргалын намрын өвлөрлөд тарусгүй зэмсэн англи минер ханхуулна. Шидэр тарапта хотын Абдра сумна 200 өнгөрөм ү Бэбия кава бүх талар боловсурж Бэдэмэр тана идайны дүүрэнга кава муда зэл оронгуда дүүртлөөлгөгдөж одайна таслан төвж зах дэлгүртэ гарах ка хамгийн сайн хугацаанд орж тармилын газарта яаралта элэг болжээ. Төрийн бодлогын ухаарвалтай өрнүүлэх үед тосхнаар дэгээ цуглуулна их хорада эргэн сууж зоог дэлгэж дөхм ойлгомжтай үг келара наснач бүтэн насрамжийн нөхөр ажил ахуй кэхке үр чидүрийн боловсруултаа зэрэг арда ашкертака төрийн бодлогыг тайлбарлан ярдэг. Намын гэшвэнэ кискуана даачлана холбалха тогтцыг боттаруулж гудамжийн замын орчин төр нэг цэгцлэн засха гахцара сууга насныг хавсран туслах хоша зэргэлдэ солиулцха зэрэг ажил өрнөлөхтэй газар болгонда намын гэшвэнэ бараа харагтна. Тосхна намын нүрэ жинкнара олон төмнэ кэрэг ябдалда тохалдвал сан дурнас сана хайха кэрэг ябдалда тохалдвал найдвартаа батчаанга гол түшгэ болсон байна. Шаурта тосхн үхэр хой тежэ нүржүүлхара голдог боловчга тус тусдана эзэгнэлтэй гэдэг болохоор солилцаа дутмаг байж. 2024 онд тосхнаар давиргулж Вичатим багт Эврин хэсэн онцлогта амт дидагана хуалцхыг нур мамат анхаарж хоша зэргэлдэнэ харсааг өөртүүлж тосхнаар диний хайр сэтгэлгийг өвсөл сулахын төлөө тэр тосхнаа намын нүр болон тосхнаар дин зөвлөлийг давхуулна нүүдлэг хэлбэрийн онцлогта хөдөлбөр болох нэг хойгара шанха тосхнаа ардны өдрө гэх хөдөлбөрийг шинэг үсгэн төсвөлж талбар газрыг тосхнаар дин зөвлөлийн их хороо гудамжин зам Тэжээ нүржүүлэхээ сүрэн газраа зэрэг цэг байрд ээлжлэн тохруулж хөдөлбөрийн онц төсөний шагнуулын нэг хэм болно. Хөдөлбөрийн тухайн царангийг хоёр их орон хувааж нэг талын амт дэдэг хамтар эдлэхээ орон байж Ласта Тонрин Борскийн сайхны нүрээ зэл гудамждаа ханхуулж Экон тосон бэлгэсэн хөөна махна шарлагын тосхнаар дэг күрч амтлагтад атч Нутхин ахтунара геринэнэ сан гэдэг нугаа зүү шана авчрана харилцан амтлж. Хоол кэкэ үхэрхэ тэжэн үржүүлхэ үр дамана сойлсж. Нэгэ талдын ард дөхм үзүүлхэ цуглараа мэм.

Тэр таки төрийн бодлогыг ухааруулны ярах ба хуулиараа засах шинжилх ухаагийн түгээмжлүүлэх ухааруултыг зэргээр өрнүүлэх болов. 3 жилээс нараа тосхонд нэгт 13 царанга нэг хойгаараа шанах тосхнаар дине өдрийн хөдөлбөрийг эрхэлж Яң шүүжигийн нэрэдлийн бас тосхнаар дине амара аачмар дэлгэрч. Тосхнаарда Субинам келхтэн тосхонд нэг хойгаараа шанах тосхнаар дине өдрийн хөдөлбөр эрхэлгэ бүрдэ. Көхтө маш баярлагдав. Хөдөлбөрийн агуулга илүү баялаг байгаад шагнуулын зүйл бас маш баялаг юм. Би ийм үр амьсгалд онц хадвартай хэвэ. Өнгөрсөндө тосхнам төрлийн ажах хүүгийн сүйр уян буура болохоор олонка залуучтай зөвхөн алс хол ине гадар орондо гэрч ажил ах хүү гэж айм зууч байж. Нурмэмэта тосхнаас сул байгаа үйлдвэрийн гэрийн эх баялагийг сайнраа үүдэлж. Нурмэмэта тосхнаас сул байгаа үйлдвэрийн гэрийн эх баялагийг сайнраа үүдэлж. Олон талхстаа салгалдуулна онцлогтой усны гаралтай тийж нэржүүлэх ховч хонор уйх зэрэг ажилс сине төрөл зүйлийг оруулна авчирж. 31 настай тосхнаард Гүлбахара Абдугайны жилэн турш гертэн көхтэн харгалздаг болохоор орлогго байж. Ян шуужигине танилцуулгаараа ховч хонор уйх үйлдвэрийн үр чидрийн боломжсролт оролцсон дараа Оданэгт ишг баг дугуулингийн хариуцлагатна болж төлсж. Гүлбахара хэлхтэн Яң шүүжигине хавсарлагаара би нэг зүйлине үр чидүрийг сурч. Гэрине хажууда ажил олж орлогоо нэмэгдүүлж чадсан мөр тана бас гэр бүлэнэ харгалзж чадах болов. Амьдралаа улмаас улмаас сайн болж байна хэвэ. Нурмаматын хавсарлагаара бүг тосхна олонк тосхнаар да тохон газар ба өөр эргэндээ ажил олж. Тосхнам төрлийн ажа хүүгине орлогоо тогтмнаар нэмэгдэж 2023 онд 95 төм төрг болж 2025 онд 132 төм шахуу төгрөг болж бараг цалтаар энэ жилэ нэмэгдээд 137 төм төрг төгрөг болно. Нурмаматаа хэлэхдээ Зохион байгуулалт намааг итгэж байх болохоор би энэ итгэлд ослдож болохгүй. Олноо хамтын чирмэлхаар амьдрал лавтаа улмас улмас сайн болно гэдгийгэ би итгэж байна мгивэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит доллар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

왕용주, 여우닝은 청토기닉은 야도타라시나 길 터져. 테루긴 타랄기 수르치 네게린 김시난 에미튼 기스 사탈은 배기기 보드바자. 민기슨존 타요 논드 아메리카 기스르구슨 소능우스 투슬호 다니 유스시 아메리카 니스클 레오동은 옥토르가르 올무다 니스는 응그슨드 살로흠 배슨 왕용주 күшірке гэгэ улсын бадлан хамгаалт байх гоохла. Кедүсэн амьдрэгч саг чтгэ гэсэн нэгэн учрыг ойлгож мэджээ. Ингээд 1953 онд тэр Чинхайг сургуулийн агар айлын салуурын нисклийн зурн тавилгаана тусга салуур төлөвлөгөн орсон байгаад хөөнийн улсаас түүнийг Москвад төмнөн сургуулжээ. Улсын хэрэгцээгээс болж тэр бас ажил мэргэдэн сулж тэрл сум салуур сумын зурн тавилгыг сурчээ. 1921 онд Вангинжи улстан бусч салуур сумыг судлан үйлдэх хатуу бэрэгчтэй ажилдуу шургуу хурлсжээ. 1924 онд Мануус Нангтгч өөрсөр ба өөр тусалтуу залуур сумын харуултын туршилт өрдөж. Агаар маш халан болснаас төлөгчдийн халан тэлэгдэж. Будж үсэнд залуур сумын харуултын сайн Кюркка болж үүрэг нь угалтан зогсон гүрчээ. Ингээд улнаар нь сандраад арга алдарч байхад салуух нь Вангинжи Хидэшээ 600 кг-ын авч харгана. Тэрл сумыг кэнгэн болглаа. Гэдэрган боглоо нэн хул харамч хиднэ гэсэн зөрөгтэй бодлоо дуртагдв. Твинэг итгэм говаава. Тэр шууд тоон царангийн хамгийн дээд мэрэгжлийн хариуцлалтан Чаншусыг хайж гүрээд төлөгч эдэн тохируулсан харьсны усыг нэг нэгээр тодорхой ярва. Чаншус нь үнийг сонсоод тэр дур нь сал нэгдэж зөв шарва. Эцстэн энэг төслийн залуур сумын төршлийг амжилттай болгожээ. Залуур сум, Тэрл сумын хранд Вангинжи 30 жил амжи. 6 залуур сумын Келар маяг, 4 Тэрл сумын Келар маягийг сулн хийлэгт оролцсон буюу Твинэг охлоо иргэж. 1993 онд дундуулсан Кюм сулгсан Нискон үндсэн инжирингийн төрөлжүлэг тогтоогд зэрэн наста Вангинжи ангдш Эренка зурн төлгөлөгчөөр тэмдэгдвэ. Усд хэм зэрэн настадан наснамралт гарч байгаад тэр зэрэн настадан нэн хөндөргийг өргөлвэ. Тэр төрөвчлэн кем суулгасан сансар найлын нисгэн өнгөсн гурн алмаар явахуу сэтгцэг дурч бас эквислаас нь асуудлыг байцааж ямар ч далдайл тагаар сансарт харамж болохгүй гэсэн хатуу ёс дэрмийг тогтаава. Хоормон гурн оно 10 дугаар сарын 15 өдөр шинжүү 5 дугаар нэмэт кем суулгасан нисгэн өнгөс сансарт дэгдгийг давтна. Дунд усан кемн алха анхудаа сансарт гарва. Вангинжи үргэлж хэлэгдэв. Би нэг насандаа салуур сумыг судлан үйлдэх давхлуудыг сансарт гаргахгүй дунд усан кемнийг сансарт гаргаснаа хамт сансар нэртаг байгуулах гурван явдлыг хэлэ гэдэг. Хоорон 24 нууна 6 дугаар сарын 11 өдөр Вангинжи Бээжинд 92 настадаа нас орва. 3 сарын дараа Твиг бүгд найрамдах дунд ардуулсан Гавьяны тамдгаард нэхэмжилэн өргөмжилвэ. Тэр нэг насаа усны ураалгад тушаажээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтээ.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Чагнас сонсогч та. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэнгэрүүдийн хормоод тоо томш кохимс Эклстагана сэтгэл зүрхээ холбож хамтдаа чирмэн дэмсэж байна. Ода би Эклстаган. Тэнгэрүүдийн ерхөөхдийн гэр бүлийн хайр сэтгэлэг дугаараар Тэнгэрүүдийн өмн хот бийн альбин төстэй ерхөөхдийн Эклстагана хамтаа өсөнө бош зөвлөгөр ярья. Би Эклстаган. Тэнгэр уулын өрх өхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.

0: 80 гарсан алтан хаан Ван Гүйжин шижир алтан мэс сэтгэлээр нь нэг хутгийг дулаа суулсна. 1958 онд Ван Гүйжин Шинжаан хутбын шинэ хутбыг болгосна. Шонгчо нийгмийн төрөгт хөрмөлж иржээ. Тэр ухлаа улан үндсэн төлөрн суурьсан хураа болно. Хосеал Нияз хаан өвчлээд Ираасан бийн дамбурчи эрэгтэн нөхрийн залуудаан өвчнээр нас барсан байгаад ерхийгтэн бэр хажуудын байхгүй ганц харам суудаг байв. Ван Гүйжин твинэ гэрээг нь ахуулж, хувцх нэрийг нь угааж, хоол будааг хийж, 10 шахуу жил харгалж ирсэн байна. Нияз хаан твинэ гараг атгах шиг хэлэгтэн. Өвчлээд ийм олон жил боллоо. Чи надыг харгалсаар ирсэндээ таалаглаа. Чи бохлоо даруй алтан хаан юм гэж. Уйгур хэлэндээ алтан хаан гэдэг нь шижир алтан мэт сэтгэлдээ кем гэсэн утгатай юм. Твинэс хойши энэ нэр нь Ван Гүйжиний нэг насанд нь дахалдаж явсан байна. Жир өнгөрөж илэн турши тэр Кенанкинд хүчтэй ухлаа тэр Кенанкинд хүчийг хавсардаг. Тэр юм хойноор 300 шахуу настан ба гертэн үлсэн күйгдэг энэ төлөргүйгээр харгалж 16 нас ашт ба зэмжигдэг утгасаагаар хавсардан тусалж Вина доторх дулаан энчин бэлсэн нас ашт твина харгалзлаар ютла насан амар 50 өнгөрүүлвэ. Хуурм нарны уунд хушаал Шинжаан эрэгтэй нөхрийн гэнтэ тархинаас нь цусан гарч утгасаагаар Китайд урсанд Ван Гүйжин өдөр бүр ирээд хариуд 6 км явж твина гертэн гэрч халуун нуур багс нь татсан гурууда кегад кургад өгч твинта зууг дэлгдэг байва. Удаа Шинжаан сандурна хүйлхэнэ ангин дээд дарга болсон байна. Твина давхуулгаар алтан хаан сандурна хүйлхэнэ ангин нэг кимнэ бат баримтлаас нь хуар ээж нэйфэн машин дэрнэ анги зэргэ нэгсэн далан дэрн салур бага ангин тэмн кимн уралсах болж хүрээд Алуу индэснаа хөрөн гэдэн тэмн улан тэмдэ ашгүр дайсан байна. Төвийн үлгэрийг алтан хаан гэхэ кино болгон шилэрсэн байгаад шижир алтан мэт сэтгэл гэхэ Шинжаан дүүрлэг нь удагийн шижиж болгон найруулан зугааж. Хуурм 26 нууна 1-р сард алтан хааныг Шинжаан дүүгэр эрон сохорна саск нурна айлын итгэл бичүү урулва. 86 настай энэ настан хэлэгтэн. Миний бие согцол сайн байж, юб чидгэл юм боглаа. Би даруй үргэлжлэн кэнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул ушитийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгийн хөслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл болвол манай улсын аливаа инстна ардна амин судсмен.

Тэгэхээр сонсогч та, кэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо кэдэ ажах уу, кэдэ тусхан тараачна тухай мэдээг сонсхиа. Шидр кэдэ ажах уу, кэдэ тусхан юм. Аж үйлдвэр ба сураг зэнжилтийн яамнаас хамтарна. Пиклсине кэдэ ажах уугийн машинчлтийн хөгжилтийн 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгийг баралдан дарахаж 15 дугаараа 5 жилийн хугацаанд Кэдэжахуугийн машинчлтийн дээр яс чанартай хөгжилтийн ерөнхий шаардлага буутаа харалтаа ба голдлогтаа үүрэг арга хэмжээг тодорхойлва. Төлөвжилэгдэд урдсан 2030 он болохдоо Кэдэжахуугийн машинчлтийн дээр яс чанартай хөгжилтэй илэрхий аюур утамжуулж термиллиний хагалуурлах, тархих, хураахын ерөнхий алсан машинчлтийн хэмжээ 180% авч Доорхог уулархог орно термиллиний хагалуурлах, тархих, хураахын ерөнхий алсан машинчлтийн хэмжээг 175% дээгш хөргөнө дээгшлүүлэх гэж хэрмэж малажах уу усны гаралтай тэжээржүүлэх кэдэжахугийн үлдэхнийг анх боловсруулахдаа машинчлахыг төрөгдөхнө хөгжүүлэх болно. Зохамл ойлга шинэ энерги зэрэг шин мэрэгжил шин тоноглолыг Кэдэжахуугийн машинчлтийн градд өргөн дэлгүүр хэрэглэнэ. Тараалингийн машин ажиллагаа нийгэмчилсэн үйлчилгээний чиглэлийг ихээрээд ихшлүүлж, тараалингийн машин гамшгаас сэргэлдэн гамшгийг багсгаж, гамшгаас аврах чиглэлийг илэрхэ чангадах гэж.

Шидра Шинжангийн амттай дан гэх сайн үлдгэн гэхэд кэда тосхна сэлүцэн зугаацга содна шугам замын танилцуулгын хөтөлбөр Нанжингийн олон улсын өсвөлгийн төвд явагдва. Тус хөтөлбөрийн хамжилтсан хамтарааш гэрч хөвжлтийг акулж Кэргэлгагара чидэмж олгож цэцгэлүүлүүнө хөвжүүлэхдэ күчин нэмэрлэг их харагул сэдв болгоч. Шинжангийн чинэр сайта Кэдажа хөгн үйлдэхэн болон Кэда тусахна сэлвцэн зугаацха судна шугам замыг танилцуулж, Шинжанга Жангсугийн Кэдажа ху соль зугаацлийн хамтралцаа гүнзгэр үлвэ.

Шидэр өрөмж хотны кадаа жах уу кадаа тусахнад овчаа. Кадаа тусахныг цэцгэлүүлэн гэгжүүлэхэд овчаа. Хүн янчаа усан зоримд засчилхаа үйлсэн нэг байдгийг хамгална үржүүлэн тавих хэдлүүрээр нүүлж. Захсараа усыг цэвэршүүлэх, захсараа усыг шимжүүлэх, хүн янчаг нэ амаа хүгийн арга хэлбэрээр дамжин. Усан цоримын орондоо 26 төмөн алганаа сухс ба, хус хуруу захснаа жирмаахаа тавьж, ус норна амь ахуйн орчин тойрныг сайжруулвэ. Эрхэм гэдэс сонсогч та. Энэ удаагийн кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллоо. Та бүхэнд хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Solution-ийн хэрэглэгч нөөцлөрийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огста хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телескоран Монгол хэмна радио.

кино нэвтрүүлэг нь бик өдрөн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх болно. Энд Шинжангын радио телевиз хураан нэвтрүүлэг дамжуулах төвийн аль бо ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдваа. Тэнгэс болчихлоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлнээрийн Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах уу?

0: нэгдүгээр номертийг амжилттайгаар харуулсан дөө. Сүнжаадун хамт ажиллахстайгаан машин тэргэнд сууж шүд Тяманд кэрсэн дөө. Тэнд нэгтэй маш олон хүмүүс хөрөн цугдурсан байваа. Домдодуусын биян дааж судлын үйлдэж харуулсан нэг сүн сансрын нисгрийн дотор Сүнжаадун мэрэгжлийн хариуцлагат нь Ярунка зүрэн төлөөлөгч буюу инженерийн Ярунка инженерийн тушаалыг өргөлсөн нисгэр 34 байж 3-8 хувийг эзэлжээ. Тэр өмнө хүнээр анхдагч буцах келварийн дахуул одоо анхдагч медаль санаа дахуул од Бэйдо самчлагч дахуул од Сарын Бөмбөцгийн хайн шинжилгэ дахуулуудна Ярунка зүрэн төлөөлөгчийн тушаалыг өргөлжээ. 1374 онд анхдагч буцах келварийн дахуулуудыг харуулж дийлэгдэлд учирсан дөө Сүнжаадун элсэн цөлд эмэгнэн үүлжээ. Төвнөөс хорко 3 өдөр 3 сөө тэр хамт ажиллахстайгаан цас мөсөнд хүчигдсэн газарт үлгэрлэлт хэлтрхагийн нэг нэг им хархааж эцэстэн эндлийн шилтэг хайжуулжээ. Тэр санаачлагаасаа хариуцлага өргөлсөн бөгөөд үүнээс эхлэн бүрэн бүтэн яс чанарын хамьяралтын системийг байгуулжээ. 2040 онд 75 настай Сүнжаадун дахин үүрэг өргөлж Сарын Бөмбөцгийн хайн шинжилгээ инженерийн Ярунка зүрэн төлөөлөгчийн тушаалыг өргөлжээ. 2007 онд Чан Ө 1-р номертө Сарын Бөмбөцгийн амжилттайгаар эргэх үед тэр Баярлалдан хашгирлах комиссийн дунд өгдөнгөөгөр эргэж гар алтран гаргана нүлмсэн арчжээ. Тэр хэлэхдээ Экус хэрэгцээтэй болов би дару кэрч кэнэ гэж. Энэ үгэн тэр нэг насаараа үйллөгч үйлвэ.
1: Гэнэ сонсогчдаа. Би Экулс таган. Тэнгэр уулын өрхөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг гих дугаараар говь сайрагд бүлкэмдлийн хариултын хуудсыг бичгэлсэн Жоужугогийн үлгэрийг ярья. Би Экулс таган. Тэнгэр уулын өрхөхтийн гэр улсын хайр сэтгэлэг.
0: Гуй сайрагт бүлхэмдлийн хариултын хууцыг бичгэлсэн Жоужигуо. Жоужигуо болвол Хэнана Шинжангийг туслах 11-р кескин кадр уулнэ. 2023 онд Хамилд иржээ. Тэр байцаан судлалын тэмдэглэлийн дептринаан дотор нүртө тэтгэр барахгүй нэмчгэ тэнхэр үйлнэ. Урал нозон хашгирах дурхын үнэн сэтгэлээс чирмэн ажилсан дээр гэж бичжээ. Хамилд анх ирэх үед тэр үндсэн шатд нэг сэтгэлээр гүнзгэрвэ. Эмнэлгийн хураа, сургал, коллеж ахуйгийн хураалан уран, үйлдрийн тасгаар эргэн явж чидвэртнэ хэрэгсэл шаардлагыг ойлгов. Тэр төрөвчлөн 681 төмөн төгөргийн Шинжангийг туслах 20 мянгийг зохицуулж 54 нэгц ба 1324 Көдлөнгө чанартай Шинжангийг туслах чидвэртэнд холбаалн хөдөлсөж Хамилд Бачим хэрэгсэлтэй чидвэртнэ Келхасыг холвиж Хамилд ирсэн 633 тусгай мэрэгжилтнийг тус газрын кадрчтай багш шавын хос бололцоход акуулж нэг төмөн дуламгийн төмөн удаад найрлаг унамштай боловсруулалт өрнүүлжээ. Эвргол районы Икэ шууд тосхондо Жаужигу таримлын газрын далан дээр явуулан сууж Домнод усын инженерийн курайнгийн академич Жан Шин Йогийн бүлхмиг зохицуулна. Кёдаж ахуйгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн баг хураа байгуулахыг акуулва. Тусгай мэрэгжилтэд тусгана ардыг дахуулна. Урлагын нэмэгдлийн зэмс тарснаас тосхон ардын Күмэн бүрийн жилийн дундаш орлого 2 төмөн 1,000 төгрөг байснаас нь 2 төмөн 6,000 төгрөг болж дээгшилвэ. Тосхна намын үрийн шүүжи Күмтэ харгалцсаар Жау даргын авчирсын мэрэгжил бишээ. Харин манай тосхна сул жиргалын нүс аргуулна гэж хэлдэг болжээ. Үндэснэ бүлхэмдэл гэж юу вэ? Гэж Сарын Күмэн түүгээс

Хөхтөө. Тэр Үзмийн сектор хамт бэжгэлж байгаа алиунснаа олон төмнийг сааж, Көхтэн инээлтэх дун тосхна ардын элэг хураалт болно гэж. 2025 оны 10 дугаар сард Жаужиргу Эрэн засхорна 9 дугаар удаагийн үнэснаа бэлхэмдүүл давшилтын жишээж хуйкмнаар шаашаан шагнагдва. Гуйв сарг Көхтэвана хооронд яарсар ирсэн тэр. Хнаа хамил хоёр газрын гүн сусан хайр сэтгэлгийг нэг хуй гүн бэлхэм үндэснээ бүлхэмлийн хариултын хууц болгон бичгэлвэ.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, аливаа нэгэн олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄。
1: Тулгум шаардаж байгаа юм. Бид намын ард түмнийг үдирдэн үүдэн бүтээсэн шин сургууг туршлагыг цаг тухайд нь дүгнж, Марксийн үзлийг дундад усчилсан шин ахуй байдлыг тасралтгүй нээж, одоо үеийн дундад улсын Марксийн үзлийг нэн гэрэл цацрангүй үнэн ёсны гэрэл галбаатай болгох хэрэгтэй.
2: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
1: Олон түмэнд шугам бол манай намын амин судас ба үндсэн ажлын шугам мөн. Манай намын хизээд орь залуугийн амжирлын хүчин ба дайчин хүчнэн батлах чухал уламжлалт эрдэн мөн. Өнгөрсөн одоо ирээдүйд гэсэнгүй бид цөм аливаа бүхэнд олон түмний төлөө байх, аливаа бүхэнд олон түмнийг төшиглэн олон түмний дундаас сурч олон түмний дунд хэрэглэн намын зөв зорилтыг олон түмний ухамсарт ажиллагаа болгохыг баримталж, олон түмэн чугмыг төрийг засаж засгийг эрхлэх бүх ажиллагаад туушлуулах хэрэгтэй. Олон түмэн чугам нь мөн чанар дээрээ ард олон бол түүхийг үүдэн бүтээгч мөн гэдэг тухай Марксийн үзлийн энэхүү үндсэн уг ёсыг харуулж байгаа юм. Гагцхүү энэ үндсэн уг ёсыг баримтлавал бид сая түүхийн урагшилтын үндсэн жим ёсыг эзэмшиж чадна. Гагцхүү түүхийн жим ёсоор ажил эрхэлбэл бид сая аливаа бүхэнд ялж чадна. Ард олон бол түүхийн хөгжилт ба нийгмийн давшилтын бэйч цогцот хүчин мөн гэдгийг түүх дахин давтан гэрчилсэн байна. Яг нөхөр Моузе дүнгийн хэлсэнчлэн дундад улсын хувь заяа ард түмэнд эзэмшигдсэн цагт дундад улс дарын дорн зүгөөс мандах өглөөний наран мэт цасрангуй туяагаран их газрыг төгөөмөл гээгүүлэх юм. Олон түмэн чугмыг баримтлыг гэвэл дарын ард түмэн бол манай ирээдийн хувь заяаг шийдвэрлэх үндсэн хүчин мөн гэдгийг баримтлах хэрэгтэй. Ард түмний бийц цогцын байр суурийг баримталж, ард түмний идэвхжилийг гүйцэд дайчлах бол хизээд манай намын ялагдашгүй байранд байж чадахын хүчрэг их суурь мөн. Ард түмний өмнө бид хизээд бага сургуулийн сурагч мөн болохоор эрхэвш ухамсараасан ард түмнөр багш барьж чадвартаас сургал хүртэж мэрэгдээс бодлого асуух хэрэгтэй. Эрхэвш ард түмний илтгсэн хүсэл бодол, үүдэн бүтээсэн туршлага, эдэлж байгаа эрх, бадруулж байгаа үйлдэлийг гүйцэд хөндөтгөх хэрэгтэй. Бид ард түмнөөс олгосон эрхийг

гэмлэн нандинж ард түмнээс олгосон эрхийг сайн хэрэглэж ухамсараасан ард түмнэр эрхэн хянуулж ард түмэнд бат түшиглэн түүхийн агуу үйлсийг бүтээж манай намын үндсэн суурян хатан бат болгох хэрэгтэй. Олон түмэнд шугамыг баримтлах гэвэл дарын бүх сэтгэл бүх зоригоор ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг баримтлах хэрэгтэй. Төр мандах ану ардын сэтгэл дур нийцүүлснээс болоо. Төр буурах ану ардын сэтгэлээс зөрчснээс болоо. Бүх сэтгэл бүх зоригоор ард түмэнд үйлчлэх бол манай намын алива ажиллагааны үндсэн үүсэлт ба төгсөлт мөн. Манай намын бусад алива төрийн намаас ялгагдах үндсэн бэлэг тэмдэг мөн. Намын алива ажил эрхвш хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусаар хамгийн дээд баримжаа болгох хэрэгтэй. Манай алива ажлын амжилт бүтэмжийг шалгахад эцэстэн бүр ард түмэн үнэнхүү бодтой ашиг хүртсэн эсэг, ардын амьдрал үнэнхүү сайжирсан эсэг, ард түмний эрх ашиг үнэнхүү баталгаатай болсон эсгийг үзэх хэрэгтэй. Ард түмний нэн сайн амьдрах гэсэн шин хүсэлтэд хандахдаа бид өчүүхэнч сэтгэл ханж цалгаарж болохгүй. Эрхвш чармайсан дээрэн чармайж хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн илүү нэн голчоор хөртөөж хамтаар баяжин чинээлэгжих чиглэлээр лавдун урагшлах хэрэгтэй. Олон түмэн чугмыг баримтлах гэвэл дарын нам болон ард түмний хоорондох салж болшгүй харьцааг батлах хэрэгтэй. Манай намын хамгийн их улс төрийн давуулаг бол олон түмэнтэй нягт харилцах явдал мөн. Намын төр барьсны дараах хамгийн их аюул бол олон түмнээс хөндөрөх явдал мөн. Нөхөр Мозедүн манай өв хамтчууд бол үртэй адил, ард түмэн бол газартай адил юм. Бид хаан хөрвөл тэндэх ард түмэнтэй нягтарч, ард түмний дунд үндэслэж цэцэглэх хэрэгтэй гэж хэлсэн билээ. Олон түмэнч үзэлт олон түмэнч шугамыг бүх намын нүхдийн үдэл санаанд гүн үндэслүүлж, намын гишүүн нэг бүрийн үйл ажиллагаад үнэнхүү найдваржуулж, намын дотор оршиж байгаа асуудал, ялангуяа олон түмний сэтгэл ханамжгүй байгаа асуудлыг их хүч гарган шийдвэрлэж, манай намаан үн үрд ард олны итгэл хүрээллийг олох болгох хэрэгтэй. Олон түмэн шугамыг баримтлах гэвэл дарын манай ажлаан үнэнхүү ард түмнэр хянан үнэлүүлэх хэрэгтэй. Төрийн бодлогын алдаа оноог түмэн ардын үнэлэлтээр хэмжимээ. Ямар ба төрийн намын ирээдүй ба хувь заяа эцэстэн түм ардын сэтгэлийн хандшаар тогтоогддог. Хүний сэтгэл бол дарын хүчин чадал мөн. Манай намын намын гишүүдийн тоо ард түмний дунд хаашил цөөн юм. Манай намын авгаа их тэмцлийн харалт ард түмний дэмжлэгээс салбал бэйлэгдэхгүй нь лавтай. Манай намын төр барих хэр төвшин ба төр барих үр бүтэмжийг бүр бид өөрсдөө хилээд болдог биш. Эрхэвш ард түмнэр хянан үнэлүүлэх хэрэгтэй мөртөө зөвхөн ард түмнэр хянан үнэлүүлэх хэрэгтэй. Ард түмэн бол манай намын ажлын хамгийн дээд шүүн таслагч бөгөөд хамгийн эцсийн хянан үнэлэгч юм. Мэргэн хэмээн биеэн гайхуулж ард түмнээс хүндирэх юм уу ард түмнийг дээрлэхвэл лавтай ард түмэнд орхигдох болно. Ямар ба төрийн нам цөм ийм юм. Энэ бол түүхийн хөгжилтийн хатуу жим ёс бөгөөд эртэн эдүүгээ дотоод гадаадад үүнээс гадуур гарагсад нэгэч байхгүй. Биеэн дааж эзэн мэдэх бол манай намын дундад улсын бодот байдлаас үүсэж нам болон ард түмний хүчинд түшиглэн хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийсний зайлшгүй дөгнөлт мөн. Өнгөрсөн одоо ирээдүй гэсэнгүй бид цөм улс үндэснийхэн хөгжилтийг өөрийн хүчиндээ суйрлуулж, үндэсний өөрийгөө хүндэтгэх сэтгэл ба өөрийгөө итгэх сэтгэлийг баримталж, өөрийн замаараа эрс гуйвшгүй замнах хэрэгтэй. Биеэн дааж эзэн мэдэх бол дундадын үндэсний шилдэг уламжлал мөн. Дундад улсын өв хамт нам
бүгд найрамдах дундад ард улсын нам байгуулж улс байгуулах

чухал зарчим мөн. Дундад улсыг ийм хүн ам олон бөгөөд аж ахуй соёл хоцронгүй дорн дэхний том улсад хувьсгал ба бүтээн байгуулалт хийх улсын байдал болон үүргэн маны өөрийн замаараа замнахал хэрэгтэй гэдгийг тогтоосон байгаа юм. 960 түмэн тэгштэрүүлжин километр өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр зогсож, дундадын үндэсний өний удаан тэмцлэр хурамдуулсан соёлын шим тэжээлийг хүртэж, 13 дүншүүр дундад улсын ард түмний цугларн нийлсэн өвдөх шиг хүчинтэй бид өөрийн замаараа замнахад хязгаарлашгүй өргөн удам тавцсан, хязгаарлашгүй гүн зузаан түүхийн агуулгад хүн хязгаарлашгүй хүчрэг их урагшилтын бат хүчинтэй юм. Дундад улсын ард түмэн ийм итгэлтэй байвал зохино. Дундад улсын хүн нэг бүр цөм ийм итгэлтэй байвал зохино. Биеэн дааж эзэн мэдхийг баримтлая гэвэл дарын дундад улсын хэрэг явдлыг эрхэвш дундад улсын ард түмэн өөрөө санаачлан зорж өөрөө шийдвэрлэхийг баримтлах хэрэгтэй. Дэлхий дээр хаанч бүр тохирох бодтой хөгжилтийн хэв загвар гэж алга мөртөн хизээд хувиршгүй хөгжилтийн зам гэж алга юм. Түүхэн нөхцөлийн олон янзат чанар нь ил улсын хөгжилтийн замаа сонгохын олон янзат чанарыг тогтоосон байна. Хүн төрөлхийдний түүхэн дээр гадаад хүчинд түшиглэн бусдын араас шогшин дагаж байгаад хүчрхэгжин мандсан үндэстэн улс гэж байхгүй юм. Хэрвээ тэгвэл ялагдах юм уу бусдын дагалт болох нь гарцаагүй. Манай нам хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийг удирдах урт хугацааны үйлдэлг дундаан юрээс биеэн дааж эзэн мэдэж урагшилтын замаан үүдэн нөхийг баримтласаар ирсэн юм. Иймэрхүү биеэн дааж эзэн мэдэх хайлт ба үйлдэлх хийх зориг санаа, иймэрхүү өөрийн замаан баримтлах эрс бат итгэл зориг ба шийд зориг бол манай намын бүхэл онол ба үйлдэлгийн зогсоц мөн бөгөөд нам ба ард түмний ажил үйлсийн ялтаас ялт зүг тасралтгүй урагшлахын үндсэн баталгаа болох юм. Биеэн дааж эзэн мэдхийг баримтлая гэвэл дарын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар эрс гуйвшгүй замнах хэрэгтэй. Үүнд битүүмжилж хөшүүрсэн хуучин замаар замнахгүй мөртөн тугаан сольж далбаагаан халах гажуу замаарч замнахгүй. Бид улс төрийн бат хүчнээн чангадхаж замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэлэн чангадхах хэрэгтэй. Бид байдал ба үүргийн хөгжилт хувиралтыг үндэслэж, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхээр дамжиж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замыг тасралтгүй өргөтгөж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онлайн системийг тасралтгүй баялагжуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг тасралтгүй төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Бид хүн төрөлхийдний нийгмийн үүдэн бүтээсэн альва боловсны үр бүтээлийг дарав хичээнгүйгээр суралцсан тол болгох хэрэгтэй. Гэвч өвөг дээдэс үндэс сурвалжаа мартаж болохгүй, өөр улсын хөгжилтийн хэв загварыг тэр хэвээр нь нүүлгэн хэрэглэж болохгүй мөртөн ямар ба гадаад улсын бардамлан номлохыг яасан ч хүлээн авч болохгүй. Биеэн дааж эзэн мэдхийг баримтлая гэвэл дарын биеэн дааж эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг баримталж, энх тайван хөгжилтийн замаар эрс гуйвшгүй замнах хэрэгтэй. Бид энх тайван хөгжилд хамтран ажиллах, хамтаар ашиг хүртэх тугыг өндөр мандуулж, найрамдлаар зэрэгцэн орших таван зарчмын суурин дээр ил улстай нөхөрсгөр явуулцаж, эрх тэгш харилцан ашигтай байх суурин дээр ил улстай идэвхтэйгээр солилцоо хамтралцаа өрнүүлэхийг баримталж, дэлхийн энх тайванг эрс гуйвшгүйгээр хамгаалж, хамтаар хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Бид хэрэг явдлын тус биеийн зүв буруу шулуун гажуу гүндэслэн өөрийн зогсолт ба төрийн бодлогоон тогтоож, голч ёсыг барьж, шударга ёсыг мандуулж, ил улсын ард түмний хөгжилтийн замаан эзэн мэдэн сонгох эрхийг хүндэтгэх хэрэгтэй. Яасан ч өөрийн зориг санаагаан бусдад албаар тулгахгүй мөртөн ямар ба хүний өөрсдийн зориг санаагаан дундад улсын ард түмэнд

0: талбар тулах хийгч яасан ч зөвшөөрөхгүй. Бид найрамдлын хэлбэрээр олон улсын зуурлдааныг шийдвэрлэхийг зорж, ил зүйлийн хэлбэрийн эзэрхэг үзэл ба хүчирхэглэлийн улс төрийг эсэргүүцэнэ. Бид үрд эзэрхэгч болохгүй, үрд төрж өргөтгөхгүй. Бид улс орны эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусаан эрс хамгаална. Ямар ба гадаад улс биднийг голлох ашиг тусаараа арилжаа хийнэ гэж битгий сан. Биднийг улс орны эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусаан хохируулахын үр өршгийг амсна гэж битгий сан.
1: Хүндэт сонсогчдо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч хувьсгалт Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар.
2: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 цаг шүрдэж 4 жуй илүүжин хог новши чөвөрлж байдгаа. Ээж минь жийл чөвөрлөгч, салхи борон алгасалгүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
3: Чадтай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
4: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Таны носыг уу. Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч, чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
2: Ээжээ, таа ч өдрөлхөө.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг. Самбач хааны өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд тан улсын нэр төшүлэгч Дүүфүүгийн шүлгийн бүтээлээс сонгож сонсох гор боллоо. Та бүхэн таалан болгоно уу?
0: Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Тан улсын үед уран жохол утаг соёл ихээр хөгжиж, яруу найрхийн сачирсан туяагаран дунд улс тэдий биш дэлхий дахь урлагийн тавчин гэж гэрэлдүүлсэн. Тан улсын үеийн шүлгийн утаг сэдэв өргөн дэлгэр байдаг. Үүнд тухайн нийгмийн бүрхэх харангуй байдлыг илчилсэн, ар түмнээ жавлан жүдүүрийг харуулсан, өх орноо махтан дуулж шударга ус дайм байлдаа нэгжимлэн жигшсэн, өнх тайван жал жаргалт амьдралыг хүссэн мөрөөдсөн ба янах дурлалыг тусгасан олон агуулах багтаж байдаг. Жохолын стилийн талаар 5-7 үгийн эртнээ шүлэг, вэфу шүлэг, 5-7 үгийн тасархай бадах болон хэмжээд шүлэг зэрэг олон хэлбэрийн хамарч. Дунд улсын шүлхийн агуулах хэлбэр айжим жохлох хэм хэмжээг шин төвшөнд хүргэсэн байна. Тан улсын шүлэгчийн дотор Ли Бай, Дүүфу, Байжуи, Ли Хэ, Лю Юси, Дүүму, Ли Шан иннар яруу нарийн бүтөлөөрөн дундад улас тэдий биш бүх дэлхийн хөвчөндөж алдар нэрэн мандулсан юм. Одоо нөтрүүлхийн хэн хэнд тан улсын үеийн нэртэ шүлэг